V Rádiu Devín ste počúvali áriu z prvej časti Handlovho oratória Mesiáš. Účinkovali sopranistka Julia Ležneva a symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcej nahrávke. Vypočujeme si áriu z Mozartovej opery Také sú všetky.

V Rádiu Devín ste počúvali áriu z Mozartovej opery Také sú všetky. Účinkovali sopranistka Julia Ležneva a symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcej nahrávke. Vypočujeme si árie z Mozartových opier Titus a Figarova svadba.

Vypočuli ste si árie z Mozartových opier Titus a Figarova svadba. Účinkovali sopranistka Julia Ležneva a symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern, ktorý sa predstaví aj v nasledujúcej nahrávke. Vypočujeme si suitu Richarda Straussa Mešťak šľachticom.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Saarbrücken Kaiserslautern predniesol Strausovú suitu Meštiak šľachticom. Dirigoval Josep Pons. Ďalej sa započúvame do fantázie F-moll pre štvorručný klavír, ktorú skomponoval Franz Schubert. V nahrávke sa predstaví klavírne duo Schorsch-Hague.

Klavírne duo Schorsch Haag zahralo Schubertovú fantáziu F-moll, Deutschov zoznam 940. Prejdeme k tvorbe anglického renesančného skladateľa Williama Byrda. Moteto s názvom Ave Verum Corpus predniesie zoskupenie Ars Nova Copenhagen. Diriguje Sophie Janin.

Členovia ansámblu Ars Nova Copenhagen predniesli moteto Williama Birda Ave Verum Corpus. Dirigovala Sophie Janin. Ďalej vám ponúkame flautovú sonátu D-moll Paula Benedetta Bellinzaniho. Účinkujú flautistka Lea Zobe a čembalista Haldor Bjarki Arnason.

Lea Zobe a Haldor Bjarki Arnason zahrali flautovú sonátu D-moll opus 3 číslo 2 Paola Benedetta Bellinzaniho. V nasledujúcich minútach zaznie suita Obrázky z Provencálska, ktorú skomponoval Paul Morris. Účinkujú Julia Nolan a Vancouverský symfonický orchester.

Saxofonistka Julia Nolan a Vancouverský symfonický orchester interpretovali suitu Paula Morisa Obrázky z Provencálska. Dirigoval Mario Bernardi. Toto vystúpenie ukončilo prvú časť Euroclassic Nocturna z ponuky EBU, ktoré bude pokračovať po zvučke. Naladené máte Rádio Devín.

Milí poslucháči, po zvučke sa vám hlásime s druhou časťou koncertu klasickej hudby z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. V najbližších minútach zaznie ukážka z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta. Vypočujeme si majstrovú partitu F-dur. Skladba vznikla v 70. rokoch 18. storočia a pozostáva z častí Adagio Allegro, Andante, Menuetto Allegretto a Rondo. My si ju vypočujeme v podaní hudobníkov zo súboru Festival Winds. Záznam vznikol 27. júla 2003 v Toronte.

Členovia súboru Festival Winds interpretovali partitu F-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračujeme symfóniou číslo 1 B-dur Jarnou, ktorú skomponoval Robert Schumann. Pod taktovkou Stevena Sloana vystúpi Stavangerský symfonický orchester. Príjemné počúvanie.

Stavangerský symfonický orchester predniesol symfóniu číslo 1 B-dur Jarnu Roberta Schumana, dirigoval Steven Sloan. V nasledujúcich minútach zaznie klavírna sonáta H-moll opus 40 číslo 1.

Talianska klaviristka Beatrice Rana interpretovala klavírnu sonátu H-moll Mucia Clementiho. Ďalej vám ponúkame Vivaldiho koncert D-dur pre husle, sláčiky a basso continuo. Pod taktovkou Paula Dyera účinkujú Elizabeth Wolfish a austrálsky Brandenburský orchester.

Elizabeth Wallfish a austrálsky brandenburský orchester zahrali Vivaldiho koncert D-dur pre husle, sláčiky a basso continuo. Pokračujeme predohrou číslo 2 francúzskej skladateľky Louise Farrankovej. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Anja Billmayer.

Škótsky symfonický orchester BBC zahral predohru číslo 2 Luis Faránkovej, dirigovala Anja Billmayer. V nasledujúcich minútach si vypočujeme duchovnú pieseň Cecília Virgo anglického skladateľa Gabriela Jacksona. Dánsky národný vokálny súbor diriguje Markus Creed.

Dánsky národný vokálny súbor zaspieval duchovnú pieseň Gabriela Jacksona Cecília Virgo. Dirigoval Marcus Creed. Ďalej si vypočujeme skladbu Timepiece, ktorú skomponovala súčasná americká skladateľka Cindy McTee. Írsky národný symfonický orchester diriguje Leonard Sletkin.

Írsky národný symfonický orchester interpretoval skladbu Timepiece autorky Cindy McTee. Na záver vám ponúkame ukážku z tvorby Georga Friedricha Händla. Pieseň Ukryma pred prenikavým okom dňa prednesú kontratenorista Easton Davies a Európsky komorný orchester.

0: Easton Davies zaspieval pieseň Georga Friedricha Händla s názvom Ukryma pred prenikavým okom dňa. Ďalej účinkoval Európsky komorný orchester, dirigoval Robin Ticciati. Tento hudobný príspevok zároveň ukončil dnešné Euroklasik Nocturno, ktorým vás sprevádzal Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Budeme počuť hlas historika Ľubomíra Liptáka z rozhlasového archívu z relácie Ľudia, fakty, udalosti autora Emila Benčíka z roku 2000. O 3 roky neskôr sa životný príbeh Ľubomíra Liptáka uzavrel, pretože v roku 2013 opustil vo veku 73 rokov.
3: Historiografia nie je veda typu fyziky alebo chémie, kde sa robia pokusy a kde sú presne merateľne. Historiografia je do veľkej miery aj invencia. To neznamená fantázia, ale hľadanie faktov, hľadanie príčin a hľadanie následkov na základe všeobecného kultúrneho rozhľadu. A samozrejme aj istej etiky. Ten princíp, že musí byť istá etika, to znamená, že sa neporušujú pravidlá, musí tu byť.
2: My máme dnes príležitosť sa k životnému dielu tejto významnej osobnosti vrátiť a ten dôvod je 5. vydanie jedného z najzákladnejších diel slovenskej historiografie, knihy Slovensko v 20. storočí. V roku 2025 vyšla po 5. krát. V tomto vydaní nájdeme text kolegu a priateľa Ľubomíra Liptáka, historika Ivana Kamenca.
4: Ja som mal to šťastie, že Lipták bol môjim školiteľom vedeckým. To školiteľstvo prerastlo tú profesionálnu stránku a sme sa stali blízki aj po stránke ľudskej. Lipták patril, tak povediac, k silnej generácii zakladajúcej slovenskú historiografiu v rámci vtedajších možností na historickom ústave. Ja som tam prišiel už vtedy, keď Lipták sa stával v našich pomeroch historik európskeho formátu, čo málo ktorý pracovník, historik v tom čase.
2: Hovoríte o 60. rokoch.
4: O 60. rokoch. Ja som prišiel koncom 60. rokov na ústav a vtedy tam v Lipták bol, ale po dvoch rokoch bol odtiaľ vyhodený. Mne to bolo neobyčajne, samozrejme, ľúto. Nie len z tej ľudskej stránky, ale aj z toho, že som stratil bezprostredného, priamého kolegu a stále viac aj učiteľa. Možno, že to znie trošku nadnesenie, ale ja keď som začal písať nejakú prácu, ja som si najprv prečítal nejaké texty, ktoré napísal Lipták. A medzi tými textami vždy bolo ako na prvom mieste jeho kniha Slovensko v 20. storočí.
2: Ako ste Slovensko v 20. storočí, toto zásadné dielo s pohnutým osudom, čítali v 60. rokoch a ako ho čítate v roku 2026?
4: Tá kniha vyšla v 68. Ja som sa s ňou zoznámil veľmi skoro. On ma priamo na tú knihu upozornil a bolo pre mňa ako, no, ako by som objavil nejaký nový kontinent slovenskej historiografii, lebo bola to, okrem vlastného obsahu tej práce, ja som tú knihu vtedy pomenoval sám pre seba, som to napísal aj v jednej recenzii v tom čase, že je to filozofia moderných slovenských dejín.
2: Čo bolo novum, samozrejme?
4: To bolo novum a v podstate teraz nemôžeme na tú knihu pozerať s nejakými prezentistickými očami, lebo aj tá kniha bola poznamenaná aj v pozitívnom slova zmysle, že bola napísaná v 67-8, kedy boli pre spoločenské vedy veľmi priaznivé podmienky. Bola písaná ešte pred augustom 1968 a keď vyšla niekedy na jeseň 68, tak vtedy aj tie okolnosti, tie sklamané nádeje frustrácie spoločnosti tá kniha dávala také zadozučinenie alebo nádej, že nebude to tak vždy, no žiaľ. Tie nádeje boli sklamaním pre dobu, už aj preto, že najprv tá kniha mala veľmi pozitívny ohlas a potom postupne v rámci normalizácie, už po roku od jej výdenia, už sa prestalo o nej hovoriť a potom bol vlastne zákaz o nej hovoriť. A nie len o tej knihe, ale aj o jej autorovi. Kniha zmizla z verejných vedeckých knižníc. Sa stala, no ako to býva, najmä v totalitných režimoch, lebo bol to totalitný režim, ešte, a to sa často zabúda, ten totalitný režim bol aj v 68. len mal takzvanú tú ľudskú tvár, čo bol tiež eufemizmus. Kniha, ktorá upúta na seba pozornosť nielen svojim obsahom, ale aj tým, že začnú sa okolo nej diať podivné veci, začnú zakazovať. To je taký paradox, že tým viac sa stane populárnou. Len postupne zmizla z knižníc. A to už je aj taká naša, náš zvyk, že aj tí, čo si ju požičali, veľmi často ju nevrátili. Lebo vedeli, že keď ju vrátia, nie že umožnia iným čitateľom, aby si ju požičal ten čitateľ, ale už nebude si ju môcť požičať. A dokonca ja som mal ako knihu, to bola tak už, a dodnes ju mám, hoci mám všetky tie vydania, bola tak ochytaná tá kniha.
2: Z knižnice?
4: Áno. A ja som ju sám veľmi nerad požičiaval, lebo som sa bál, že mi ju niekto nevráti. A nemal som vtedy nádej, že tá kniha vyjde.

0: Pri mene Ľubomíra Liptáka sa často opakuje, že jeho texty sú plnohodnotné eseje a že pre slovenskú historiografiu znamená to, čo pre slovenskú literatúru znamená Alexander Matúška. Ďalším špecifikom jeho písania je, že malo odporcov, ktorí boli prívrženci dvoch totalitných režimov. Najprv mu vyčítali, že nie je marxistický a po roku 1989, že je marxistický. Čo je paradox a nepochybne potvrdenie kvality textov. Pokračuje Radoslav Ragáč z Ústavu pamäti národa.
1: O dejinách treba aj rozmýšľať, nepísať naozaj len nejaké suché fakty. A Ľubomír Liptak napísal veľmi peknú knihu vlastne dejiny 20. storočia, ktorá vyšla v takom tom období pražskej jary, trošku politické uvoľnenia, no a skončila ako to politické uvoľnenie. To skončilo pod pásmi tankov a Ľubomír Liptak vlastne musel skončiť v historickom ústave Slovenskej akadémie vied a 20 rokov v podstate nemohol písať pod svojím menom.
0: Rozprávame sa na pôde Ústavu pamäti národa. Máte možnosť nahliadnúť do spisov EŠTB, ktoré sa viažú k menu Ľubomír Lipták. Čo ste pri tomto hľadaní našli?
1: Sú tam dokumenty o tom, že EŠTB mapovala jeho kontakty, že on sa zaujímala sa vlastne o ľudí, s ktorými sa stretával, alebo zaujímala sa, či sa ľudia, ktorí ju zaujímali, stretávali napríklad s ním. Čiže sú tam také doklady o tom, ako sa v tomto období študovalo v archívoch, kto mohol, kto nemohol študovať vlastne, a tam sa spomína aj meno Ľuba Liptáka.
0: Ide o veľmi zaujímavý spis poľského historika, ktorý prišiel do socialistického Československa, konkrétne do Bratislavy, študovať.
1: Áno, snažil sa študovať v dnešnom Slovenskom národnom archíve, no a proste zo strany režimu tam prišiel zákaz, že niektoré dokumenty z Národného súdu, z toho retribučného súdnictva, sa dostať nemôže, a potom aj okolo toho sa rozbehla taká tá administratívna mašinéria toho režimu, kde sa vypúčovali kadekoho, aby zistili, u komu sa dostal, s kým sa stretol, a v tejto súvislosti naozaj opakovne sa vyskytlo aj meno vlastne historika Liptáka.
0: To znamená, že EŠTB sledovala konkrétnych historikov, sledovala aj o čom odborne debatujú, čo je dnes úsmevné, pretože neboli to kompetentní historici, ktorí by sa k tomu mohli vyjadriť, a aj toto bola veľmi prohibitná protizákonná činnosť.
1: No tak viete, no väčšina tých príslušníkov štátnej bezpečnosti plnila rozkazy, no väčšina z nich nebola najbystrejšia, proste to neboli akademici, nejakí pracovníci, a samozrejme oni to vnímali, tých historikov zaujímalo to, čo píšu z toho politického hľadiska, vlastne, že či to naplňa alebo nenaplňa nejaké možno skutkové podstaty, hľadali v tom možné aktivity proti režimu. Samozrejme pre to husákovské vedenie štátu bolo veľmi dôležité, aby bol zabezpečený ten ideologicky správny z ich pohľadu výklad, napríklad dejin Slovenského národného povstania, už potom si dejin 20. storočia, čiže naozaj ten, kto sa vodzoká odchyľovalo to, napríklad Jozef Jablonický a ďalší.
0: Ktorý je mimochodom rovnako uvedený v tejto kauze?
1: Prirodzene, no tak evidentne bola to dobrá spoločnosť, ktorá je tam uvedená.
0: Vilém Prečan.
1: Napríklad, takže oni, toto boli ľudia, ktorých oni úmyselne vytláčali na okraj tej vedeckej spoločnosti, takže nemohli pôsobiť na tých akademických pracoviskách, tam naozaj v tom husákovskom období, v tom normalizačnom, ten monopol vodzoka na výklad slovenský, kde mal historický ústav slovenský, tie výstupy mali byť to vlajkovou loďou vlastne toho

0: Vladimír Lipták musel po normalizačných previerkach opustiť svoje vedecké pracovisko. Dôvodom nepreberenia bola nepochybne aj jeho kniha Slovensko v 20. storočí.
1: Bolo to určite pre ňo frustrujúce, hoci Lipták bol svojím spôsobom introvert. On to nedával najavo. Taký paradox bol, že ja som do historického ústavu ako externý aspirant prišiel zo Slovenského národného múzea, z historického odboru. A jeho tam vtedy poslali, čo bolo samozrejme degradovanie, najmä z toho hľadiska, že nesmel publikovať a mal obmedzený platový strop.
0: I keď treba povedať, že to neboli už 50. roky, kedy by sa zničila nie len kniha, ale zničil by sa aj autor.
1: Lipták bol neobyčajne ako húževnatý a on aj keď robil, pracoval v múzeu, si tam našiel svoj priestor, našiel si nové témy, on napríklad nesmiel robiť výskum v archívoch tie prvé roky, čo pre historika je najväčší trest. Ale on si našiel parketu aj v tej múzejnej práci a on sa začal vtedy venovať tzv. Malým dejinám. Vtedy to ešte nebola veľmi módna záležitosť, ako je to tým, že on neskúmal tie tzv. Veľké dejiny, to znamená, že politiku vlád, prezidentov, politických strán, skúmal dejiny drobných ľudí. V múzeu na to mal relatívne priaznivejšie podmienky. Bol trošku aj v závetri a potom od 80. rokov mohol začať najprv v takom internom múzejnom časopise, bola čo publikovať.
0: Historička Elena Manová bola po roku 1989 kolegyňou Ľubomíra Liptáka v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.
2: Aj to, čo by iní považovali za úder po 69. musel opustiť Historický ústav. Už samozrejme aj kvôli svojej knihe Slovensko 20. storočí, pretože tá bola veľmi jasnozrivá a jasné z toho bolo postavenie komunizmu. Bol odsunutý do múzea, do Historického múzea SNM Slovenského národného múzea, kde spočiatku ani nemal prístup k archívom, nemohol chodiť študovať pramene, nedostal sa k zahraničnej literatúre, ale pochodil s múzejníkmi celé Slovensko, naučil sa obraz datovať podľa čipky či podľa typu zbrane, učil sa vyslovene každodennosti niečomu, čo začalo byť trendom v historiografii u nás až od tých 90. rokov. Potom dostal možnosť v múzeu, mohol každý piatok chodiť do univerzitnej knižnice, kde študoval všetko možné technické, hospodárske časopisy, srbochorvátske dejiny, veci, ktoré by sme považovali za okrajové pre historika politických dejín a hospodárskych dejín, ktorým sa pôvodne venoval. Ale všetko toto využil, keď sa vrátil nazad po novembri 89 do Historického ústavu.

0: Historik Ivan Kamenec, dlhoročný priateľ Ľubomíra Liptáka.
1: Ja som aj počas tých 20 rokov, čo Lipták bol mimo ako ústav, ja som s ním udržiaval kontakty niekde, nie že som mu pomáhal, ale keď on volá, čo potreboval z historického ústavu, nejaké knihy alebo čo tak, ja som to požičiaval na svoje meno a potom v tých 80 rokoch, najmä od polovičky 80 rokov, teraz nechcem, aby to vyzeralo ako chvála, samochvála, mne sa podarilo, keď bola nejaká seminár alebo vedecká konferencia, tu na Slovensku presadiť, aby Lipták tam mohol vystúpiť. To bolo od 85. 4. až po 89. rok.

0: Oslovujeme historika Martina Poša, ktorý patrí k súčasnej najmladšej generácii historikov pôsobiacich v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Máme pred sebou ďalšie vydanie knihy Slovensko v 20. storočí. Je to už niekoľko násobné vydanie tejto ťažko skúšanej knihy, ťažko skúšaného autora. Nebudem teraz rátať generácie, o koľko generácií ste mladší od autora, ale čo pre vás znamená vydanie tejto knihy v roku 2025?
1: Zaujalo ma to aj tým, že v úvode do tohto vydania sa spojil s Liptakovým dielom zároveň veľmi významný slovenský historik, ktorého si veľmi vážim, a to je Ivan Kamenec, ktorý tam napísal veľmi zaujímavý úvod, ktorý približuje tú knižku dnešnému čitateľskému publiku.
0: Akým spôsobom sa doplňajú tieto dva texty?
1: Nadväzňujú na seba v tom, že jednak tam vidíte myšlienky Lubomíra Liptaka, zároveň Ivan Kamenec tam prepája ten Liptakov text k súčasnosti, ak môžem zacitujem, lebo som si poznačil jednu časť. Ak môžem, by som prečítal z úvodu doktora Kamenca k tomu, aký osud stretol Lubomíra Liptaka po roku 68, kedy sa jeho kniha, jeho ďalšie celkové dielo dostalo na zoznam proskribovaných. Žiaľ, nebol to prvý ani posledný podobný prípad v našej historiografii, respektíve v spoločenských vedách a v kultúrnom živote vôbec, keď sa politická moc snaží umlčať a natrvalo zbaviť svojich oponentov alebo inak nepohodlných tvorcov. Spravidla to boli a sú profilujúci autori v rámci svojho odboru. Pri sledovaní daného javu možno konštatovať, že na Slovensku sa vytvorila tradícia, keď si v úvodzovkách strieľame do vlastnej nohy. Sám Lipták tento opakujúci sa jav komentoval v jednej zo svojich esejí pod signifikantným názvom Odťaté ruky. Je to niekoľko generácií, ja pôsobím na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied od roku 2015, kedy som nastúpil na interné doktorantské štúdium, a v pracovnom pomere som od roku 2019, takže je to viac ako 50 rokov od momentu, kedy vlastne jeho knižka vznikla, kedy som ja nastúpil na Historický ústav. Takže som už tá generácia historikov, ktorí nemali bohužiaľ tú česť sa s týmto autorom stretnúť. Napriek tomu jeho dielo je pritom pri vzdelávaní, aspoň bolo prítomné, keď ja som študoval, pri vzdelávaní súčasných historikov na Slovensku. Či už sa rozprávame napríklad o dnes diskutujeme knihe Slovensko v 20. storočí, ale aj storočie dlhšie ako 100 rokov a jeho ďalšie diela, tak predstavujú podľa mňa veľmi dobrý základ pre historikov moderných slovenských dejín, a to z viacerých smerov. Samozrejme, tie knihy nie sú neprekonateľné v tom, že by vlastne sa slovenská historiografia za tých 50 alebo už viac rokov nikam neposunula, ale predstavujú jeden zo základných stavebných kameňov, na čom dnes slovenská historiografia stojí, a ukazujú veľmi zaujímavý prínos tej generácie historikov, ktorá pôsobila v 60. rokoch 20. storočia, čiže to Lubomír Lipták alebo Jozef Jablonický. Tým, že ja sa vo svojom výskume venujem odboju počas druhej svetovej vojny, tak obidva títo autory sú veľmi smerodajní. To Liptákové dielo je veľmi zaujímavé aj z toho hľadiska, že naozaj on sa venoval obdobiu veľmi nedávnemu. Keď sa my pozrieme na poslednú časť napríklad Slovenska 20. storočí, kde on si všimá aj 50. roky, tak jednak to chce aj istú, dobre spáť, osobnú odvahu skúmať takú tému, a zároveň nám nastavuje trošku zrkadlo v tom, že by bolo vhodné skúmať na Slovensku aj tie posledné 10 ročia.

0: Ukážku z knihy Slovensko v 20. storočí číta herec Peter Sklár.
1: Vo februári 1956 boli u nás treskúce mrazy. Ale správy o rokovaniach na 20. zjazde komunistickej strany Sovietskeho zväzu v Moskve akoby odrazu zvýšili teplotu o niekoľko stupňov. Odsúdenie kultu osobnosti, nové stanoviská k medzinárodnému komunistickému hnutiu, k vojne, k mierovému spolužitiu dvoch sústav vo svete znamenali prevrat v mnohom, čo ešte včera platilo ako nemenný a nediskutovateľný zákon. Pochybnosti, prv iba nesmelo alebo v inotajoch vyslovované myšlienky, našli potvrdenie a podporu z najautoritatívnejšieho miesta. Odhalenie Stalinových zločinov, deformácií pôsobili šokujúco, aj keď boli každému, pravda, primerane jeho postaveniu a rozhľadu známe. Veď masové represálie v socialistických krajinách dosahovali také rozmery, že nik nemohol a nemôže tvrdiť, že o ničom nevedel. Ale teraz, po ich odsúdení z najvyššej tribúny, nebolo už možné ďalej zatvárať oči. Napriek tomu rokovania na 20. zjazde i celý duch a smer, ktorý naznačovali, boli optimistické. Dovtedy, ako článok viery, platila Stalinova poučka o zostrovaní triedného boja za socializmu, čo načrtávalo perspektívu permanentných otrasov a mimoriadného stavu pre život celých generácií na spôsob neskoršej čínskej kultúrnej revolúcie. Platila Stalinova poučka o nevyhnutnosti vojny za imperializmu, čo bola iste smutná výhliadka v čase masovej výroby zbraní hromadného ničenia, zúfalá perspektíva v čase atómových a termonukleárnych bomb. Ako zdôraznil Stalin roku 1952, je možné mierovým hnutím danú vojnu iba dočasne oddialiť, čím prakticky, nech sa to akokoľvek popieralo, dostávalo ľudstvo iba akýsi odklad pred hrôzami termonukleárnej smrti. Pre národy žijúce na hranici dvoch táborov, a teda vo frontovej línii atómovej vojny, bolo slabou útechou, čo hovoril Molotov na 19. zjazde. Sú všetky dôvody k predpokladu, že tretia svetová vojna spôsobí rozpad svetového kapitalistického systému. S veľkou nádejou sa prijímali aj ďalšie závery 20. zjazdu. Naša krajina stále tiesnivejšie a každým ďalším rokom viac pociťovala bremeno pre ňu nevhodného modelu. Celý jej spoločenský organizmus sa bránil prijať transplantované srdce, ktoré možno v inom tele bylo pravidelné. Ale tu pracovalo neustále na hraniciach kolapsu.

On patril medzi tých ľudí, ktorí boli povyhadzovaní z ústavu a potom ústav, to tiež nebol vec riaditeľa, ale čo? A nebolo to len na historickom ústave, keď všetci títo, ktorí museli nedobrovoľne opustiť pracovisko, boli pozvaní na pohovor, na vedenie ústavu. Ja som bol úplne mimo týchto štruktúr vedenia, som bol stále vtedy relatívne mladý človek a im ponúkli ako návrat. Absolutná väčšina to prijali, niektorí nie, našli si iné miesto, ale Lipták prišiel a ja som až obdivoval, s akým entuziazmom on začal pracovať. On sa neuzavrel do nejakej slonovej veže a povedal si, ja si budem tu robiť a budem robiť to, čo chcem. On sa stal predsedom vedeckej rady, prijal funkcie, vrátil sa ako šéf-redaktor historického časopisu. Zariadil, aby historický časopis bol karentovaný, to znamená, aby jeho vychádzanie bolo evidované vo všetkých svetových bibliografických inštitúciách. Ale nikdy som u neho nevidel, že by zo svojho osudu vytlkal nejaký politický, ale ani ľudský kapitál. Hoci mal na to, a dám právo, lebo Lipták, keď musel odísť z historického ústavu, to bol v 71. roku, lebo mu údajne hrozil, to som od neho vedel, že keď neodíde dobrovoľne a ešte môže odísť na pracovisko stále historické, teda do múzea, tak aj túto možnosť stratí. On sa nezaoberal nejakými tými svojimi vlastnými bolačkami a bol veľkorysý. Ja som sa vtedy stal aj členom redakcie historického časopisu, ktorý on vtedy opäť začal viesť. A viem, som chodil na tie redakčné rady a on nikdy, ale nikdy, keď do redakcie časopisu prišiel nejaký text, ktorý bol napísaný aj bývalými jeho neprajníkmi, on nikdy neodmietol, lebo on mal vždy, jeho kritérium bola kvalita toho textu.

0: Historička Elena Manová pripravila s Ľubomírom Liptákom anglický výber z jeho textov, ktoré vyšli v roku 2002 pod názvom Changes of Changes. Dnes nás Elena Manová upozorňuje na článok tohto autora, ktorý považoval za kľúčový. Nahliadal v ňom na dejiny z optiky konkrétnej generácie. Generáciomer, povedal som to dobre?
1: Ale áno, seriózne analýzy jeho diela, tento článoček z historickej revie vôbec nebudú uvádzať alebo akceptovať, ale on sám tomu prikladal dosť veľkú úlohu. Vychádzal z toho, že dejiny tvoria živí ľudia a tí sa so svojím údelom vyrovnávajú podľa toho, v akej dobe žijú, aké skúsenosti mali, koľko vojen zažili, epidémii, katastrof a tak ďalej a koľko zdanlivo bezstarostných rokov, ktoré možno sa potom ukázali tými najšťastnejšími.
0: Ak by sme do tejto tabulky generáciomeru dosadili osobnosť Ľubomíra Liptáka ako súčasť svojej generácie?
1: Keď sa pozrieme, že sa narodil v roku 1930, to znamená, že sa narodil v období hospodárskej krízy. Ako chlapec prežil vznik vojnovej Slovenskej republiky a prežil druhú svetovú vojnu aj SNP, vtedy mal 14 rokov. Ťažkosti povojnového zásobovania, február 48, menovú reformu 1953, 50. roky, pád Stalinovho kultu. No potom v tom jeho vlastnom generáciomeri vystupuje rok 68. Na prelome 67-68 on písal práve to Slovensko v 20. storočí, ktoré teraz už neviem koľkýkrát vychádza. Potom už je veľký zlom november 89. Bol si vedomý množstva detailov, aj tých množstvo detailov vypátral, ale vedel ich fantasticky syntetizovať a fantastickým eseistickým a literárnym jazykom.
0: Ľubomír Lipták patril k jednej z najskúšanejších generácií našej modernej histórie. Napriek tomu, alebo práve preto, dokázal svojim písaním postihnúť to najpodstatnejšie, a to preskúmať našu spoločnú minulosť nielen z hľadiska veľkých dejín, ale skúsenosťou obyčajného človeka. Dnešné záverečné slovo patrí Ľubomírovi Liptákovi, tak ako jeho hlas zachoval rozhlasový archív.
2: História nie je typ vedy, ktorý dokáže predvídať budúcnosť. Ona môže dať iba istú skúsenosť. Môže porozprávať príbeh, ktorý je ľudskou skúsenosťou. A každý zo svojho života vieme, že skúsenosť je užitočná. Ale skúsenosť nie je návod. My máme ako jednotlivci, ako kolektív, ako spoločnosť pravdepodobne vplyvom predchádzajúcich dejín strach pred zodpovednosťou za konanie. Preto sa pokúšame stále nachádzať nejakú výhovorku. Stále hľadáme niekoho, kto je za veci viac zodpovedný ako sme my. Slovensko,
0: program Rubikon venovaný 5. vydaniu knihy Slovensko v 20. storočí pripravili zvukový majster Andrej Klimič, herec Peter Sklár a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Rádio Devín. O 6:30 otvárame, vážení poslucháči, ranné prelúdium. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovaček. Reláciu otvorí časť Allegro Amabile zo sonáty Johannesa Brahmsa pre klarinet a klavír S-dur číslo 2, opus 120 v interpretácii Jozefa Luptáčika a Petra Topercera. Príjemné počúvanie.

Jozef Luptáčik a Peter Topercer zahrali Allegro amabile zo sonáty Johannesa Brahmsa pre klarinet a klavír S-dur číslo 2, opus 120. Pokračujeme triom Hektora Berlioza pre dve flauty a harfu. Hrajú Juraj Brunner, Jaroslav Harvan a Ľudovíta Tkáčiková.

Juraj Brunner, Jaroslav Harván a Ľudovíta Tkáčiková zahrali trio Hektora Berlioza pre dve flauty a harfu. Nasleduje štvrtá časť finále Allegro zo sonáty Friderika Chopina pre violončelo a klavír opus 65. Hrajú Bruno Filip a Tongi de Villiercourt.

Bruno Filip a Tongi de Villiers-Court zahrali štvrtú časť Allegro zo sonáty Friderika Chopina pre violončelo a klavír opus 65. Na záver raného prelúdia zaznie talianska serenáda G-dur Huga Wolfa pre sláčikové kvarteto, hrá Prokofievovo kvarteto.

0: Taliansku serenádu G-dur Huga Wolfa pre sláčikové kvarteto. Z raného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Reláciu pripravil a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Zlín. Vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: 19. mája vyšiel štvrtý radový album skupiny The Who. Volal sa Tommy a história si ho už navždy bude pamätať ako prvú rockovú operu. Od jeho vydania v útorok ubehlo 57 rokov a v dnešnom mini profile legend nám ho pripomenie Fedor Gabriš.
2: Keď Pete Townshend koncom 60. rokov začal pracovať na prvých demonahrávkach budúceho albumu, mal víziu vytvoriť niečo nové a svieže, čo by skupinu The Who posunulo ďalej. Dovtedy boli Who najmä singlovou kapelou, ktorej sa už prestávalo dariť umiestňovať svoje skladby na popredných miestach rebríčkov. Bol koniec 60. rokov a do popredia sa dostávali dlhšie, zložitejšie a ucelenejšie rockové platne. Pete sa rozhodol vytvoriť koncepčný album aj so svojím príbehom. Podporil ho aj manažér Kid Lambert, ktorý prišiel s nápadom rockovej opery aj s formálnou predohrou. Pete začal skladať piesne o hluchonemom a slepom chlapcovi, ktoré boli inšpirovaní duchovným učením indického mystika Mehera Babu. Príbeh hovorí, ako je kapitán britskej armády Walker považovaný za mŕtvého. Keď sa o niekoľko rokov neskôr vráti domov, zabije manželkynho nového partnera a aby rodičia všetko ututlali, nahovoria ich synovi, Tommymu, že to nevidel, nepočul a ani nikomu o tom nepovie. Následkom toho utrpí Tommy vážnu posttraumatickú stresovú poruchu a stáva sa hluchým, nemým a slepým. Postupne sa dostáva do styku s rôznymi postavami, stáva sa úspešným hráčom pinballu, dokážu ho vyliečiť, stáva sa gurum pre mnohých nasledovníkov, aby sa po ich opustení opäť vrátil do svojho vnútorného sveta. Aby Pete doplnil príbeh, využil aj niektoré staršie piesne, ktoré podľa neho dobre zapadali do deja. Nahral nové demonahrávky a všetko, od príbehu až cez hudbu, išiel prediskutovať so skupinou. Zapracovali všetky nové podnety a vzniklo majstrovské dielo. V priebehu rokov vzniklo množstvo vedľajších odvodených projektov, napríklad album Lua Reisnera pre Londýnsky symfonický orchester. Na doskách, ktoré znamenajú svet, bol upravený do mnohých muzikálových podôb a v roku 1975 ho režisér Ken Russell preniesol aj na filmové plátno. Tam si zahrali aj mnohé hviezdy, spomeňme aspoň Tinu Turner či Eltona Johna, ktorí svoje epizódne skladby pre soundtrack aj prespievali. My sa však budeme držať pôvodného albumu Tommy, z ktorého si zahráme overtúru a piesne It's a Boy, Pinball Wizard a We Are Not Gonna Take It, o ktorých Pete Townshend v roku 1969 pre časopis Rolling Stone povedal. Keď vznikol nápad It's a Boy o narodení malého Tommyho, bol by to príliš priamočiarý úvod a tak vznikla overtúra. Predohra albumu, ktorá nás zavedie na mnohé témy a dáva jednotlivým skladbám kontinuitu. Pinball Wizard už ako single zaznamenal pozoruhodný úspech, hoci na to nebol vôbec určený. Jeho zmyslom bolo umožniť chlapcovi zažiť nejakú farebnú udalosť a vzrušenie. No a v záverečnej We Are Not Gonna Take It všetci Tommyho opúšťajú, aby sa opäť dostal do svojho vnútorného prežívania. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvali ste príbeh Tommyho od skupiny The Who. O týždeň nás v repríze filmovej hudby čaká soundtrack Dreamers.
1: Rádio 9, mini profil. Rádio 9, glosa.
0: Čo znamená veriť a ako by sme našu vieru mali prejavovať? To sú otázky, nad ktorými sa vo svojej glose s názvom Viera ako životný štýl zamýšľa spisovateľ Peter Novák.
2: O viere dnes počujeme často. Niekto ju nosí na retiaske, iný v statuse na sociálnej sieti, ďalší o nej dokáže hovoriť celé hodiny. A predsa sa zdá, že čím viac slov o viere zaznieva, tým menej ju niekedy cítiť v každodennom živote. Možno preto, že skutočná viera nikdy nebola iba o slovách. Viera totiž nezačína v kostole, ani nekončí modlitbou. Začína tam, kde sa jeden človek rozhodne nebyť ľahostajný k druhému. Viera je spôsob, akým človek žije. Dnešná doba nás tiež učí byť rýchly, výkonný a hlavne viditeľný. Ukázať sa, presadiť sa, povedať svoj názor hlasnejšie než ostatní. Mnohí sa však usmievajú často aj preto, aby zakryli únavu, bolesť alebo strach. A tak si žijeme vedľa seba, ale často nie spolu. Máme stovky kontaktov, no málo blízkosti. Vieme okamžite reagovať na správy z druhého konca sveta, ale nevšimneme si smútok vo vlastnej rodine. A práve tu môžeme prejaviť svoju vieru, schopnosti byť prítomný pre druhého človeka. Nie veľké gesta menia svet, mení ho obyčajná všímavosť, podaná ruka, odpustenie. Čas, ktorý venujeme niekomu, kto ho potrebuje. Človek si často najviac zapamätá nie to, čo sme mu povedali, aj keď je pravda, že si niektoré nepríjemné momenty zapamätáme na celý život, ale ako sa pri nás cítil. A možno práve toto je tá najpravdivejšia podoba viery. Byť si navzájom blízko, byť vnímavý, nápomocný, byť človekom pre človeka aj v časoch, keď sa zo vzájomnosti stáva vzácnosť. Dnes máme pocit, že všetko musíme stihnúť. Ráno vstať, vybaviť povinnosti, odpovedať na správy, podať výkon, večer unavený zaspať a na druhý deň začať od znova. V tomto kolobehu sa z človeka veľmi ľahko stane iba ďalší článok systému. Prestávame vnímať ľudí okolo seba, svoje deti, manžela, manželku, rodinu, priateľov a niekedy dokonca aj samých seba. Sme fyzicky prítomní, ale duchom ďaleko. Sedíme spolu pri stole a každý pozerá do vlastného displeja. Rozprávame sa ale často iba preto, aby sme odpovedali, nie aby sme počúvali. Už dávno sme zabudli, že život nemá hodnotu len vtedy, keď podávame výkon, že aj obyčajná blízkosť môže byť veľkou záchranou. Mnohí ľudia dnes hovoria, že svet je zlý, chladný a sebecký. Možno na tom niečo je, no zároveň platí, že každý deň máme možnosť rozhodnúť sa, každý z nás, aký budeme. Či budeme prehliadať alebo si všímať. Či budeme kritizovať alebo povzbudzovať. Či budeme druhých odsudzovať podľa jednej chyby, alebo sa pokúsime pochopiť ich príbeh. Ľudia sa boja hovoriť o svojich problémoch, pretože majú pocit, že nikoho nezaujímajú. A pritom niekedy stačí tak málo, úprimný záujem. Vypočuť si človeka bez toho, aby sme ho prerušovali alebo okamžite hodnotili. Byť pri ňom aj vtedy, keď nevieme nájsť správne slova. Alebo odpúšťať. Keď odpúšťame, aj keď nás to ešte stále bolí. Keď zostaneme čestní aj v situáciách, kde by bolo jednoduchšie klamať. Veľké dobro sa začína maličkosťou. Jedným úsmevom, jednou pomocou. Jedným rozhodnutím nesprávať sa ľahostajne. Človek nikdy nevie, čo druhý práve prežíva. Možno práve náš obyčajný čin niekomu zachráni deň, nádej alebo chuť nevzdať sa. Viera cez skutky neznamená dokonalosť. Neznamená, že človek nikdy neurobi chybu alebo nebude slabý. Znamená skôr ochotu stále sa vracať k ľudskosti. Učiť sa byť lepším človekom aj napriek vlastným pádom. Byť schopný priznať si chybu a začať odznova. Lebo práve v tom sa ukazuje sila viery. Nie v hlučných slovách, ale v tichej prítomnosti dobra. V človeku, ktorý si nájde čas pre druhého. V rodičoch, ktorí učia deti úcte. V priateľovi, ktorý neodíde pri prvom probléme. V mladom človeku, ktorý sa nebojí byť slušný vo svete, kde sa slušnosť niekedy považuje za slabosť. A možno práve toto je najväčšia výzva dnešnej doby. Nezabudnúť byť človekom. Nezatvoriť si srdce pred druhými. Nebyť a nežiť iba pre seba. Skutky sú vždy silnejšie než slova. Pretože slova môže povedať každý. Ale dobro, blízkosť, ochotu pomôcť a schopnosť zostať človekom aj v neľudskej dobe, to je skutočná viera postavená a pretavená do každodenného života. Prajem nám, aby sme v živote vedeli zabojovať, dobehnúť, čo sme začali a hlavne zachovali si to najkrajšie v nás. Ľudskosť.
0: Počúvali ste glosu týždňa spisovateľa Petra Nováka s názvom Viera ako životný štýl. O týždeň si v premiére môžete vypočuť text historičky umenia Ivany Moncolovej. Glosy do vysielania Rádia Devín redakčne pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Na dnešné fenomény sa treba nielen naladiť, ale aj prepaličkovať. Či už doslova, alebo prenesenie cez pozitívny vzťah k ručným prácam, tradičným remeslám, k ľudovo-umeleckej tvorbe. Jednoducho k paličkovanej čipke. Slovensko je totiž v tejto téme fenomén. Má až 17 regiónov paličkovanej čipky. My sa na ňu v nasledujúcej polhodine pozrieme bližšie. Na počúvanie o kráse vás pozýva Zuzana Golianová a moje hostky. Ako prvú budete počuť Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaná čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve.
2: Ja sa textilným technikám venujem už veľmi dávno, už od dievčenských liet, od školských liet, a raz sa mi dostala do rúk kniha o Elene Holeciovej, ktorá mala krásne paličkované obrazy, a to ma tak učarovalo mi, že proste musela som sa to naučiť. To bola technika, ktorú som potrebovala vedieť, a dialo sa to zhruba, keď som mala 15-16 rokov.
1: Vytvorili ste aj niekoľko vlastných kolekcií a rôznych, môžem povedať, vzorkovníkov?
2: Áno, to už keď som začala pracovať u Ľuve, vytiahla som tie techniky až na takú úroveň, že sa zaznamenali v tých brožúrkach pre, dá sa povedať, budúce generácie, čiže v škole remesiel som vytvorila tieto knihy.
1: Prečo paličkovaná čipka? Akú paličky zohrávajú rolu pri tejto technike?
2: Paličkovaná čipka volá sa len kvôli tomu, že pri práci potrebujeme tieto paličky. Na tých paličkách sú natočené nite. Tie paličky sa prekladajú rôznym spôsobom a tým pádom sa aj tie nite prepletajú a vzniká čipka. Čipka vzniká potom na valci, na ktorom je, niekedy je tam predloha, niekedy je to, hovorí sa, že po holom valci sa paličkuje, čiže nie je tam nič, a len z pamäte tá čipkárka prepletá tie paličky medzi sebou a tie nite sa tam vytvárajú, prichytávajú a vytvárajú krásne čipky. Paličkovaná čipka nie je až tak strašne náročná, ale je zložitá v tom, že má veľa rôznych podôb. Buď pásiková čipka, mnohopárová čipka, strihaná čipka, robia sa diely, ktoré sa potom spájajú, alebo sa v kuse v jednom ťahu pásik robí, alebo rôzne dečky, okolky. V tomto je to náročné podľa mňa. A ešte je pravda, že sú tam rôzne technologické prvky, niektoré sú aj náročnejšie, niektoré sú jednoduchšie, ale teda všetko sa treba naučiť najprv.
1: Existuje aj moderná paličkovaná čipka?
2: Samozrejme, aj moderná paličkovaná čipka existuje. Dnes už ľudia robia modernejšiu. My na Slovensku sa trošku držíme tej pôvodnej, tej ľudovej čipky, pretože chceme si ju zachovať, chceme si to odložiť do budúcna, ale pracujeme aj s modernou, kde už nie je toľko prvkov, nie sú tam lístočky, ploštičky a takéto veci technicky náročné, ale s tým najjednoduchšou technikou, možno plátnom, polpárom, sa vytvárajú rôzne jednoduché záležitosti ako modné doplnky, dajme tomu goliere, šály, natažky sa dáva a tak rôzne. Pôvodne to išlo na oblečenie. Šaty, oblečenie hlavne v tých bohatších rodinách alebo v tých šľachtických rodinách, tam si strieborné alebo zlaté čipky našívali na oblečenie, dávali si na goliere, manžety a tak ďalej. A potom sa tá čipka posunula do ľudového prostredia, kde sa používala na kroje. Čiže touto čipkou si začali ženy zdobiť kroje. Najviac to boli čepce, ale aj na zástery, na oplecka, aj na sukne niekedy. Proste tá čipka hrala veľkú úlohu aj v ľudovom prostredí. No a keďže sa neskôr kroje prestali nosiť, tak sa čipka posunula do domácnosti. Čiže začali sa robiť rôzne obrusy, závesy, kútne plachty a takéto veci. Čiže stále ľudia s tou čipkou pracovali. No a dnes sa už teda robí moderná čipka, robia sa rôzne brošne, obrazy, na oblečenie, prvky a tak.
1: Môžeme povedať, že na Slovensku máme nespočetné množstvo krásnych čipiek, vzorov a typov tejto nádhernej textilnej techniky. Je tu až 17 regiónov paličkovanej čipky. U nás stretávame sa s ňou, ako ste spomínali, s pásikovou, mnohopárovou, strihanou i modernou. Podľa spôsobu paličkovania rôznych kombinácií charakteristických vzorových prvkov a farebností vieme zaradiť čipku do tej ktorej oblasti. Ja mám pred sebou aj takú mapu a tam vyznačené body, ktoré mi odkazujú na dané regióny. Takže gemer?
2: Môžem aj o gemeri rozprávať, inak každý región má svoje charakteristické farebné prvky. Možno by sa dalo aj spomenúť to, že Slovensko je fenomén práve v tej farebnosti, pretože vo svete sa nerobia farebné čipky, iba u nás. A farebná čipka vznikala práve tým, že si ľudia ju prispôsobovali k tomu kroju a hlavne k tej výšivke. Čiže keď mali farebnú výšivku, aj čipka bola farebná k tomu prispôsobená. Boli bohatšie oblasti, boli chudobnejšie oblasti, čiže tam, kde to bolo bohatšie, napríklad západoslovenská nížina dávala možnosti, čiže používali aj zlaté nite, aj kovové nite, aj farebné hodvábne nite používali, kdežto na severe, tam to bol chudobnejší kraj a tam väčšinou len bielu čipku mali, ako na Liptove alebo na Spiši. Čiže aj týmto sa dá rozlišovať. Každý jeden región je niečím krásny, niečím charakteristický. Napríklad spomenuli ste gemer. Gemer je väčšinou červená a zelená, kombinovaná v bielom základe, alebo teda aj čierne čepce boli, to už pre staršie ženy. Na gemeri väčšinou sa paličkovali len čepce. Tam sa nepoužívala čipka do kroja, do oblečenia, iba do čepcov, ale inde aj oblečení boli čipky.
1: Keď ste spomínali tie oblasti z južného Slovenska, tak by som pre ilustráciu spomenula napríklad Slovensko-Gorobskú čipku, Hontianskú, Novohradskú a potom západné Slovensko, ale trošku hlbšie je aj Serecká čipka, Šopornianská a Jelšavská. To boli tie bohatšie kraje zrejme.
2: Áno, dá sa povedať, tam používali aj tie zlaté strieborné nite a hodvábne nite. Serecká čipka ešte sa vyznačovala napríklad aj tým, že zakomponovali vlnu do čipky a zaujímavosťou je aj to, že kombinovali zelenú a modrú a boli tie čipky krásne, pekná kombinácia.
1: Ako pozerám opäť na mapu, tak na východe je iba jeden bod a to je Šarišská čipka. Čím sa vyznačuje?
2: Šarišská čipka, alebo teda Solnobanská. Solivár, ťažila sa soľ, čiže baníci prišli a vlastne aj takým spôsobom prišla čipka na Slovensko, že prišli banické rodiny z Nemecka na stredné Slovensko a teda aj tam potom k Prešovu a oni ako odborníci prišli poradiť, ako fárať alebo pracovať v tej bani, no ale sami neprišli, prišli so svojou rodinou. Keďže oni nemali nejaký pozemok alebo niečo, z čoho by žili, tak vlastne ženy začali paličkovať. Takýmto spôsobom zhruba pred 400 rokmi sa takto dostala k nám paličkovaná čipka.
1: Tohto roku v máji roku 2025 vyšla správa, že gemerská paličkovaná čipka sa stala súčasťou zoznamu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ja viem, že táto oblasť nie je prvá. Myslím si, že to má význam. Minimálne sa o tom viac možno hovorí. Je to istá prestíž. Ako to vidíte?
2: Áno, ja som veľmi spokojná, že máme zapísanú túto čipku v tom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to vlastne už tretia čipka, pretože už je tam zapísaná aj čipka Mijavskej pahorkatiny, to znamená tylová čipka, ktorá je okolo Mijavy, ktorú vytvárajú tam ženy. A druhá čipka, ďalšia bola takzvaná babková čipka, to je čipka z okolia Krakovian. To sú vlastne čipky vytvárané z ploštičiek, ktoré sa vyrábajú s piatimi paličkami. Všade na svete, všade sa robia so štyrmi paličkami, len oni tam jediní majú s piatimi. No a tento rok bol zápis a zapísali práve gemerskú čipku, ktorá je vlastne aj mojou srdcovkou, pretože odtiaľ pochádza moja mama a teda mala som tam aj starú mamu a na druhej strane aj pani Holeciová na tých obrazoch vo veľkom mala gemerské vzory využité, čiže to je vlastne prvá čipka, s ktorou som sa stretla a ktorú mám rada a ktorú vlastne podporujem stále. A teda som rada, že aj táto čipka sa už dostala na tento náš zoznam.
1: To bola Jarmila Rybánska a priamo v Úľuve som sa stretla s dvoma dámami, ktoré takisto od prvého kontaktu s paličkovanou čipkou sa jej nedokázali vzdať a venujú sa jej dodnes. Olga Sedláčková a Rozália Ďurčatová z klubu paličkovanej čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľuv Bratislava. Paličkujú už aj svoje čipky, originálne námety. Je to pri tejto technike vôbec možné?
3: No je to možné, pretože keď už to robíte dlhšiu dobu, ovládate všetky tie techniky a vidíte aj nejaké paličkované veci, ktoré robia v iných krajinách, tak vás napadne, že keď oni to vedeli pretransformovať do možno aj inej oblasti, tak vás to pokúša a začnete si kresliť a keď si nakreslíte, už potom nie je problém upaličkovať, upliesť naozaj, pretože samozrejme výsledok je to, čo vás dvakrát poteší, pretože to najhlavnejšie je to, že ste si to vymysleli sama a páči sa vám to, že to vypálilo naozaj tak, ako ste si predstavovali.
1: Skúsme opísať, čo je také, na čo vy ste hrdá, čo ste si vymysleli, ako vyzerá vaša obľúbená paličkovaná čipka.
3: Viete, ono je to tak, že celý život sa človek učí a súvisí to so všetkými remeslami. A teda aj s tou paličkovanou čipkou. Lebo napríklad tým, že my v klube paličkovanej čipky robíme všetky, ale naozaj postupne všetky tie naše regionálne čipky, lebo sme si taký cieľ na začiatku dali, keďže Bratislava nemá svoju čipku. A všetky ostatné čipkárky na Slovensku paličkujú svoju čipku. Tak my sme si dali za cieľ naučiť sa všetky. Tak každý rok sa venujeme inej. A ja stále mám ten dojem, že môžeme byť hrdé na to, že my vieme o niečo viac. Lebo oni si strážia tú svoju a my tie čipky už, ktoré sme prebrali, je ich 9 alebo 10, tak my už všetky detaily poznáme a hlavne poznáme to, kde sme museli niečo opravovať, lebo každá čipka má iné a stane sa vám, že keď sa to učíte, hneď na to nenabehnete a musíte párať, musíte to naspäť opravovať. No a to je to, čo my už o tých čipkách vieme. A ja som nesmierne rada a naplňa ma to hrdosťou, že my prejdeme všetky.
1: Z tých čipiek, ktoré už poznáte, ktoré už viete robiť zo spomínaných 9 či 10 regiónov, je ktorý ten región, ktorý vás najviac oslovil, čo ste v ňom našli? Možno farby, možno vzory, možno technika trošku iná?
4: Joj, teraz ste mi dali veľmi, veľmi ťažkú otázku, skutočne, pretože všetky čipky, ktoré som mala tú česť študovať, mi veľmi prirástli k srdcu. Ja na tých čipkách milujem ich príbeh. Milujem ich históriu. Ľudí, ktorí za tými čipkami stáli, ktorí vytvárali tie technické prvky zvláštne, motívy, uplatnenie farebnosti a podobne. To je vec, ktorá uspokojuje tú moju zvedavú stránku osobnosti. No a samozrejme, že mám veľmi rada ľudí, ktorí s tou čipkou k nám prichádzajú. Náš klub, pokiaľ študuje dáku regionálnu čipku, tak sa snaží nadviazať kontakty s čipkárkami z príslušného regiónu. A to je vec, ktorá je na paličkovanej čipke veľmi cenná, lebo spája ľudí. Spája ľudí bez ohľadu na to, kto odkiaľ pochádza, aké má vzdelanie, akú má konfesiu, aké má rodinné zázemie. Mám pocit, že patrím do jednej obrovskej milujúcej rodiny a možno, že by sa zdalo, že čípka je taká vážna vec, ale my sa pri nej veľmi nasmejeme, veľmi sa pobavíme. A skutočne tie stretnutia na tých festivaloch čipkárskych, na výstavách sú vždy ako zdrojom radosti a naplňajú srdce proste takým pokojom a nádejou, že je medzi ľuďmi veľa dobrého a veľa ústretovosti.
5: Teraz mi až ľúto podať takú praktickú otázku po tom peknom, čo ste povedali, ale kde všade sú dnes vaše čípky? Sú z nich goliere, sú z nich obrusy, alebo možno nejaké textilné psúky, vitráže do nejakého širšieho kontextu?
4: Joj, no tým, že my čípky študujeme, tak vytvárame predovšetkým vzorkovnice. Tým je náš klub na celom Slovensku známy, že každú tú regionálnu čípku pretransformujeme do vzorkovníc, ktoré vždy vystavujeme pravidelne v rámci Bratislavských mestských dní v Primaciálnom paláci. Túto čípku sa potom snažíme aplikovať a tam už sa fantázii medze nekladú. Takže od klobúkov, odevných doplnkov, bytových doplnkov, obrázky, už ktoré je čo bližšie a kde to uplatnenie čipky nájde, tak tam sa tá čipka objavuje. Mojou veľkou doménou sú obrázky, ale napríklad naša priateľka z nášho klubu Zuzka Chovancová urobila svojej dcérke svadobné šaty. Takže to uplatnenie tej čipky je od tých drobných prác, ktoré urobíte za týždeň, až po také mega práce, kde strávite aj roky. Takže tá čipka naozaj nejako má veľmi, veľmi široké uplatnenie. Čo by sme ovšem my chceli ako docieliť je, aby sa čipka uznala ako výtvarný umelecký fenomén.
5: Čo je potrebné vedieť v zmysle, aké vlastnosti musí mať človek, možno to aj nemusí byť žena, možno to môže byť aj muž, človek, ktorý sa bude venovať paličkovanej čipke. Trpezlivosť, samozrejme zručnosť, predstavivosť, možno odvaha, cieľavedomosť. Čo ešte všetko musí mať človek, ktorý chce paličkovať?
3: No, aj by som povedala tú zvedavosť, pretože tá zvedavosť človeka láka ďalej, stále je to ako svetielko po tme. Viete, ono je to tak, keď to človek raz skúsi, tak to nenechá, pretože nech by mal akékoľvek vlastnosti, ten pokoj, ktorý musí sám v sebe vyvinúť, pri tej práci, lebo nemôže pri tom robiť nič iné, myslieť na nič iné, pretože musí sledovať, koľko nití, kde preložiť, ako to urobiť. To si vyžaduje také sústredenie, že po hodine alebo dvoch hodinách práce zabudnete na celý svet a vlastne je to neuveriteľný relax. Vtedy sa dostane sám so sebou do toho vlastného ja, keď nič iné nerobím, len tú paličkovanú čipku.
5: Vy ste začali vetu slovami koľko nitiek a ja sa teda opýtam, koľko je nitiek pri tvorbe takej jednej čipky? Koľko je paličiek pri paličkovanej čipke? Aké to môžu byť nite? Aké paličky?
4: Paličkovaná čipka je veľmi rôznorodá. V skutočnosti vám na vytvorenie takého čipkového obrázka stačia 2-3 páry paličiek. Ale pokiaľ už ide o sofistikovanejší motív, tak tam už sa ráta na desiatky párov. Takže štandardne, keď by som sa vrátila k tým našim vzorkovniciam, tak to sú čipky, ktoré sú spravidla robené 20 až 40 pármi paličiek.
5: To znamená 80 paličiek máte pred sebou?
4: Áno, asi tak. A to nie je ešte najširšia čipka, pretože skutočne akože veľké práce, tak tam už sa rátajú tie páry paličiek na desiatky a desiatky až stovky, ale samozrejme, že sa nerobí s nimi súčasne, takže vždy sa postupne tie paličky vlastne používajú a odkladajú. A ako hovorila moja učiteľka pani Olinka Fratričová, keď nemáš poriadok v duši, nebudeš mať poriadok na valci. A teda ten výsledok bude tomu aj zodpovedať. Takže je to najmä o tom poriadku v tých paličkách a potom už tá práca ide od ruky.
5: Pani Ďurčatová, vy ste spomínali komunitu, že by bolo dobré, možno keby takú komunitu aj spájala paličkovaná čipka ako táto krásna aktivita. A preto sa opýtam, aj keď ja už poznám odpoveď, pretože aj vás mám teraz pred sebou za stolom, je stále živá paličkovaná čipka, alebo je to artefakt, za ktorým treba chodiť už len do múzea?
3: No, paličkovaná čipka je živá a nadobúda stále viac aktívneho takého prepojenia s bežným životom a nakoniec aj to, že nepaličkujeme už len podľa tých starých vzorov a nevenujeme sa len tomu predpísanému, ale naozaj hľadáme aj jej uplatnenie v bežnom živote. A teraz, posledný rok, sme vďaka pani Olinke, ktorá to navrhla, sme urobili aj takú vec, že sme robili Betlehem, ale Betlehem s postavičkami 3D. Teda to sú postavičky, ktoré majú výšku asi 12 cm a pritom má 80 postavičiek a skoro 80 drobných predmetov, ktoré ešte dokumentujú život človeka.
5: Počuli ste Rozáliu Ďurčatovú a Olgu Sedláčkovú. Spomínaný Betlehem ste mohli vidieť v Bratislave a tieto Vianoce v roku 2025 bude inštalovaný v Spišskej kapitule. Možno vás zaujíma údaj, že na Slovensku máme až 45 takýchto klubov paličkovanej čipky a pri regionálnom centre remesiel Úľu v Bratislave je klub Priatky a ďalší klub je v Úľuve v Banskej Bystrici. Volá sa Riečička.

0: Dá sa povedať, že aj v paličkovanej čípke, tak ako v mnohých iných prejavoch ručných prác, sa ukázala tá mnohorakosť regiónov. Tie rôzne rukopisy, ktoré boli do tej doby, kým sa začala rozvíjať čípka, akože sa prejavovali vo výšivke a v tkaní a v iných podobných technikách, tak keď došlo na paličkovanú čípku, tak samozrejme tento kreatívny prístup sa prejavil aj pri čípke. To znamená, že aj šľachtu, aj nákupcov tohto galantárneho tovaru prekvapilo ten mnohoraký prístup, tie naozaj výtvarné prejavy v tej paličkovanej čipke, ako si ich proste slovenské ženy adaptovali a čo vo výsledku dokázali ponúkať.
1: O akom období hovoríme, kedy mala paličkovaná čipka na Slovensku alebo na tomto území taký ten rozkvet, kedy sa jej najviac darilo?
0: No dá sa povedať, že nejaké prvé zmienky sú v nejakom 16. storočí, ale úplne najviac to prišlo vlastne s pozývaním baníkov do banských oblastí, ale aj také akože veľmi milé, možno z dnešného pohľadu aj kuriózne príbehy, kedy vlastne niekto dôstojník, ktorý pochádzal z Belgicka, kde je akože slávna belgická čipka, tak po bitke pri Moháči ostal v regióne a odtiaľ sa to začalo šíriť a odtiaľ sa proste to dostalo aj na naše územie, na Slovensku. A naozaj akože tam je ten základ vidno v tej belgickej čipke, čiže malo to aj takéto veľmi konkrétne príbehy a potom akože taký masívnejší bol s tou banskou kolonizáciou, kedy panovníci prizývali hlavne z Nemecka baníkov a priamo s nimi aj vlastne čipkárov a čipkárky, ktoré pomáhali a ktoré učili. No a potom samozrejme v neposlednom rade to bol vplyv akože pomerne osvietenej šľachty. Bolo nemálo šľachtických rodov a šľachtických páni, ktoré naozaj dbali o to, aby sa ľudia v ich pánstve mali dobre a odsledovali si, brali si šikovné dievčatá na učenie, brali si šikovné vyšívačky a čipkárky a samozrejme, že vždycky, keď niečo priniesli, tak oni sa učili a takto sa to šírilo, že keď sa tá dievka vydala do iného regiónu, tak sa to rozširovalo, ale v konečnom dôsledku naozaj to špecifikum je v tom, že ak by sme si vzali ten balíček toho, čo sa tým ľuďom ukázalo a čo vo výsledku dneska chápeme ako slovenskú paličkovanú čípku v tých rôznych regiónoch, tak to by bolo to skutočné bohatstvo. Kam to tí Slováci posunuli?
1: Kto robil tú paličkovanú čípku? Boli to dievčatá, boli to vydaté ženy, boli to staršie ženy a prečo to vôbec robili? Pretože chceli ukázať, že to vedia, bol to akýsi kumšt, alebo sa to patrilo, alebo jednoducho aj z toho obchodného hľadiska tým vedeli pomôcť rodine, dokázali ísť tým na zárobky. Prečo to vlastne robili? Čo to znamenalo? Aký status to vypovedalo?
0: Asi vek ani nehral takú rolu, skôr tá akože remeselná zručnosť, ale hlavne to bolo to, že naozaj tá čípka bola ešte hodnotnejšia ako výšivka. To znamená, že to bol naozaj dobrý sortiment aj na prilepšenie rozpočtu. Takže proste tie ženy, ktoré boli v tom zručné, tak bola to práca, na ktorú netrebalo veľa miesta, na ktorú netrebalo proste veľa investícií, že naozaj, keď si porovnáme to, hej, že s výšivkou, že treba nejaké plátno, nejaký základ, rôzne farebné, akože nite a podobne.
1: Tak alebo krosná.
0: Alebo dokonca krosná a tkanie, alebo čokoľvek. Tak tuto naozaj stačila častokrát jedna niť jednej farby a ten valček, paličky a už to proste, akože už keď tá vstupná investícia bola vrátená, tak už potom tie náklady neboli také veľké, ale zase, ak bola naozaj zručná, tak ten výsledok bol veľmi cenený, čiže bola to rentabilná činnosť pre tie ženy.
1: Čiže bol to taký akoby prínos aj do rodiny.
0: Rozhodne to bol prínos do rodiny a vlastne neskôr, keď už vznikali nejaké spolky, bola to aj možnosť napríklad pre niektoré ženy si aj nejaké peniaze z toho odložiť a mať ich napríklad pre prípad osamostatnenia, keď to manželstvo bolo zlé a podobné a potrebovala tá žena, plánovala útek od muža alebo podobne, čiže malo to aj taký feministický, aj takýto rozmer, čo bolo veľmi pozitívne pre tie ženy, im to dávalo ten priestor rozmýšľať o sebe ako o samostatnej bytosti, ktorá nemusí byť nevyhnutne spätá s mužom a s rodinou.
1: Paličkovaná čipka na Slovensku. Určite ju poznáte, možno ju aj tvoríte a možno ešte len začnete. Ja som sa v každom prípade pre túto tému nadchla a moje hostky sa jej venujú v úplne inej miere. Počuli ste Jarmilu Rybánsku, majsterku ľudovo-umeleckej výroby v odvetví paličkovaných

Anna Čipka, spoluzakladateľku občianskeho združenia Paličkovaná Čipka Slovenska a lektorku v škole remesiel v Úľuve, Olgu Sedláčkovú a Rozáliu Ďurčatovú z klubu Paličkované Čipky Priatky pri regionálnom centre remesiel Úľu Bratislava a Silviu Ciulisovú, ktorá sa venuje dizajnu inšpirovanému tradičným ľudovým remeslom, tradičnou slovenskou ornamentikou, slovenskými tradíciami. Toľko dnešné fenomény so Zuzanou Golianovou. Do paličkovania.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti z Vranova a okolia napísal a uvádza
2: Štefan Tymko. Hrad Čičva, vypínajúci sa nad obcou sedliská, nie je známy len historkou o tajnej chodbe Alžbety Bátoriovej. Jeho archív ukrýval aj legendárnu knihu lží a luhárov, nazývanú aj Čičvianska kniha. Zapisovali sa do nej všetky možné i nemožné klamstvá a nepravdy spolu s menami luhárov. Podľa jedných prameňov táto slávna kniha leží v niektorom archíve v Maďarsku. Oveľa pravdepodobnejší je názor, že kniha sa nezachovala, lebo Čičvianský hrad bol častým miestom bojov a útokov. V roku 1527 ho podpálil Ján Zápoľský a v roku 1711 bol zničený císárskymi vojskami a odvtedy sú z neho len ruiny. Nik dnes nevie, či kniha zhorela alebo nie a nik dnes nevie s istotou určiť, aké historky obsahovala. Napriek tomu by som vám dnes chcel vyrozprávať jeden príbeh, ktorý možno ukrývala. Odohral sa v dávnych časoch a jej hrdinom bol slepý sluha z hradu Čičva.
3: Od roku 1527 sa hrad Čičva stal majetkom rodu Drugetovcov z Humenného a patril im vyše 150 rokov. V tých časoch žil na hrade muž zvaný Chabza. V mladosti opatroval kone starého grófa Drugeta, na staré kolená však oslepol a odvtedy sa staral len o psov Drugetovho syna Bendela, ktorý sa po otcovej smrti stal hradným pánom. Bendel Druget bol pravým opakom svojho dobrosrdečného a rozvážneho otca. Bol to nelútostný a sebecký človek a starého Chabzu nemal veľmi v láske. Slepcovi nedával za prácu ani plácu, ani poživeň a úbohý Chabza bol nútený živiť sa zvyškami jedál z hradnej kuchyne, ktoré boli určené panským psom. Jedného dňa si po hradnom nádvorí niesol Chabza nádobu s pomíjami do svojej tesnej kutice. Práve v tom čase vychádzal z hradu Bendel Druget so svojím sprievodom. Nevidomý Chabza zakopol o kameň na ceste, podlomili sa mu staré kolená a hlinená miska sa rozbila na kamennej dlažbe. Pomije z rozbitej misky zafrkali pánovi novučičké topánky.
4: Anciáša tvojho, slepec prašivý, rozčertil sa Vendel. To si mi určite spravil náročky.
5: Ale kdeže, mladý pán, ospravedlňoval sa starec. Nehnevajte sa na starého mrzáka, stalo sa to posledný krát.
4: Aha, veru, máš pravdu, starec, uškrnul sa mladý Druget. Dnes si na mojom panstve naposledy.
3: Bendel prikázal šafárovi, aby Chabzu vyviedol z hradu. Samotnému šafárovi však tento príkaz nebol po vôli a orodoval u pána, aby tento rozkaz nemusel vyplniť.
6: Urodzený pán Bendel, zľutujte sa, veď čo si počne sám vo svete tento slepý chudák?
4: Keď je slepý, nech sa o ňo postarajú poddaní, odvrkol Bendel. Nech si chodí od domu k domu, keď ho neuživia ľudia, tak nech zdochne, prašivec.
3: Chabza sa preto musel rozlúčiť s panskými psami. Vzal si svoju bakuľu a šafár ho potom vyprevadil pred hradnú bránu. Slepý starec chvíľu nešťastne stál pred zamknutou bránou, až sa napokon rozhodol zísť dolu hradným vrchom do podhradia. Cestu poznal po pamäti, veď ňou kráčal veľakrát a navyše si pomáhal bakuľou. Napriek tomu mu už po pár krokoch sklzla noha po vlhkých koreňoch a chudák Chabza sa už gúlal dolu strmým kopcom. Keď sa starec prebral k vedomiu, pochopil, že jeho strmý pád zastavilo až husté malinčie v podhradí. Bol doudieraný a celé jeho telo bolo zakliesnené v pichlavých kríkoch. Neďaleko však začul akési kroky v lístí, preto zavolal o pomoc.
5: Ratujte ma, dobrí ľudia. Nikomu som v živote neublížil a neviem, prečo ma tak osud tresce. Trápi ma smet a moje telo je zmárané bolesťou.
3: V tej chvíli k nevidiacemu Chabzovi ktosi priskočil, schmatol ho za golier, otrhaného kabáca a vliekol ho preč od Malinčia. Starý sluha čoskoro pochopil, že to nie je žiaden ľudský tvor, ale mohutná lesná šelma.
4: Zver ho ťahal v papuli po spletitých lesných chodníčkoch, až ho pustil nedaleko zúrčiacej studničky.
3: Slepý Chabza len jemne načiahol ruky a už ich mal v perlivej vode vymierajúceho prameňa. Najprv si ňou osviežil pery a v zápätí si vodou ovlažil tvár. Trikrát si ňou pretrel hnisavé oči a zrazu začal po rokoch opäť vidieť.
5: Zázrak!
3: Zašepkal chvejúcim sa hlasom. Šťastnými očami zazrel slnko v korunách stromov, ktoré sa nad ním vypínali, i jagavú studničku na lestej čistinke. Starec sa potom zdvihol na vlastné nohy a čo nevidí? Nedaleko od neho stála medvedia rodinka. Medveď, medvedica a malé medvedia. Chabza ihneď pochopil, že to bol práve najväčší z medveďov, ktorý ho vyslobodil z Malinčia a v papuli ho dotiahol k prameňu zázračnej vody.
5: Ďakujem vám,
3: povedal starý muž zvieratám a tie sa svorne stratili v lese pod hradom. Starého Chabzu ihneď opustila všetka bolesť. Ešte v ten deň z vďaky Bohu pri studničke navršil kôpku kamenia z ťaby kaplnku. Z dreva potom vyrezal kríž a postavil ho vedľa nej. Chýr o zázračnom Chabzovom vyliečení sa rýchlo rozšíril medzi ľuďmi a tí začali studničku s krížom navštevovať. Prameň zázračnej vody dostal názov Medvedia studnička. Niekto priniesol ku krížu ikonu a zbožní poddaní sa pri nej začali modliť. Najviac ich bolo v nedeľu, keď nemuseli na pánske. Vendelovi Drugetovi však tieto stretnutia boli proti srsti a o zázračnej studni nechcel ani počuť.
4: Ha! Nie je to žiaden zázrak,
3: vravieval pospešne.
4: Je to len ďalší fígel starého podvodníka Chabzu.
3: Jednu nedelu sa Vendel Druget vracal z poľovačky. Bol v dobrej nálade, keďže sám ulovil niekoľko jeleňov. Kúsok pod hradom však panským koňom skrížil cestu dav poddaných, ktorí sa modlili pri ikone a spevom si uľavovali od svojho biedného života.
4: Hej, ja vám veru ukážem háveť žobrácka!
3: Nasrdil sa Vendel a rozkázal pustiť na modliacich sa ľudí loveckých psov. Psi sa rozbehli na vystrašených poddaných, ale v tej chvíli na nich z davu zavolal starý Chabza.
5: Hej, stojte! Vy ste zabudli, kto bol vaším pánom?
3: Psi sa rozbehli smerom k ich bývalému gazdovi Chabzovi, ale už nie zúrivo, lež s radosťou. Keď Vendel Druget videl, ako ho jeho lovecké psi neposlúchajú a maznejú sa s Chabzom, nasrdil sa ešte viac. Rozhodol sa rozohnať dav poddaných sám. Popohnal svojho mohutného koňa oproti davu. No jeho niekdajší cvičiteľ Chabza len zdvihol ruku a tátož sa tesne pred ikonou vzopel na zadné a vyhodil pyšného jazdca zo sedla. Vendel Druget sa po páde do krovia škaredo doudieral a zlomil si pravú ruku. Mnoho dní potom ležal v posteli s veľkými bolestiami a hoci ho felčiar navštevoval každý deň, zlomenina sa mu nehojila. Napokon sa rozhodol, že vyskúša zázračnú moc medvedieho prameňa.
4: Studnička je predsa mojim majetkom. A keď pomohla Chabzovi, musí pomôcť aj mne.
3: Podvečer, tak aby ho nikto nevidel, vybral sa gróf Wendel k zázračnej studničke pod hradom. Len čo sa z nej napil, zmizli všetky jeho bolesti, ba i pravá ruka sa mu zhojila.
5: Ó, zázrak!
3: Spokojne vzdychol a chcel sa navrátiť na hrad. V tej chvíli však z malinčia vybehla trojica medveďov a ten najmohutnejší z nich sa vrhol na pána Čičvy.
4: Mohutnou labou chytil grófa pod krkom a triasol ním, ako by z neho chcel vymámiť ospravedlnenie za všetky jeho podlé skutky.
5: Odpuste mi,
3: vyšlo napokon z drugeta.
4: Priznávam, neveril som tým rečiam o troch medveďoch a o zázračnom pramení. Veľmi som krivdil Chabzovi a všetkým mojim poddaným, ale odteraz sľubujem, že budem lepším človekom a pokorným kresťanom.
3: Medveďa a Wendelové sľuby napokon uspokojili, vypustil ho z láb a spolu so svojou rodinkou zmizol v malinčí. Gróf Wendel sľuby skutočne aj dodržal. Starého Chabzu zavolal späť na Čičvianský hrad, urobil z neho znova opatrovateľa svojich psov a dával mu aj plácu, aj slušnú poživeň. Nedaleko zázračnej medvedej studničky dal postaviť kamenný domec, do ktorého povolal mníchov. V tomto domci aj on sám strávil posledné dni svojho života. Wendelove nevďačné deti ho totiž na staré kolená vyhnali z hradu a on sa musel uchýliť do mníšského príbytku, kde napokon v pokoji aj umrel.
2: Zázračnú medveďu studničku, ktorá pomohla mnohým ľuďom, dnes už pod hradom Čičva nenájdete. Mnohí dnešní ľudia vravia, že tento príbeh je len výmyslom, hodným tak do čičvianskej knihy lží a luhárov. Je na vás, či tejto historke uveríte, alebo nie. Tri medvede, ktoré pomohli Chabzovi nájsť zázračnú studničku, však môžete zazrieť ešte aj dnes. Ich socha stojí v centre nedalekého Vranova nad Topľou. Je pripomienkou na jeden z najčarovnejších príbehov, ktoré v tomto kraji vznikli.
1: Povesť o medveďom pramení pod Čičvou napísal a uviedol Štefan Tymko. Rozprával Ľubomír Pavlovič. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Relácia vznikla s podporou Literárneho fondu. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Vizit Liptov.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Peter Pan. Na motívy literárnej predlohy Jamesa, Matthewa Berryho napísal Ján Uličiansky.

0: vojaci porazili pirátov, mali ich loď len pre seba. Navliekli na seba pirátske háby a Peter Pan, akože ináč, sa stal kapitánom.
1: Wendy! Wendy!
0: Je tu niekto?
1: To som ja. Vary, si už na mňa zabudla.
0: Peter. Peter Pan.
1: Prišiel som po teba. Poď. Zasa poletíme spolu na náš ostrov.
0: Ale Peter. Ja už neviem lietať. Som dospelá. A lietať vedia iba deti. Pozri. Tu v postielke spí moja dcérka. Práve som jej rozprávala rozprávku. O tebe, Peter.
1: Wendy, prečo si mi to urobila? Myslel som si...
0: Každý raz vyrastie. Nechápeš?
1: Už sa o mňa nebudeš starať ako voľakedy?
0: Náš ostrov mi už dávno vyšumel z hlavy. Teraz sa musím starať o moju malú. Vieš, každý večer, keď je už v postielke... Sadnem si k nej a tíško sa rozprávame. Dávam do poriadku jej myšlienky. Je to ako... ako upratovanie zásuviek. Preberám sa v jej nápadoch a neviem pochopiť, odkiaľ ich všetky berie. No a potom sa snažím urovnať veci v jej hlavičke tak, aby mohla pokojne spať. A aby mala ráno, keď sa zobudí, vo svojich zásuvkách poriadok. Ty ma nepočúvaš, Peter?
1: Čo je to zásuvka?
0: Ale si záputlivý. Nepamätáš sa, ako si do zásuvky zatvoril výlu Cililink? Keď si k nám prišiel hľadať svoj tieň?
1: Aha, áno, no vtedy si bola celkom iná.
0: Tiško, tiško. Zobudíš moju malú. Pozri sa. Však sa na mňa veľmi podobá. Nebuď smutný, Peter. Tak rada si na tie časy spomínam.

košielka. Určite mi ju chlapci niekam schovali. No, to som si mohla myslieť. Zasa mi ju dali pod postel. Ďakujem ti, Nana. Počkajte, poviem to na vás oteckovi. Nana, ty si poklad. Aj keď otecko hovorí, že taký obrovský pes do detskej izby nepatrí. Naozaj neviem, prečo ťa nemá rád. Veď poznieš iba trošku. Ty moja Nana, keď sa chlapci okúpu, budeme sa ešte hrať. Na otecka a na mamičku, dobre? Jan bude otecko a Michal bude akože naše dieťatko. No a ty? Prečo nie? Ty sa ozaj nechceš hrať? Ja viem. Musíme ísť do postele. No, Nana, ty si na nás prísnejšia ako otecko. Ty. A vieš, že mi neuveril, keď som povedala, že k nám každý večer vchádza oknom jeden chlapec, ktorý sa volá Peter Pan, že si sadne na moju postielku a hrá mi na píšťalke? Vraj si vymýšľam. Trošku mi uveril až vtedy, keď raz mamička Petra Pana pristihla. Vyskočil oblokom, ale ty si schmatla jeho tieň a priniesla ho mamičke. Opatrne ho zvinula a odložila do zásuvky. Ale neviem...

0: Otec sa naozaj neráčil s Nanou. Bol dobrák, ibaže veľmi prchký. To znamená, že chvíľu bol veľmi dobrý a chvíľu veľmi zlý. A tak ďalej a stále dookola.
1: Áno, dospelí sú presne takí.
0: Keby len tušil, čo sa s nami stane.

malá Nana, prečo ťa len ten náš tatko musel uviazať na reťaz? Ako by si mohla za to, že trošku plzneš? Ešte šťastie, že máme zapálené nočné lampičky. Inak by sme sa bez teba sami báli. Prečo je odrazu tak

0: Lietajúce svetielko. Ako poletuje. Juj. Zhaslo. Kam sa schovalo?
1: Hej, Cililink. Kde si? Tak z neho vylez. A povedz, či si konečne našla môj tieň.
2: Cin, cin, cililink. Našla. Poď sa pozri, cin, cin. Tam je. V zásuvke, cililink, cin, cin.
1: Tam? Cililink. V tej čudnej škatuli? Pána Fera, ale je dokrčený. Chudák môj tieň. A ty si všetkému na vine. Až naprší a uschne. Ako si ho teraz prilepím? Keby som mal aspoň žuvačku.
0: Hej, Peter, prečo plačeš? Dnes mi nebudeš hrať?
1: Nemáš žuvačku? Potrebujem si nejako pripevniť svoj tieň.
0: A kedy mi zahráš?
1: Dnes mám iné starosti.
0: Sľúbil si, že mi konečne povieš, kde bývaš.
1: No, druhá zákruta napravo... A potom stále rovno až do rána. Nemáš žuvačku?
0: Počkaj, ja ti ten tieň prišijem.
1: A to sa dá?
0: Uvidíš. Vezmeme ihlu, niť.
1: Čo to máš na prste?
0: Také zo železa, aby som sa nepichla. Bolíš?
1: Vôbec.
0: Ešte kúsok... Tak, a je to.
1: Hurá, zasa mám svoj tieň.
0: Pst, zobudíš chlapcov.
1: No a čo?
0: Ale ja chcem, aby sme boli iba sami dvaja, vieš? Môžem ťa poboskať?
1: A to je čo?
0: Nevieš, čo je bosk?
1: Budem to vedieť, keď mi ho dáš.
0: Tak na.
1: Toto malé strieborné, čo si mala na prste, to je bosk?
0: No, hovorí sa tomu tiež náprstok, vieš?
1: A ja ti dám bosk. Páči sa ti?
0: Jej, orech, aký pekný. Zavesím si ho na šnúrku a budem ho mať stále pri sebe. Peter?
1: Hm?
0: Prečo máš šaty z lístia a gombíky z orechov? No vôbec. Odkiaľ si? Tvoja mamička ťa ešte nikdy nepoboskala. Nás mamička boskáva každú chvíľu. Najmä malého Michala.
1: Nemám mamu.
0: Nie? A koľko máš rokov?
1: Neviem.
0: Keby si mal mamu, aspoň by si sa jej na to mohol opýtať. Určite by to vedela.
1: Utiekol som z domu ešte v ten deň, keď som sa narodil.
0: Čože?
1: Naši sa iba radili o tom, čím budem, keď vyrastiem. Ale ja nechcem byť ako oni. A tak som ušiel. Nechcem byť taký hlúpo dospelý.
0: To sa nedá.
1: A dá. Dlhý čas som žil medzi škriatkami a výlami. A oni ma všeličomu naučili.
0: Ty sa poznáš s výlami?
1: Pravdaže? Pána Jána, Cililink. Kde len môže byť? Celkom som zabudol, kam som už zavrel. Stále za mnou lieta. Tam je.
0: V zásuke. Úbožiatko. Musíme ju hneď vypustiť.
1: A na čo? Zasa čo si vyvedie.
2: Ty somár. Veď ja ti ešte ukážem. Toto ti nezabudnem.
0: Aká je maličká. A utešená. Nemôže chvíľu postať.
1: Nemôže. Vidíš, aká je napaprčená.
0: Tak by som si ju chcela obzrieť.
2: Figuborovú. Ja nie som na obzeranie.
1: Nič si z toho nerob. Je to obyčajná, nevychovaná malá víla.
0: A kde býva?
1: Tam, kde ja. Na ostrove Výmyslov, ktorý leží v mori snov. Žijú tam indiáni, piráti, aj stratení chlapci.
0: Škriatkovia?
1: Nie, chlapci, ktorí sa stratili rodičom. A potom...
0: Prečo sú tam len chlapci?
1: Lebo dievčatá sú príliš múdre na to, aby sa len tak strácali.
0: To si myslím.
1: Čo to bolo?
2: bosk.
3: Toto?
0: Au, Cililink, čo ma ťaháš?
2: Tak ti treba, daj mu pokoj, Cililink. On je môj kamarát.
1: Cililink, nebuď zlá. Wendy, vieš čo?
3: Poď so mnou. Odletíme na ostrov výmyslov. A budeš nám rozprávať také rozprávky, aké vám rozpráva vaša mamička. Mohla by si byť našou mamou.
0: Ale ja som ešte malá. A vôbec. Veď neviem lietať.
3: Naučím ťa. To nič nie je. Je to celkom ľahké. Treba len chcieť.
0: Naozaj? Ale naučíš to aj Jana a Michala. Nemôžeme ich tu predsa nechať samých.
3: Tak dobre.
0: Jan, Michal, chlapci, vstávajte. Je tu Peter Pan. Naučí nás lietať.

0: nebojte sa. Skúste to. Viacej mávajte rukami. No,
1: čo
0: ešte.
1: Mi to nejde?
0: Skúste. A teraz všetci traja za mnou.
1: Cililinga, čo ja? Čo bude so mnou?
0: Teba Cililing medzi nás nerátam. Si drobná a hašterivá.

0: Cesta na ostrov výmyslov v mori snov bola oveľa dlhšia, ako sme si s Jánom a Michalom mysleli. Ale bola to veľká zábava. Naozaj lietať. Naháňať sa okolo veží a vysokých továrenských komínov ako lastovičky. Iba chudáčik Michal bol najmenší a najuspanlivejší. Zavše zadriemal a padal dole ani kameň.
1: Ale ja som sa za ním v poslednej chvíli vrhol a vždy som ho hrdinsky zachránil.
0: Presne tak. Leteli sme dni a noci, až nakoniec... Doteraz mám ten obraz pred sebou. Nakoniec sme zbadali náš ostrov výmyslov. Áno, bol to náš ostrov, pretože sme si ho s chlapcami vysnívali. Neraz sme si dlho do noci potajomky rozprávali o vílach a morských pannách, o indiánoch a o pirátoch, ktorým veril strašný kapitán Kubohák, lebo mal na miesto pravej ruky železný hák. Keď sme chceli konečne zosadnúť na náš vysnívaný ostrov, stalo sa čosi.

0: na Fúzatého. Piráti nás zbadali a vypálili do nás dela.
1: Kde sú chlapci? Nevidím ich.
0: Ako ich môžeš vidieť, keď je všade úplná tma?
1: Stratili sa.
0: Nájdem ich. Ty led za Cililinginým svetielkom.
1: Cililink, Cililink, kde si? Cililink, letím za tebou. Počkaj ma.

0: Čo to bolo?
1: Piráti vypálili z diela.
2: Pána Fúzatého a do koho strieľali?
0: A či sa vrátil Peter?
1: Áno, inak by piráti dali pokoj.
2: Ja sa pirátov nebojím. Keď som včera išiel okolo nich, len som si vložil prst do úst a tváril som sa akoby nič.
1: To bolo včera, Drobček. Ak sa vrátil Peter Pan, je koniec spokojnému spolunažívaniu na ostrove. Piráti mu veľa vecí nemôžu odpustiť.
0: Bol by som rád, keby už bol doma. Možno bude vedieť, ako to dopadlo v tej rozprávke s Popoluškou. Lepší! Ticho, Drobček! Piráti, chlapci do skriše! Lepší!
2: Pána Fúzatého!
3: Kapitán, to nemohol byť Peter Pan. Videl som svetielko a za ním letelo nejaké dievča.
4: To bude jeho nový úskok. Hej, nenávidím Petra Pana. Nenávidím ho, lebo sa ma nebojí. A presne pred rokom sa so mnou bil a zhodil ma do vody, kde plával obrovský krokodíl. Len tak som sa pred ním zachránil. A predstav si, jazva, od tých čias ma ten krokodíl prenasleduje a chce ma zožrať.
3: No, neraz som si všimol, že sa bojíš krokodílov.
4: Iba jedného krokodíla. Aj, ale ten krokodíl je veľmi pažravý. A prehltol raz budík a ten v ňom ústavične tiká. Tik, tik, tik. Preto ho vždy počujem a mám dosť času, aby som ušiel.
3: A jedného dňa budík zastane a potom...
4: Buď ticho!
3: Ale ja som nekýchol.
4: Ticho a počúvaj! No!
3: No.
4: Konečne som objavil ich skrýšu. Pozri sa, jazva. Táto diera v bútľavom strome.
3: Kapitán, tu je ďalší otvor.
4: A v tomto strome je tiež diera.
3: No.
4: Ten Peter Pan je ale hlúpy. Myslí si, že každý stratený chlapec potrebuje osobitný vchod do ich podzemného domčeka.
3: Mali by sme lapiť stratených chlapcov, kým je Peter Pan preč?
4: Áno. Poďme. Diery v stromoch sú príliš malé. Nedostaneme sa k ním. Ale mám lepší nápad. Upečieme obrovský koláč a necháme ho pred ich skrýšou. Keď sa chlapci pôjdu hrať, nájdu ho. No a keďže nemajú mami, nebudú vedieť, že je nebezpečné jesť taký čerstvo upečený koláč. Budú ho hltavo jesť a začne ich bolieť brucho a zomrú. Počuješ?
3: Zasa kýcho.
4: Ale nie. Krokodíl! Utekajme!
0: Počuješ, Konček? Poď von!
1: Áno, bol tu krokodíl. Kubohák pred ním ufu jazdil.
0: Ale nie! Počúvaj! No, to je predsa Vila Cililink. Drobček, môžeš výsť von? Piráti sú už preč.
1: Letí k nám Vila Cililink a za ňou...
0: Veľký bielý vták. Určite je nebezpečný.
2: Áno, pamätám sa, že takto vyzerajú nebezpeční vtáci.
5: Nestojte! Strieľajte! No tak strieľajte!
1: Čože? Máme toho vtáka zastreliť?
5: Rýchlo! Nerozmýšľajte toľko! Lebo vám ublíži!
0: Uniklink! strelím do neho šípom.
2: Ale veď to nie je vták. Myslím, že je to dievča.
1: Áno, Peter nám ju poslal, aby sa o nás starala. A Tutúčik ju zastrelil.
0: Peter sa bude hnevať.
6: Tutúčik, Konček, Drobček, opäť som pri vás. Prečo sa netešíte? Konečne som vám priviedol mamu.
1: Odstup, Tutúčik. Peter, pozri sa tam na zemi.
6: Wendy, čo sa jej stalo? Či je tento šíp?
0: Môj.
6: Musím ťa potrestať.
0: Ubohý chlapec.
6: Počuli ste? Wendy žije.
0: Žije.
6: Pozrite sa. Tu na krku, na šnúrke má zavesený bosk. No vlastne, vy tomu aj tak nebudete rozumieť. Teda gombík z orecha, ktorý som jej daroval. Šíp sa don zapichol. Môj bosk jej zachránil život.
7: Hurá!
0: Hurá! Peter, za všetko môže Cililink. To ona ma nahovorila.
6: Cililink? Nechcem ju viac ani vidieť.
2: Ubohá Cililink. Počuli ste? Zasa sa ozvala. Musíme jej pomôcť. Mali by sme ju odniesť do nášho domčeka.
6: Nie, nepatrí sa, aby sme sa jej dotkli.
0: Zomri, ak ju tu necháme.
6: Mám nápad. Postavíme okolo Wendy maličký domček.
1: Áno, áno.
2: Wendy v ňom bude bývať a bude našou mamou.
0: Kde som? Peter, kde je Jána Michal?
6: Ó, Wendy, celkom som na nich zabudol.
2: Pozrite sa, tamto letia.
7: Hej,
8: Jan, Michal, poďte sem.
7: Stavíme domček pre mamku.

0: Domček bol raz dva hotový.
1: Potom sme sa všetci doň natisli a ty si nám rozprávala rozprávku o Popoluške.
0: A na druhý deň som robila poriadky vo vašom podzemnom domčeku.
1: Mali sme tam iba jednu obrovskú posteľ, na ktorej sme všetci spali natisnutí ako sardinky. Nikto sa nemohol obrátiť, kým sa neobrátili všetci naraz.
0: Iba Michal visel v koši ako bábetko. Od rána do večera som mala plné ruky práce. Veď som sa starala o početnú rodinu. Varila som, upratovala, plátala pančuchy, rozprávala rozprávky. Všetko ako naozajstná mama. A na mamičku a na domov sme skoro úplne zabudli. Na ostrove výmyslov plynul čas veľmi rýchlo. Nečudo, veď každý deň sme zažili nejaké neuveriteľné dobrodružstvo.

0: Čo sa stalo?
1: Hniezdo toho vtáka spadlo zo stromu do vody v zátoke.
0: To je vták, tak, tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Prečo sedí v hniezde a neuletí? Veď sa utopí.
0: Neutopí. Hniezdo pláva na vode ako čln. Tak, tak, iste sedí na vajíčkach.
1: Úbohý vták, tak, tak.
2: Tak, tak, tak.
0: Poď do vody. Budeme plávať za hniezdom.
1: Áno, áno.
0: Voda nesie hniezdo k Robinsonovej skale.
1: To je skvelé. Hniezdo vyložíme na skalu a vajíčka budú zachránené.
0: Nebudú. Pri prílive voda vystúpi tak vysoko, že zaplaví celú skalu.
2: Tá, tá, tá.
1: Už nevládzem.
0: Vydrž. Už sme pri skale. Pozor. Čln. Na skale sú piráti. Musíme ju potichučky oboplávať z druhej strany.

0: Bol to dobrý nápad zajať indiánom princeznú Tigriulaliu a dovliezť ju na skalu.
1: Nemôžu sa ani pohnúť. O chvíľu voda vystúpi tak vysoko, že sa utopí.
0: Počuješ? Určite nám nadáva. Len krič, krásavica. Zo všetkého najradšej počúvam zvuk, ktorý vydávajú zapchaté indianské ústa.
2: Čo? To som ja, Kubo Hák. Rozkazujem vám, zbavte Tigriu Ľaliu pút a pustite ju na slobodu.
3: To je náš kapitán.
1: Dobre, ale prečo sa skrývaš?
0: Nepýtaj sa, lebo sa zoznámiš s jeho hákom.
1: Máš pravdu, je to jeho vec. Tak. Šup, na slobodu, krásavica. Blíži sa člen. Toto je Kubo Hák.
0: Čo sa stalo, kapitán?
3: Tie chlapčiská si našli mater.
1: Čo si našli?
0: Čo je to, mater?
3: Ale no, ďurka, pozri, vidíš tamto plávajúce hniezdo?
0: No,
3: padlo do vody.
0: No.
3: Ale či mater, hoci aj vtáčia, opustí svoje deti? Nie, no. Nikdy. Mater sa ničoho nezľakne.
1: Rozumiem. Matka je mocnejšia ako najstrašnejší pirát.
0: Počuj, kapitán.
3: No.
0: A čo keby sme chlapcom ukradli ich mater?
3: Áno. Chlapcov pochytáme, utopíme. A Wendy bude našou mamkou. Nám bude rozprávať rozprávky.
0: Čo to bolo?
3: Niekto musí byť na skale. Kde je indiánka?
0: No, tak pustili sme ju.
3: Čože?
0: Ako si nám rozkázal.
3: Ja?
1: No? Poznám predsa tvoj hlas.
3: Tak to je náramne čudné. Môj hlas dokáže napodobniť iba Peter Pan.
2: Som Kubo Hák, brán sa.
3: Peter Pan, tento raz ťa porazím.
2: To sa ti nikdy nepodarí.
3: Krokodíl, zachráňme sa, rýchlo, nači!
4: Sú preč? Ukáž, Peter, obviažem ti ránu vreckovkou.
5: Pána fúzatého, voda stúpa. O chvíľu bude skala celkom pod vodou.
4: Tak leďme preč.
5: Nevládzem letieť, Wendy, som ranený. Ale ty sa musíš zachrániť.
4: Tak nám chce voľačo povedať.
5: Volá nás do svojho hniezda.
4: Áno, urobil nám miesto.
5: Poď, sadneme si k nemu do hniezda a rukami budeme veslovať k brehu.
4: Vtáčie mama nás zachráni.
6: Tak.

0: Peter Pan tigru ľaliu zachrániť. On byť veľmi dobrý priateľ. Ja nedovoliť pirátom ublížiť Petrovi.
1: Počujete? Odteraz budú indiáni strážiť vchody do nášho podzemného domčeka. Už sa nám nemôže nič stať. Ďakujem ti, tigria ľalia.
2: A teraz všetci do postele.
3: Ešte rozprávku.
2: Dobre teda. Bol raz jeden otecko a bola raz jedna mamička. Mali tri deti. Wendy, Jana a Michala.
3: A drobčeka nemali?
2: Nie, nemali.
3: Škoda.
1: Nevyrušuj drobček.
2: Tie tri deti im raz odleteli na ostrov výmyslov v mori snov a mali sa tam báječne, lebo vedeli, že sa kedykoľvek môžu vrátiť domov.
1: Nemáš pravdu, Wendy. I ja som sa raz chcel vrátiť domov. Ale okno bolo zatvorené a v mojej posteli spal iný chlapček. Zabudli na mňa.
2: To je strašné. Myslíš, že aj na nás by mohla naša mamička zabudnúť? Musíme ísť domov. Hneď teraz.
1: Ako chcete.
4: Peter, a my by sme nemohli letieť s nimi?
1: Nedbám, chodte.
3: Hurá, ide sa!
2: Peter, a ty si nezbalíš svoje veci?
1: Nie, Wendy. Chcem navždy ostať chlapcom. Keď odletíte z ostrova snov, stanete sa dospelými.
2: Tak ahoj, Peter. Čo je to?
1: Piráti napadli indiánov, ktorí nás hore strážili.
2: A kto zvíťazil?
1: Keby zvíťazili indiáni, bubnovali by na tamtami.
4: Hurá!
1: Môžete sa bezpečne vrátiť domov.
2: Tak sa maj, Peter. Dávaj na seba pozor. A vezmi si túto medicínu, aby si bezo mňa neochorel, dobre?
1: Dobre. Keď odídete, určite ju vypijem. Ahoj!

0: Ale keď sme vyšli von, pochytali nás piráti. Strčili do mechov a odvliekli na loď. Ty si nič netušil. Kubovi Hákovi sa tak podaril ďalší úskok. To on bubnoval na tamtami, aby ma zmiatol. Potom nakúkol do domčeka a keď zbadal medicínu, nakvapkal do nej 5 kvapiek strašného jedu.
1: Pred istou smrťou ma zachránilo iba hrdinstvo Víly Cililink. Vedela o všetkom, varovala ma, ale ja som jej neveril. V poslednej chvíli sama vypila jed, aby ma zachránila. Úbohá Cililink. Našťastie sa jej nič nestalo, pretože na svete je ešte dosť detí, ktoré veria, že rozprávkové víly naozaj žijú. Ale o tom všetkom som sa dozvedel až oveľa neskôr.

0: No.
1: Šest.
0: Teraz ja. 12.
2: Kapitán Hák je nervózny.
0: Ale nechápem prečo. Nikt nás už nemôže napadnúť. I Indiáni sú porazení, no. Stratení chlapci zajatí, Peter Pan mŕtvý.
2: Hák nenechal nažive jediného nepriateľa. Je to hlúpy pocit proti nikomu nebojovať.
0: Tak, no veru.
2: No, tak hraj no, ďalej. Tak, ja.
3: Priveďte zajacov.
0: Áno, kapitán.
3: Tak rýchlo.
4: No, vylezte.
3: Dnes v noci vás utopím v mori ako mačatá. Ale dvaja z vás sa môžu zachrániť. Tak, kto z vás sa pridá k pirátom?
5: Chlapci, neopovážte sa!
3: Buď ticho! Dobre teda. Uvidíš všetky svoje detičky na doske smrti. Pripravte dosku! A teraz čujme, čo povie mama Wendy svojim deťom na poslednú cestu.
5: Moje posledné slová budú: zomrieme ako hrdinovia. Hurá!
3: To je vzbúra! Priviažte Wendy k stožiaru! Krokodíl! Rýchlo do kajuty!
6: Rýchlo!
7: Chlapci, nebojte sa. To som týkal ja. Ukážte, rozviažem vám putá. Počkáme si na nich, kým výjdu z kajuty.
3: Niečo sa na palube deje. Jazva! Vidí von.
1: Ale ja? Tak idem.
5: A je vo vode. To bol prvý.
3: Čierna ruka.
8: Áno, ja.
3: Choď sa pozrieť, čo sa stalo s jazvom.
8: Kapitán, asi tam niečo straší. Ja sa bojím.
3: Choď, lebo sa zoznámiš s mojim Hákom.
8: Áno, kapitán. Už.
5: To bol druhý. Peter, poď odviazať aj mňa.
7: Idem, Wendy. Idem. Tak, schovaj sa niekam. Zahalím sa do tvojho plášťa a Kubo Hák si bude myslieť, že pri stožiari si pripútaná ty.
3: Všetko nešťastie mi prinieslo to dievča. Pre pirátskú loď je vždy nešťastím, keď je na palube žena. Hodím ju do mora.
2: Aj to.
3: Aj!

0: Dostaneš ma, Peter Pan! Radšej sa sám hodím do mora!
1: Oj. Hurá! Pozrite sa, krokodíl!
2: Ale pred ním upaľuje. Ako to, že netikal?
1: Každý budík raz dotiká.
3: A pirátska loď je naša.
4: Hurá!
5: Sme pirátmi! Hurá!
2: Teraz už naozaj musíme ísť domov, Peter. Poď s nami.
1: Nie, Wendy. Nik ma odtiaľ to nedostane. Nechcem byť dospelý, lebo dospelí rýchlo zabudnú, že boli deťmi. Ostanem s Willou Cililink.
2: Ale nezabudneš na mňa však, Peter.
1: Nie, Wendy, nezabudnem.

A potom sme leteli domov. Biela Cililink nám svietila na cestu. Okno sme našli otvorené. V detskej izbe driemala mamička, čakala nás. Nana sedela v oteckovom kresle a otecko zasa spal v Naninej búde. Za trest, že ju v ten večer priviazal na reťaz. Bolo to nádherné zvítanie. Mamička všetkých vyboskávala a otecko súhlasil s tým, aby všetci stratení chlapci ostali u nás. Iba ty, Peter. Hej, Peter. Peter pán, kde si? Oh, je preč. Tam je. Počkaj, počkaj ma. Uletel. Aká škoda, že mami už nevedia lietať. Ale veď on sa raz určil.

0: Skončila sa rozprávková hra Peter Pan. Literárna predloha James Matthew Barrie. Preklad Eva Dzurillová, rozhlasová dramatizácia Ján Uličiansky. Účinkovali Emília Vášáriová, Zuzana Kapráliková, Martin Dánaj, Eva Večerová, Peter Debnár, Slavo Záhradník, Julius Vašek, Nataša Kulíšková, Gustáv Legeň a Julius Paluš. Dramaturgia Ľuboš Machaj, hudba Víťazoslav Kubička a Štefan Molota, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku Jozef Bajtek. Réžia William Sikora. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Rozprávkové Rádio Devín.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Skrotenie draka, ktorú pre rozhlas napísal Benjamín Škreko.

Dnes má popoludnejší spánok, ako si neosviežil. No pravda, že? Na presýpacích hodinách je ešte len pol štvrtej a ja mám kohútika natiahnutého až na piatu.

0: Komorná! Hej, komorná!
1: Tu som najjasnejšia princezna.
0: Čo sa to deje na nádvorí? Ako si mohla pripustiť, aby ma zobudili?
1: Prišiel posol a...
0: Mlč! Povedala si posol? Aký posol?
1: Priniesol veľkú novinu, vašu sesterničku, princeznu Júliu.
0: Mlč!
1: Uniesol 6 hlavy drak.
0: Mlč! V minulom školskom roku Amála, teraz Júla a ja? Čo ja?
1: Kryštálová váza. Čínska váza. Joj, mramorová váza z pravej sadry. Jaj, toľká škoda. Princeznička, upokojte sa.
0: Drak z Modrohorského kráľovstva mal iba 3 hlavy, ale prišiel na to, že princeznu Amálu treba uniesť. No, tak prečo nič nevravíš?
1: Áno, prišiel.
0: A teraz už aj Jula. Aj táto má už šťastne za sebou.
1: Naozaj šťastne. Vraj ju vyrvali tej 6-hlavej potvore takmer z pazeráka.
0: 6-hlavej. No vidíš. A povedz, koľko hlav má náš drak. No?
1: Ja...
0: 9. Darebák, hniliak, 9 ich má a jednu zadubenejšiu od druhej. Vylihovať kde si v jaskyni, na toho je, ale plniť si základné dračie povinnosti, to nie. No, ale ja sa už postarám, aby sa aj moje meno preslávilo po svete. Ohlás ma u môjho kráľovského otca. No tak,

0: Adresu už mám.
1: No, prečítaj.
0: No, vážený kráľ Bonifác, Žltohorské kráľovstvo, Kráľovský hrad, popisné číslo 1.
1: Dobre, namoč pero, diktujem ďalej. No. Vylastený môj brat.
0: Môj brav.
1: Brat. Poprvé. Príjmi sústrasť.
0: Aj strasť.
1: Sústrasť nad únosom.
0: Nosom.
1: Áno.
0: Nosom.
1: Tvojej. Milovanej dcery.
0: Mojej
1: milovanej.
0: Netere.
1: Julky. No, po druhé. Príjmi moje blahoželanie k jej vysloboteniu. Po tretie ti úprimne ďakujem za pozvanie na svadbu. Prídem ako na koni. Nepočkaj, nie, to vymáš na koni. Na koni by som už toľkú cestu sotva vydržal. Tak radšej píš. Prídem ako na...
0: Ako na...
1: Na koči.
0: Na koči.
1: Máš? Tak ja to podpíšem. Podpíšeme, no. Krížik, korunka. A teraz zaraz vyšli dvoch rýchlych jazdcov.
0: Dvoch s jedným listom?
1: No, prečo nie? Po istom čase si navzájom vymenia kone, pretože tie ich pôvodne už budú unavené. Chápeš? Rozumieš?
0: Rozumiem. Nechápem.
1: No nič. Rob, čo som ti rozkázal.
0: Áno.
2: Najjasnejšia princezna!
3: Ocinko, urazili ma!
1: Kto? Čerenka!
3: No!
1: Draky?
3: Ale nie draky, náš drak!
1: Náš drak. A čo také ti povedal?
3: Práve že nič.
1: No.
3: Ani si ma nevšimne.
1: No.
3: Ani ma len neunesie.
1: No, vidíš.
3: A ja mu ukážem, zdochliak. Neuniesol on mňa, unesiem ja jeho.
1: Áno.
3: Tak, potrebujem 9 velikánskych klepcov na myši.
1: Tajomník, poznač, 9 klepcov.
3: Na velikánskej myši.
1: 9
3: volov ako návnady.
1: Tak píš 9 návnad ako navoli.
0: 9.
3: Tak, a 9 veľkých obojkov ako na psa.
1: A 9 veľkých obojkov
3: ako
1: a koňa a psa.
3: Áno. A čím skôr? Ráno chcem vyraziť zavčasu. No, tak pohyb!
1: No, veru, musíme si privstať, cérenka, aby sme svadbu nezmeškali.
3: Akú svadbu? Čo? Jakú? Ja na nejakú svadbu nejdem. Idem na drak.
1: Poklad môj, no tak dosť bolo žartov, stačí. Musíme sa ešte poradiť o svadobnom dare.
3: Ocinko, kto je ti milší? Júla alebo ja? Tak nech ju para tlačí. Ona je už aj tak pod čepcom. Teraz ide o môj šťastný vydaj. Ocinko, keď si drak nejde po mňa, idem si ja po neho. Tak, a hotovo. A zhasla fajka.
1: Ale ja...
3: Komorná, v vyžehli môj jazdecký kostým.
1: Ale ja som už poslal list, aby ma čakali. To nebudem ani doma, keď pôjdeš do toho nebezpečenstva.
3: Nech!
1: Och, pochábel, pochábel. Ale ja viem, že sa chce iba vykrútiť z tej svadby. Áno, hneď ospravedlním ju, že má osýpky. A ju to doma aspoň ľahšie prebolí. Ale pre istotu, pisár... Hm?
4: Služba, pán kráľ.
1: No, pisár, chcem, aby si vymyslel, ako prinútiť princeznu vzdať sa toho šialeného plánu.
4: No... No. Ja svoje deti prehováram varechov.
1: Varechov? Pochop, zakázať jej to nemôžem. V domnení, že ide o rozmar, dal som už kráľovský súhlas. Aha. A kráľ svoje slovo nikdy... Čo?
4: Kráľ svoje slovo nikdy... Čo?
1: No.
4: To?
1: Nie.
4: Ja?
1: Nie. Nie. Odvola.
4: Nie, odvola.
1: Nie, odvola. A tak, ak princezna bude chcieť, môže ísť uniesť draka, hoci hneď.
4: Áno.
1: Ale, ty musíš ísť s ňou, ano, rozumieš? Chápem.
4: Chápem. Nerozumiem. Ja sa draka bojím.
1: No, a práve tvoj strach mi je vôd. Na celej výprave sa nepohneš od princeznej a jednosta jej budeš popisovať nebezpečenstvá, do ktorých sa ženie. Dúfam, že si to napokon predsa len rozmyslí a včas sa vráti.
4: Ja dúfam ešte väčšmi. Môžem už odísť.
1: Sám.
4: Musím si do rána povypisovať najstrašnejšie scény zo všetkých rozprávok, ktoré máme v knižnici. Toto veru nie je ani trochu príjemné, čo dnes si berú do hlavy princezné. Ako im vyhovoriť nebezpečné rozmary, ako sa mi len toto, ako sa podarí, veď nemám potuchy, ako drak vyzerá. Viem len, že ľudí žerie hrozná príšera. Vraj sa mu do brucha aj 20 panien poprace. A dáky šaľo, chce ich zajať, ako zajace.
5: No zastaň, prostá hrada. No tak, no búchaj na bránu.
6: Áno, pane. Len aby psov nevypustili.
7: No, čo je? Toto buntoši?
6: Ja som to, sluha rytiera Ostrofúza. Môj pán vás žiada o nocľah pre konia a ovoz pre seba. Au! Jau, nie! Moja hlavička! Joj! O nocľah pre seba a ovoz pre konia. A ešte o jednu mimoriadnu službu.
7: Čo za mimoriadnu? Čo to trepeš?
6: Všetko vám vysvetlím, len otvorte. Nemôžem tu predsa na celú dedinu vykrikovať, že sa môjmu pánovi vzpriečil na prilbici priezor a pricvikol mu fús. Au! Nebíte ma, pane! Pekne prosím, keď ste v brnení, že železnou rukavicou? To sa smie?
8: Čo sa to deje, gazdíčko? Ani ste nevraveli, že čakáte v noci hostí.
7: Ja čertovú mater čakám. Aký si pometenec strepe na bránu a čo si tu blaboce. Nože, otvor, ale priprav si bakulu.
8: Hej.
7: Povráva sa, že sa po okolí potulujú zbojníci. Čo ak sa mi chcú fígľom votrieť do dvora?
8: Ľahko sa s nimi porátam. Len zodvihnite ten lampáš vyšší, aby som videl. Vyššie. Vyššie sviete, gazda.
7: Tak?
8: No.
7: A či radšej tak?
8: Pozor! Koňa ste vyplašili.
6: Čo si to spravila, mrcina? Pána si zhodila.
5: A zlatár zbojník. A poďme držíš koňa tu.
6: Nebyte ma, páne, nie.
5: Pojdite na vidiavý zbojníci. Zato sa ty staráš o svoje zvono. No, aby si to naučil.
8: Počuli ste, gazda? Tento tu je zbojník a tam ten druhý jeho kapitán.
7: A na čo máš tú bakulu?
8: Ja. Na toto!
5: No. Kto sa toho povážil? Jo, moja hlava!
6: Jej, pane! Konečne máte tú nešťastnú prílbicu dolu.
5: Napadnúť rytiera, odroň!
8: Nazdal som sa, že ste zbojníci.
5: My? Aby bolo jasné. Som rytier Ostrofús a doteraz som každého, kto ma urazil, rozsekal na kusy. Taký trest stihne aj teba, Lotor. No, čo je dnes tým mečom?
8: Nejde spočuj. V prípade ste si ho pokrivili.
5: Máš ty šťastie, Oplán. No tak teba výnimočne nedorím.
7: Ďakujem vám za jeho život. Ďakujem. Bolo by mi ho ľúto. Je to naozaj dobrý paholok. Vstúpte, prosím, do môjho domu. Som pyšný na to, že sa mi dostáva takej cti. Martin, postaraj sa o koňa a vezmi sluhu prenocovať k sebe do maštale.
8: Ako si želáte, gazdíčko. A keby sa pánu rytierovi nebodaj zasa prihodila nehoda s priezorom, bakuľa je tu za dverami.

0: Výborné jablčko. Máš ešte?
1: Len super. Priniesol som z poľa za celé záňadrie. Nie, že by som mal na ne jednosť aj chuť. Ale čo keď nemám čím iným hlad odplašiť?
0: Len nevrav. Dá sa veru nimi zasítiť.
1: Aj keby si si mal vybrať medzi plánkou a takým varaním stehnom.
0: Joj, baraninka.
1: Joj.
0: Ja už pomaly ani neviem, ako vyzerá. Joj, ale čo skoro budeme hodovať. Ak sa môjmu pánovi zdarí, počo do kráľovského mesta ideme.
1: Počože? Harile, nie popýtať princeznú o ruku.
0: Uhádol si, priateľko. Sobáš s ňou je jediná pánova záchrana.
1: Pekná záchrana. Ak je taká rozmarná, ako sa o nej klebetí.
0: Joj, môjmu pánovi nejde ani tak o ňu. Ako o veno. Čo dostane? Súrne potrebuje 100 000 zlatiek, aby vyplatil dlžoby. Inak príde o svoj hrad a z pána rytiera sa stane pán žobrák. Žobrák? A čo ja? Komu budem slúžiť? To, že by ma ešte prijal?
1: Hodza ja zapestú na môjmu synovi.
0: Aj, to by som ja vedel. Naučil by som ho píšťalky strúhať, mlinčeky stavať.
1: Ale choď ty jeden. Darmo, čo človeku hlavu mútiš.
0: Vieš čo, daj už pokoj.
2: Musím sa vyspať.
1: Len spí, starky, spí. Ja sa pozriem, či by som sa k pečienke, ktorou sa páni hostia nemohou dostať.
3: Tá šunka na mňa robí posunky, láká ma k sebe, čo kvietok v čelu. Och, môc tak zatnúť zuby do šunky, asi by som ju na šup zjedol celú. Už cítim, že ju hltám po kúsku, obraciam jemne mesko na jazyku. A čo mi zvýši, vezmem v bielom obrúsku.

0: Plechová krása pána Ostrofúza. Ako len v tom pancieri môžu tí ľudia chodiť.
1: Veď toto keď si priviažu na stehná, driek
0: a ruky strčia sem.
1: Ešte aj prilbicu si takto založia. A šabľu.
0: Ďarbavý je v tom človek, ani medveď po hostine. A ledak to má ešte strach z rytiera.
2: No teraz som každého, kto ma urazil, rozsekal na kusy.
0: Á, výpad!
3: Priezor sa mi zasekol. Sto striel. Veď nič nevidím.

0: Je to
1: ja, sluha rytiera Ostrofúza. A toto tu, na koni, je on osobne. To je on.
0: Aha. Čo chcete?
1: Môj pán žiada o prijatie u kráľa.
0: Kráľ dnes na úsvite odcestoval.
1: Aha. Haló. Haló. Pán môj, ste doma? Kráľ nie je doma.
2: Zložili dolu prílbicu. Je mi prítesná.
1: Máte asi volačo so zvukom. Nič nerozumiem.
2: Prítesná.
1: Aha.
2: Prítesná.
1: Rozumiem. Princezná, princezná. Hlavu má privrznutú v železe, ale celou cestou od gazdu až sem melie. Princezná, princezná, princezná. Jej, panie, vy sa už na mňa nehneváte. Zas ma bijete.
0: Hej, vítam. Čo ešte čakáte?
1: Môj pán ma práve jemne upozornil, že ho ani tak nezaujíma kráľ ako princezná, princezná.
0: Tá so svojím sprievodom práve odsválala na lov draka.
1: Čo to táraš? Preca nie princezné unášajú draky, ale naopak.
0: Keď ten náš 9-násobný hlava jako si trucuje, stále sa nemal k činu.
1: Pane, haló, musíme rýchlo za ňou, aby ste ju mohli požiadať o ruku skôr, ako jej ju drak odhryzne. Hej, starký, kadiaľ sa ta ide?
0: Vidíš tam ten strom na obzore?
1: Nevidím.
0: No, tak pri ňom odbočíte doľava.
1: A už sme tam?
0: Mne sa zdá, že ste ešte stále tu.
1: Ale ako nájdeme drakov brloch?
0: Akože ako? Peleší predsa v jaskyni na zelenom vrchu.
1: Hľaďte len, pane, na to kopčisko. Ja by som ta radšej neliezol.
2: Dúfa, dusím.
1: No musím. No keď musíte, tak ideme. Napni sily koníček, budeš mať čo robiť.
2: Čiči, dobu.

0: No, a raz jeden drak vyletel až k slnku, aby si nabral do papuľ plamene. Naberá, naberá, až bolo celé slnko fuč.
1: Fuč? To hovor malým deťom.
0: Ja by som sa tomu nesmial. Veď je to hrôza. V celej krajine nastala taká tma, že ak niekto chcel priložiť do ohňa, musel si zapáliť ešte jeden, aby ten prvý vôbec našiel.
1: Hej, zbrojnož!
2: Rozkaz najjasnejšia, princezná.
1: Prečo sa vychyľujeme z priamého smeru?
2: Skratka, je príliš strmá pre naše vozy. Treba stúpať oblúkmi.
1: Tak aspoň šibnite kone!
0: Najjasnejšia, princezná! Ešte som vám nepovedal, ako ten drak vypil more, lebo slnečná žiara ho pálila v krku.
1: Ale už mi s tým lezieš na nervy. Vpred! Pomožeňte kone, leninci!
0: Ja!

0: Vydrž, vydrž, koník zlatý, vydrž. Už sme tesne pod vrcholom. Pane, pane, držte sa! Pozor! Pomoc! Zabitý je, zabitý. Na hlavu z výšky padnutý.
1: Do pekla horúceho. Ale som sa švacol. Jej. Konečne čerstvý vzduch.
0: A ne, vy ste ty? Martin, ty lapaj, čo hľadáš v pánovom brnení? To sa povie, aby si vedel.
1: Ale čo?
0: Ani žalovať mi nepomôže. Pán ma aj tak vyláta. Mám ja po chlebe.
1: No čo vrieskáš? Ľúto ti, že si sa z jarma vymanil?
0: No hej, vymanil, ale komu ja teraz budem slúžiť?
1: Aj na to príde, priateľko. Teraz však chytro za drakom.

0: sme priamo nad jaskyňou. Hlavný vchod je tam poniže. Ale i tu je akási diera.
1: Ticho, Martin. A furmani.
0: Otvor oči, starký. To je princeznín sprievod. No. A tá vpredu, na grošákovi.
1: Hej, ale je reská.
0: Joj. Už je pri vozoch a durí pohoničov. A opäť do čela. Škoda by bolo pre obľudu takého sústa.
1: Hej, sírov ma ovielo. Počuješ? Prestaň už na mňa vytriešťať okáľe.
0: Čo je?
1: Čo? Bojím sa.
0: Na to zabudni, priateľko.
1: Nie.
0: Pozbieraj všetky sily a drž.
1: Nie.
0: Drž.
1: Povraz? Ty sa chceš spustiť do jaskyne?
0: Vieš výborne hádať.
1: Nie.
0: Musím sa s drakom pokonať prv, ako mi to tamtý pokazia.
1: Martinko, dávaj si pozor. Počul si?
2: Dobre, že si mi to povedal. Radšej sa pevne zapri.
1: Hej.
2: Spúšťaj.
1: Hej.
2: No.
1: Ako môže byť taký vychudnutý chlap taký ťažký?

0: Tam je loptoš. Raz, dva, päť hláv spí, štyri ešte bdejú. Spustím sa nižšie.
1: Aj, čo mala ubohá Marienka robiť? Pobrala sa k 12 mesiačikom. Zočili ju január a pýta sa. Čože, dievčatko, čo tu hľadáš? Macocha zol... Zolenou ma po jablčka vyhnali, plačem.
2: Spíte už. Len pokračuj, ja ešte nespím.
3: Ani ja, počúvam.
2: Nerušte stále. A čo potom ten január?
3: Zožral tú malú.
1: Vy ste ešte také čulé. A mňa už spálok preváha. Dovolte, aby som vám to dokončila zajtra.
2: Aká múdra hlava. Len pekne pokračuj. Dohoda je neprestať prvky, všetky hlavy nepospia.
3: Tak je. Mne sa ešte nechce spať. O tak, čo sa stalo potom?
1: Ja už nevládzem. Nech ma niektorá vystrieda.
3: Čo sme na hlavu?
2: Nie si na rade ty, tak prosím.
1: Odmietam. Dajte mi pokoj.
3: Ja tvoju hlavu a to už akú. Dajte jej po hlave. Keď poslúcha 8 hlav, musí aj 9.
1: To ma to budí.
3: Zbláznili ste sa a už som spala.
4: Snívalo sa mi, že ma povozkala princezna. Vy zle.
3: Už je ráno. Ja som hladná.
1: Čo je to tu za reč? Rozbolela ma hlava.
5: Ticho. Jako stredná hlava som vaša hlava. Uznávate?
6: Uznávame!
5: Už dlhší čas pozorujem, že nie sme jednotné. Hádame sa, hašteríme, robíme si prieky, ako by sme ani neboli 9 hlav jedného tela. Všetko nasvedčuje tomu, že tu už pridlho leňošíme.
3: Čo navrhuješ?
5: Aby sme si prevetrali hlavy.
3: Sláva, pôjdeme na výlo!
2: Obec vyvošíme ľuďom polia, hurá!
3: Zapálime les!
2: Vylejeme rieku!
3: Rozoženieme stádo!
5: Ticho! Nič z toho.
1: Čo teda?
5: Niečo. Čo sme ešte nikdy neurobili.
1: A to?
5: Unesieme princeznú.
2: Hurá! Ticho. Protestujem. Ha, ha. A vraj hlavná hlava. Ako si aj mohla prísť na taký nezmysel?
1: Veru. Ani mne to nejde do hlavy.
5: Ticho! Povedala si, že môj návrh je nezmysel. Chcela by som vedieť prečo.
6: Ani!
2: To je jednoduché. Sme hlavy najstaršieho draka na šírom okolí?
6: Sme!
2: Á, uvažovali sme už niekedy... Prečo sme sa dožili takého vysokého veku?
6: Lebo sme sa do ničoho nepúšťali bez hlavo.
2: Správne. A predovšetkým, nikdy sme neuniesli princeznú.
1: To je na hlavu postavená logika. Draky žijú hlavne preto, aby unášali princezné.
6: Áno!
2: Múdre hlavičky, múdre. A viete aj to, ako sa všetky tie nepremyslené únosy skončili? Vždy sa našiel rytier, čo drakovi potínal všetky hlavy a princeznú oslobodil. Tá!
6: Čo?
2: Tak, veru, milé hlavičky, tak. Je na čase, aby sme sa pozreli pravde do očí.

myslela vlastné hlavy všetkým. Našiel si je vždy každý svoj krok zváži. Ľudia sa chcú báť, no čo si dážim.

Nesmieš ich však vyľakať až príliš. V tom sa, milá, prvá hlava míliš. Nemá význam siahať na princeznú, tak sa zľaknú, keď ju hneď vezmú. Našťastie vždy každý svoj krok zváži. Ľudia sa chcú báť, to čo ti dáži.

0: Ten babrák ma pustil.
1: Pomoc!
2: Co ste strašili?
3: Hlavičky, hrôza. Ešte sme na únos princeznej iba pomysleli. A rytier, čo nás má postínať, je už tu.
2: Nezabíjaj nás, udatný junák. Zachovaj si chladnú hlavu a vo pred nás vypočuj.
4: Sme predsa uhlavní nepriatelia úrozov.
0: Vy sa bojíte?
4: My máme totiž strach.
5: Ušetrí nás, dáme ti poklady.
6: Zlato, drahé kamene.
5: Chceme ešte žiť.
7: Tá svoj hrozný meč.
8: Z toho si nemusíte robiť ťažkú hlavu. Aj tak je celý pokrivený a hrdzavý.
2: Nie len, že ma zotnú, ale dostanem ešte aj otravu krvi.
0: Ticho. Mám návrh. Počúvaj, drak.
9: Prosím, poníženie.
0: Tak to nie. Dohodnite sa, nech hovorí iba jedna hlava.
4: Ja som stredná, hlavná hlava.
0: Darujem ti život, obluda. Ale v okamihu sa strať a už nikdy sa neopováž nikomu škodiť.
4: Vďaka ti, šľachetný rytier.
9: Sľubujeme!
4: Sľúbené poklady nájdeš v hĺbke jaskyne.
10: Prvá hlava na let pripravená. Pravé krídlo vysunuté.
4: Deviatá hlava na red pripravená. Ľavé krídlo vysunuté.
10: Pozor!

Čo to bolo? Ako keby sa skala rútila. To sa iste drak v pasci mece a zúri. Idem za ním, lebo tí nemožní chlapi ešte dačo vzbabru.

znamenať? Pasce nenastražené. Nikde nikto. Tajomník! Hej! Tajomník! Zbrojnož, kde ste? Haló! Ak ste zutekali, máte po chlebe. Dám vás do väznice a budete tam o chlebe. Počujete? Už je to tak. Niedých. No, nech si ma neželajú, keď príde domov tato. Ale ani ty sa neteš, dračisko, bračisko. Idem si po teba sama.

0: Pozrime, že vôbec nemá strach dračica.
1: Hej, drák! Trasa! Idem si po teba! Počuješ, drák? Ozvi sa! A nie, aby si ma zožral. Ja mám bič. Počuješ? Ja mám bičik, švihnem ťa. Drak. Drak, si tu? Hej! Tak povedz niečo. Ja sa bojím. Je tu tma. Ja chcem ísť preč, ale mám strach sa otočiť, počuješ? Hej, ozvi sa, to nie je hra.
0: Dnes mám šťastie na špásy so samou modrou krvou. Najprv rytier Ostrofus, teraz princezná.
2: Kto má to?
1: Som ja princezná. Rozkazujem ti, aby si mi vysvetlil, prečo si ma dosiaľ neuniesol.
0: Lebo ťa ľúbim.
2: Keď na teba myslím, nohy sa mi rozochovejú, hlava mi klesne do dlaní a po lícach mi stekajú slzy.
1: Ty vyzeráš ako človek? A čo si to ty za drak?
2: Jem ako drak a robím všetko ako drak. Som teda drak, hoci mám podobu mládenca.
1: A si pekný?
0: Dotkni sa mojej tváre. No? Len sa neboj. Počkaj. Postavím sa sem. Do svetla.
1: Och. Krásny. A asi mocný?
0: Áno. Dotkni sa mojich rúk.
1: Och. Asi si bohatý?
0: Tebou mi patrí celý svet.
1: Čo to robíš? Čo to robíš? Pusť ma! Pusť ma, krúti sa mi hlava! Pusť ma! Pusť, pozor! Pusť! Pusť! Pozor!

0: všetko hasne.
1: No mal som sa ja komu slúbiť za pestúna.

0: Predstav si, predsa som ho skrotila.
1: Cérenka moja, vraciaš sa živá a zdravá. Práve sa chystám s celou armádou zaútočiť na draka.
0: Netreba, ocinko, je môj.
1: Ale na toho deväťhlavého, nie na tohto tu.
2: Toho už vo vašom kráľovstve nik neuvidí.
0: Za to celé kráľovstvo uvidí, čo ešte nevidelo.
2: Pán kráľ, ja vás prosím o ruku vašej céry, najjasnejšej princeznej. Ja,
1: ženám vám, deti moje.
0: A bude svadba.
1: Bude svadba. Svadba. Svadba.
3: No toto. A keby som im celou cestou nebol jakoňa viedol, kto vie, kam by sa ten slávny párik zatáral.
0: Nech som taká, a či taká,

0: všetko hasne.
1: Skončila sa rozprávková hra Skrotenie draka, ktorú napísal Benjamín Škreko. Účinkovali Zora Kolínska, Ivan Krajíček, Oldo Hlaváček, Karol Machata, Pavol Mikulík, Julius Pántik, Juraj Slezáček a ďalší. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Jaromír Dlouhý, majster zvuku Jozef Bezák, réžia Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1980.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, obyvatelia Československa rok po oslobodení krajiny prišli 26. mája 1946 voliť 300 poslancov Ústavodárneho národného zhromaždenia. Volebné právo však nebolo všeobecné, z voličských zoznamov boli automaticky vyškrtnutí všetci Nemci a Maďari, hoci boli československými občanmi. Medzi nevoličov boli zaradené aj tí, ktorí boli označení za kolaborantov, hoci ešte nejaký súd o tom nerozhodol, či sa proti štátu počas vojny vôbec nejako previnili.
2: Takže podľa zákona z februára 1946 pasívne i aktívne volebné právo mali len československé občania českej, slovenskej alebo inej slovanskej národnosti. Samostatnou kapitolou bola i reštrikcia počtu politických strán oprávnených podať kandidátske listiny. A o tom, čo predchádzalo týmto nie práve férovým

0: parlamentným voľbám a aký bol následný vývoj v štáte, bude vydanie rozhlasovej historickej revy denny.sk.
1: Sprievodcami po tejto téme budú historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Dejiny.sk.
0: Tak ako je u nás zvykom, začneme historickým kontextom, aby sa potom postupne dostali až ku československým voľbám. Ako vnímate situáciu, ktorá bola krátko po vojne a ako udalosti svetové i zahraničné ovplyvňovali vývoj v Československu? Pretože situácia po vojne bola zásadne odlišná ako tá predvojnová.
3: Povedal by som, že pre celú Európu koniec vojny bol ovplyvnený takými dvoma tieňmi. Jeden tieň bol ten tieň vojny. Po skončení vojny nikdy nie je normálna situácia. To si musíme uvedomiť, že nemôže skončiť vojna, ktorá trvala 6 rokov, ktorá stala toľko životov a
0: majetkov. Nastane uľava, ale ešte stále nás čakajú ďalšie veci.
3: A zrazu, že sa ľudia už chovajú úplne normálne. Sú radi, majú taký dobrý šok z toho, že už to skončilo, ale život sa do normálnych kolají hneď tak nedostane. To je ten jeden tieň, ale druhý tieň, ktorý bol hlavne nad tou strednou a juhovýchodnou Európou, to bol Stalinov tieň. Pretože on sa sám považoval za najdôležitejšieho víťaza a v jeho hlave už samozrejme boli predstavy o tom, ako to svoje impérium bolševické rozšíri o nejaké ďalšie územia, už mal predstavu o svojej sfére vplyvu. Takže toto nejakým spôsobom spôsobilo vlastne, že ľudia sa nechovali celkom, by som povedal, normálne, tak ako pred vojnou.
4: Samozrejme, s tým koncom vojny súvisí aj silná neistota, a hlavne u tých obyvateľov tej strednej Európy, keďže sa nevedelo, ako sa ten politický vývoj alebo aj spoločenský bude vyvíjať. A zásadné slovo to samozrejme mal ten Sovietský zväz, ktorý teda expandoval, čo sa týka hraníc, ale aj sféry vplyvu do tej strednej a juhovýchodnej Európy. A Československo sa teda v tej nejakej sovietskej sfére vplyvu nachádzalo. Otázne, že do akej miery teda tou dobrovoľnou súčinnosťou, keďže už v tom roku 1943 v decembri bola uzatvorená spojenská zmluva medzi Československou exilovou vládou a Sovietským zväzom, ktorá nejakým spôsobom definovala ten ďalší povojnový vývoj v tých československých reáliach.
0: Dá sa povedať, alebo nejakým takým spôsobom zosumarizovať, že v čom bol československý vývoj krátko po vojne podobný a v čom bol odlišný od vývoja v okolitých susedných krajinách, Poľsko, Maďarsko a podobne?
3: Celkom iste. Boli to rôzne krajiny. Spomeňme si Maďarsko. Maďarsko bolo porazený štát.
5: Okupované, doslova do písmena.
3: Poľsko bolo vo veľmi zvláštnej situácii, takej háklivej situácii, pretože na začiatku vojny bol napadnutý Nemeckom a Sovietským zväzom. A zo strany Sovietskeho zväzu boli presadzované samozrejme ich predstavy hraníc. No myslím si, že nemusíme o tom veľa hovoriť. Poľsko bolo najdiskutovanejšou krajinou aj pri tých spojeneckých rozhovoroch. No a potom samozrejme išlo to od prípadu k prípadu. Rumunsko bolo takým zvláštnym spojencom, ale Stalin si robil veľké nároky na svoj vplyv v Rumunsku. Takže situácia bola rovnaká v tom, že boli všetky krajiny po vojne, ale každé bolo v inej situácii.
5: Že na ostatok ten spor sa priniesol aj do Grécka. Tá následná občianská vojna, v podstate na jednej strane podpora Sovietskeho zväzu, povstalcom, dá sa to tak povedať, alebo tým komunistickým predákom gréckym, a na druhej strane podpora predovšetkým Britov k tej opačnej politickej opcii.
3: Celkom iste.
5: Na ostatok tá Jugoslávia bola tiež úplne niečo iné, dá sa povedať, v tom času.
3: Jugoslávia sa dokázala oslobodiť sama, viac menej s veľmi malou podporou Červenej armády. No a ostatné krajiny, ktoré boli akože oslobodené Červenou armádou, automaticky Stalin považoval za svoju nejakú, by som povedal, vojnovú korisť v úvozovkách.
5: Pán Horička, prečo Stalin nepovažoval až tak to Československo v tých krátko po vojne, tých mesiacoch nebolo až tak vo fokuse Stalina? Ako keby mienil rešpektovať tú prvorepublikovú československú demokraciu, alebo to bola len taká hra na vonok?
0: No, zaujímavé bolo aj to, že Československo opustili sovietské vojska.
5: Decembri, 45, áno.
4: Áno, oni skutočne, že do konca toho roka opustili územie Československa relatívne bez nejakých problémov a konfliktov. Rovnako sa dohodli vlastne Stalin s americkým prezidentom Trumanom, že spoločne opustia to Československo. Americké vojska teda prišli na ten západný koniec Československa, na tú líniu Plzeň Karlovy Vary. Takže tá časť bola teda, povedzme, oslobodená americkými vojskami, zvyšok teda predovšetkými tými sovietskými, ale aj teda inými, tými rumunskými a tak ďalej.
5: Áno, na Slovensku veľmi dôležitý.
4: Takže bez nejakých problémov sa stiahli a že nebol tu nejaký konflikt ani medzi tými Američanmi a Sovietmi o to, že akým spôsobom to má prebiehať. Čo možno je na jednej strane určite pozitívne, teda, že tie jednotky sa stiahli, ale čo je možno takým negatívnom, že prečo sa bez problémov stiahli? Že asi ten Stalin alebo to sovietské vedenie predpokladalo, že má v tom Československu dostatočne lojálneho spojenca aj u tých demokratov, aj u tých komunistov na to, aby tu tie vojska mať nemuselo.
5: Pripomeniem, že v Poľsku vlastne od roku 45 sovietské vojska ostali v rôznych kasárňach, v Maďarsku detto, ano, a v Rumunsku a v Bulharsku neboli, ale ten vplyv tam bol veľmi silný. A samozrejme, Jugoslávia sa ubránila v prítomnosti sovietskej vojsku bez nejakých problémov a do roku 55 vlastne bola ešte okupačná zóna sovietská v Rakúsku. Až keď nebola podpísaná štátna zmluva.
4: Hej, tak som chcel povedať, že to Československo bolo, aj keď tu neboli tie sovietské vojska, tak bolo obkolesené krajinami, kde boli, s výnimkou úzkej hranice s Bavorskom aj v tej budúcej teda NDR, teda tej nemeckej okupačnej zóne sovietskej a rovnako aj v tej rakúskej, Polsko-Maďarsko a na východe už teda sme hraničili so Sovietským zväzom.
3: No to v podstate vyzerá tak, že Stalin v tej chvíli mal dobré správy o tom, že to vojsko tu možno nebude ani potrebovať. Mm. Ale keby bolo potreba, určite bolo veľmi blízko. Nebol to problém.
0: Napokon bola tu spomínaná zmluva medzi Československom a Sovietským zväzom. Takisto aj košický vládny program veľa vecí naznačoval, signalizoval. Pozícia prezidenta Edvarda Beneša takisto nebola protisovietska. To je jednoznačné. Čiže to sú všetko ako keby momenty, ktoré hovoria, že máme krajinu pod dohľadom, pod kontrolou a ak bude treba, tak vieme urobiť to, čo treba.
3: Asi inak tak. Aj tá spomínaná Československo-sovietská zmluva, myslím si, že sa trošku mitologizuje v tom zmysle, že Beneš ako zapredal Československo sovietskému zväzu, že to bol začiatok neskoršieho vplyvu sovietskeho zväzu, ale keď si tú zmluvu pozrieme, ona bola férová, tá zmluva. No, tá zmluva hovorila o tom, že bude Československo obnovené v hraniciach spred Mnichova, to znamená vrátane Podkarpatskej Rusy. O tom sa tam nehovorí nič, že by Stalin chcel Podkarpatskú Rus. Hovorí sa tam, že bude sovietský svet rešpektovať vôľu občanov a bude rešpektovať zriadenie, ktoré tam bude, teda kde demokratických volieb tá zmluva nemala chyby. Ja myslím, že obviňovať Beneša z toho, že podpísal so Stalinom spojeneckú zmluvu, je teda jedno veľké nedorozumenie.
5: Vlastne to je poučenie bolo z Mnichova, keď to takto povieme, že tam v podvedomí fungovalo to, že Briti a Francúzi sa zachovali tak, ako sa zachovali. Preto sa obrátil, dáme tomu, týmto smerom, ako na jediného možného garanta.
3: Československo malo spojeneckú zmluvu aj pred vojnou.
4: Naozaj, že tá zmluva nebola nejaká, že neštandardná v tom zmysle, že Sovietsky zväz v tom čase podpisoval nie až tak odlišné zmluvy, napríklad aj s tými západnými veľmocami, ako bola Veľká Británia alebo Francúzsko. A tie zmluvy, ja som ich aj teda porovnal, že nie sú až tak odlišné. Možno je problém, že v akom duchu bola podpísaná, že väčšinou pri tých spojenských zmluvách je dôležitý ten nejaký ten duch uzatvárania tej zmluvy, ako to tie krajiny myslia, keď to uzatvárajú. A tam bolo možno ten problém, že zaprvé, že aj tie západné veľmoci a aj ten sovietský zväz, že neuzatvárali podobné spojenské zmluvy, ale snažili sa neuzatvárať s malými krajinami, ktoré by nejak aj predurčovali ten vývoj do budúcnosti. To napríklad nám tie západné krajiny nechceli dať v tomto zmysle. Je pochopiteľné, že Beneš uzatvoril tú zmluvu so sovietským zväzom, že podobnú zmluvu by od, aj keby chcel, tak by nedostal od Francúzov, Američanov už ani nehovoriac. Takže potom je dôležité, že ako si tú zmluvu možno vykladali a s ňou sa často operovalo aj v tej Tretej republike, o ktorej si budeme hovoriť, že predsa nemôžeme až tak veľmi nejak sa bratričkovať s tými západnými krajinami, keď sme uzatvorili tú spojenskú zmluvu a sme spojencami s tými sovietským zväzom.
5: Možno by sme mali aj pripomenúť tú pozíciu komunistickej strany po roku 1945, lebo to odium víťaza a to v tom čase sa to veľmi preferovalo v médiách aj v spoločnosti, že v podstate takmer jedine zásluhou Sovietskeho zväzu bol porazený Hitler, čo nie je pravda, treba objektívne povedať, ale vo verejnosti to zafungovalo. Sovietskí vojaci oslobodzovali koncentračné tábory v okupovanom Poľsku, veľmi veľa občanov Československej republiky bolo v Svobodovej armáde, keď to tak zjednodušene poviem. Komunistická strana alebo priaznivci ľavice mali v podstate akoby prestretý stôl v tej verejnej mienke, ktorá nezačala spochybňovať, lebo nevedela napríklad o tom, čo sa dialo v 30. rokoch v Sovietskom zväze. Čo západní intelektuáli potom vytriezveli z toho.
3: Takže vlastne tí ľudia o tom niečo vedeli už pred vojnou, ale medzi tým bola vojna.
5: Ano.
3: A myslím si, že toto všetko, čo sa u nás písalo o hladomore na Ukrajine a podobne, to v tej chvíli bolo zabudnuté. Tá vojna bola tak výrazný predel, že samozrejme, keď sem prišla Červená armáda, neprichádzala tým Československom úplne bez problémov. A ani sa nezdržala rôznych násilností, krádeží a tak ďalej, ale v pamäti to stále zostalo, že po Hitlerovi, a to sa týkalo hlavne českých krajín, ktoré boli priamo súčasťou toho teroru v protektoráte, je tu víťaz, slovanský víťaz vo vojne. Takže toto všetko bolo súčasťou myslenia ľudí. Nemyslím, že keby to bolo bývalo inak, že by sa to bolo zmenilo. Ja viem, že americká armáda mohla vstúpiť do Prahy bez problémov. Ja som sa v Spojených štátoch amerických v indiánskej rezervácii v Novom Mexiku stretol s jedným pánom indiánom, ktorý pil pivo a bol jeden z mála milovníkov piva v tejto rezervácii indiánskej. On mi rozprával, že on skončil ako vojak americký vojnu v Plzni. My sme mohli ísť ďalej, my sme nerozumeli, že prečo neideme. My sme boli v Plzni, tam bolo pivo, tak som sa naučil na pivo. Oni vojaci im to nepovedali, že im to Stalin zakázal, samozrejme, ale stali tam, nehýbali sa a bola vojna. Ja si myslím, že keby boli aj americké vojska obsadili Prahu, bola by celkom iná situácia. Plzeň je Plzeň, ale Praha, to už ako by bolo bývalo niečo iného.
0: No zrejme Stalinovi na Prahe záležalo viacej, oveľa viacej ako Američanom, by som povedal.
3: No tak a myslím, že Američania v tomto Stalinovi ustúpili bez problémov.
0: Lebo tam boli tam spory medzi velením americkej armády a prezidentom, že či majú ísť do tej Prahy, neviem, či akurát sa rozhodlo, že do tej Prahy nejdu. Vy ste o tom písali knižku.
4: Bol to práve napríklad britský premiér Winston Churchill, ktorý veľmi naliehal na to americké vedenie armády, aj na amerického prezidenta alebo tú administratívu Trumanovú, aby skutočne došli do tej Prahy. A už vtedy ten Churchill argumentoval, že bude to významná symbolika pre budúcnosť toho Československa a pre ten povojnový vývoj v Československu. Lenže tam bol problém, že menil sa teda americký prezident, Truman tam bol len pár týždňov, v podstate ešte si netrúfal možno ísť takto proti Eisenhowerovi ako hlavnému veliteľovi, ktorý nevidel vojenský zmysel, aby išli do tej Prahy. Ten politický, to by mali vidieť tí politici, to na tých vojakoch nebolo, takže nakoniec tam neprišli.
0: Už len posledná otázka pred prestávkou. Vy ste spomínali, pán Horička, aj vo svojej knižke, že košický vládny program by sa dal nazvať aj ako moskovský vládny program, že bol do veľkej miery ovplyvnený moskovskými komunistami a takisto Stalinom.
4: Nielen ovplyvnený, on bol aj napísaný v Moskve, no, takže tak. on ten moskovský by bolo príhodnejší názov, ako ujal sa ten košický, lebo vyhlásený bol potom toho 5. apríla 1945 už v Košiciach, ale on bol v závere toho marca prijatý a dohodnutý medzi tými českými a slovenskými politikmi ešte v Moskve, kam teda prišli aj rovnako ako prezident Edvard Beneš a tam sa na tom dohodli. Ešte dokonca aj Sovieti ho do nejakej miery aj pripomienkovali, keď teda bol tvorený, takže tam je ten vplyv toho Sovietskeho zväzu na ňom cítiť silno, plus, že to bol vlastne ten originálny náruh komunistov, ktorí pripomienkovali len tie občianske strany, takže tam je ten vplyv veľmi zásadný.
5: Ináč je zaujímavé, že v Košiciach stále je jedno sídlisko, ktoré sa volá sídlisko Košického vládneho programu. Takže tam to je dobre zafixované.
0: Aj múzeum je tam, Košického vládneho programu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou sú prvé parlamentné voľby po oslobodení Československa v máji 1946, presnejšie, čo im predchádzalo a aké boli dôsledky na ďalší politický vývoj v štáte. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Po takom zahranično-politickom kontexte prejdeme do vnútorných československých podmienok. Ako rozhodujúce politické udalosti v roku 1945 ovplyvnili situáciu v krajine aj vzhľadom na neskoršie voľby? Mám na mysli napríklad znárodnenie odsuny sudeckých Nemcov, otázka pozemkovej reformy. Toto sú všetko udalosti, ktoré výrazne zasiahli do života, spoločenského politického života českého a slovenského ľudu.
2: Tam je dôležité asi povedať, že komunisti mali pripravený svoj vlastný scenár, ktorý bol postavený asi na tom, že nie je dôležité hovoriť pravdu, alebo že je treba predovšetkým agitovať. Treba na svoju stranu získať ľudí. Ako náhle sa dostanú k moci, už nikomu sa zodpovedať nebudú. To mali výhodu proti tzv. Mešťanským stranám. A samozrejme začali zneužívať tú vojnovú situáciu. Na prvom mieste v agitácii bola Sovietský zväz, náš osloboditeľ. Potom išli sociálne problémy, znárodnenie, pozemková reforma. Aj pozemkovú reformu zneužívali konkrétne aj na Slovensku, pretože začal, čo Ďuriš v Čechách bol komunista, na Slovensku bol Martin Kvetko ako demokrat, tak brzdenie pozemkovej reformy mu naložili na krba, že on to drží. Čiže voči svojim potenciálnym odporcom, hoci spojencom v Národnom fronte, pripravili veľmi silnú agitáciu, s ktorou sa chceli dostať k moci, a keď sa dostanú k moci, už vedia, že vyhrali. Že už odtiaľ to ich nikto nedostane.
3: Ja by som ešte vlastne spomenul, že sme to tu úplne nerozoberali, že ten politický systém, ako vyzeral po tom roku 1945, že vlastne tu boli len vládne strany a opozícia ako taká bola vylúčená z akékoľvek participácie. To znamená, že vládli tu strany, ktoré sa zlúčili do tzv. Národného frontu, čo bola taká poloformálna, povedzme, koalícia strán, ktorá pod týmto názvom Národný frontu ostala až do 89. Ale v tomto čase tam boli ešte zastúpené aj iné strany ako komunistická strana. Boli tu vlastne dve komunistické strany, jedna slovenská, jedna celkovo československá. Okrem toho ešte štyri strany. Na Slovensku demokratická strana, v Česku ľudovci, sociálni demokrati a národní socialisti. Takže tieto strany sa zaviazali aj k tomu košickému vládnemu programu, k tomu, ako budú postupovať, ako bude ten vlastne politický systém povojnový vyzerať v tom Československu. A zaviazali a dohodli sa na tom aj tí komunisti s demokratmi, vlastne na tom, ako bude tá politická situácia vyzerať, že tieto všetky strany boli aj strany vládne cez ten Národný front. Ale aby vznikla nejaká iná strana, musel to schváliť Národný front, ktorý by samozrejme konkurenta neschválil. Takže v princípe to nebola normálna demokracia, ako to poznáme dnes, že sa striedala nejaká opozícia s vládnymi stranami alebo opozícia, koalícia. Tá opozícia nebola. Všetky strany, ktoré boli povolené, boli strany vládne. A zároveň aj sa zhodli na nejakých ideologických mantineloch toho politického systému, napríklad v tých ekonomických otázkach, že celý ten systém postupoval výrazne doľava. Čiže ono vlastne nejaké pravicové strany tu neboli. Bola otázka len, že ako veľmi tá socializácia bude napredovať, teda ako ďaleko ten socializmus budeme budovať, teda inak povedané, že ako veľmi budeme znárodňovať. Nebola postavená otázka, že alebo nebola nejaká strana, ktorá by presadzovala voľný trh, alebo takéto veci, tak v princípe môžeme k tomu aj prejsť, k tomu možno znárodňovaniu, že naozaj už v tom roku 1945, pár mesiacov potom, čo to Československo bolo obnovené, tak dochádza k veľmi širokému znárodňovaniu rôznych sektorov hospodárstva. A to sa vždy líšilo od tých jednotlivých sektorov, napríklad, čo je také zaujímavé, kinematografia bola znárodnená úplne, takže súkromný sektor v kinematografii po roku 45 nebol, čo je také zvláštne, ale aj iné, napríklad bankovníctvo alebo iné priemyselné odvetvia, celkovo už po tom roku 45, v tom roku 46 už väčšina robotníkov v priemyselnej výrobe v podstate bola alebo pracovala v štátnych podnikoch, čo ovládal štát, takže ten súkromný sektor ako keby sa pomaly vytrácal z toho Československa.
4: Našiel som doma starý kalendár z roku 1982 a tam som zistil takú zaujímavú, až miestami to pri mne pripadalo ako perfidnú vec. 28. október červeným vznik Československej republiky. 28. október deň znárodnenia a 28. október deň vyhlásenia Československej federatívnej socialistickej republiky. Čiže Ako keby...
1: V takomto poradí?
4: V takomto poradí.
1: To som prekvapený.
4: No, tak toto išlo.
1: Ja by som čakal ako prvý deň znarodnenia.
4: Ale,
1: hovorím, aspoň že... tak si ja pamätám kalendáre.
4: Áno, áno. Ale že zaujímavé, že už tuto sa hralo s takou, s tým psychologickým pozadím. Že vlastne to je ten najdôležitejší deň, ale dáme to do takejto chronológie.
3: Áno, a nebol to štátny sviatok vzniku Československa v podstate až do konca 80. rokov. Že bol to ten deň znárodnenia.
1: Ja by som sa ešte predsa vrátil jednej otázke. Otázke maďarskej a nemeckej menšiny. Pretože tá takisto výrazne ovplyvnila politickú situáciu a takisto ovplyvnila samotné výsledky volieb. Ako sa riešila otázka maďarskej a nemeckej menšiny aj z hľadiska už toho spomínaného znárodnenia?
3: To bolo zásadné. Napríklad pozemková reforma, ktorú som nespomínal, tak sa týkala hlavne to prvé kolo v 45. práve majetkov, ktoré konfiškovali najmä teda tej nemeckej menšine, ktorá bola teda z toho Československa úplne odstranená do zahraničia, ale čiastočne teda aj tej maďarskej menšiny. Tieto dve menšiny obe stratili občianske práva ešte hneď v tom lete 1945 dekretom. Čiže oni, a to si aj budeme hovoriť, vôbec neparticipovali ani na tých voľbách, nemohli hlasovať, nemohli byť volení, neboli teda ani občania. Tým, že stratili tie občianske práva, ako keby sa chystalo to ich vysťahovanie, vysídlenie, čo sa teda dotýkalo nakoniec len tej nemeckej menšiny. Pri tej maďarskej to bola situácia odlišnejšia. Československým diplomatom sa nepodarilo v postupe presadiť to, čo sa podarilo tým iným krajinám presadiť pri tých nemeckých menšinách, teda to vysťahovanie do Maďarska. Nakoniec dochádza len k vzájomnej výmene obyvateľstva.
4: Alebo presunúť časti Maďarov do českého pohraničia.
3: To bola druhá vec, bolo presunutých niekoľko desiatok tisíc z toho južného Slovenska do tých častí bývalých Sudet, teda kde Nemci odišli. A tak tam boli presunutí čiastočne slovenskí Maďari, ale oni sa po pár rokoch, väčšina z nich vrácala naspäť na ten juh Slovenska.
2: Vrátili sa, ale ich domy už boli obsadené, pozemky boli rozdelené, takže to samozrejme bola komplikovaná vec, ktorá dodnes svojím spôsobom je komplikovaná. Ale pokiaľ išlo o tú výmenu obyvateľstva, samozrejme to úplne zlyhalo. Oni to mali postavené asi na takom princípe, že Slováci z Maďarska húfne sa budú snažiť vrátiť akože do svojej vlasti, čo sa teda nestalo, a tak napokon museli aj Maďari siahnuť k tomu, že keďže z československej strany to prebiehalo tak, že dobrovoľne nechcel odísť nikto prakticky, tak museli národné výbory určiť tí a tí a tí, určili mene zoznamy, čo bolo teda tiež veľký priestor pre korupciu.
4: Aj pre pomstu.
2: Áno. Tí bohatší Maďari sa vykúpili u predsedov národných výborov. A takže vlastne z Československa, teda zo Slovenska, z juhu Maďari boli vysídlení a v Maďarsko bolo zrazu preplnené. Takže potom Maďari takisto siahli k tomu, že niektorých Slovákov sem poslali.
4: To aj keď oni dobrovoľne nechceli. Že?
2: To bola samozrejme vec, ktorá by si zaslúžila nejakú špeciálnu debatu, pretože je dodnes určitým spôsobom živá. Aj pokiaľ ide o tie Benešové dekrety. A toto slovo Benešové dekrety je vlastne nekorektné. Oni to začali používať sudetskí Nemci ešte s takým akcentom Beneš dekret. Ak to boli dekrety prezidenta republiky, to neboli Benešové osobné dekrety. Ale na Slovensku navyše ešte napriek aj tej prvej pražskej dohode fungovalo, že fungovali nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré zhodou okolností boli obsahovo totožné. Ale na Slovensku aj predstavitelia Slovenskej národnej rady postupovali podľa nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré má dokonca to isté číslo ako dekret, číslo 33. Takže toto je naozaj vec, ktorá, pokiaľ ide o voľby, mala samozrejme určitý význam, hlavne v českých krajinách, kde ten česko-nemecký konflikt bol psychologický konflikt, starý historický konflikt ešte z monarchie, a protektorátom sa dostal do teda veľmi vyhranenej podoby. Toto vlastne komunisti využívali, hoci neboli komunisti tí, ktorí vlastne o tom rozhodli. O tom rozhodla postupimská konferencia. Ale komunisti veľmi dobre vedeli, ako majú agitovať, čím. A tá nemecká otázka, oni z nej urobili ako svoju otázku pomaly.
3: Ešte keď sa bavíme o tej menšinovej politike, aby som dodal, že ono to malo, že úplne teda dosť zásadný vplyv aj na tie voľby, o ktorých si budeme hovoriť. Aj v takej jednej veci, čo je zaujímavé, že napríklad tým, že maďarskí spoluobčania teda už neboli spoluobčaní, prišiel občianske práva, tak toto bola napríklad celkom nevýhoda pre komunistov v tom zmysle, že najmä tie oblasti južného Slovenska boli v Prvej republike disproporčne veľa hlasov tam dostávala práve KSČ, takže napríklad toto ani na Slovensku nemohli takýto elektorát využiť v tých nasledujúcich voľbách komunisti, čo bol taký nezamýšľaný dôsledok tých strát občianskych práv.
1: Ešte by možno mohli spomenúť, ako sa odlišovala politická stranická situácia na Slovensku od Čech, pretože niektoré strany pôsobili aj v Čechách, aj na Slovensku, ale niektoré boli úplne odlišné a potom prejdeme asi aj ku vzťahu medzi komunistickou stranou a demokratickou stranou.
3: No tak po tej vojne sa zaviedol taký princíp, že nebudú celoštátne strany. Jediná výnimka neoficiálne boli práve tí komunisti. Oni mali dve strany, aj KSS, aj KSČ. Takže v podstate boli to celoštátna strana, aj keď bola rozdelená formálne na dve, ale oni teda poslúchali tie príkazy z toho predsedníctva UVKS, čo v Prahe, tí naši slovenskí komunisti. Ale iné strany boli v podstate lokálne v rámci toho Slovenska, v rámci tých českých krajín. Na Slovensku boli dominantné dve, teda KSS a Demokratická strana. Potom tu ešte pred voľbami, k tomu sa možno dostaneme, vznikli dve malé strany, Strana práce a Strana slobody, ktoré mali 3% v tých voľbách, takže boli úplne marginalizované.
1: No ale úplne bola zaniknutá alebo zlikvidovaná agrárna strana, čo bola pred vojnou najsilnejšia strana.
2: Myslím si, že toto je najzaujímavejšia otázka, pretože agrárna strana bola vyľagovaná ako kolaborantská strana. Keď sa, povedzme, zhromažia dokumenty, vlastne obviňovali ju nielen komunisti, ale myslím si, že tam zohral svoju úlohu aj Beneš. Z všeličoho, čo vlastne ani neurobila tá strana. Neboli nejaké, by som povedal, také závažné dokumenty, ktoré by tú stranu obviňovali z kolaborantstva. Myslím si, že tam išlo aj Rudolfa Berana. Beneš mu asi nemohol ani zabudnúť, že pri voľbách na prezidenta agitoval pre jeho odporcu Nemca.
4: Prezviskom Nemec, tak.
2: Áno, Bohumil. Ale tam skutočne, podľa môjho názoru, pokiaľ ja viem, aj historiografia sa s tým ešte celkom nevyrovnala, že udialo sa niečo, čo spôsobilo aj v Čechách, aj na Slovensku. Na Slovensku svojím spôsobom demokrati boli bývalí agrárnici. Čiže tam oni z tej bývalej agrárnej politiky aj niečo ťažili. Ale prakticky v Čechách taký žiaden pandan nebol. Takže táto otázka zostáva aj pre mňa veľmi záhadná, čo všetko zohralo úlohu, že tá najvplyvnejšia, najsilnejšia politická strana bola vlastne odsunutá úplne na okraj. Zlikvidovaná, nemala vôbec žiadnu šancu.
4: Reagovala Európa demokratická na to, čo sa dialo v Československu v tých závere roka 45 a pred voľbami roku 1946, lebo aj myslím, že aj vtedy museli vnímať tie reštrikcie počtu politických strán istým spôsobom, keď to nazvem všeobecne, tú diskrimináciu voličov. Prečo to nejak, nepamätám si, že by bola nejaká taká veľká protestná, alebo nejaké protesty diplomatov a tak ďalej proti okliešťovaniu istým spôsobom demokratických a volebných práv.
3: Celková tá situácia na tej medzinárodnej úrovni sa vyvíja, takže ono je rozdiel, ale vyvíjajú sa hlavne tie vzťahy medzi tým západom a východom, povedzme veľmi zjednodušene, takže je iný ten ich vzťah v 45. a je ten pohľad možno tých, povedzme, novinárov niekde vo Francúzsku, v Spojených štátoch, na formujúci sa východný blok a Sovietský zväz, ako to bolo potom už v tom 47. 8. A tak ďalej, keď sa rozbiehala studená vojna. Takže aj celý ten pohľad na Sovietský zväz, že počas tej druhej svetovej vojny, no aj tie gulagy a tak ďalej sa nevyťahovalo v tom tej západnej tlači. Boli to spojenci. Samozrejme, a boli to spojenci, bojovali proti spoločnému nepriateľovi. On sa to mení po tej vojne. V tom 45. a 6. aj ten pohľad na to Československo bol možno zatienený tak pozitívne v tom zmysle u tých západných krajín aj tým, že napríklad mali sme ministra zahraničných vecí Jana Masaryka, ktorý bol veľmi sympatický a veľmi pozitívne vnímaný v tých západných aj diplomatických kruhoch v tom 45. 6. rovnako Edvarda Beneša, toho predvojnového prezidenta, zároveň, ktorý teda reprezentoval nejakú kontinuitu. To chcem povedať, že hneď nebolo jasné nejaké tieto nedemokratické tendencie. To vyplávalo na prvú až po tých nasledujúcich rokoch.
2: Ešte by sme si mali aj uvedomiť, že aj v západnej krajinách, v západnej Európe bola situácia iná po vojne. Mimo iného, aj tam komunisti mali pomerne značný vplyv.
4: Boli vo vlade, vo Francúzsku a v Taliansku boli vo vlade, áno.
2: Takže aj spoločnosť v tých krajinách asi bola iná, preto aj iným spôsobom asi vnímala, keby sme to brali z dnešného hľadiska, že tam boli všetci presvedčení demokrati a tak ďalej. A pozerali sa na Československo ako na takú nejakú raritu v Európe. No nebola to veľmi rarita. Svojím spôsobom tá spoločnosť v celej Európe bola vojnou postihnutá, ovplyvnená.
1: Už sme tu spomínali ako Stalinové predstavy, čo sa bude diať v tomto priestore. Spomínali ste takisto, že komunisti išli svojim scenárom, mali svoju predstavu o budúcnosti. Ako to vyzeralo z hľadiska demokratických strán, alebo tzv. Demokratických strán v Čechách a na Slovensku? Ako oni vnímali tento vývoj a jestvovali napríklad nejaké vzájomné vzťahy a komunikácia medzi českými a slovenskými nekomunistickými stranami?
3: Samozrejme existovali, ale ten vzťah bol tiež komplikovaný a vyvíjal sa v tých nasledujúcich rokoch.
1: Zrejme ovplyvnený aj rozdelením Československa, nie?
3: Áno, a tam bol stále ten tieň, povedzme, toho ľudáckeho režimu, keďže problém toho budúceho štátu právneho usporiadania Československa, to vlastne najväčšia vec, počas ktorej sa na tých moskovských jednaniach nevedeli dohodnúť v tom 45. roku, bola práve tá otázka budúcnosti Slovenska, teda že aká forma tu bude, povedzme, autonómia alebo federácia, alebo ako to bude vyzerať. Takže oni sa tak neurčito dohodli, že bude to len na princípe rovný s rovným. Ten obrad rovný s rovným sa používal veľmi často, ale nebolo jasné, čo to znamená. Takže tie strany, hlavne tí českí národní socialisti, ale aj lidovci a sociálni demokrati, veľmi často podozrievali aj tých slovenských demokratov z toho, že, a k tomu sa dostaneme, že aj tá aprílová dohoda a tak ďalej, že ako keby možno sa tam infiltrovali nejaké ľudácke zložky a že keď požadujú nejakú tú silnejšie právomoci pre národné orgány na Slovensku, takže no bola tam tá hrozba toho rozpadu toho Československa, tie české strany ako keby na to stále niekde v podvedome mysleli a vrátane aj tých demokratov, že nejaká tá hrozba toho slovenského separatizmu tu stále je.
2: Myslím si, že v tomto zohrali zaujímavú úlohu aj komunisti, pretože aj slovenskí komunisti, ktorí boli v Slovenskej národnej rade a v povstani, žiadali obnovenie teda Československa na iných princípoch, teda na tie princípe rovný s rovným. V podstate išlo, a to, čo presadzovali v Moskve, to bola federácia a tam boli dokonca aj českí komunisti určitým spôsobom náchylní. Myslím, že aj pod vplyvom Dimitrova, že by boli chceli podporovať, ale pre komunistov aj slovenských, aj českých boli práve tie voľby určitou hranicou. Ako náhle Slováci, slovenskí komunisti voľby na Slovensku prehrali, prestali byť aj slovenskí komunisti, federalisti.
1: Akú rolu zohrávala v tomto období Slovenská národná rada? Pretože predsa len Československo bolo obnovené a situácia v politických orgánoch českej a slovenskej časti republiky bola predsa trochu odlišná.
2: Už sme tu spomínali, že aj na moskovských rokovaniach to bola najťažšia otázka, ktorú vlastne nedoriešili a nechali ju otvorenú. Myslím si, že to bola hlavne Benešová taktika, ktorý spoliehal na to, že časom sa mu podarí presadiť svoju koncepciu. Priznal iba to, že nakoniec sa Československo obnovilo ako krajina dvoch bratských národov a nie ako jednotného československého národa. Slovne to bolo tak, ale reálne v politike sa nič neriešilo a Slovenská národná rada vlastne prešla do obnovenej republiky s tým, že si uvedomovala, že ona je teda zákonodárny aj výkonný orgán pre Slovensko. Lenže už prvá pražská dohoda ju trošku uzemnila, pretože tam potom právomoci viaceré prešli na prezidenta republiky. Pokiaľ ide o jej miesto v tom celoštátnom kontexte. Ona mala nevýhodu v tom, že tie nekomunistické strany v Čechách mali ešte stále tú predstavu, a predovšetkým národní socialisti, že Československo má ostať jednotné. Oni sa báli, aj tej pomlčky sa už báli, pretože videli, že aj Rakúsko-Uhorsko bolo s pomlčkou a nevydržalo. V ich vedomí stále existovalo riziko nejakého toho slovenského separatizmu. No a tak demokrati, ktorí presadzovali tento federatívny model, na českej strane nemali vnímavého partnera. Komunisti boli v inej situácii, pretože tí najprv aj českí boli náchylní k takýmto riešeniam, ale potom to všetko hlavne po tých voľbách padlo. Takže pozícia Slovenskej národnej rady de facto odumrela. Už poslednou pražskou dohodou sa z nej stal vlastne taký orgán, ktorý nemal žiadne právomoci.
4: Nebola to chyba, že sa to vnímalo ako pomlčka medzi Česko, Slovensko a nie ako spojovník, čo by malo byť aj gramaticky korektnejšie?
2: No, ja myslím, že toto sa už diskutovalo hlavne v 89. roku, ale aj pomlčka môže mať politický význam. Ukázalo sa, že niektorým ľuďom, hlavne v zahraničí a novinárom, tá pomlčková vojna vtedy sa zdala byť úplne komická. Ale v tom československom kontexte ono to hralo svoju úlohu.
3: Tak tá Slovenská národná rada Mohli by sme si to možno predstaviť ako taký pre poslucháčov taký, povedzme, slovenský parlament pre to územie Slovenska, ktorý mal tú výkonnú zložku zbor povereníkov, čo bolo v podstate taká vláda, dá sa povedať, jednotliví povereníci pre veci vnútorné a tak ďalej, ako ministri, dá sa povedať. A v tom, oni tak aj fungovali v tom období povstania, v tom 45. možno, dá sa povedať, že v nejakej miere až do tých volieb, ale tie práva boli postupne okresávané. A čo je dôležité pri týchto voľbách, a smerujeme tam, v tom 1946, tak po tých voľbách boli výrazne okresané práve tie pravomoci Slovenskej národnej rady kvôli tomu výsledku, aký vlastne tie voľby mali na Slovensku.

Raz som si podal žiadosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou sú prvé parlamentné voľby po oslobodení Československa v máji 1946, presnejšie, čo im predchádzalo, a aké boli dôsledky na ďalší politický vývoj v štáte. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Existuje politologický termín zaužívaný aprílová dohoda pred voľbami v roku 1946. Bolo by asi dobre vysvetliť, čo to je táto aprílová dohoda.
2: Voliči na Slovensku boli aj oproti českým voličom svojím spôsobom znevýhodnení, pretože na Slovensku pred vojnou najvýznamnejšie politické strany, najsilnejšie, Hlinková Slovenská ľudová strana a republikánska, teda agrárna strana, boli zakázané. Takže tu nám vznikla situácia, že kto vlastne bude ten dominantný, zostali samozrejme komunisti, ale veľké percento obyvateľov, ktorí volili predchádzajúce noty, agrárnici mohli voliť demokratov, lebo tam mali svojich ľudí. Ale väčšina obyvateľstva na Slovensku boli katolíci. Hlinkovú stranu voliť nemohli. Oni sa usilovali o to, aby si svoju stranu vlastne nejakým spôsobom založili, ktorá nebola zdiskreditovaná starým režimom, ale katolícku. Dokonca mali predstavu, že by to sa mohla volať kresťansko-sociálna, ako tie iné kresťansko-sociálne strany v iných krajinách. A najprv komunisti s tým aj súhlasili. Oni videli v tom oslabenie demokratickej strany, ale dopustili sa vážne, keby oni tým katolíkom chceli diktovať všetko, kto tam má byť a ako. No tak sa oni naštvali a teda jednoducho tú stranu nezaložili. To využili demokrati, ktorí potom vlastne s nimi urobili dohodu, že pôjdu do volieb spolu. Dali im na kandidátke miesta, dokonca v pomere 7-3 pre katolíkov, pretože tvorili väčšinu. To bol vlastne ťah, ktorý nakoniec spôsobil, že tí demokrati s takou jasnou, výraznou prevahou vyhrali.
1: A je pravda, že komunisti sa uchádzali o katolických voličov na Slovensku?
3: Určite áno, oni sa uchádzali o všetkých voličov. Že bola to taká úplne veľmi populistická strana, taká catch-all party, ako sa hovorí, že mali záujem o rolníkov, robotníkov, katolíkov, evanjelikov, snažili sa získať všetkých. U tých katolíkov im to ale moc nevychádzalo na tom Slovensku. A u tých rolníkov tiež nie až tak. A k tomu sa možno dostaneme ešte. Ja by som ešte sa vrátil možno k tej aprílovej dohode, že skutočne ona, to je jedna z tých kľúčových príčin, prečo sa tej demokratickej strane podarilo získať taký obdivuhodný výsledok v tých voľbách, o ktorom sa tiež ešte budeme rozprávať, že sa dokázali tí katolíci s evanjelikmi zjednotiť. Na Slovensku to bol veľký problém, aj táto otázka konfesionality. V Česku takéto problémy tam v podstate neboli. Tam aj to náboženstvo bolo oveľa slabšie prítomné a nie až taká volebná téma, ako na tej slovenskej časti republiky. Takže toto bolo veľmi zásadné, že sa dokázali dohodnúť aj spolu proti vlastne komunistom. A tí komunisti tú stranu, ako už to bolo povedané, tú katolickú, naozaj chceli instrumentalizovať pre nejaké svoje ciele. Oni chceli oslabiť tých demokratov, chceli, aby sa tá strana rozdelila. Bali sa jednej silnej demokratickej strany, veľmi oprávnené, dá sa spätne povedať. Takže oni aj rokovali, tí komunisti, s tými katolíkmi, ktorí chceli založiť vlastnú stranu. Tá strana nakoniec bola založená ako Strana slobody, ale tým, že moc neprilákala tých katolických intelektuálov alebo politikov a nekonal sa ani nejaký odliv ani odchod ľudí z demokratickej strany, tak sa stala marginálnou stranou. Jej čestným predsedom sa stal Vavro Šrobár, už na staré kolena, a dostali nejakých 3, niečo menej ako 4%. A dostali pod 4% v tých voľbách ďalších. Takže bol to neúspech a tí katolíci, tie významné osobnosti ostali v tej demokratickej strane.
0: V tom čase myslím, že do volieb vstúpila aj katolická cirkev nejakým spôsobom, že snažila sa postaviť ako keby na stranu tej demokratickej strany.
3: Boli tam také snahy, nejaká podpora od niektorých biskupov a tak ďalej. A ešte by som sa možno vrátil k tým komunistom, že nám to môže tiež príde také kontra, ale boli aj napríklad aj nejakí kňazi v KSS a boli aj také komentáre, ktoré písali v novinách, v Pravde a tak ďalej. Napríklad aj niektorí títo katolícky alebo kňazi, ktorí podporovali KSS, že tí komunisti sú vlastne, ja som čítal taký jeden článok, nástrojom v rukách Boží na to, aby tým bohatým zobrali a chudobným dávali, že to vlastne súvisí s tou katolickou náukou, nejaká táto sociálna ich štedrosť a podobné veci, ale úspech to nemalo v tých voľbách.
2: Komunistickí katolíci, to bol fenomén slovenský, ktorý prežíval veľmi dlho. Zvláštny fenomén.
0: Ako vyzeral volebný systém v tom čase, pretože asi sa nedá hovoriť, že tu boli celkom slobodné a férové voľby.
3: Určite nie. Ono aj keď sa bavíme o tom, že či toto boli tie posledné slobodné voľby, tak je to taká ošametná debata, pretože oni boli také poloslobodné, ale ako by sa to dalo nazvať, boli oveľa slobodnejšie ako čokoľvek, čo tu bolo, čo sa týka volieb na ďalších 40 rokov až
1: ale
3: do toho.
1: A nedajú sa porovnať napríklad s rokom 1935.
3: A nedajú sa porovnať s prvou republikou a nedajú sa porovnať so súčasnými voľbami, ako ich poznáme dnes. Československo tiež, čo je rozdielo, dnes bolo rozdelené na viac volebných krajov, na Slovensku ich bolo myslím, že 9, takže volili sa kandidátky v jednotlivých krajoch, na základe toho sa potom prerozdeľovali mandáty. A slobodné boli v tom zmysle, že mohli ste tam ísť, mohli ste si vybrať medzi niekoľkými stranami, mali ste obálku, do ktorej ste vložili ten lístok a hodili ho do urny a celé ste to mohli spraviť za plentou. Toto napríklad už v tom komunistickom režime sa nedalo spraviť, tam ste verejne museli voliť ako demonstratívne.
2: Ešte boli aj biele lístky, že?
3: Áno. To bol tiež taký nástroj komunistov, ktorým chceli odobrať hlasy tým stranám občianským. Takže oni zavedli, ako som už spomínal v predchádzajúcej epizóde, strany, ktoré kandidovali, boli len strany vládne. Opozícia nebola pripustená k voľbám a zároveň sa predpokladalo, že všetky strany budú pokračovať v tej koalícii. Takže v podstate mohli ste si vybrať len medzi vládnymi stranami a vedeli ste dopredu, že tie vládne strany budú vládne aj po tých voľbách. Komunisti ale zaviedli alebo presadili niečo, čo taký inštitút bielých lístkov, teda mohli ste hodiť biely lístok, ktorý ako keby ste vyjadrili nevôľu voči všetkým tej vláde vlastne celkovej koaličnej Národného frontu. Ale oni počítali s tým, že predovšetkým tie biele lístky, alebo hlasovať proti tomu, dá sa povedať, politickému systému Tretej republiky, by sa rozhodli len ľudia, ktorí napríklad nejakí bývalí voliči SLS na Slovensku alebo podobných pravicových stran v Česku, ktorí nesúhlasili s tým lavicovým zameraním tej krajiny. A nakoniec sa to nestalo, že tých bielých lístkov bolo veľmi málo a komunistom im sa to nepodarilo využiť tak, ako by chceli.
1: Iným spôsobom tým bielým lístkom som demonstroval, že nesúhlasím s tým celým systémom, ale zároveň potvrdzoval som tú účasť, to kvórum volebné, asi tak, že som sa tých volieb zúčastnil, ale toto je môj názor.
3: Áno, lebo zvyšné hlasy boli prerozdelené, takže v podstate, že len by ste tým odobrali hlasy nejakým, povedzme tým demokratom, ktorých by ste pravdepodobnejšie podporovali ako komunistov a tým vhodením bieleho lístka.
0: Ako sa dá vysvetliť, pochopiť situácia, že je 300 členný dočasný parlament, rozdelená krajina je na tri, ako keby na tri zeme. Česká, Moravskoslezská, Slovenská. A určený počet mandátov pre jednotlivé krajiny.
2: To sa robilo podľa počtu obyvateľov. De facto Čechy mali 150 a Morava, Slezsko a Slovensko dohromady ďalších 150. Čiže to bolo robené proporcionálne podľa počtu obyvateľov. Uh-huh. Aj tie kraje boli takto.
0: Dobre, nie je to aj ten dôvod, alebo jeden z príčin takého neustáleho obnovovania nejakej takej moravskej štátnosti, alebo ako by som povedal? Či to je ešte pozostatok z predchádzajúceho obdobia?
2: V podstate ani nie. Jednoducho to bol určitý geografický pojem a zrejme aj kvôli tomu, aby nebolo akože Böhmen und Mähr proti Slovensku. Ja si myslím, že tá Morava ako administratívny celok sa uznával. Aj dodnes vlastne sa uznáva svojím spôsobom. Nie po národnostnej stránke, nie že sú iný národ, sú český národ, ale tá krajina je ako Moravsko-Slieska momentálne.
1: Ale však aktuálny český štátny znak je vlastne na štvrtiny. Dvakrát je tam ten český lev a potom je tam Moravská orlica a Slieska orlica.
0: Aké boli hlavné volebné témy v tom čase? Alebo na základe čoho sa ľudia rozhodovali, okrem toho, že patrili nejak sociálne, konfesionálne, ale zrejme išlo aj o nejaké programové otázky v tom.
3: Tá situácia bola povojnová stále ešte zložitá, takže bol problém aj so zásobovaním a s nejakými aj základnými potravinami, takže tieto ekonomické otázky boli celkom dôležité. To súvisí trocha aj s tou pozemkovou reformou, ktorú sme tu spomínali, že v Česku najviac zvíťazili komunisti práve v tých oblastiach, kde tá pozemková reforma prebiehla v tých bývalých nemeckých oblastiach, kde žili predtým Nemci a teraz bol prerozdelený po vojne ich majetok. Na Slovensku situácia bola trocha odlišnejšia v tom, že kým ten centrálny minister poľnohospodárstva bol Julius Ďuriš, teda člen KSS, komunista, tak na Slovensku ten povereník pre tento rezort bol, to už to bolo spomenuté, bol Martin Kvetko ako demokrat. Takže toto bola iná situácia. A tie témy boli rôzne a treba povedať, že komunisti veľmi aj zavádzali v tých voľbách. To je vlastne celé toto obdobie Tretej republiky. Oni snažia sa byť už nie nejakou že radikálnou stranou, ako boli nejaká tá strana v období Prvej republiky, kedy boli fakt takí ukričaní extrémisti. Teraz sa snažia byť nejakou takou štátotvornou, národnou, povedzme, stranou, že sľubujú všetkým všetko, alebo že nespravia to, z čoho ich tí oponenti obvinujú. A teda oni tvrdia, že keď sa dostanú k moci, že oni nechcú žiadnu kolektivizáciu. To bola jedna vec, čo na Slovensku veľmi rezonovala u slovenských roľníkov, ktorí sa obávali kolektivizácie, ktorú videli v tom Sovietskom zväze, a oni očakávali celkom oprávnené, že komunisti, keby ovládli tú krajinu úplne, tak by ku kolektivizácii došlo, čo napokon aj došlo. Oni ale pred týmito voľbami zásadne hovorili, že to nikdy nedopustia komunisti. Rovnako hovorili, že nie sú protikresťanskí, že sú aj za kresťanov. No proste hovorili, že všetko to, čo potom robili, tak tvrdili, že nie sú.
2: Malý detail ešte. V marci 1948 Gustav Husák ešte rozdával roľníkom dekrety o pridelenej pôde a začiatkom roku 1949 začali zakladať družstva. Čiže to je len ako k tej stratégii komunistov.
1: Myslím, že dobre čítali dejiny VKSB, čiže všetké komunistické strany, lebo to isté urobil Lenin. Rozdával roľníkom pôdu a potom...
2: To sú
1: vysi celou
2: ich ako stratégiou, ako boja, teda revolučnou stratégiou. To je otázka spojencov. Roľníka urobíme svojho spojenca tým, že mu pridelíme pôdu. A už ak potom s našim spojencom je a my vyhráme, už nás potom nezaujíma. Tak toto vlastne fungovalo aj u Lenina, tak toto fungovalo aj u Husáka na Slovensku.
0: Doteraz mi nespomínala Gustava Husáka. A aká bola jeho rola v tomto období pred voľbami? Bol nejaký viditeľný, alebo bol nejakým spôsobom upozadený v rámci komunistickej strany?
2: Gustav Husák si nikdy nedovolil byť neviditeľný, pokiaľ mal funkciu. Takže tá otázka je asi taká dosť zbytočná. Samozrejme, tam určitý problém bol v tom, že predsedom Komunistickej strany Slovenska bol Karol Šmitke a Gustav Husák ho musel rešpektovať ako predsedu, ale tým, že mal vlastne najdôležitejšiu funkciu ako výkonnej moci, bol teda predsedom zboru povereníkov, tak bol naozaj ako tak najviac viditeľný z tých komunistov, pretože stále vystupoval, organizoval veci a dá sa povedať, že ten spor vnútorný medzi komunistami, ktorý sme ešte nespomínali, že teda jeho hlavným oponentom ani nebol Karol Šmitka, ale bol William Široký, ktorý vlastne už v tom čase začínal sa presadzovať proti povstaleckým komunistom. A podarilo sa mu veľmi rýchlo aj na českej strane presvedčiť ľudí, že on je ten najvhodnejší slovenský komunista.
1: On zatrpkol za to, že ho neoslobodili vtedy z toho nitrianského väzenia, že? Že vlastne sa on jeden z mála nemohol mať ten emblém účastníka, priamého účastníka Slovenského národného povstania.
0: No, podľa niektorých informácií, alebo podľa niektorých zdrojov, oni aj mohli odísť z toho väzenia, akorát neodišli.
2: Je celkom možné, že tomu vyhovovalo to väzenie, že nikam nemusel ísť. Písalo sa o letákoch nejakých, že motáky posiela z väzenia. To všetko malo slúžiť nejako jeho propagácii, ale de facto išlo veľmi tvrdý mocenský boj v rámci KSZ na Slovensku.
3: Pardon, medzi slovenskými komunistami to bola veľká téma, táto Nitra. Oni sa to potom sporili, William Široký kontra Gustav Husák, ešte ďalšie 10 ročia, ako to bolo, ako to nebolo. Takže napriek tomu, čo už je pravda, čo úplne presne vlastne nevieme, tak oni sa kvôli tomu, a nebola to jediná vec, veľmi nemali radi. Hlavne Široký postupne ako keby sa dostáva do popredia, a potom v 45. stane sa v lete 45 predsedom KSS a to povstalecké krídlo okolo Husáka, Šmitkeho a ďalších ako keby ide do úzadia, až to teda vyvrcholí začiatkom 50. rokov, kedy sú zatýkaní Husák a spol.
1: A Široký sa stáva predsedom
3: Československého vlády. A Široký sa stáva premiérom na 10 rokov, takže ako keby asi aj druhým najmocnejším človekom v krajine. A potom zase v 60. rokoch sa to preklopí a ide Husák do popredia.
0: Zohrávala rolu téma vojnového slovenského štátu a prezidenta Tisa? Alebo to bola tabu téma?
2: Nebola to tabu téma. Ono ešte to bolo v čase, kedy sa o tom procese a o jeho závere hlavne nevedelo. On sa tu hral po tom úlohu, až keď už stal Tiso pred súdom. Ale samozrejme hralo tú úlohu. Myslím si, že komunisti boli skutočne presvedčení, že pokiaľ sa im podarí presvedčiť ľudí o Tisovej vine, že aj mnohí katolíci môžu voliť komunistov, čo nakoniec aj volili. Nebola to ale taká, aby som povedal, úplne briskná téma. tom čase ešte vlastne len bola téma, ktorá akým spôsobom dozrievala v uvedomí.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revie Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli okolnosti pred prvými povojnovými voľbami do Československého ústavodárneho národného zhromaždenia 26. maja 1946.
1: Pripomenuli sme, čo im predchádzalo, aké boli nielen reštrikcie v zoznamoch oprávnených voličov, ale aj to, ktoré politické strany boli z politickej súťaže vylúčené. Na budúce sa sústredíme najmä na vývoj v štáte po týchto parlamentných voľbách, vrátane pokusu férovo usporiadať vzťahy Čechov a Slovákov v obnovenej republike.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
1: A spolu s nimi

Dnes tu máme saxofóny, vzácne historické kusy priamo z dielne vynálezcu tohto dýchového dreveného hudobného nástroja Adolfa Saxa. Sopránový saxofón z roku 1878, altový z roku 1869, tenorový vyrobený v rozmedzí rokov 1860 až 70 a baritónový saxofón z 1876. Získal ich náš dvojdomý interpret, ktorý je rovnako skvelým saxofonistom ako i klaviristom, Ladislav Fančovič. Spolu s Jakubom Čižmarovičom, ktorý hral tiež na historickom nástroji, klavíri Bechstein z roku 1880.

Vynálezcom saxofónu je Adolf Sax, prvý kus vyrobil v roku 1841. Nový zvuk zaujal aj Hectora Berlioza, ktorý vo svojej inštrumentácii píše: Farba saxofónu je vo vysokých tónoch trochu žalostivá a skľučujúca, zatiaľ čo nízke tóny sú naopak grandiózne, priam pontifikálne.

0: Počuli sme fantáziu pre baritónový saxofón a klavír od belgického skladateľa Jeana Baptista Saint-Gelaiseho. Saint-Gelaise bol veľmi blízky priateľ vynálezcu saxofónu Adolfa Saxa a skomponoval pre neho naozaj niekoľko desiatok skladieb pre rôzne typy saxofónov, dokonca aj saxofónové kvarteto. A táto skladbička je výnimočná tým, že bola prvá svojho druhu, konkrétne v roku 1858, pre baritónový saxofón a klavír.
1: Hovorí Ladislav Fančovič, ktorý na dobových saxofónoch z 19. storočia nahral CD album The Story of the Saxophone.
0: Chcel som ukázať vlastne, ako sa ten príbeh saxofónu začal. Celý ten repertoár je hudba 19. storočia, ktorá je interpretovaná na skutočne dobových nástrojoch, ktoré dokonca konštruoval samotný Adolf Sax, takže to sú vlastne nástroje, ktoré Sax vyrábal v rokoch 1870 až 80. Navyše na dobových náustkoch, takže všetko skutočne zodpovedá tým intenciám doby, preto aj ten výber skladateľov súvisel s týmto obdobím, kedy vlastne ten saxofón ešte len začínal tú svoju žiaru, ktorá potom naplno rozkvitla v 20. storočí. Hlavným ťažiskom je ten nástroj ako taký a proste ukázať jednak všetky tie jeho typy, to znamená od sopranového až po baritónovi a rôznych skladateľov, z ktorých každý nejakým spôsobom súvisel s vynálezcom saxofónu Adolfom Saxom.
1: Spolu s Ladislavom Fančovičom hral Jakub Čižmarovič. Ako on vníma saxofón spoza klavíra?
2: Bežný poslucháč alebo aj hudobník má po saxofóne možno taký pocit, že to je taký jazzový nástroj. Tieto skladby z 19. storočia počúvať na saxofóne často veľmi virtuózneho charakteru je veľmi zaujímavá skúsenosť a musím povedať, že aj samozrejme ja som ten repertoár absolútne nepoznal. Saxofónové diela z 20. storočia sú lepšie známe, ale tieto niektoré veci sú aj úplná svetová premiéra, takže tam to vlastne nikto nepočul.
1: Okrem toho, že saxofóny majú na nahrávke krásny zvuk, sú to zároveň aj vzácne zberateľské artefakty.
0: Ja už sa zbieraniu saxofónov venujem od zhruba roku 2013 alebo 14. Najskôr tá vášeň súvisela hlavne so začiatkom 20. storočia, kedy som mal pocit, a je to aj fakt, že ten nástroj ako inštrument v rámci mechaniky aj rôznych konceptov nástrojových zažil najväčší boom a najviac vylepšení a rôznych konštrukčných novostí v rámci mechaniky nástroja bolo zaznamenaných, takže toto bol vlastne jeden z takých momentov. A potom som stále viac a viac ako keby načieral do storočia 19., až som pochopiteľne skončil úplne pri tých základoch a podarilo sa mi do zbierky zohnať niekoľko nástrojov, ktoré vyrobil samotný Adolf Sax, čo mi úplne otvorilo nové obzory v rámci aj vnímania saxofónového zvuku, pretože keď si nasadím na ten originálny saxom nástroj, jeho originálny náustok, ktorý sa vyrábal z dreva v tom čase, čo je tiež zaujímavá informácia, tak vlastne ten zvukový koncept je podstatne iný ako moderný saxofón, tak ako ho poznáme, ktorému sa ja síce nevenujem, ale venujem sa saxofónovému zvuku v tradícii tzv. Rašerovskej školy, čo je vlastne koncept, ktorý vychádzal práve z Adolfa Saxa, takže tým viac ma to ešte lákalo, že vlastne pochopiť úplne ten prvý bod, z ktorého tá celá zvuková estetika Rašera vyšla. Takže pre mňa to bolo aj také veľmi zaujímavé bádanie a myslím si, že to dosť zásadne poznačilo aj celý môj ďalší saxofónový vývoj a tú estetiku zvukovú aj v rámci trebárs, keď hrám nejakú modernú hudbu.
1: Je to osobitá zvuková estetika, dá sa to nejako aj formulovať, keby sme to porovnali s moderným nástrojom, ktorý má tie isté princípy, ale predsa len rozdiel tam je.
0: V podstate v súčasnosti máme také dve základné saxofónové klasické školy. Tá prvá, o ktorej som už hovoril, je tzv. Rašerovská tradícia, ktorú založil v 30. rokoch americký saxofonista nemeckého pôvodu Sigurd Rascher a jeho idea bola pokračovanie zvuku 19. storočia, ktorý je veľmi taký zamatový, tmavý, nie veľmi agresívny, veľmi príjemne sa počúva a v podstate sa ideálne spája so zvukom ostatných nástrojov. No a tá druhá línia je zase tzv. Francúzska škola, ktorej priekopníkom bol Marcel Mille. Opäť to bolo 30. 40. roky minulého storočia a tam sa ten saxofónový zvuk vyvinul v podstate podobným smerom ako zvuk klarinetu francúzskeho, proste, že je taký jasnejší, niekedy až vyslovene ostrý a je to úplne hneď na prvé počutie jasne rozoznateľné, že čo je francúzsky zvuk a ktorý zvuk je ten rašerovský a poznačený teda tým konceptom 19. storočia. Takže toto sú vlastne také dve zvukové charakteristiky.
1: Keby sme to veľmi zjednodušili, môžeme povedať, že zvuk na tomto CD-čku, že to je saxofón v tej mekšej, tichšej
0: podobe. Presne tak, no. Ten zvuk nástrojov 19. storočia je vlastne ten zamatový, meký, široký, ale ešte má niečo v sebe také, takú nejakú drevnatosť vo zvuku, že je menej plechový ako nástroje 20. storočí.

0: Dobové nástroje sprevádza dobový klavír.
1: Laco hral na tých dobových nástrojoch rôznych, on má úžasnú zbierku tých nástrojov, ale inštrument, na ktorom som ja hral, bol tiež presne z tej doby, kde vznikli aj tie saxofóny z 1868. To bol jeden veľmi krásny Bechstein nástroj. Trošku čašie sa mi na ňom hralo ako na normálnych nástrojoch, ale celkový koncept vlastne bol taký veľmi autentický a myslím si, že finálny výsledok potom je veľmi zaujímavé počúvať.
2: Vlastne celé to vzniklo tak, že rok pred touto nahrávkou ja som ako klaverista mal skúsenosť s týmto nástrojom, pretože sme v tom istom priestore nahrávali Brahmsove, klarinetové sonáty s Robertom Šebestom, takisto na historických nástrojoch. Robert hral na klarinete z konca 19. storočia a ja na tomto Bechsteine. Ten klavír mi tak učaroval, samozrejme tá mechanika je iná, ale bol fantasticky vyrovnaný a veľmi príjemne sa mi na ňom hralo od začiatku. Ja som potom ešte aj po tejto našej nahrávke s Jakubom na tomto klavíri absolvoval jeden koncert s Robertom, zase s iným repertoárom. Ten klavír je v Hainburgu v kolekcii jedného klavírneho zberateľa, ktorý sa vlastne venuje veľmi aktívne aj rekonštrukciám nástrojov.
0: A ty si ho objavil?
2: Objavili sme ho s Robertom Šebestom úplne, že na poslednú chvíľu asi mesiac pred tou nahrávkou, lebo už sme boli naozaj zúfali, že kde nájsť klavír z 19. storočia, ktorý bude v dobrom stave. A hlavne tam dôležitý aspekt bol, že sme hľadali nástroj, ktorý sa dá naladiť na 440 Hz, čo nie je úplne bežná vec v tých starých klavíroch z 19. storočia, alebo väčšinou to končí na 432 a už ďalej je to riskantné alebo prakticky nemožné. Skutočne mesiac pred nahrávkou sme našli tento nádherný Bechstein a sme si povedali, že toto je presne to, čo hľadáme.
0: Jakub, ako ste vy pre seba objavovali tento nástroj? Predpokladám, že ste cvičili na inom type. Aké bolo vaše prvé zoznamovanie s týmto osobitým historickým klavírom?
1: Keď ho človek prvý raz vidí, tak samozrejme tam nastane taký wow efekt, by sa dalo povedať, lebo už dnes vlastne všetky tie nástroje sú až na niektoré výnimky veľmi také kondicionované na jeden už čiste optický vzhľad, ak poznáme tie čierne Steinway, čo stoja všade a je to taký štandard. A v tom čase ešte boli tak viac remeselne aj umelecky spracované, akože on tam má nesmierne pekné ornamenty a aj tá drevená farba hnedá je veľmi príťažlivá pri ňom. Nemal by som nič proti tomu mať to také aj doma niekedy, ako čiste nábytok. Samozrejme, ten prvý moment toho dotyku s tými klávesmi bol trošku neobyčajný, lebo mechanika, ako Laco povedal, je úplne iná. Strašne ľahko sa stlačali klávesy. To potom aj neskôr pri nahrávaní občas pokazilo niektoré takey, lebo som ani nevedel ako a niekedy som mal pocit, že stačí fúknuť na tú tastatúru a už nejaký tón tam zás niektorý nemá. Takže to bol pre mňa dosť taká výzva. To išlo len o to, že ja som sa musel lepšie adaptovať na ten druh tej klávesnice a aj na spôsob úhozu sem tam, ale myslím si, že po nejakých pár hodinách, predtým, že som bol v role doprovodu v týchto skladbách, to sa dá kľudne tak aj nazvať, lebo vlastne toto sú všetko virtuózne kusy pre ten nástroj, ktorý majú primárne ten saxofón sprevádzať a podporovať. Pre mňa osobne to bolo pri nahrávaní ťažko odhadnúť najsprávny ten balans, aby to nebolo príliš zatieňujúce na ten solový nástroj, ale na druhej strane, aby to aj malo nejaký efekt zvukový aj z tej klavírnej stránky. Strávili sme tam tuším 2 alebo 3 dni a človek si už potom na to zvykne po určitom čase. Nie ďaleko potom som hral na jednom podobnom nástroji z roku 1873, tuším Steinway Richarda Wagnera v Bayreuthe a viac menej z toho istého času, len ten Steinway už mal ten ich patent. Tento Bechstein ešte fungoval podľa iných princípov.

0: To bol Pierre Bouillon a jeho variácie Motýľ. Zatiaľ sme hovorili s Ladislavom Fančovičom a Jakubom Čižmarovičom o dobových nástrojoch, na ktorých nahrali svoje CD o príbehu saxofónu. Tieto vzácne nástroje bolo treba však aj rozozvučať v konkrétnych skladbách.
1: Ten prvý krok bol výskum toho repertoáru, alebo teda literatúry, ktorá bola komponovaná pre saxofón v 19. storočí. Bežne sa na konzervatóriách alebo na univerzitách hrajú diela Sanželeho alebo Demersmana, ale zistil som, že tých skladateľov je podstatne viac. Na to CDčko sme zaznamenali asi možno 10% literatúry, ktorú sa mi podarilo z toho obdobia zohnať. Kopec ďalších mien mám v archíve, ktoré naozaj som ani netušil, že existujú z tohoto obdobia, a tým pádom vlastne ten hudobný arzenál 19. storočia je naozaj veľmi rozsiahly pre tento nástroj, čo aj mňa samotného veľmi prekvapilo, lebo vedel som, že nejaké diela sú, ale že až v takom rozsahu, tak to je naozaj fascinujúce. Chcel som to rozvrstviť tak, aby naozaj možno ťažisko bolo na tej altke, ktorú, altovom saxofóne, ktorý vnímam ako referenčný saxofón, plus teda pridať po jednej alebo po dvoch skladbičiek aj z každého iného nástroja, to znamená baritón, tenor a soprán. Takže vlastne toto bola taká hlavná dramaturgická niť a potom som už iba skúmal tie diela, hľadal tú ideálnu kombináciu autorov a skladieb, že ktoré vytvoria nejaký taký homogénny celok, a myslím si, že sa to celkom podarilo. Po baritónovom a altovom saxofóne si teraz vypočujeme tenorový saxofón Adolfa Saxa, a toto je naozaj špeciálny nástroj, na ktorom som nahrával, pretože väčšinou bola taká prax, že Adolf Sax dával výrobné číslo na každý nástroj, ktorý išiel ako keby na predaj, a tento jeden konkrétny kus, na ktorom som nahrával aj tú skladbičku, ktorú o chvíľočku uvediem, je špeciálny tým, že nemá žiadne sériové číslo, tak to bola taká veľká záhada, že a bolo tam iba také vygravírované písmena, že AIS a nejaké trojčíslie. Tak som kontaktoval niekoľko najväčších zberateľov saxofónov na svete a jeden pán z Amsterdamu mi napísal, že tak to je obrovská rarita, pretože keďže tam nie je vygravinované číslo, tak to znamená, že to bol osobný nástroj Adolfa Saxa, na ktorom on sám hrával. A to AIS bola vlastne signatúra jednej z aukcií v 70. rokoch 19. storočia, na ktorej sa skrachovanému Saxovi predávala vlastne všetky majetky, ktoré mal, vrátane hudobných nástrojov. No takže na tomto nástroji si teraz vypočujeme Andante a Bolero pre tenorový saxofón a klavír od Gilles Demersmana.

Na záver rozprávania začiatkov príbehu saxofónu zaznejú ešte skladby Caprize Variation pre altový saxofón Jeana Baptistu Arbana a Labeji včielka Leona Manie. K tejto skladbe Ladislav Fančovič dodáva: skladbičku som si zamiloval a zaradil som ju na album, lebo dokresľuje hudobnú estetiku doby, ktorá formovala aj myslenie Adolfa Saxa.

0: Dnes sme v hudobnej dielni počúvali saxofóny, vzácne dobové nástroje a saxofónové skladby 19. storočia. Hovoril a hral Ladislav Fančovič. Na klavíri ho sprevádzal Jakub Čižmarovič, reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Repríza v Rádiu Devín.
2: Gramoretur. Chris Rea bol jedným z najpopulárnejších britských rockových umelcov. V relácii Gramoretur si dnes pripomenieme niekoľko slávnych hitov z repertoáru tohto výnimočného skladateľa, gitaristu a speváka. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Chris Rea počas celej svojej hudobnej kariéry dôrazne odmietal označenie roková hviezda. A to s odôvodnením, že žiaden z jeho veľkých vzorov nikdy si nezakladal na takomto niečom, ani sa nepokladal za hviezdu. A medzi jeho hrdinami boli naozaj veľkí muzikanti, poctiví bluesmeni ako Sonny Boy Williamson, Blind Willie Johnson, Charlie Patton, Joe Walsh, Ray Cooder a ďalší. Roky študoval ich gitarovú techniku, štýl hry a napokon aj hral ako samouk, aj nahrával tieto ich skladby, ale zároveň aj svoje vlastné songy na svojej prvej gitare Höfner z roku 1961. Teda počase z nádejného podnikateľa, predpokladaného pokračovateľa otcovho remesla, výrobcu zmrzliny, sa nakoniec stal medzinárodne uznávaný gitarista, skladateľ, spevák. Jeho úspešnú hudobnú kariéru odštartoval v roku 1978 debutový album What Happened to Benny Santini. A práve na tomto albume sa objavil aj prvý veľký hit Chrisa Rea. A budeme ho počuť. Je to pieseň Fool.

Tak to bol Chris Ria. Narodil sa 4. marca 1951 talianskému otcovi Camilovi Reovi a írskej matke Winifred Slee. Pochádza zo 7 detí, vyrastal v harmonickej rodine a spolu so svojimi súrodencami prežil naozaj krásne mladé a detské časy. V blízkosti svojich najbližších zdalo sa, že bude pokračovať teda v otcovom remesle výrobcu zmrzliny a majiteľa kaviarni, ale nestalo sa tak. Celý život sa snažil komponovať muziku, ktorú v sebe cítil a nosil, a počas života sa mu podarilo vydať 26 štúdiových albumov, 9 kompilácií, živý album, a získal za svoje hudobné aktivity množstvo prestížnych hudobných ocenení. Na jeho konte je množstvo svetoznámych hitov a jedným z nich je aj ten, ktorý sa stal neodmysliteľnou súčasťou každých Vianoc. Iróniou osudu je, že Chris Ria vážne ochorel a 2 dni pred Vianocami 2025 opustil navždy tento svet, no ešte stihol pár hodín pred svojou smrťou napísať nasledovný odkaz svojim fanúšikom. Cestujem domov s tisíckou spomienok.

0: Vitajte v krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a verím, že nasledujúca spoločne strávená hodina bude stáť za to. Dnes o tom, akým spôsobom vnímame vedomosti, a predstavím vám nový dramatický text. Naše podvedomie reaguje automaticky. Napríklad, keď sa nám niekto páči, otáčame špičky nôh k danej osobe. Pozrite na budúce na špičky nôh ostatných ľudí v skupine, kto je otočený smerom k vám. Nedávno som počas scrollovania na nete objavila video, kde mladý muž radil, ako sa zorientovať v ľudskom správaní. Toto sú jeho slová. Pozrela som si videí viac a dostala som sa aj ku knihe, čo vydal. Popravde, nič nové alebo prekvapivé nehovorí. Má ale 10 000 odberateľov, pretože vie, ako ľudí osloviť. Volá sa Tomáš Vepi a v detstve to mal ťažké.
1: To začalo v škôlke, vtedy sa to nejako neriešilo. Každému to bolo jedno, neposlúchal si, nezapadol si do kolektívu, tak ťa zbili, robili mi zlé a tak ďalej.
0: No dobré, deti nejakým spôsobom vycítia slabý kus, čiernu ovcu. Čo bolo tam to, čo asi vycítili v tom Tomášovi Vepim?
1: Keď som bol malý, tak som bol taký, že tučný. To vždy býva ako keby niečo iné, terčom pozornosti. Tým pádom tá moja sebahodnota alebo sebavedomie, ako malé detko si to nikto neuvedomuje, nevie, že také niečo existuje teraz v rámci sociálnych sietí, tak už možno tie malé deti majú o tom nejakú mienku a povedomie, ale ja vôbec nie. A takže ja som mal to malé sebavedomie, podceňoval som sa, bol som tučný a potom, keď som išiel, že na prvý stupeň, tak sa to len opakovalo, že samozrejme mal som tam nejakého jedného, dvoch kamarátov, ale nikdy som to nebol ja, keď sme išli hrať na telesný futbal, takže by si mňa vybrali ako prvého. To ja som bol iba vždy do počtu, že nikto o mňa nezakopol, skôr ja som sa musel

0: dopytovať a vtierať ostatným.
1: Táto situácia je, povedzme si, že klasická, alebo je to nejaký archetyp dieťa, ktoré nezapadá. Reakcia na túto situáciu býva rôzna. Tá vaša bola pomerne špecifická. Začali ste sa trošku asi zaujímať o to, ako ľudia fungujú.
0: Tak, ono to začalo už na prelome koniec základnej školy, asi 9. ročník a prvý ročník na strednej škole, keď už som sa chcel stretávať s babami. Chcel som chodiť na rande a tak ďalej, tak tam bola veľká motivácia. Ale mal som z toho extrémny stres, totálny stres. Ja vtedy začal pokec sa písanie si na pokeci, tak za klávesnicou ja som mal krásne gramatiku, to ja som strašne vedel, to ma bavilo a vedel som krásne písať, opisovať dlhé správy a potom som teda presvedčil to dievča, nech ide so mnou von a prišli sme von a my sme boli ticho.

0: Nebol som, že tučný, ale mal som nadváhu. Ale už som vedel, že o čo sa jedná, že nevyzerám úplne príťažlivo pre tie baby. Aj štýl obliekania, ja som v tom nevyrástal, že by napríklad niekto mi povedal, že toto si oblečal, to nikdy som nebol taký ničím zaujímavý. Takže som začal byť taký drzý na strednej, ale potom ma to niekedy aj mrzilo, že som drzý na učiteľku. A potom som sa začal vzdelávať v tej komunikácii a na prelome toho 9. ročníka a 1. ročníka na strednej škole kvôli tomu, že som sa nevedel rozprávať s nikým. Ja som išiel von a ja som mal z toho stres, aj keď to bol nejaký že nový kamarát. Mal som z toho stres, nevedel som sa rozprávať a potom keď má človek stres, strašne si dáva na tom záležať, čo povie, ako to povie, či nepovie blbosť, je v hlave, neužíva si ten moment a stále len rozmýšľa, sústredí sa iba na seba, aby nesklamal tú druhú osobu. No a to je nekonečný krúh a negatívna špirála, že to nedopadne dobre. Takže tam som začal a to bola takáto motivácia, že mať ľudí okolo seba, mať veľa kamarátov, mať veľa známych. A mňa to tak aj inšpirovalo, keď som videl, že napríklad s mojím tatinom sme išli niekam, tak on hral celý život futbal v dedine. To sa všetci sa poznali tam z dedín, futbalisti, a on kamkoľvek išiel, vždy sa s niekým pozdravil. Mňa to tak inšpirovalo, že on je ten taký typ človeka, trošku extrovertnejší. A mňa to tak inšpirovalo a chcel som byť tiež takýmto spôsobom obľúbený. A práve preto som sa potreboval, aspoň som si ja myslel, že sa potrebujem trošku začať vzdelávať v tom, ako komunikovať, ako počúvať tých ľudí.
1: Ono, v každom knihkupectve je jedna polica, nejaký hrad, ako byť, ako... Toto nie je problém. Tie možnosti tu sú, literatúra je. Málo kto je ale taký systematický. Možno si prečíta jednu, dve knihy, skúsi. A to tak, vy ste boli pravdepodobne systematickejší.
0: Ja som bol vždy a ešte aj stále som strašne pragmatický a zároveň analytický typ. Ja dokážem donekonečna analyzovať, ale až tak, že ma to paralizuje z toho, že paralizuje z analýzy, ako sa hovorí, že ma to paralizuje v tom výsledku, keď niečo nie je dokonalé, tak samozrejme z toho detstva vyplýva, že to nezapadne a potom sa to ľuďom nepáči a nechcem prežívať znovu tie emócie, keď sa ja alebo môj produkt niekomu nepáčia, tak idem na to takto pragmaticky a logicky a analyticky a systémovo. Hej, ja pracujem to-do listoch a mať najlepšie napísané, že od A po Z, že čo všetko ma čaká, aby som spravil.
1: V prípade s touto mentálnou výbavou, teraz s týmto mentálnym nastavením, ste sa pustili do niečoho, čo by som nazvala možno pracovne, že ako z Tomáša Vepiho urobiť obľúbeného človeka alebo človeka, ktorý má nejaký vplyv na svoje okolie. Ako úspešní ste v tom boli?
0: Od toho prvého ročníka na strednej škole už som to zaznamenal, že v tom treťom, štvrtom ročníku už som išiel tak, že ma strašne veľa ľudí poznalo na tých diskotech. A plus minus stále to bolo na tom pokeci, že som videl, že kto asi tam keď je to malé mesto, v ktorom som vyrastal, tak tam sa plus minus všetci poznajú so sebou. A potom som chodil s kamarátmi, ktorých som poznal, tí ma zase zoznámili s ďalšími a tak ďalej. Čiže to sa mi podarilo, ale bolo to také povrchné. Takže to bol takéto ten prvý náznak, že dá sa to. S tými zručnosťami sa dá nadviazať kontakty, ale niečo tomu určite chýba, aby tie kontakty boli hlbšie. Som išiel do ďalšieho zamestnania, to bolo posledné a tam som sa rozhodol, že už nechcem byť zamestnaný a chcem si pracovať sám na seba. Tak som začal riešiť sociálne siete, online svet. Pre mňa to bolo blízke, lebo vždy som bol ten taký ten počítačový, že som vedel, čo ako funguje a už na strednej škole som skúšal strihať videá a skúšal som robiť nejakú takú úplne amatérskú grafiku. A tak som spojil príjemné s užitočným, že mňa bavil osobnostný rozvoj, disciplína, motivácia, nastavenie mysle a bavilo ma technika. Točenie videí a strihanie videí, tak som to spojil a začal som točiť videá na Instagrame. Nemal som ešte nejaký konkrétny plán, že čo tým chcem dosiahnuť, len som vyskúšal, že tam prišla tá pozornosť ale z online sveta, akože od reálnych, ale fiktívnych ľudí, ktorých v živote neuvidel. Hovoril som strašne veľa obsahov, strašne veľa videí, 3 posty denne som dával. Takže to bolo také náročné obdobie, ale potom prichádzala tá pozornosť. A to ma veľmi bavilo. A potom prišlo tých prvých 10 000 followerov. Potom mi napísal nejaký človek, že či mu poradím. Lebo sa mu páčia tie moje motivačné veci. Najprv boli obsahom osobnostný rozvoj, motivácia, disciplína, nastavenie mysle, ako so sebou pracovať, ako si nastavovať ciele a tak ďalej. Také všeobecné, čo človek si prečíta 4 knihy a plus minus, keď má tú odvahu a vie presvedčivo rozprávať, tak ľudia mu to overia. Tiež som si prešiel nejakou tou, tým svojim rastom, takže tiež som sa niekam dostal, musel som tiež hľadať ten cieľ, tú cestu, ten systém, ako to dosahovať a prekonávať sa a byť disciplinovaný. Čiže to som ja v sebe mal. A potom som tak učil ľudí na sociálnych sieťach. A toto chceli, že nech im s tým pomôžem a tak ďalej, tak som si povedal, že dobre, keď zoženiem 4 platiacich klientov, tak dám výpoveď z práce.
1: Pre veľa ľudí, keď sa začínajú zaoberať tým, ako osobnostne rás, ako funguje náš mozog, ako fungujú medziľudské vzťahy, veľa ľudí to začne študovať profesne. Mnoho psychológov došlo k tej svojej profesi práve takýmto spôsobom. Toto ale vy ste nikdy nerobili. Vy ste konzumovali tie knihy, čítali, reálne ste s nimi ako keby pracovali. Ako keby to, čo ste sa z nich naučili, túto schopnosť derivovať informácie ste mali, vy ste ich odovzdávali ostatným ľuďom. To tiež nie je úplne štandardné, pretože väčšinou človek, ktorý sa chce takto živiť, alebo vyštuduje školu, alebo si urobí nejaké kurzy a potom na základe nejakého vzdelania, alebo ako by som povedala, nejakých opečiatkovaných vedomostí začne radiť druhým ľuďom. Vy ste tento princíp nemali. Vy ste na to išli inak. Mali ste vedomosti a chceli ste ísť niekam posunúť.
0: Ja som chcel byť, že certifikovaný coach. To bolo akože obdobie.
1: Čo to bolo? 1,500 kurzov.
0: 6 rokov nie dozadu problém, to bolo, že vzorovej hodine, že ako to funguje, to koučovanie, boli sme tam keby viacerí a nám to tam vysvetovali, že ako to funguje a mňa to strašne ma to iritovalo. Sa pýtáš a málo kedy mu dáš nejakú radu, ale však keď viem, že mne to fungovalo a fungovali mi napríklad 5 vecí, tak poďme skúšať, tu máš toto správ a ja som bol vždy taký direktívny aj na mňa, že ja som mal tiež mentora a on mi povedal, že toto správ. A tam som sa rozhodol, že to není pre mňa a potom som si povedal, že však na čo ja budem investovať teraz do štúdia, lebo ja tie vedomosti mám. Nemám ich opečiatkové, nemám ich rezidkované, nemám na to žiadny certifikát, diplom a mám nejaké vedomosti, ktoré, keď ja som ich načerpal a keď človek načerpá z jednej, z druhej, tretej, piatej knihy a niečo z toho vygeneruje, že nejakú kombináciu a tomu funguje, tak mám zase niečo. A ja som sa pozeral na to takýmto princípom, že ja som ako keby skrátka z bodu A do bodu B pre ľudí. Že nemusia prečítať toľko kníh, čo ja, ale keď mi povedia, s čím majú problém, tak ja im viem odporúčiť, čo fungovalo mne, viem ich nejako nasmerovať, viem, ako pracovať s tým, keď padá disciplína, tak viem im priamo povedať a vyriešiť ten problém.
1: Ja tu mám jednu takú poznámku, ktorú, keď som čítala tú vašu publikáciu, tak ma napadlo. Ľudia dnes nepotrebujú nové ucelené myšlienky, ale niekoho, kto ich zjednoduší, pomôže im ich využiť. Takto som si definovala princíp vášho fungovania. Ano. Že vlastne toto vy robíte.
0: Potom ku mne začali chodiť podnikatelia, ktorí mi zaplatili za ten čas a potrebovali, že vyriešiť tento problém. Oni nemajú čas teraz pozerať milión kurzov, milión kníh a tak ďalej. Mám takýto problém, potrebujem sa dostať tu, to je vysnívaný cieľ, pomôž mi s tým. Takže to bola tá moja cesta a presne som sa nad tým rozmýšľal, že či si nemám spraviť nejaké, vyštudovať psychológiu, lebo to mi ľudia vyčítali, že napísal som knihu o psychológii, ale nemám žiadne vzdelanie o psychológii. A ja to chápem, že to môže niekoho naštvať a rešpektujem to. Áno, je to relevantný argument alebo námietka, ja na to nemám argument, nemám vzdelanie. U mňa je to premýšľanie, dávanie si viacero informácií dokopy a potom tá derivácia toho do jednej myšlienky, údernej myšlienky, krátkej, rýchlej, ktorá tým ľuďom pomôže, to je pre mňa ako keby taká tá pridaná hodnota pre tých ľudí.
1: Vy ste potom napísali, aká bola jej genéza.
0: Začiatok tej knihy bol, že čo spravím pre ľudí, čo sa im môže páčiť, čo ich bude baviť a čo mne prinesie zisk. Lebo ja už som nebol zamestnaný, potreboval som sa niečím živiť. Tak mi napadlo, pozrel som si štatistiku, čiže ja keď som taký logický, analytický, ja som si pozrel štatistiku mojich videí, ktoré sú najviac sledované, ktoré majú najviac interakcií. jedno video malo, že 10-násobne viac zliadnutí interakcií než ostatné. A to video začínalo, toto je 6 psychologických trikov, o ktorých si nevedel. Tak mi nápadlo, že čo keby ich bolo 10, 50, 100, 200. Tak som sa tak zamýšľal, že by som mohol spraviť nejaký e-book za 9,99, to je suma, že rýchly nákup. Som spravil takýto e-book, kde som napísal 200 týchto psychologických typov, trikov, zaujímavostí, ktoré som ja tiež poznal. Veľa som ich poznal, veľa som sa aj pri tom písaní knihy naučil.
1: Chcem to trošičku približiť. Čo to znamená? Môžem použiť aj jednu z takýchto trikov, že ľudia sa napríklad nerozhodujú racionálne, ale emocionálne, aj keď to skrývajú za racionálno. Povedzte vy nejaký príklad, aby si ten posluchač vedel predstaviť, o čom sa bavíme celú dobu.
0: Čo mňa vždy fascinovalo, zaujímalo, bola psychológia ľudí, ako premýšľajú, prečo tak premýšľajú, prečo sa tak správajú.
1: Ako fungujeme?
0: Ako fungujeme a prečo vôbec tak fungujeme, že je to niekde zapísané, je to dané, je to kód v nás. Keďže to fascinovalo mňa, tak ja som to chcel odovzdať tým ľuďom, lebo toto je taká tá psychológia. Fungujeme tak pravdepodobne všetci, pokiaľ teda nemáme, nie sme v nejakej temnej triáde a nemáme nejaké psychologické diagnózy, tak väčšinu takých ľudí funguje. Ani si to neuvedomujeme, že keď je niekde cenovka, stojí to 500 eur a keď tam je cenovka, že stojí to 800, ale je to zľavne na 500, tak náš mozog funguje na skrátkach, na heuristikách a on si myslí, že je to zľave, takže som ušetril 300 eur. Neušetril, stále som minul 500 eur. A toto bolo také, že túto máte, prečítajte si to a dajte si bacha. Už keď to majú zvedomené, že aha, keď idem do kina a viem, že tam je malý, stredný, veľký popcorn, tak ono ma to pekne láka, že ten malý sa mi neoplatí, stredný je výhodný, ale zase veľký je iba o euro drahšie než stredný, tak si dobrem veľký.

0: ako jednotlivci sa až tak veľmi nezaujímame o tom, ako funguje naša myseľ, ale naopak je vcelku prepracovaný priemysel s poznaním ľudskej psychiky, ktorý je z veľkej časti pretavený do marketingu a reklamy. A tento svet útočí na nás s týmito vedomostiami. O tom to vlastne celé je.
1: Zasvietil som svetlom tam, kde bola doteraz tma pri tých, u tých ľuďoch. Že keď vidia zrazu pred voľbami, že sa mení niečo v meste, že sa stavia. Prečo to je? No, lebo ľudia si nepamätajú, čo bolo pred rokom, pred dvomi rokmi, ale teda pamätajú si, že čo teraz ten politik, primátor nie spravil teraz, naposledy, a budú si to pamätať. Takisto keď ideme a vidíme billboard nejakej banky, ale neponúka produkt. Prečo platí billboard? Neponúka tam žiadny produkt, nechce predať.
0: Prečo to robí?
1: No, to je povedomie o značke.
0: Človek, a prečo je dôležité mať povedomie o značke?
1: Lebo človek to stále vníma a vníma napríklad, keď je nejaká banka a vyznačuje sa za najmodernejšiu banku alebo najdigitálnejšiu alebo nejakú banku, tak človek to podvedome vníma, keď ide okolo, periférne vie, že to tam je, a naše podvedomie spracová strašne veľa informácií počas dňa. Ale on si potom zmyslí, že aha, ja potrebujem banku. Veď chceš digitálnu banku, že niekde si videl
0: to
1: reklamu.
0: To prepojenie tam už existuje.
1: To, v našej hlave to prepojenie tam je. V našej hlave, naša hlava už vie o tom. Je to tam niekde v archíve. A keď si zvedomíme, že toto chceme, tak si to spojíme s niečím, čo naše podvedomie, nevedomie videlo. A prečo vlastne sa hneď rozhodujem? Ani som si nespravil analýzu a hneď som sa rozhodol pre túto banku. Prečo? A keď človek už začne rozmýšľať nad tým, že aha, asi som bol ovplyvnený niečím, niekým, influencerom, napríklad na sociálnych sieťach, nejakou marketingovou kampaňou a nejakým možno sociálnym konštruktom, že toto je správne, toto je dobré, lebo to robia všetci, tak asi nepôjdem proti prúdu. Keď človek už to má tú vedomú vedomosť, že vie o tom, že to existuje, tak si dáva na to pozor v tom živote.
0: Aj keď sme všetci manipulovateľní a naozaj sa nami manipuluje v tom, minimálne v tom verejnom priestore, tak časť ľudí, ktorá je v online priestore, si asi našla k tej vašej knihe cestu.
1: Silné sociálne siete, že to mi pomohlo dostať tú knihu k čo najviac ľuďom. Že najprv, keď tú knihu začnem predávať, tak si to kupujú ľudia, ktorí ma poznajú, a oni pomôžu tomu, aby tá kniha bola bestseller, a potom už sa to dostane aj do širšieho obecenstva a ľudia, ktorí ma nepoznajú, si to začnú kupovať. Takže áno, niekomu sa to nemusí páčiť, tak nie, niekomu sa to páči, niekomu to pomohlo, niekomu to nepomohlo. Tí, čo ma sledujú, tí, čo si kúpili tú knihu preto, lebo ma poznajú, tak mi píšu do správ, ako dobrá kniha, ako im to pomohlo. A že zase ľudia, ktorí ma nepoznajú a nejako prišli k tej knihe a idú dať niekde komentár u nejakého knihkupectva, tak tam to je zvyčajne zase naopak negatívne. Ale áno, ja som si zobral spätnú väzbu, keď mi tam niekto napíše, že máš tam príloha gramatických chyb. Ja to beriem. Ja, to je fakt, to je pravda. A je to kvôli tomu, že tú knihu som písal ja. Nemal som ešte taký rozpočet na to, aby som riešil aj jazykovú korektorku a štruktúru, štilizáciu a takéto. Takže
0: má nejaké tri časti. Zo začiatku je to možno takmer 200 nejakých perličiek. Vedela som presne, ako je kniha urobená, som si hovorila, no, urobil knihu tak, aby si si to hoci kde mal prečítať jednu alebo dve veci, keď máš 5 minút času, a vrátil si sa k tým ďalším. Takto je kniha urobená. Zároveň ale nejako tematicky napríklad nemá okruhy. Nenadväzujú tie časti.
1: Súhlasím.
0: Tuto ja som videla nejaké chyby, ale pochopila som tam veľmi jasný marketing a stratégiu. Dôvod, prečo som zavolala, lebo došiel na to, ako pracovať s psychológiou v dobe sociálnych sietí. Málo kto, možno pokiaľ za to naozaj nie je platený, že to nemá ako profesiu, si prečíta 20-30 kníh z jednej oblasti a potom z toho urobí analýzu. A potom z tej analýzy možno vyvodí nejaké závery. Áno, pracuje sa takto, ale na inej úrovni. Väčšinovo dnes, tak ako sme nastavení my, naša práca, naše tempo a ako je nastavená celá spoločnosť, my chceme už len derivát, my chceme koncentrát, rýchlo, ľahko, hneď. Kto by ste pracovali vlastne ako keby s niektorými psychologickými radami?
1: Áno, a presne preto fungujú sociálne siete, lebo je to rýchle. Pozriem si rýchle video a na tom funguje napríklad aj moja tvorba krátkych videí. do 60 sekúnd, výnimočne do 90 sekúnd, keď je video, sa človek hneď niečo dozvie, že si to pozrie to video a môže sa postaviť a ísť to vyskúšať. A toto sa ľuďom páčilo a na základe toho ma sledujú a to mi aj píšu do správ, že sa im páči hlavne to, akým štýlom je to podané. Lebo vysvetliť nejakú myšlienku alebo nejakú problematiku dlhým textom, dlhým videom nie je problém. Problém je napísať to do 60 sekúnd.

0: My sme sa doteraz rozprávali, ako ľudia všeobecne fungujú. Ja sa dlhodobo zaujímam tým, ako ľudia fungujú. A dajme tomu, že teoreticky to viem. To ale, čo mi v živote najviac pomohlo, bolo, keď som zistila, ako fungujem konkrétne ja. Toto bol v mojom živote veľký zlom. Neviem, či toto sa dá úplne získať instantne. Na to potrebujete aj istý druh skúseností a možno aj nadhľadu. Neviem, či sa to dá úplne v mladom veku získať, ale možno áno, možno sú takí ľudia. U mňa to fungovalo na základe nejakej dlhodobej skúsenosti. Ako je to u vás s vašim sebapoznaním? Ako sa viete vy zanalizovať?
1: Ja som špecificky presne v tých, ako som spomenul predtým, v tých analýzach. Ja dokážem aj sám seba a svoje správanie donekonečna analyzovať a hľadať odpoveď prečo. Ja mám taký pocit, že každým dňom zistím, že viac a viac sa menej a menej poznám. Že stále prichádzam na niečo nové a zároveň sú tu nejaké opakujúce sa vzorce, ktoré stále robím. A to je to dôležité, že 80% tých vzorcov sa opakuje. Keď robím kurz, ja si musím dať deadline, musím ho verejne vyhlásiť, že vtedy tento moment púšťam kurz a teraz je predpredaj, čiže všetci, čo si kúpia, ho musia dostať. A v ten moment začnem pracovať. To je taký vzorec, že to som ja na sebe.
0: Potrebujete nejaký konkrétny tlak. Termín.
1: Áno, tlak potrebujem. A to je taký vzorec, ktorý som ja na sebe odpozoroval. Lenže dôležité je, že niektorí ľudia jednoducho fungujú a nezamýšľajú sa. Ja som človek, ktorý funguje, ale strašne sa zamýšľam nad tým, že prečo? Prečo sa mi teraz nechce robiť? Prečo nemám motiváciu? Prečo dokážem chodiť každý deň? Ja som jedno obdobie, som vstával o 4 ráno a chodil som o 4 ráno cvičiť. Každý jeden deň. Ale dokázal som to. A prečo toto dokážem? Ale potom, keď prídem domov a mám napríklad, že dokopať sa k písaniu druhej knihy, ježiš, tak to je strašné. Toto sa nad tým zamýšľam, že toto je fyzické, že mňa fyzická bolesť nebráni mi alebo v tom mojom živote. Nie je problém fyzická bolesť, ale tá mentálna bolesť, tá mentálna záťaž.
0: Ono sadnúť si a niečo produkovať za počítaňou zmysluplné, nie je to jednoduché, je to naozaj, je to trízeň.
1: A práve preto sa ja nad tým zamýšľam, že čo je v tomto, že idem do fitka každý jeden deň a dokážem to, a versus keď mám niečo tvoriť, písať, sadnúť si a premýšľať, tak to mi robí problém. Čo mi pomohlo fakt ho vyhodiť von a dokončiť ho? Ktorý ten dielik, tá časť z toho celého procesu bola pre mňa príjemná, nepríjemná, ako som si to naplánoval, čo ma nútilo k tomuto spraviť. A ja sa strašne zamýšľam nad tým a vždy človek príde na nejaké nové veci. Lebo keď sa človek niečo robí a robí napríklad nové veci, prichádzajú nové skúsenosti, nové také, že vnútri, keď mám urobiť nejakú novú vec napríklad. Ja som nerobil minulý rok ani, a možno jedno, školenia pre firmy. Ja som si povedal, že mňa to nebaví, ja to nechcem robiť. Že vyčerpáva ma to. Tento rok som si povedal, že prečo? Ja chcem zistiť, prečo ma to vyčerpáva. Je to len kvôli tomu, že mám strach sám v sebe, že by som to nezvládol, že by som dostal zlý feedback.
0: Vy ste človek, ktorý vie pracovať počítačom, orientuje sa v virtuálnom svete a funguje mu to. Zároveň ale aj na vás to musí fungovať tak, ako na každého z nás. Je tu svet, ktorý chrlí neskutočné množstvo informácií. Ďalej, iste sledujete aj nejaké médiá, ktoré na nás chrlia veci, ktoré nám spôsobujú obrovskú mentálnu úzkosť. To, že niektoré veci to zjednodušilo, znamená ale zároveň, že nám to ten život nesmierne sťažilo. Čo sa týka práce s tými informáciami, ich selektovanie, ich vyhodnocovanie a hlavne udržanie si nejakej duševnej rovnováhy v tomto veľmi toxickom prostredí.
1: To je jak na sinusoide, hore dole, že mám také obdobia cez rok, že ono to postupne stúpa, že začínam byť viac a viac konzument a menej tvorca. A potom príde bod, kedy si poviem, že stačilo, že už viem, že ma to valcuje. V tom momente si zablokujem všetky sociálne siete, mám ich povolené iba od 16. do 19. Vtedy je čas, kedy keď chcem aj posnúť video, alebo posnúť nejaký obrázok, niečo, tak vtedy je ten čas, kedy mám na to priestor. Alebo si chcem pozrieť nejaké YouTube video, vtedy je ten čas.
0: Isté, nejaká regulácia, to je tak. Asi prvý krok. Jednoducho my nemôžeme 24 tak. Hodín online.
1: Treba si to sťažiť, ten prístup k tomu, k tým informáciám, k tým sociálnym sieťam. Ďalšia vec, čo je, začínam sa vedome nudiť, že nerobím nič. Lebo náš mozog nie je pripravený na to a nie je ani na to stavaný, ako ste povedali, prijíma toľko informácií. Nie, nedáva to. A potom si ani nepamätáme veci. Keď sa opýta ja nejakého človeka, čo videl včera na sociálnych sieťach, tak si bude pamätať iba tie najviac emočné a to väčšinu býva možno skôr niečo zlé, čo videl. Čo sa teraz deje vo svete a čo videl niečo zlé a tak. A potom si bude pamätať, že čo sa nad čím sa fakt dobre zasmial. Ale ja keď si spomeniem, že čo som včera videl, ja neviem. Príspevky od médií sledujem len tie, ktoré mi nejak náhodou Instagram ukáže, lebo ja to mám, že obmedzené. Mňa to nezaujíma, ja správy vôbec. Keď je, že extrémne niečo veľké vo svete sa deje, dostane sa to po mňa. Ľudia už sú dnes takí leniví, že si neprečítajú ani popis k tomu nadpisu. A už komentujú na základe nadpisu.
0: Média sa správajú rovnako už ako sociálne siete, pretože ten trend je takýto. Teda máte tých bodov okolo 200, a preto som si tu vypísal bod 91. Meditujte, modlite sa, to je jedno. Pomôže vám to v pokojnom, spokojnom a šťastnom živote. Prečo je to také dôležité? Ono to dôležité je, ale prečo si myslíte vy, že je to dôležité?
1: Keď si porovnáme, že napríklad na moji rodičia, naši rodičia, ktorí neboli takýto, že obklopení toľkými informáciami a obklopení sociálnymi sieťami, tak nebolo toľko depresie, nebolo toľko úzkostí a nebolo toľko ľudí, čo nevedeli čo so životom. Že dnes je problém, že ľudia nevedia, kam smerujú. Ľudia nevedia, čo majú robiť, čo je ich zmysel života. Lebo môže robiť všetko, to je problém. Nemie sa poriadne rozhodnúť. Ale naši rodičia, ktorí nevedeli, čo všetko môžu robiť, tak robili to, čo robil jeho otec alebo jeho mamina. A spravili si deti, rodinu, byt a tak ďalej. A boli šťastnejšie, lebo vedeli plus minus kam smerujú v živote, aké je ich miesto a mali nejakú tú víziu, ako chcú ten život žiť. Lenže, keď ja otvorím sociálne siete a vidím tam, ako si niekto kúpil jachtu alebo jazdí prvou triedou alebo lieta prvou triedou, prečo to ja nemám? Čo robím zle? Kto som? Je niečo, čo mi pomôže sa tam dostať? Asi nie. Tak musím začať robiť niečo iné. Prečo sa nudiť alebo prečo meditovať? Lebo to je nuda meditovať. A len v tichu a nič nepočúvať nejakú vedenú meditáciu alebo modliť, čo rozprávať sa s niekým, s niečím, čomu človek verí. Že prečo? My máme tak zahltenú myseľ, že my nevieme ani spracovať, čo sa nám stalo cez deň. My nemáme na to priestor, lebo stále niečo prijímame. Alebo keď som prvýkrát sa rozprával s nejakou babou, čo som mal som 13 rokov a ona ma odmietla a povedala, že však som veľmi dobrý kamarát. Ja som nemal čo konzumovať. Ja som ležal v posteli a premýšľal som nad tým. Tak môj mozog dokázal potom spracovať tie emócie. Čo cítim? Prečo to cítim? Chcem to cítiť? Čo mám robiť teraz? Tak skúšam, žijem ten život, ale teraz keď sa niečo udeje, nemáme ten priestor si sadnúť a spracovať, čo sa v nás deje. Preto meditovať.

Je v podstate jedno, čo si o tom myslím, pretože vedomosti sa už dnes a v budúcnosti určite budú distribuovať formou, ako to robí Tomáš Vepi. Jednoducho, rýchlo, účinne. Zabudnite na rozvláčne expertízy, nejasné argumenty a dlhé diskusie. Instantnosť a zrozumiteľnosť je rozhodujúca. Dôležitá ale je, že všetci ľudia, ktorí sa vo virtuálnom svete dlhodobo pohybujú, zhodne tvrdia jedno. Dôležité je vedieť sa od siete odpojiť. Inak to nezvládnete. Nemôžete bojovať proti dvomyselným algoritmom, ktoré sa neustále učia a vedia o vás všetko. S touto silou sa vyjednávať nedá. Musíte jej zavrieť dvere pred nosom. Aspoň občas.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Pavol Rankov nedávno predstavil svoju divadelnú hru Rozhrešenie. Čo viedlo prozaika k takémuto kroku?
2: Zrodilo sa to asi tak nejako náhodne a veľmi postupne. Téma vyrovnávania sa s komunistickým obdobím alebo s totalitným obdobím, takže mal som už o tom aj nejaké knižky v minulosti, ale dosť dávno. Teraz zrazu takýto nejaký námet mi prišiel na úm. Ale aj na základe toho, čo som si pre potreby tých knížiek, čo som v minulosti písal, čo som si naštudoval, tak zostala tam taká nejaká stopa.
1: Bolo zo pár umeleckých diel, či už v literárnej, filmovej alebo dramatickej podobe, ktoré tematizovali, ale veľmi často tam bol pocit viny niekoho, kto spolupracoval v Eštebe. Ako keby Eštebáci ako skupina boli málo analyzovaní. Ono to bolo súčasťou tých dohod toho roku 89, že teda táto skupina nebude veľmi prenasledovaná. Úprimne povedané nebola, ale ľudia, ktorí často pod veľkým, naozaj veľkým nátlakom podpísali spoluprácu, tí prenasledovaní boli. Toto je vec, ktorou napríklad ja sa vyrovnávam veľmi ťažko dodnes.
2: To je aj môj názor, že netreba sa zaoberať tými drobnými ľuďmi, ktorí napokon možno ani nič neurobili, nikomu neuškodili, len presne pod tlakom okolností boli doslova donútení, aby niečo tam podpísali. Zatiaľ, čo tí, ktorí ich nutili podpisovať, tak tí sa tak rozplynuli podľa môjho názoru zväčša do ekonomickej nejakej oblasti, pretože keď si predstavíme tú situáciu roku 1990, keď sa mohlo zrazu začať podnikať a obchodovať so zahraničím, no kto to mohol robiť? Iba tí, ktorí mali konexie, ktoré proste tam, oni mali silnú sieť, oni mali silnú sieť aj smerom do zahraničia s podobne zamestnanými pracovníkmi tých komunistických tajných služieb, čiže oni mali najlepšiu štartovaciu pozíciu.
1: Hovoríme o niečom, čo je dramatický text. Veľmi komorný je tam spoveď, kde je samozrejme kňaz a spovedaná žena. Tá žena bola príslušničkou Eštebe. Prečo ste si vybrali tento typ postavy? Povedzme si úprimne, ona je dosť hlúpa prvoplánová. Nie je to taký ten machiavelistický typ veľmi, hoci robila manipulatívne veci.
2: No ja som si ju skôr predstavoval tak, že je značne vulgárna. Proste pohybovala sa aj v tom prostredí, veď zase to prostredie, obzvlášť čo sa týka morálky, tak to eštebácke prostredie sa nevyznačovalo žiadnymi kvalitami. Čiže aj taká tá vulgárnosť vo vyjadrovaní, aj vulgárnosť v uvažovaní, aj isté pohrdanie, povedzme, že ľuďmi a použiť manipulácia s ľuďmi a tak ďalej, to tam muselo byť prítomné, veď to mali v popise práce. Čiže skôr ja som ju videl takto, že je vulgárna tá osoba, ona príde na tú spoveď, ale ako sama hneď na začiatku hovorí, tak naposledy bola niekedy na druhom stupni základnej školy na spovedi, už si to samozrejme vôbec nepamätá. Žiadna formulka jej tam nevyskakuje, nič jej to nehovorí. A zároveň ešte je tam jeden dôležitý moment, prečo ona takto vystupuje, to je to, že ona sa na tú spoveď samozrejme dostáva dobrovoľne, ju tam nikto nenútil. Stále tá žena musela uvažovať, že má to vôbec zmysel tam ísť alebo nie. Uvažovala, že bude hovoriť dosť zásadné veci aj pre seba, aj pre toho kňaza. A z toho dôvodu ona musí byť veľmi nervózna. A to dáva najavo aj takým tým prvoplánovým pokusom o nejakú taký sarkazmus alebo niečo podobné. A podľa toho teda, ako teraz o nej hovorím, tak si uvedomujem, že ja pociťujem voči nej istú slabosť zrejme.
1: Je tu otázka motivácie. Tá je daná fatálnym zdravotným stavom. Tak ako ja som čítala ten text, ja ale stále nemám pocit, že ona chce spovedať rozhrešenie. Ja mám skôr pocit, že chce povedať príbeh. Že chce niečo ako keby vysvetliť. Že toto je jej motivácia. Aj keď volí teda formu spovede inak, lebo ako inak sa ku kňazovi dostať.
2: No seba kriticky musím povedať, že to, čo ste práve povedali, o nej platí pre mňa. Že ja som chcel povedať príbeh a vybral som si tú formu dialogu pri spovedi. Takže mea culpa. Ale zároveň samozrejme, ona... Ale už to, že chce povedať práve tento príbeh a práve jemu, znamená, že ona chce prejsť tým procesom vyslovenia svojej viny, svojho, ona to považuje pravdepodobne za najťažší hriech svojho života. Čiže má to z hľadiska tých motivácií to má pomerne blízko k spovedi, aj keď ona tam prišla sa s ním porozprávať a povedať mu, ako to bolo naozaj. Vidno, že tá jej motivácia nebola taká, že chcela jemu naložiť, ako sa slangovo hovorí, teda, že povedať jemu, že aké boli, za čo všetko on môže, ale skôr prišla preto, že cítila potrebu, že s týmto ja nechcem umrieť. To ja musím povedať tomu, kto to najviac potrebuje počuť, nech už sa stane vôľa Božia.
1: Verí autor v silu spovede?
2: Áno, tak verím. Ono koniec koncov, aj keby sme sa na to pozreli ako keby z takého racionálno-analytického hľadiska, aj psychologicky to funguje veľmi podobne. Veď na tom, vďaka tomu západný svet, vlastne tá profesia psychoanalytika je taká rozšírená, že ako sa ten svet sekularizoval, ľudia prestali chodiť na tie spovede, ale stále cítia potrebu vypovedať to, čo ich najviac ťaží. No a ten psychoanalytik, to je tá profesia, on je povedník postmodernej doby.
1: Samozrejme je tu katolická spoveď, je tam prostredník, alebo medzičlánok, medzi tým, komu to človek hovorí. Hovorí to kňazovi, ale nejakým spôsobom prostredníctvom jeho, to hovorí Bohu. V niektorých cirkvách toto odpadá. Ja sa priznám, že práve táto formálna časť ma niekedy ruší pri tej spovedi, že mám presnú formu.
2: Ale nemusí ju mať záväznú, ja neviem, to je tak asi, kedy sa dieťa prvýkrát spovedá, no tak je to tam vlastne pred tým prvým svätým príjmaním a to je naozaj ešte dieťa, tak ako im to, ja to skôr beriem tak, že im to tak povedali, ale v súčasnosti si myslím, že keby ten človek prišiel, aby tie formulky niektoré nehovoril, tak že by vlastne tá spoveď aj bola platná, aj by prebehla k úplnej spokojnosti.
1: Ale váš kňaz je pomerne formálny. Navádzajú na formu niektorých odpovedí, určite nie obsahovo. A považuje to za veľmi dôležité, čo ma, priznám sa, až prekvapilo v tejto súvislosti.
2: Ten kňaz zasa, keby som ho mal predstaviť, tak to je človek, ktorý veď bol aktívny aj v tej tajnej cirkvi ešte za komunizmu, to sa tam dozvieme. Potom, keď sa stal kňazom, robil tie spoločenstva pre mladých ľudí, nejaké stretká a takéto veci. 10 ročia, možno, že aj na tých spovediach si tak myslím naivne, v tých spovediach to môže byť pre toho kňaza občas frustrujúce, že tí istí ľudia to isté hovoria každý mesiac alebo každého pol roka. Taký vidiecký kňaz si myslím, že ten aj dopredu vie, že z čoho sa tento bude spovedať. Veď tam sú klebety a podobne. To spovedanie to musí byť drina. O tom ja nepochybujem. A tento človek, tento kňaz, tá moja postava, ktorú zdôrazňujem, že som si vymyslel, je už, by som tak povedal, že on sa teší na dôchodok, tak ako sa ľudia, ktorí sú v civilných zamestnaniach, tešia na dôchodok. A ona mu tam napríklad vyčíta, hoci to slovo vyčíta nie je úplne presné, ona mu hovorí, že keď ste boli mladí, ste s tými mladými a teraz vidím, že nič také nerobíte. A on samozrejme, že si to uvedomuje, že ja už v mojom veku neviem s tými mladými komunikovať a už som aj unavený, veď ja som si svoje odrobil. A možno aj objektívne má pravdu, že za celé dekády teda tej kňazskej služby, že urobil toľko užitočných vecí, že už by si zaslúžil ten dôchodok. No a žiaľ sa mu stane to, že do toho vpadne táto pani a začne sa rozprávať s ním v podstate aj o jeho minulosti.
1: Popisujete ho ako človeka, áno, naozaj na sklonku kariéry, ale zároveň z toho, čo píšete, tak bol vždy pevný a neváhajúci, dokonca aj v tom veľmi mladom veku. Nie je to pre mladého muža v istom veku vôbec jednoduché rozhodnutie. To povolanie musí byť veľmi silné. Vy ho popisujete ako veľmi pevného, jasného, bez akýchkoľvek problémov, až mi príde taký pri veľmi dokonalý.
2: Vieme o ňom len to, čo ona zachytila v období možno, že 2-3 rokov. V časoch jeho mladosti, keď človek má značný zápal a značnú aj odvahu on mal. A potom vieme to, čo on sám o sebe v náznakoch povie, kde môže mať istý sklon, obzvlášť asi v tej situácii spovedník versus penitentka, tak to automaticky asi vedie k tomu, že ten spovedník má sklon sa stavať do pozície toho, kto vynáša morálne súdy, čo koniec koncov aj spovedník by mal robiť, lebo keby už on nevynášal na tej spovedníke.
1: Úplne povedané, nie, nie je to úloha spovedníka vynášať morálne súdy, ale dovieš človeka k nejakému pochopeniu toho, čo robil. Skôr by som povedala láskavou cestou, on sa správa trošku inak.
2: No v tom zmysle, viete, on nie je ideál. Však to sa dozviem potom aj o tých ďalších veciach, ktoré tam sú vyslovené. Čiže to, že on je taký, že myslí si, že do značnej miery aj vzhľadom na vek, aj vzhľadom na postavenie a tak ďalej, na všetko, čo v minulosti sa mu možno, že podarilo. No tak ľudsky si myslí, že on má ten patent, aby proste vynášal tie súdy.

0: Dlhodobo vás spornou otázkou je, či vôbec a ako sa má cirkev vyjadrovať k politike, vstupovať do nej a reagovať na aktuálne otázky. Dokonca sa zdá, že potreba takéhoto vystúpenia je čoraz naliehavejšia. Je ale správna?
1: Bo niekedy mám pocit, že no ale už keď teraz sa tvárite, že nie je potrebné sa vyjadriť, tak kedy? Hovorím o kňazoch, obzvlášť o tom vyššom klére. Inokedy si zasa vravím, že naozaj akože zasahovať do diania toho každodenného nejakého chodu spoločnosti, že to nemá nejaký zmysel. No, Slovenská cirkev obzvlášť sa vyznačuje tým, čo je ináč typický pohľad pre celú katolickú cirkev, že sa dívať na svet v perspektívach stáročí a tisícročí.
0: Áno, lebo to je dlhý projekt.
1: Samozrejme, že ja to plne nielen akceptujem, ale do značnej miery aj s tým súhlasím, lebo veď to je o tom, že ktorá politická strana tu bola vtedy, keď tu bola katolícka cirkev. No samozrejme, že žiadna. A trúfam si aj predpokladať, že už žiadna z tých strán, možno vôbec žiadne strany nebudú, ale tá cirkev tu bude stále. Čiže to je úplne oprávnený prístup k životu, akurát, že my ako jednotlivci žijeme každodenný život limitovaný niekoľkými dekádami nášho života. My ako jednotlivci takto nie sme ani navyknutí, ani naučení, ani to nie je pre nás prirodzené, aby sme uvažovali v takýchto horizontoch. Čiže to je to, čo vravím, že niekedy mám taký pocit, že tá cirkev by naozaj mohla byť aktívnejšia, mohlo by ju byť viac počuť a podobne. Zas na druhej strane aj tá práca, ktorej veľmi veľa robia príslušníci tej cirkvi, zase im pod tým pojmom rády veľa urobia, saleziáni mnoho urobia, minoriti mnoho urobia a tak ďalej. Mnohé iné rády, to sú úžasné veci a možno, že to sa počíta nakoniec. To, že sa nevyjadrujú k nejakej aktuálnemu stavu korupcie v krajine, no tak dobre, tak sa to časom nejako vyrieš. Hoci zasa teraz to je presne to, čo poškodilo túto spoločnosť po roku 89. Že veci sa majú riešiť vtedy, keď sú akútne. Prelepiť tú hnisajúcu ranu, pretože...
0: Áno, ako sme spomenuli na začiatku, postoj k eštebákom, teda minimálne elitám tej organizácie, a možno aj k niektorým zase elitným komunistom.
1: V tom sme neobstali. Ja ani celkom presne neviem, že kedy sa takéto heslo Nie sme ako oni zrodilo, ale to, že nie sme ako oni, to mohlo znamenať iba to, že my budeme dodržiavať platné zákony na rozdiel od nich. To nemuselo znamenať, že urobíme hrubú čiaru. No, toto je jedna z takých vecí, kde by sme mohli porovnávať napríklad, povedzme, s Polskom, že tam sa vyrovnali s tým režimom oveľa tak jednoznačnejšie. Vidno to na najrôznejších aspektoch tej poľskej spoločnosti, hoci samozrejme aj tam sú konflikty a vnútorné pnutia a tak ďalej, ale minimálne toto majú vyriešené. Napríklad...
0: Tie poľské dejiny sú plné akých krvavých povstaní, veľmi silných stretov, kde Poliaci veľa zaplatili za niektoré svoje ideály a vyzerá to tak, že sú ochotní tú krvavú cenu platiť. My ako Československo, keď teda historicky sa pozerám takto na tú krajinu, lebo tá československá stopa je dlhšia ako tá slovenská. My sme toto veľmi nerobili. Slovenské národné povstanie bolo. Ale inak takýchto vystúpení nie je toľko. Ten dejný odkaz je trošku iný. Oni v tomto smysle majú na čo nadväzovať. Ja by som sa ešte spýtala na jednu vec. Viete, vy ste si zvolili formu dialógu medzi kňazom a ženou, ktorá pracovala v tejto organizácii. Ja som sa pýtala na nejaké osobné veci, akí oni boli. Snažili sme sa dopatrať toho, aké sú to dramatické postavy, ale oni vlastne nikdy nezastupujú sami seba. Ten kňaz samozrejme je nejaká osobnosť s vlastnou minulosťou, ktorú tam vy spomínate, ale on je príslušníkom cirkvi a ako postava bude takto vždy chápaný na tom javisku, alebo už nech bude prevedenie vášho textu akékoľvek, tak to bude chápaný. Rovnako ako tá žena. Tu som čakala, alebo taký spôsob nazerania, ktorý by ich nasvietil možno aj inak. Mali ste na to príležitosť v metatextoch, myslím, že sú tri. Jeden hovorí detským pohľadom o hriechu, druhý sa venuje celibátu, potom je tam, myslím, niečo o spovedi, alebo o význame spovedi, alebo odpustenie.
1: O rozrešení.
0: Hej. Ja si spomeniem na Kunderu niekedy. Tento príbeh vlastne dvoch malých ľudí je v niečom aj trochu groteskný, aj keď je tragický. Je to príbeh, na ktorom sa dá strašne veľa vecí vystavať. dajú sa nasvietiť z toľkých strán a toľko povedať jednak o tej organizácii, jednej aj druhej. A tuto som čakala viac tých druhých, tretích plánov.
1: Tí metatexty sú autentické. My sme naozaj dali...
0: Chceli ste to takto?
1: Chcel som to takto. Ja som si to tak predstavoval, že by to dokonca mohlo byť akože aj rukopisom tých detí. Potom sme sa rozprávali o vydavateľstve, že či to je úplne to pravé.
0: Povie nám to, že deti nejako sa pozerajú na hriek svojim pôvabným spôsobom. Čo je fajn, ako sa muži vyrovnávajú s celibátom. Nejako sa s tým vyrovná alebo nevyrovná každý z nich. Ale neviem, či to definuje napríklad cirkev, či to nie niečo viac povie.
1: Celibát je hlavná téma, veď vlastne okolo tam vzniklo to dramatické napätie, že ten kňaz aj bol, aj nebol pripravený na ten celibát. A tam bola ešte jedna taká vec, že možno, že už aj bol pripravený na ten celibát, no ale bolo tam tá jeho bývalá kamarátka zo strednej školy. Teraz čo urobiť? Trošička si predstavujem, on mal 19 rokov, no tak samozrejme, že mu to, ako sa hovorí, hladkalo ego. Koniec koncov tam tie vyjadrenia takisto pochádzajú. Sú samozrejme anonymné, ale tipujem, že keďže to písali bohoslovci, tak oni niektorí majú takisto 19, niektorí možno, že viacej. Keď teraz takto o tom hovoríme, no tak je to taká zvláštna situácia, že chceme od tých 19-ročných ešte nie zrelých chlapcov, aby sa rozhodli na celý život. No je to ťažké rozhodnutie, samozrejme, že tých, ktorí proste časom pochopia v prvom ročníku, v druhom, treťom, že to nie je pre nich, ja absolútne nejakým spôsobom ich nie, že neodsudzujem, ja ani nepolemizujem s tým ich názorom. Zámerom tejto hry bolo proste riešiť. Bolo popísať nejaký individuálnu drámu dvoch ľudí, ktorá má korene v minulosti, ťaha sa do súčasnosti. Tu akože ambíciu povedať niečo o súčasnej slovenskej cirkvi som veľmi nemal, lebo jednak preto, čo som pred chvíľou hovoril, že ono je to veľmi zložité. Ani neviem, že ktorý aspekt je ten, ktorý je ani nie že kľúčový, ale ten, s ktorým by som vedel ja vôbec pracovať, alebo ho rozvinúť, alebo podobne. No tak veď poznám kňazov, poznám biskupa, poznám množstvo veriacich rodín, poznám učiteľov na cirkevných školách. Ľudia sme všetci všelijakí. A ja si myslím, že to je presne to, keď Ježiš bol na tejto zemi, keď chodil po tejto zemi a máme tie stopy z toho, čo hovoril a čo zažíval v evanjeliách, tak to je presne to, že on s tým počítal, že ľudia sú rôzni. Nemal na všetkých jeden meter. Vychádzal z toho, že proste s niekým treba hovoriť ostrejšie. Mimochodom, to sú väčšinou kňazi, s ktorými hovorí najostrejšie. A potom sú takí, ku ktorým treba byť milosrdný, lebo tým už veľmi málo stačí na to, aby sa prebudili, nie z toho dôvodu, že už tak ďaleko sú na tej ceste, ale práve preto, že keď padli a vidia tú podanú ruku, tak pre nich to je strašne veľa. Neviem, že či môžeme mať na súčasnú slovenskú katolícku cirkev nejaké prísnejšie kritéria oproti minulosti, veď vieme, že tam boli všelijaké obdobia za tých 2000 rokov. Prečo žijeme v tej predstave, že a dnes to musí byť už najlepšie? Možno, že od 383 rokov to bude najlepšie, že každopádne sme stále na ceste.
0: Bojím sa toho, čo ešte môže prísť. A hoci s pribúdajúcim vekom sa snažím byť čoraz lepším kresťanom, chýba mi dar radosti. Nedostal som ho. Som pesimista, ktorý sa všetkého bojí a v každej zmene vidí zmenu k horšiemu. Povedal Pavol Rankov v jednom rozhovore. Toto konštatovanie je mi osobne blízke, ale myslím si, že život má tendenciu nás prekvapovať aj pozitívne. Jednoducho, aj takéto veci sa občas dejú. Našťastie.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň a užite si sobotu. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Skúška. Raz, raz, dva. Raz, dva, tri. Raz, dva.
1: Mapu máme?
2: Máme, máme.
0: Raz, raz, dva. Myslíš, že to nahráva?
3: Svieti tu červené svetielko, tak to asi nahráva.
0: Dobre. Záznam beží. A my bežme s ním.
1: Cestovateľské príručky máme.
4: Cestovateľské príručky, zápisky, výskumy máme. Jedlo, oblečenie do každého počasia, nádoby na odobratie vzoriek. Všetko máme, len už poďme.
0: Áno.
3: Čo si mi navráva, že sa blíži výprava. A my vám povyprávame. Teda porozprávame o ďalekých krajinách a o bytostiach, ktoré ich obývajú.
1: Možno. Určite.
0: Toto sú záznamy pre budúcich cestovateľov a cestovateľky, bádateľov a bádateľky, krotiteľov a krotiteľky tých najdivokejších predstav, aby mohli nasledovať naše stopy. Lebo čo stopa? To kopa nových dobrodružstiev.
1: Myslíte, že nám niekto uverí, keď tie stvory neuvidí na vlastné oči?
4: Ani nás nevidia, ale to neznamená, že nie sme. Sme.
1: Sme.
4: Piati hľadači a výskumníci na ceste za neviditeľnými.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rodinnú rozhlasovú hru Neviditeľný. Námet, scenár a réžia Mária Danadová a Monika Kováčová. Hudba Juraj Haško.

0: pred tebou, za tebou, nad tebou, pod tebou, vľavo, vpravo, na severe, na juhu,
1: tu,
2: tam.
0: Čo si sa pohlo? Čo si zmizlo? Čo si sa mylo?
3: Kde to je?
1: Čo to je?
0: Chlp, hrb, mrk a frk, šuch, buch, ruch a puch. Hádaj, bádaj, skúmaj lúšti, čo sa skrýva v tamtom húšti. Otvor oči, nastraž uši, hádam nás nič nevyruší. Dobrodružná výprava.
4: Doprava.
5: Doľava.
1: Doprava.
6: Dopredu. Nastupovať. Nasleduje vodná preprava.

0: Plavíme sa proti prúdu Dunajom zo Slovenska cez Rakúsko do Nemecka až k jeho prameňu v Čiernom lese. S vodnou parou sa vyparíme a vietor nás zafúka až k Severnému moru. Vlny nás hojdajú a čajky škriekajú o všetkých novinkách zo života námorníkov, zverov a ľudí žijúcich na pobreží. Cez deň nás naviguje kompas a v noci severka.
1: Plavíme sa, až kým sa neocitneme na brehu Škótska.
2: Cítim, že už sme blízko.

0: Kvap, kvap, kvap, kvap.
1: Kvap.
0: Kvapka. Kvapka.
1: Kvapôčka.
0: Kvapeľ. Od kvap.
1: Kvapôčka.
0: Prekvap.
2: Prekvapiť.

0: je také hlboké, že obsahuje viac vody ako všetky škótske jazerá dokopy. Je také hlboké, že by sa doň skryli aj egyptské pyramídy a mrakodrapy. Je také hlboké, že niekde v tej príšernej hlbočine si určite ladne pláva naša príšerka.
1: Áno.
2: Tu, kde si, býva Nessie. Lochnesskú príšeru Nessie sa snažili zazrieť a zaznamenať už mnohí bádatelia a bádateľky.
3: Vraj vyzerá ako prehistorický zver zvaný Plesiosaurus.
4: Vraj je dlhá 15 až 20 metrov, má trojmetrový krk, na chrbte hrb, na hlave roh a kosoštvorcové plotvy.
5: Plotvy?
6: A vraj má na chvoste ostne. Alebo aj nemá. Niekto vraví tak a niekto inak.

0: Ako ju vylákať?
1: Nesmieme ju vyľakať. Je totiž veľmi plachá.
2: Tak ja to skúsim. Nesi, kde si? Doma si?
3: Možno ťa tam dole nepočuje.
2: Nesi, kde si? Na dne si? Čo sú to za moresy? Ukáž trochu noblesy a vystrč aspoň plútvičku.
0: Skúsme si na ňu trochu posvietiť. Vytiahnite lampáše, baterky, reflektory.

0: Vidíte niečo?
1: Vnútro jazera je ako rozliatý asfalt. Plné tmy. Tá tma je tichá, nechce nám nič povedať. Nechce na nič odpovedať. Len sa pomaly vlní a prikrýva všetky tajomstvá jazera ako veľká vlnená deka.
2: Vyšlime sondu a sonar. Sonar využíva ultrazvuk, zachytí aj nepatrný zvuk. Sonda preskúma hlbočinu, všetko, čo sa hýbe, a čerí hladinu.
0: Spúšťam meracie prístroje.
3: Môžeš.
0: 10 metrov. 20 metrov. 30 metrov. 40 metrov. Hlbšie a hlbšie. Stop.
1: Nejaká stopa?
3: Zdá sa mi, že sa čosi pohlo.
1: Čo hovoril?
3: Čo si sa mýlo? Zastalo to. Len voda sa chveje.
1: Vidíš niečo?
3: Hlava. Dlhý krk. Hrb a plutva? Alebo je to len rastlina? Je to vlnenie vody len podvod? Očný klam? Zmyslov mám? Neviem. Už je to fuč.
2: Bolo tam niečo.
3: Bolo.
4: Ak áno, prečo sa s nami nechce stretnúť?
1: Nesi. Si či nie si? Si či nie si?
5: Možno je Nesi hamblivá.
1: Možno.
5: A tak občas len zvedavo vykukne a opäť zmizne. Rozplynie sa ako pena.
2: A čo ak je to samotárka, ktorá sa rada sama tára po jazere? A potom šup späť do hlbín.
5: Alebo čo ak sa rada hrá na schovávačku a je v nej taká dobrá, že sa už vydržala schovávať celé storočia.
2: A čo teraz?
1: No čo teraz? Evidencia. Vezmime vzorku vody z jazera. Všetky stopy treba izolovať, preskúmať, analyzovať, zaznamenať a archivovať. Tak, to by sme mali.
5: Mali. Mali by sme sa asi pohnúť ďalej. Je čas na nové dobrodružstvo.

jedným krokom prekročíme Atlantický oceán a pod nohami sa nám rozprestiera ostrovný štát Island. Zem ohňa a ľadu. Hlavné mesto Reykjavík. Úradný jazyk islandčina. Rozloha 102 775 km štvorcových. Počet obyvateľov viac ako 333 tisíc. Obyvateľstvo potomkovia vikingov, Islandiania.

0: Otvára sa pred nami krajina. Jej vrásnenia a vrásky. Rôzne cestičky, necestičky, sopky, gejzíry, aj zálivy obrastené machom, fjordy. Nás však najviac zaujímajú kamene.
1: Väčšie i menšie balvany sú na prvý pohľad voľne pohodené po krajine. Až ďalší pohľad prezradí, že stoja na presnom mieste a nikto nimi nesmie pohnúť ani o kúsoček.
2: Prečo?
0: Lebo sa môžu nahnevať, kadečo vyparatiť, pokaziť, či dokonca nás prekliať. Obyčajne ide o mierumilovné bytosti, no ak ich bezohľadnosť ľudí vyruší alebo nahnevá, nastanú nepríjemnosti.
2: Mm-hmm. Kamene sa môžu na nás hnevať.
1: Kamene nie, ale huldufolk.
2: Mm-hmm. Hundu čo?
1: Huldufolk. V preklade z islandčiny to znamená skrytí ľudia.
0: Aha. Ale celému okolitému svetu sú skôr známi ako elfovia. Niektorí vravia, že vyzerajú ako trpaslíci, a iní ich popisujú ako vysoké, chudé bytosti so špicatými ušami.
3: Viac ako polovica Islandianov verí v elfov, aj keď sú neviditeľní. Majú tu dokonca aj elfskú školu a elfský úrad.
4: Ty sa majú.
3: A teraz počúvaj. Viera v elfov je na Islande taká rozšírená, že stavby ciest sú naplánované tak, aby sa vyhýbali skalám a balvanom, v ktorých majú elfovia svoje domovy. Ak niekoho nevidíš, neznamená to, že neexistuje.
2: Ako ich teda nájdeme?
0: Skúsme ich nalákať na jedlo. Elfovia veľmi radi maškrtia.
1: Aj Islandania radi maškrtia. A preto vymysleli zákusok v tvare elfských uší.
2: Uší! Kompóty či cukrové vaty, pečené buchty aj šaláty, maruľový džem a palaciniek veľa. To všetko skrýva batoh bádateľa.
0: Nech sa páči, milí elfovia, poďte a hodujte. Všetko máte priamo pod nosom, čo by ste kameňom dohodili.

0: morská ozvena ti preškrtala písmená. No a pointa je stratená.
1: A čo ak vôbec nerozumejú reči ozveny?
2: A to...
1: Skúsme sa im prihovoriť po elfsky.

Ak niekto z vás náhodou neovláda elfský jazyk, dovolte, aby som vám tento rozhovor preložil. Milujem, ako ti žiaria oči, keď sa smeješ. Milujem, ako ti žiaria oči, keď sa smeješ. Sladkú vodu, ľahký smiech do nášho ďalšieho stretnutia. A opäť sladkú vodu a ľahký smiech do nášho ďalšieho stretnutia. A opäť sladkú vodu a ľahký smiech do nášho ďalšieho stretnutia. A opäť sladkú vodu a ľahký smiech. Ahoj, čauko, nazdar, uši boskávam.

0: Čo?
1: Všetko jedlo zmizlo. Nezostala ani omrvinka. To kedy? Ako?
2: Mne sa zdá, že niektoré stebla trávy sú poohýbané.
3: Ja som začula nepatrný šuchot. A videli ste niečo?
4: Nič. Ani chlp, ani mrk, ani frk.
2: To preto, lebo sme už príliš vyrástli.
5: No, ja ani veľmi nie. No,
2: podľa záznamov bádateľov a bádateliek vraj elfov vidia len deti.
5: A čo teraz?
2: To je predsa jednoduché. Musíš sa v čase vrátiť späť do detstva.
6: No to je ozaj veľmi jednoduché.
1: Ja to skúsim.

0: Pred tebou, za tebou, nad tebou, pod tebou, vľavo, vpravo, na severe, na juhu.
1: Tu, tam, doďaleka kráča. Otvorím oči, nastražím uši, hádam, ma nič nevyruší.
2: Už si tam?
1: Mám vrkoče a bodkované šaty a odreté kolená a bosé špinavé nohy a na jazyku chuť čerešní.
2: Koľko máš rokov?
1: Presne toľko, koľko mám prstov na ruke.
3: A keď sa doširoka rozhliadneš, čo vidíš?
1: Útesy, hory, pláne.
3: Dobre, a keď sa rozhliadneš menej doširoka?
1: Pod nohami vidím čudný kameň porastený machom so svietiacimi oknami.
3: Čo?
1: Kameň so svietiacimi oknami. A v nich sa niečo hýbe. Čo to je? Elfovia, ste to vy? Haló?
2: Ščuk!
1: Okienka zhasli. Všetky naraz. Čo majú srdce z kameňa?
2: Nezabudni na evidenciu.
1: Beriem bez strachu malý kúsok machu a vraciam sa späť. Už viac nemám päť.
2: Aha, Aurora Borealis. Nad našimi hlavami sa rozliala pestrofarebná polárna žiara. Slnečný vietor. Je správny čas pohnúť sa ďalej.
4: Veje severovýchodný vietor. Kto vie, kam nás zaveje? Ďalke vidím záveje a pod nimi sa skrývajú veľhory zvané Himaláje. Najvyšší horský systém na planéte Zem. Rozprestierajú sa na území Číny, Indie, Nepálu, Butánu a Pakistanu. To maraci odjak živa Himaláje nazývajú Mahalangur. To znamená ríša veľopov a snehu. A práve jedného veľopa zvaného Yeti sa snaží naša výprava vypátrať.
5: Podľa opisov bádateľov a bádateliek tento chlpatý tvor vyzerá ako praveký človek. Je vysoký približne 2,5 metra a váži asi 250 kg. A v takomto prostredí sa nedá čítať.
6: Ukáž! Yeti má predĺžené ruky, ktoré sú také dlhé, že sa nimi bez zohnutia poškrapká na kolene. A jeho silné nohy vyzerajú, ako by sa stále čudovali. Pripomínajú totiž písmenko O. Yeti je veľmi silný, dokáže dokonca vytrhnúť kmeň aj s koreňmi a zdvíhať veľké balvany. Neviem, na ktorej strane som skončila.
4: Všetko potrebné už aj tak vieme. Neostáva nám nič iné, len sa vydať na terénny prieskum.
2: Zababúšme sa do bundy, čiapky a šálu a nasaďme si snežnice.
7: Sneh, samý sneh, ech, to je pech. Prekážkový beh, cez strmý breh. Sneh, svach, zima, pod pazuchu skryma. Stop! Sama stopa, sleduj, opa, hopa, hopa, stôb je kopa, non stop, stopa, ľudo, opa, hop, hop, ľudo, op.
0: sneh, samý sneh. Ech, to je pech, prekážkový beh, cez strmý breh. Sneh, svah, zima, pod pazuchu skrýma.
7: Stop!
0: Samá stopa, sleduj opa, hopa, hopa, stôb je kopa. No stop, stopa, ľudo, opa, hop, hop, ľudo, op. Hladný je ty, žerie deti.
7: Nie.
0: Hladný je ty, žerie kvety.
7: Nie.
0: Hladný je ty, žerie koniec vety. Koniec vet, koniec ve, koniec v, koniec.

0: stôb je tu naozaj kopa, po ktorej sa vybrať.
1: Mohli by nám pomôcť slova ďalších bádateľov. O pozorovaniach Yetiho existuje množstvo zápiskov. Napríklad... tuto. Už v roku 1854 oznamuje britský cestovateľ Sir Joseph Hooker, že pri svojich cestách sa dozvedel od domorodcov o veľkých ľuďoch, ktorí žijú na odľahlých miestach v horách. Uh-huh. Miestni obyvatelia ich nazývali Harum, čo znamená chlpáči.
2: Chlpáči?
1: Alebo toto. V roku 1887 potvrdzuje túto správu akýsi britský plukovník. Našiel z neho obrovské stopy, ktoré vyzerajú, ako by tu kráčal gigantický bosý človek.
3: Ja som raz v jednej knihe dokonca videl fotku Yetiho stopy. Bola dlhšia ako ľudská noha a boli na nej jasne vidieť 4 prsty. A niekomu sa dokonca vraj podarilo Yetiho odfotiť. Táto fotka vyvolala senzáciu.
0: A bola pravá?
3: No, niekto vraví tak, niekto naopak. Ja vidím čudo, tie len čierny fľak.
0: Stopy už prikrýva sneh a viditeľnosť sa zhoršuje.
1: Pred tebou, za tebou, nad tebou, pod tebou, vľavo, vpravo, všade je len bielo.
0: Aha, pozrite. Tam, v diaľke.
1: Snežné háje, Himalaje, ale pozor,

0: nás len oklamala hustá hmla.
1: Už sme ho skoro mali. Bolo to len ochlb.
0: Aha. Op! Jedni ho! Nechal nám tu na rozlúčku vzorku.
2: Evidencia?
0: Evidencia.
1: Nechajme Yetiho preháňať sa po snežných pláňach a poďme rýchlo ďalej. Už mám na miesto prstov cencúle a začínam sa meniť na zmrzlinu.

0: Keď rýchlo, tak rýchlo. Uháňame svetelnou rýchlosťou. Stromy, stromy, stromy, domy, stĺp, stĺp, domy, stromy, mihá sa nám pred očami a horí nám za petami. Celá krajina sa rozostrila.
1: Veď spomaľ! Zvečerieva sa. Musíme zastať, aby sme nabrali vzduch do plúc. Čaká nás nočná výprava.

0: čierno-čiernom lese, kde býva čierno-čierna tma. Tá tma ma máta.
1: Je taká hustá, že sa dá krájať. A keď sa jej dotkneš, zostanú v nej tvoje otlačky.
2: Je taká čierna, že nevieš, kde má koniec a kde začiatok.
1: Je taká temná, že ti zalezie pod nechty a pod kožu. Vpletie sa ti do vlasov a ty sa v nej rozpustíš.
3: V čierno-čiernom lese je čierno-čierna tma a tá tma má...
1: Oh!

0: O tomto bájnom tvorovi hovoria mýty a zápisky cestovateľov už viac ako 4000 rokov. Aj keď ho videli len vo forme hada, je skôr známy ako veľký šupinatý jašter s dlhým chvostom a krídlami, s jednou alebo viacerými hlavami.
1: Zaujímavé.
2: Skôr trochu desivé.
3: A vlastne, kde sme teraz?
0: V krajine bez mena, čo v tme je stratená. V dávnych dobách boli takéto neprebádané miesta na mapách cudzích krajov doplnené nápisom Tu sú draci.
4: Ja verím, že aj tu niekde býva drak. Že tu niekde sníva a len sa dobre skrýva pred každým nepozorným okom a uchom.
3: O čom môže taký drak snívať?
2: O princeznách, alebo o zápasoch s rytiermi.
1: Chcel by som mať takého draka za parťáka.
0: Ale ako ho nájsť? Vystupovať, vyčmuchať?
4: A čo ak? Čo ak sme ho už našli?
3: Čo? A čo?

0: pozrite, okolitá krajina je členitá.
1: Pripomína chrbát veľkého spiaceho jaštera, ktorý sa už stovky rokov nepohol.
2: Áno, áno. Na miesto ostňov sú tu všade stromy a špicaté skaly. Na miesto šupín šušťa pod nohami dávno opadané listy. A na miesto koreňov sa možno podkýname o záhyby na dračej koži.
0: Presne tak. Na niektorých miestach je krajina dokonca spustnutá, rozpukaná a zuholnatená, ako by si tu drak vzdychol a vypustil trochu pary a ohňa.
1: Čo ak drak leží priamo pod našimi nohami?
3: Až sa mi z toho roztriasli kolená. Aj palce, aj hlava, ramena, kolená, palce, kolená, palce.
4: Čo sa tu deje?
3: Čo to?
5: Zem sa chveje, zem sa trasie.
4: Zem me trasie.
6: Určite nás drak započul a pomrvil sa.
7: Alebo sa len v spánku prevalil na druhý bok.
5: Alebo má alergiu na všetkých bádateľov aj bádateľky a niekoľkokrát si kýchol. No a je to pravda.
0: V každom prípade, po krátkej porade, nechajme ho pekne spať a prírodou zarastať.
2: Ale jeden malý kúsok tejto dračej krajinky si vezmeme na pamiatku. A utekajme preč. Evidencia!

0: Čaká nás podzemná preprava.
1: Koľajnice nás vedú stále hlbšie a hlbšie do blúdiska šacht a štôlní. Pod zemiu sa slušne pozdravíme. Zdarbo!
2: Zdarbo!
3: Zdarbo! Zdarbo!
1: Otvára sa pred nami svet, ktorý poznajú len baníci. A aká by to z nás tu čaká?
4: Hádaj, bádaj, skúmaj, lúšti.
1: Nasleduje?
5: Hádanka!
6: A kto háda?
4: Ja nie.
2: Ja nie.
1: Ja nie.
7: Ja nie.
6: Takže ja.
1: Takže ty.
4: Nápoveda. Domov má pod zemou, pod kameňmi, pod hlinou.
5: Klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch.
6: Dážďovka.
8: Čiapočku má červenú a klopačku drevenú.
5: Klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch.
6: Červená čiapočka s klopačkou.
8: Lampášik a dlhá brada, zlaté žily všade hľadá.
6: Zlaté žily?
5: Klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch, klop, bum, bačuch.
6: Ja toto neviem.
5: Maličkí mužíci, usilovní paníci.
6: Aha, permoníci, podzemní trpaslíci.
5: Hurá!

0: si sa mýhlo? Svetielka? Krútia sa a preskakujú zo skaly na skalu? Z jednej rudnej žily na druhú, ako keby tancovali.
1: A tam
0: sú. A teraz tam.
1: Čo?
2: Kam nás to vedú?
3: Kto je zvedavý, nebude skoro starý. Len má ešte dary veriť na čary.
4: Tak poďme za nimi, ale rýchlo, aby nám neubzikli. Nechajme všetky veci tu, ešte sa sem vrátime.
1: Nie,

0: to... Kde sme sa tu zobrali?
1: Zas tam.
0: Svetielka nás dostali. Neviem, či som vľavo, či som vpravo.
2: Počkaj. Ja neviem, či som hore, či som dole. Pred nami, za nami, všade je len spleť chodie. Úplný labyrint.
3: Všetci v poriadku? Nikomu sa nič nestalo. Nikoho nezasypalo.
0: Ja môžem za seba povedať, že som celá.
2: Ja tiež.
0: Ani mne nič nie je.
4: Mali sme šťastie. Vezmime na preskúmanie vzorku podzemia.
3: Áno, vezmime. Ale veď...
2: Čo?
3: Ale veď... Čo? Pod tou kopou zmizla každá naša stopa. Každá naša ulovená evidencia.
0: Nie.
2: Nie. Po záznamoch ani zmienka. Rozbili sa na písmenka.
5: Nie.
0: Myslíte, že nám niekto uverí? Že sme všetky tie bytosti, tvory a potvorky stretli?
6: Neviem. Ale ani nás teraz nevidia. No a to neznamená, že nie sme.
7: Pre tebou, za tebou, nad tebou, pod tebou, vľavo, vpravo, na sever, na juhu. Čo si sa pohlo? Čo si zmizlo? Čo si sa...

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Neviditeľný. Námet, scenár, réžia Mária Danadová a Monika Kováčová. Autor hudby Juraj Haško. Po bytostiach pátrali Peter Budkovský, Anna Čonková, Miriam Kalinková, Adela Mojžišová a Lukáš Tandara. Technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2021.

0: Nevín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka slovenských piesní. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a tento raz som pre vás pripravila doslova slnečný výber. Možno trochu predbieham, no slnečných dní stále pribúda a mnohí z nás sa už začínajú tešiť na leto. Nečakajte však len rozmarné letné pesničky. Zaznie i prekrásna zhudobnená báseň americkej poetky Mary Oliver a slovenská ľudová balada. K slovu sa dostanú i blízke príbuzné slnka, obdivované slnečnice. Spievať a hrať vám budú Tolstoys, Zuzana Piusi s Požeňom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospiš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Torokom. Reláciu ukončíme pôvabnou piesňou v podaní Paper Moon Tria. Želáme vám príjemné slnečné počúvanie.

srdcem Bohu slúžiti, ale pane tvou býti. Stan ty, Katka,

zeme. Tam ležia len kamene, ty budeš spať vedľa mňa, uviažem ťa kolom dňa. Neujdeš ty do noci, už ti není pomoci, čertovi sa slúbila, keď si vienok dojela. Mohla spolu slúbila,

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali piesne so Slnkom v hlavnej úlohe. Spievali a hrali vám Tolstojs, Zuzana Piusi s Požaňom Sentimentál, Milan André Boronel, Robert Pospíš a Martin Silaj, Longital, Sisa Feher s Jozefom Luptákom, Vladislavom Šarišským a Oskarom Trkom a Paper Moon Trio. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Tobias Turinič.

Počúvate hudobnoslovnú polhodinku Muzika Vocalis. Od mikrofónu vás zdraví Jozef Brisuda. Určite prvým hudobným nástrojom v ľudskej histórii bol ľudský hlas. Ten určoval prvé hudobné prejavy. Hlas sa aj po celý život učíme ovládať, a to každý podľa svojich daností, talentu a pracovitosti. Niektorí z nás vďaka spomínanému talentu a pracovitosti vytvoria niečo, čo my ostatní obdivujeme. Teraz si pustíme album sympatickej a kapela skupiny z Prahy. Kapela je zložená z mladých českých jazzových spevákov a hudobníkov, ktorí sa hudbe venujú naplno a profesionálne. Majú názov A kapela Jazz Sextet. Pred pár rokmi vydali album s názvom Skety a toto je skladba z tohoto albumu, má názov Sermonet. Spievajú Skety.

spievala česká vokálna formácia Skety. Skupina je pomerne nová, ale už majú za sebou slušné úspechy. V roku 2014 dostali zlatý diplom a cenu The World Swingle Award v kategórii jazz na medzinárodnej súťaži v rakúskom Gráci. Kde prídu, tam vzbudia rozruch. Každý je akoby prekvapený, že pomerne málo známa skupina z Prahy má takú úroveň. Všetkým vokalistom pomáha, že sú aj instrumentalistami, takže ich pochopenie, frázovania, harmónie a intonácie je hlbšie. Teraz nám skupina Skety zaspieva ďalšiu skladbu, má názov Us and Them, skladbu napísal Richard Wright.

To bola česká vokálna a kapela formácia Skety. Kapela je zložená zo 6 jazzových spevákov a hudobníkov. Sú to 3 ženské a 3 mužské hlasy. My si teraz predstavíme tie ženské hlasy. Je tu Marta Kloučková, ktorá študovala v Spojených štátoch a nebol to jazzový spev, ale muzikálový spev. Ďalej je to Veronika Vítová, hrá na klavíri a študovala na konzervatóriu Jaroslava Ješka v Prahe. A potom ešte je tu Alica Bauer, ktorá tiež hrá na klavíri a spieva a dokonca spieva barokovú muziku a árie. No a na rade je ďalšia skladba, má názov Oleo Fugue. Spievajú Skety.

To bola skupina Skety. Tí v roku 2015 vydali album, ktoré obsahuje 8 tzv. Hudobných štandardov a jednu pôvodnú skladbu. My sa ešte oboznámime s troma mužskými hlasmi. Je tam Michal Strnad, ten študoval na konzervatóriu Jaroslava Ješka jazzový spev. Štepan Janoušek je trombonista a hráva v big bandoch, ale aj v malých kapelách. A spev je pre neho zjavným obohatením. A je tu ešte Petr Vajsar, je tiež basgitarista a solový spevák a hráva v rôznych jazzových formáciách. Teraz nám kapela Skety zaspieva veľmi známy jazzový štandard, má názov The Nearness of You.

Skety je šesťčlenné vokálne teleso, ktoré pôsobí na českej, ale aj medzinárodnej scéne od roku 2014. Ich debutové album s názvom Skety vyšlo o rok neskôr a hneď bolo nominované v štyroch kategóriách medzinárodnej žánrovej ceny CARA Contemporary A Cappella Recording Awards. Cena o najlepšiu súčasnú a cappella nahrávku hlásia sa k odkazu jazzových a kapela súborov, ale často tento odkaz posúvajú tam, kde to mnohí nečakajú a tak si vytvárajú svoj osobitý zvuk a štýl. Nechávajú sa inšpirovať legendárnymi vokálnymi telesami ako Singers Unlimited alebo Manhattan Transfer. Okrem prevzatých skladieb spievajú aj svoju autorskú tvorbu. Vystupujú samozrejme a cappella, ale aj s rôznymi hudobnými formáciami, napríklad so symfonickým orchestrom, ako je Juhočeská filharmónia. Na rade je ďalšia skladba, je to ich pôvodná skladba, má názov Václavák, spievajú Skety.

Počúvali ste hudobnú polhodinku Muzika Vocalis. Dnes vám spieval a kapela jazzový sextet s názvom Skety. Zvuk Marta Pelikánova, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Rádio Devín na vlne poézie. Rozhlas a televízia Slovenska pod názvom Smieť nikdy nezomrieť uvádza pásmo Soni Urikovej o americkom básnikovi Edwardovi Estlinovi Cummingsovi.

0: Americký autor Edward Estlin Cummings za svoj život vytvoril približne 2900 básní. Okrem toho napísal niekoľko románov a divadelných hier. Bol a je označovaný ako modernista, romantik, experimentátor, republikán, anarchista. Pre človeka s takým súhrnom diel je určite ťažké nájsť jednu priliehavú nálepku. Ťažšie je asi už len prekladať ho a vybrať z plejády jeho textov najvhodnejších zástupcov. V slovenskom jazyku vyšli jeho básne iba vo výbere a preklade Jána Bilikovského v roku 1970 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v kultovej edícii Kruh milovníkov poézie. Hoci sa kniha volá ako Cummingsov debut Tulipány a komíny, sám Bilikovský píše, že básne v tomto výbere sú usporiadané chronologicky podľa zbierok, z ktorých boli prevzaté. V rámci jednotlivých zbierok však došlo k presunu v poradí básní. Vyžadovala si to vnútorná štruktúra výberu, ktorý nechcel byť len zborníkom povytrhávaných veršov. Tulipány a komíny. Delí ich príslušnosť k dvom svetom. Prírodnému a prirodzenému voči meskému a vytvorenému. Avšak aj tulipány, aj komíny túžia po tom istom. Rastú hore, k nebu, vedú náš zrak k tomu, čo je za a nad, k transcendentálnemu a tušenému. Cummings, ktorý bol aj maliarom a vizuálna stránka bola preňho rovnako dôležitá ako idea básne, nás tak rovnako vedie, kam potrebuje, a to formou i obsahom.
1: Kto vie? Možno je mesiac balón, ktorý vychádza z dychtivého mesta na nebi. Plný pekných ľudí. A keby sme sa ty a ja dostali do ňo, keby do svojho balóna vzali mňa a keby vzali teba, tak potom by sme stúpali vyššie a vyššie so všetkými peknými ľuďmi nad domy a veže a mraky. Plávali by sme ďalej a ďalej. Plávali by sme do dychtivého mesta, ktoré nikto nenavštívi. Kde je vždy jar. A každý je zaľúbený. A kvety sa zbierajú sami.
0: Cummings je vo výbere svojich tém relatívne klasický. Pri prvom pohľade na formu jeho básní môže byť zaskočený i súčasník, no ich téma je univerzálna, miestami na prvý pohľad až banálna. Jeho veľkou inšpiráciou, najmä v začiatkoch, ale i neskorších obdobiach,

0: bola jar. Vnímajú ako začiatok, často práve v spojení s opisom konca niečoho alebo niekoho iného. Nevinná príroda u neho len logicky symbolizuje nevinnosť, nie však tuctovo. V jednej z básní hovorí o živote ako o starom mužovi, ktorý predáva kvety a predstavuje život. S mincou medzi prstami sa pohráva mladík Smrť. Báseň je rozhovorom autora s jeho milou, uvažujú, či Smrť tie kvety kúpi alebo nie, či takto zvíťazí nad životom. A vtedy jeho milá povie, že vidí ešte niekoho, mladú ženu, nazve ju Následne, a povie, aj ona má rada kvety.
1: O sladká živelná zem, ako často ťa zabažané prsty chlípnych filozofov obštipkávali a omaciavali. Nezbedný palec vtedy šťuchal do tvojej krásy. Ako často ťa náboženstva brali na kosnaté kolená a stískali a mordovali ťa, aby si počala Bohu. Ale ty, verná nevyrovnateľnému lôžku smrti, svojho rytmického milenca odpovedáš. Odpovedáš im iba jarou.
0: Vo svojej tvorbe použil Cummings slovo láska 344 krát. Okrem spojok, predložiek, pomocných slovies a všetkých podôb slova byť, je to jeho najpoužívanejšie slovo. Tretím je smiech. Naznačuje to ďalšiu črtu jeho tvorby, a síce láskavý humor a samozrejme aj humornú lásku. Nikdy v prístupe k nej nie je patetický. Čitateľ sa nemôže nechať pomýliť ani nadmerným používaním toho pojmu, pretože love sa v angličtine, aj v Cummingsovom prípade to platí dvojnásobne, používa ako oslovenie pre milovaného človeka. Lirický subjekt často oslovuje cieľ svojho ľúbosného záujmu priamo. Nedá svojej vyvolenej ani na chvíľu zabudnúť, ako veľmi ju miluje.
1: Tvoje prsty ranné kvety vyjú zo všetkých vecí. Vo vlasoch tvojich čas hľadá harmóniu. Tá hladkosť, ktorá spieva a vraví, hoci je láska iba deň, neboj sa, budeme spolu usmievaví. Krehko sa ti túla najbelších nôh dvoje. Znova a znova na bosky hrajú sa tie vlhké oči tvoje. Ich cudosť veľa vraví a spieva, hoci je láska iba deň, pre ktorú nesieš kvety, kto je tá deva? Tvoje pery sú drobné nekonečne a veľmi sladké. Smrť, bohačia si nad všetky túžby večné. A k toho zmocnia sa tvoje zbrane. Hoci je láska iba deň a život celkom nič, boskávať neprestane. A napriek všetkému, čo hýbe sa a dýcha, keďže osud zlý, zhládzajúc najdlhšími bielými rukami každúčký záhyb, dočista uhladí naše mysle. Prv ako túto zimu opustím, obrátim sa a skloniať sa ránom, poboskám v mlkvej chvíli podušku túto. Drahá, kde naše hlavy ležali a žili.

V mnohých textoch o Cummingsovi sa spomína erotika v jeho poézii. Vzbudil ňou aj značný rozruch. Po prečítaní jeho najznámejších básní si čitateľ nemusí erotiku všimnúť ani v tých najľúbostnejších. Jeho vzťah k ženskému telu a milostnému životu je tradičný. A potom objavíte báseň, kde prirovnáva sexuálny akt k jazde v aute. So všetkými metaforami, aké vám len napadnú. Lacné, poviete si? V 21. storočí, v dobe bez tabuizovaných tém, je to možné. No na začiatku 20. storočia, navyše v puritánskej Amerike, to stačilo na to, aby si ho ľudia zapamätali.

0: Ľúbil som. Skúsme, či stačia tieto slova. Do teba z ťa zuby vedel som zahryznúť sa. Do jadra z pevného plodu. Ústa sladko skrúca chuť, tvoja dosiaľ. Letmi som preskakoval môr tvojho úsmevu do hlúpých záhrad za ním. A ak by to nestačilo, akože nebodaj netrhal som krok pred krokom tie hmlisté, nepodajné, prevzácne kvety, čo sťaželi dozrievaním v tmách. V podstate vravím si v sebe, je možné, že som ľúbil teba. Pred jednou kožou druhá, zlienenú dovoňava. Nech si len vie ktokoľvek, pozná nás tu. Mal som ťa ako zuby, hryzú stuha. Pri tebe stál som ako žriebe. Stojí lež ako stromy, ležal, ktoré rastú. Kde si tam, kde som nikdy nebol? Radšej ešte za každou skúsenosťou je ticho tvojich očí. I najkrehší tvoj pohyb ma obklopuje čímsi, čo je tak blízko, že toho sa nemožno dotknúť. Najslabší pohľad tvoj ma zľahka pootvára, hoci som sám seba zavrel ako ruku v pesť. Za lístkom lístok ma otváraš ako jar. Obratne, tajomne, roztvára prvú ružu. A či ak zavrieť ma túžiš, môj život i ja sa zavrieme nádherne a nečakane. Ako keď srdce toho kvetu predstaví si, že všade naokolo pozorne padá sneh. Nič známe na tomto svete sa nevyrovná tej sile tvojej krehkosti, ktorej hutnosť mi rozkazuje farbami svojich držav a každým dýchom napomína navždy na smrť. Neviem, prečo to vôbec je, že tak otváraš a zase zavrieť môžeš. Len čo si vo mne tuší, že očí tvojich hlas hlbší je od všetkých ruží. Nik nemá také drobné ruky. Ani dážď.
1: Báseň I Carry Your Heart With Me, ktorej slovenský preklad zatiaľ neexistuje, často používajú vo svojich príhovoroch mladomanželia a iní svadobčania. Je dôkazom, aký je Cummings nadčasový, ako dokáže jednoducho vyjadriť hĺbku ľudského citu. Spomínaná báseň dokonca pracuje so značne uvoľnenou, no predsa len prítomnou rímovou schémou. Nie je to ojedinelý prípad. Cummings sa pohráva s čitateľom používaním rímov. Chytí vás ako rybu na háčik a už nepustí, až kým neotočíte stranu a môžete očakávať opäť niečo nové.
0: Tak mám rád svoje telo, keď je s tvojím telom. Je to vec tak úžasne nová. Lepšie ju svaly a nervom viacnejšie je. Rád mám tvoje telo. Čo robí, to mám rád. I všetky jeho ako. Rád sa cítiť strojím chrbticu tvojho tela. Keď sa rozochveje tá pevno, meko, hladkosť, ktorú boskávať znova a znova a znova chcem. Rád boskávam ti to, i ono tam. Rád. Pomaly ich hladiac. Mám šokujúce vlásky elektrickej srsti. To, čo nevypovieš slove, keď telá lúčia sa. Oči, omrvinky lásky. A celkom rád ten pocit možno mám. Podo mnou telo tvoje, čo si celkom nové.

V roku 1917 Cummings narukoval do prvej svetovej vojny ako armádny zdravotník spolu so svojím priateľom, ďalším modernistickým básnikom Johnom Dos Passosom. 5 týždňov strávil v Paríži, kde čakal na zadelenie a už tam dával najavo svoje pacifistické názory. Keďže sa s nimi často zdôveroval aj vo svojich listoch domov, na sklonku toho istého roka strávil za podozrenie zo špionáže niekoľko mesiacov v normandskom väzení. Túto spomienku pretavil do románu a vojna vnikla aj do jeho básní. Berie ju vážne. Je cynický voči ľahostajnosti iných, odmieta ju a poukazuje na jej tragické následky.

0: Oh. Čuj. Vieš, na čo myslím, keď prvý ksicht ide k zemi? Veď vieš. A každému je na skapanie. Alebo keď vám tak prsknú zo pár plynových. A potom kamarát šrapnelu. Alebo mám nohy od mrazu ako drevo. Alebo si až po svoj, vieš čo, vo vode. Alebo keď od hlavy po pety durch lezú po tebe a po mne vši. Každý, kto tam bol, veľmi dobre vie, na čo myslím. Bohuská kopa ľudí nevie. A nikdy, nikdy vedieť nebude. Lebo vedieť ne, chce. Nie. Tak sa na to pozrite. Čo spraví taká 75-ka? Uveril by to voľakto? No povedzte. Ale fakt, bol to môj najlepší kamoš. Psina, no. Nie, držali sme spolu. Dobre som ho poznal. Zdvihnite ho, chudáka. Opatrne neklopiť. Pozor. Sklo. Fragile. A pošlite ho domov. Jeho staručkej matke. Vo Fungl-Nagl. Novej jedlovej kysni. Porto platí adresát.
1: Cumming sa už v roku 1925 odborná verejnosť charakterizovala ako avantgardného básnika. Hoci sa mnohé jeho básne pridržajú sonetovej schémy, samozrejme s nejakou modernou inováciou, ktorú si neodpustí. Formou a témami teda zostáva v minulosti. Používa však prvky všetkého od modernizmu po dadaizmus a surrealizmus, ku ktorým prenikol v milovanom Paríži. Postupom času jeho tvorba typograficky bujne. Rozdeľuje slová, spája, nepoužíva na konci myšlienky interpunkčné znamienka, namiesto toho ich rozhádže po strane. Čitateľ sa tomu môže diviť, avšak až po prečítaní, často dokonca nahlas, pochopí význam jeho slov. Typický je pre Cummingsa aj spôsob, ktorým používa zátvorky. Tie bežne obsahujú niečo, čo by mohlo byť vynechané, nie však u Cummingsa. U ňoho často práve zátvorka skrýva to najpodstatnejšie. Niekedy vyslovene paralelný dej, druhý plán, vnútorný život lirického subjektu. Jeho básne sú ťažké na interpretáciu aj kvôli interpunkcii. Každá zátvorka, čiarka, pomlčka má rovnakú váhu ako slová.
0: Pretože cit je prvší. Ten, kto si vôbec všíma syntaxe vecí, ťa nikdy nepoboská zúplna. Celkom byť bláznom, kým jar je na svete. To chváli moja krv. A bosk je lepší osud, než múdrosť. Prisahám, pani, pri všetkých kvetoch. Neplač. Najlepšie gesto môjho mozgu je menej ako mihnutie tvojich viečok, ktoré hovorí, že sme si súdení. Tak teda smej sa a zakloň sa mi v rukách, lebo veď život nie je odstavec. A smrť, tak myslím, nie je zátvorka.
1: Rok 1926 priniesol ďalší zvrat v Cummingsovom živote. Pri automobilovej nehode zahynul jeho otec. Matka prežila so zraneniami. Po týchto udalostiach vstúpil do novej etapy svojho tvorivého života. Začal sa viac sústreďovať na dôležité aspekty ľudského života. Hoci sa u ňoho satíra a ironický pohľad na spoločnosť objavovali už predtým, zosilneli a rovnako začali prevažovať sociálne témy, hoci Cummings nikdy nezanevrel na lásku, erotiku, obdobia znovuzrodenia a prírodu. len všetko bral akosi zodpovednejšie. Hoci jeho prístup k forme bol stále rovnako hravý a inovatívny.
2: Nikoho sa smola nedrží večne. Mal som strýka, ktorý sa volal Sol. A bol to rodený smoliar. A skoro každý vravel, že sa mal dať na kabaret. Možno preto, že môj strýko Sol vedel spievať na Silvestra Hodím sa do vody. Krásne. Ako Turčo môže, ale nemusí vysvetľovať fakt, že môj strýko Sol sa dal na tú pravdepodobne najneospravedlniteľnejšiu zo všetkých, aby sme sa vyjadrili vznosne, extravagancii. A to, čiže menovite založil si farmu. A netreba ani dokladať, môj strýko Sol mal s farmou smolu, lebo zeleninu mu požrali kurence. A tak môj strýko Sol mal hydinársku farmu, až dokiaľ mu kurence nepožrali tchory. Takže môj strýko Sol mal farmu na tchory, ale tchory sa prechladili a poduchli. A tak môj strýko Sol nasledoval ich príklad fajnovejším spôsobom, čiže tým, že sa utopil vo vodnej nádrži. Ale kto si, kto dal môjmu strýkovi Solovi gramofón a platne, kým ešte žil, daroval mu pri velesľubnej príležitosti jeho skonu fantastický, ba povedal by som, supersenzačný pohreb s vysokými funebrákmi v rukaviciach a s kvetmi a všetkým ostatným. A ja, pamätám sa, že sme narevali hotovú Niagaru, keď sa pohla rakva so strýkom Solom, lebo kto si stisol gombík. A šupšiel dolu môj strýko Sol. A založil si farmu na červíky.

0: postupom rokov Cummings viac cestoval. Viac sa zaujímal o duchovnú a mystiku. Jeho vzťah k Bohu nebol v jeho poézii nikdy zbytočne profanovaný. Mali medzi sebou nepísanú dohodu. Cummings chápal význam návratu k ukoreňom, do seba, kolobeh života a smrti a v tom všetkom nejakú Božiu prozreteľnosť rovnako ako slobodnú ľudskú vôľu. Zomrel ako 67-ročný a v tom čase, okolo roku 1962, bol po Robertovi Frostovi najpopulárnejším americkým básnikom. Počas svojho života sa nevyhol ani ostrej kritike na margo niekoľkých rasovo necitlivých pomenovaní. On sám však nerozumel rozruchu okolo neho. Tvrdil, že chcel poukázať na absurdnosť konkrétnych predsudkov, nie ich podporovať. O celom jeho diele sa dá povedať, že chcel len svetu všetko ukázať. Všetko to, čo považoval za dôležité, prečo sa oplatí žiť.
1: No ktože si? Ty, malý ja. Čo máš 5 či 6 liet? Z vrchného poschodia hľadíš na zlatý svet novembrových zorí. A myslíš si, že teda, ak sa z dňa musí noc stať, tak krajšie sa to nedá.
0: Chce to veľa odvahy dospieť a stať sa človekom, ktorým naozaj ste, píše Cummings. Žil bohémsky a pôsobil veľmi radikálne, hoci bol republikánom. Písal erotické básne plné divokých obrazov a predsa dokázal napísať texty, ktoré si šepkajú milenci po 100 rokoch od ich vzniku. Človek o ňom nemusí nič vedieť. O jeho živote, o čase, kedy písal, o tom, k akým skupinám ho pripodobňovali. Po prečítaní jeho básni je zrejmé, že Cummingsovi bolo všetko toto ukradnuté, pretože on sám vedel, kde je to skutočné, o čo sa treba zaujímať. Priamu odpoveď vám však nedá, len vás k nej po prečítaní jeho takmer 3000 básní priblíži.
1: Taká je plachá, plachá, plachá. A pritom pohľad má, že najodvážnejší chlap do očí bojí sa jej pozrieť. Čo ako strašne chcel by chcieť. Taká je slepá, slepá, slepá. A pritom úsmev má, že najjasnozrivejší chlap na jar si spomenie. A prečo nevie za celý svet? Taká je rada, rada, rada. A pritom múdrosť má, že najmúdrejší chlap ju celkom nepochopí. Ani za veľa, veľa liet. Taká je mladá, mladá, mladá. A pritom čo si má, že najnajstarší chlap? Zrazu myslí si, že zo všetkých práve on smie nikdy nezomrieť.

Počúvali ste pásmo Soni Urikovej Smieť nikdy nezomrieť o tvorbe básnika Edwarda Estlina Cummingsa. V réžii Adama Hanuliaka účinkovali Matúš Kvietik, Tibor Frlajs. Hudobná dramaturgia Matúš Widerman. Zvuková realizácia Stanislav Kaclík, Ľubica Olšovská. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

Deň si spríjemníme záznamom z bratislavských hudobných slávností. Nerušené počúvanie festivalových reminiscencií vám želá Silvia Zvarová. 60. ročník festivalu okrem veľkých orchestrálnych večerov ponúkol publiku aj zaujímavé projekty komorné. Takým je dvojportrét československých skladateliek Ľubice Čekovskej a Silvie Bodorovej. Pred nami je takmer 90 minút hudby, tak môj komentár sa obmedzí na minimum, aby sme si stihli vypočuť všetko, tak ako návštevníci Komornej siene Slovenskej filharmónie 21. septembra 2025 a budem čerpať z textov Evy Miškovičovej z festivalového bilténu. Ľubica Čekovská patrí k najúspešnejším slovenským skladateľkám s medzinárodným uznaním. Jej hudobný jazyk sa vyznačuje dôslednou prácou s motívom ukotveným v atonalite a sonoristickej inštrumentácii s výraznou melodickou líniou s postromantickými kadenčnými vrcholmi. Sama ho charakterizuje ako jednoznačný monotematizmus, schopnosť rozvinúť motivické jadro a pretvoriť ho tak, aby si zachovalo svoju pôvodnú funkciu a tvár. Tento osobitý rukopis oslovuje významných interpretov, komorné súbory, symfonické orchestre či operné domy. Skladbu Fragment a elegie pre akordeón, ktorú si teraz vypočujeme, napísala počas vysokoškolských štúdií na podnet svojho spolužiaka, popredného slovenského akordeonistu Petra Katinu. Opus spája odkaz vokálnej tvorby Janáčka s prvkami postromantizmu a melanchólie slovenskej ľudovej hudby. Tieto aspekty Čekovská pretvára do farebných oscilácií tónov a intervalov, premenlivých harmónií a bohato vrstvenej textúry, ktorá sa pomaly, no neustále posúva vpred. Náročnosť skladby nespočíva v technickej rovine, ale vo výraze, ktorý vyžaduje zrelého interpreta s kontemplatívnym cítením, schopného porozumieť hlbokej poetike a súvislostiam súčasnej hudby. Akordeonistka Anna Viparinová-Krsmanovič hrá Fragment a elegie Ľubice Čekovskej.

Fragment a elégie pre akordeón Ľubice Čekovskej zneli v podaní Anny Viparinovej Krsmanovič. Počúvame záznam z koncertu bratislavských hudobných slávností venovaného dvom autorkám v prvej polovici komornej tvorbe Ľubice Čekovskej. Nasleduje slovenská premiéra skladby Four Movements pre klavír. Vznikla na objednávku Terezin Music Foundation. Koncerty nadácie, ktorá uchováva pamiatku hudobníkov usmrtených v koncentračných táboroch a zároveň podporuje vznik nových diel ako umeleckých spomienok na obete, vojny a genocíd, majú celosvetový dosah a význam. Téma utrpenia hlboko prenikla do hudobnej štruktúry skladby plnej smútku a bolesti, vyjadruje nenaplnené sny tých, ktorí zahynuli a premieňa ich do intímnej hudobnej spovede. Ľubica Čekovská, Four Movements, hrá Peter Pažický.

Štyri miniatúry pre klavír Ľubice Čekovskej zneli v interpretácii Petra Pažického. K nemu teraz pribudne kanadsko-americká sopranistka pôsobiaca v Bratislave Julia Radoš. Pokračujeme tvorbou Ľubice Čekovskej a vypočujeme si cyklus 6 piesní pre sopran a klavír na texty viacerých autorov. Spája ich výrazová príbuznosť a výsledný monotematicky pôsobiaci celok sa vyznačuje lyrickým

To bol cyklus Ľubice Čekovskej, 6 piesní pre soprán a klavír na texty viacerých autorov. Účinkovali Julia Radoš a Peter Pažický. V Rádiu Devín, relácii festivalové reminiscencie, počúvame záznam z bratislavských hudobných slávností 2025. 60. ročník ponúkol dvojportrét autoriek Ľubice Čekovskej a Silvie Bodorovej. Posledným kusom slovenskej umelkyne, ktorý znel v komornej sieni Slovenskej filharmónie, bola jej prvotina. 5 miniatúr pre klavír opus 1 z roku 1996. Je to skladba, ku ktorej sa Ľubica s obľubou vracia. V začiatkoch svojej tvorby sa nechávala inšpirovať Leošom Janáčkom, čo je rozpoznateľné aj v tomto diele. Skladba pozostáva z 5 drobných, výrazovo aj náladov odlišných častí, a musím sa priznať, že patrí aj k mojim obľúbeným. 5 miniatúr pre klavír Ľubice Čekovskej hrá Peter Pažický.

V rámci komorného koncertu dvoch autoriek sme v prvej polovici festivalových reminiscencií počúvali skladby Ľubice Čekovskej. V zázname z BHS 2025 pokračujeme hudobným portrétom Silvie Bodorovej. Silvie Bodorová patrí medzi významné osobnosti súčasnej českej hudobnej scény, ale detstvo strávila na Slovensku. Svoju skladateľskú cestu začala koncom 70. rokov 20. storočia a odtedy vytvorila rozsiahly žánrovo pestrý opus od sólových a komorných diel až po veľké orchestrálne a vokálno-inštrumentálne skladby. Jej hudba znela na všetkých kontinentoch. Spomínam to preto, lebo takým mimoriadným príkladom je uvedenie skladby Pocta Krištofovi Kolumbovi pre gitaru z roku 1997 na Antarktíde. Komponuje na objednávku prestížnych telies, súborov a festivalov. Napríklad festival Pražská jar objednal celovečerné oratórium Juda Makabejský, ktoré zaznelo v katedrále svätého Víta. Silvie Bodorová bola tiež členkou skladateľskej skupiny Quattro, ktorú v roku 1996 spolu založila s Otmarom Máchom, Lubošom Fischerom a Zdeňkom Lukášom. Popri skladateľskej a pedagogickej činnosti sa angažuje aj kultúrne. Prispela napríklad k obnove rodného domu Gustava Mahlera v Kalištích. Jej portrét otvoríme s riadnym temperamentom. Concierto de Estío pre gitaru a sláčikové kvarteto Bodorová skomponovala na objednávku argentínskej gitaristky Marie Isabel Sievers. Trojčasťový koncert otvára cingareska s úvodnou solovou gitarovou kadenciou s prvkami typickými pre juhoamerickú hudbu, ktorá postupne prerastá do čardáša. Nasledujúca plegária modlitba v melodike s neobarokovými črtami zachytáva inšpiráciu v starom indiánskom príbehu o zrode slnka. Posledné Barbaro zobrazuje večnú energiu a nespútanú živelnosť. Španielský názov diela v preklade Letný koncert neodkazuje len na ročné obdobie, ale nesie v sebe symboliku a duchovnú tradíciu juhoamerických indiánov. Účinkujú Miriam Rodriguez Brilová gitara, Jozef Horváth a Daniel Rumler husle, Martin Ruman viola a Ken Vasim Ubukata violončelo.

Concierto de Estío alebo Letný večer Silvie Bodorovej, autorky, ktorej portrét znie v druhej polovici našej relácie, tak ako tomu bolo aj v rámci podujatia na Bratislavských hudobných slávnostiach 2025. Účinkovali Miriam Rodriguez Brilová, gitara, Jozef Horváth a Daniel Rumler husle, Martin Ruman viola a Ken Vasim Ubukata violončelo. Čas našej relácie sa kráti, ako posledné zaznie trio pre husle, klarinet a klavír, Vaja e Malit, Hora tancuje, ako inak Silvie Bodorovej. Svoj pôvod má v spomienke na albánsku krajinu. Cesta z mesta Vlora na juh vedie ponad more, ktoré sa zarezáva do strmých skál, prechádza cez horu Logara, až kým sa pred človekom otvorí dýchberúca panoráma. Horami sa nesie spev pastierov, na pozadí majestátnej prírody sprevádzaný citlivým zvukom klarinetu. Keď členky súboru Trio Clavio oslovili skladateľku s prosbou o nové dielo, vybavil sa jej práve tento obraz. Valia je Malit, hora tancuje, zachytáva atmosféru miesta a jeho kultúrnu tradíciu, čo sa v balkánskej hudbe spodobuje princípom spojenia dvoch kontrastných častí, ktorý skladateľka preniesla aj do svojho diela prostredníctvom častí balada a danca. Interpretmi sú Anna Brezániová klarinet, Daniel Rumler husle a Ladislav Fančovič klavír. Nechajme sa niesť obrazom mora hôr, Silvie Bodorová, Valia je Malit, hora tancuje.

Temperamentná danza, časť stria Valia je malý, hora tancuje, Silvie Bodorovej znela v podaní klarinetistky Jany Brezániovej, huslistu Daniela Rumlera a klaviristu Ladislava Fančoviča. Festivalové reminiscencie sa končia. Dnes so záznamom zo 60. ročníka Bratislavských hudobných slávností koncert nazvaný Dvojportrét Ľubica Čekovská a Silvie Bodorová sa konal 21. septembra 2025. Rádio Devín bolo pritom. Reláciu pripravili zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: uhlov pohľadov. Pred mesiacom odštartoval prvú časť kolega Rastislav Čižik, s ktorým sa budeme na križovatkách striedať. Moje meno je Simona Dvorská a spolu s mojimi hostiami sa dnes budeme venovať téme kresťanskej kultúry a tomu, ako sa k nej stavajú kresťania na Slovensku. Čo si pod týmto pojmom kresťanská kultúra vlastne máme predstaviť? Aké miesto zaujíma v našej spoločnosti? Odlišuje sa vôbec svojim prívlastkom kresťanská od ostatnej kultúry? A prečo je dôležité, aby sa kresťania o kultúru aktívne zaujímali a participovali na jej rozvoji a skvalitňovaní? Tieto a ďalšie otázky sa v ďalších minútach pokúsime zodpovedať a predstavíme si aj niektoré projekty z dielne spoločenstva Ladislava Hanusa, ktoré sa tu kresťanskú kultúru na Slovensku snaží aktívne budovať. V štúdiu vítam filozofa, predsedu spoločenstva Ladislava Hanusa Juraja Šusta.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: A historika, lektora kolegia Antona Neuwirtha, člena predsedníctva spoločenstva Ladislava Hanusa Samuela Trizuliaka.
2: Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa na diskusiu.
0: Skúsme si na začiatok predstaviť spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré, ako teda z názvu vyplýva, sa hlási k odkazu katolického kňaza a filozofa kultúry Ladislava Hanusa. On je teda autorom niekoľkých kníh, okrem iného Rozpravy o kultúrnosti, ktorá vyšla v roku 1943. A v nej tak rezonuje apel na to, aby človek rozvíjal svoju kultúrnosť a tým tak pozitívne ovplyvňoval všeobecný stav kultúry v tom prostredí, v ktorom žije. Čo tá kultúrnosť vlastne je? Spoločenstvo Ladislava Hanusa vznikalo s ambíciou plniť tento Hanusov odkaz.
1: Naše spoločenstvo je už na Slovensku viac ako 20 rokov s víziou rozvíjať kresťanskú kultúru na Slovensku. Snažíme sa o to v takých štyroch rôznych oblastiach. Prvá je vzdelávanie, druhá je akoby kultúra v takom užšom slova zmysle, kam patria festivály Hanusove dni, ktoré organizujeme v Bratislave, v Košiciach a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tretia oblasť je mediálna. Vydávame časopis Verbum a taktiež sa snažíme byť aktívni aj v digitálnom svete skrze portál nielen pre mladých ľudí, ktorý sme nazvali Kultúra. No a posledná oblasť je oblasť verejného života a občianskej politiky. Takže v týchto štyroch oblastiach sa akoby usilujeme rozvíjať ten odkaz Ladislava Hanusa a celkovo vytvárať niečo, čo my nazývame taký kresťanský konzervatívny ekosystém. Kultúra, ako sa vlastne ten termín začal rozvíjať počnúc s Ciceronom v tuskulských rozhovoroch, znamená vlastne formácia ľudského ducha. Tak my sa vlastne snažíme tú formáciu robiť v tých štyroch rôznych oblastiach a potrebujeme vlastne akoby dobrú kultúru na to, aby sme sa mohli stať tými kultúrnymi ľuďmi, dobrými ľuďmi, ktorí sú cnostní, charakterní, vzdelaní a umelecky na výške a aj v správnom slova zmysle náboženský.
0: Pán Trizuliak, viete to trochu rozvinúť? Čo si máme pod tým pojmom kultúrnosť predstaviť?
2: Áno, môžeme trochu viac povedať o tom pojme vlastne kultúrnosti, čo je taký, však je to pojem bežný v slovenčine, ale teda Ladislav Hanus tomu pojmu kultúrnosti dáva ešte taký špecifickejší konkrétny pojem. A teda z časti tého definícia kultúrnosti predpokladá to, o čom rozprával Juraj, ten vlastne pojem kultúry, kultúry ako vlastne toho, čo je súčasťou našej civilizácie alebo nášho sveta, čo nie je príroda, hej, všetko, čo sa dotkla ľudská ruka, čo nejakým spôsobom pretvorila, čo je dielo ľudských rúk, čo je tu nahromadené za tie staročie civilizácie, ktoré máme. Tak to Hanus tiež aj v tejto rozprave o kultúrnosti nazýva kultúrou. Teda ešte tak špecifickejšie hovorí, že kultúra sú jednak akoby umelecké diela, plody ľudských rúk a hej, architektúra, v nejakom slova zmysle, áno, aj tie obrábané polia poľnohospodárske, ale on takisto pod kultúrou chápe vlastne plody myslenia. Takže kultúra jednak ako keby kultúrne artefakty, kultúrne diela, ale takisto vlastne tá tradícia myslenia, hej, tu máme vlastne dejiny západnej civilizácie niekoľko tisíc rokov a postupne sa to precizuje vo filozofii, v teológii, v rôznych vedách a podobne. A teda Hanus, keď rozpráva aj v tejto rozprave o kultúrnosti v roku 1943, keď rozpráva o kultúrnosti, tak o tom rozpráva ako o osobnej ľudskej povahovej vlastnosti a ako čnosti, čo je vlastne nejaká taká rozvinutelná vlastnosť, ktorá vo všetkých nás drieme v nejakej potencii, v nejakom potenciále, ale vlastne potrebujeme pestovať a každodenne nejakým rozhodovaním. A teda Hanus, tak trošku to je podľa mňa taká inovatívna časť tej jeho rozpravy, vymýšľa si vlastne definíciu toho, že kultúrnosť je vlastne čnosť a je to čnosť viažúca sa kultúre. Takže my ako ľudia, aby sme žili pekný, plný, šťastný život, tak potrebujeme si osvojovať, kultivovať, oboznamovať sa s tým najlepším, čo kultúra ponúka. Hej, to sú tie plody ľudských rúk, tie umelecké diela, ale takisto plody myslenia a postupne ich integrovať, vovádzať do nášho súkromného života, rodinného života, spoločenského života. A teda Hanus v tej polovičke 20. storočia na Slovensku, tak on tvrdí, začína v tej knižke, že to, čo je hlavným slovenským problémom, nie je politika, nie je ekonomika. Teda našim hlavným problémom je, že nie sme dostatočne kultúrni, že nemáme dostatočne vybudovanú túto čnosť, túto vlastnosť vzťahovania sa a integrovania do našich životov, vlastne to najlepšie, čo ľudská civilizácia zatiaľ vymyslela. A teda už už Juraj kolega naznačil, ako sa my snažíme vlastne aj cez vzdelávacie programy, aj cez tie spoločenské angažované programy, ako keby do verejného života. Snažíme sa vlastne vytvárať

0: príležitosť na to, aby mladí ľudia sa mohli oboznamovať s dielami západnej civilizácie a potom mohli na základe toho sa aj zapájať do spoločenského diania a z týchto pozícií a s týmito vedomostiami.
1: Ladislava Hanusa vieme zaradiť do nejakej myšlienkovej tradície?
2: Patrí možno do tradície novotomizmu. Tradícia, ktorá sa viaže na druhú polovicu 19. storočia a prvú polovicu 20. storočia, kde viacerí autori, medzi ktorých patrí Romano Guardini, Jacques Maritain, sa snažili po vzore, vychádzajúco aj z odkazu pápeža Leva 13., obnovovať a rozvíjať tradíciu myslenia založenú svätým Tomášom Akvinským. A Ladislav Hanus patrí spolu s Ferkom Skičakom k najvýznamnejším predstaviteľom tohto prúdu na Slovensku.
0: Ja by som okrem týchto takých podľa mňa dvoch hlavných myšlenkových inšpirácií, ktorých Ladislav Hanus čerpal, a to je teda to obnovenie záujmu myslenia svätého Tomáša Akvinského, alebo teda ten odborný terminus technicus na prelome 19. a 20. storočia v katolíckej teológii, filozofie novotomizmus, tak Hanus bol jedným z pionierov tohto hnutia, ktoré v tom čase hlboko rezonuje naprieč celou Európou. Teda okrem tohto novotomizmu a okrem toho Romana Guardiniho, to bol teda významný nemecký teológ, jeden z obľúbených teológov napríklad pápeža Benedikta 16. Roman Guardini sa veľmi zaujímal otázku vzťahu vlastne modernej kultúry a katolíckej teológie. Snažil sa integrovať vlastne prepájať tieto svety. Tak to boli obidva veľmi významné vplyvy. Ja by som ešte možno dodal taký tretí. A to by som povedal, že je vlastne taký slovenský katolícky nacionalizmus. Ladislav Hanus pôsobil v spiskej diecéze. Jedný jeho prvých ako keby pôsobisk bola aj fara Andrea Hlinka v 30. rokoch v Ružomberku, koncom 30. rokov. Takže v takom peknom slova zmysle myslím, že Ladislav Hanus bol takým národovcom v tom období. Hej, možno, to je tam veľmi tiež cítiteľné.
2: Áno, možno ja by som iba akoby na doplnenie povedal, že vlastne tento slovo nacionalizmus, že keď ho používame v anglosaskej literatúre, tak je to vlastne štandardné označenie pre akoby ideový myšlienkový prúd, ktorý sa hlási k akoby pre ktorý je dôležitý rozmer nejakého národa, alebo že nejaká politická štátnosť má vychádzať akoby z tej národnej koncepcie. A v tom slovenskom takom špecifickom úzuse slovo nacionalizmus môže chytať dnes také negatívne konotácie, ktoré akoby ho spájajú s nejakými prúdmi, ktoré sa viažu na fašizmus. Ja by som vlastne chcel tieto dve veci odlíšiť a tiež akoby sa pridať k tomu, že Ladislav Hanus je v tomto zmysle akoby mysliteľ, ktorý sa hlási k tej myšlienke akoby slovenského národa a jej rozvíjania, ktorá má presahy až do vlastne vytvorenia nejakej slovenskej štátnosti, tak ako to vlastne máme dnes.
1: No a dokáže si zachovať svoju relevantnosť a obstať v diskusiách a polemikách toto Hanusové dielo, lebo predsa len ten verejný diskurs nejak poukazuje na problematický status a aktivity intelektuálov a umelcov pôsobiacich v čase slovenského štátu. Narážam konkrétne na publikácie pána Miloslava Sabola, jeho klerofašistov a studne mútne Petra Gettinga.
0: Môžem sa k tomu ja vyjadriť. Som historik, ja teraz nedávno som dokončil doktora na Kráľovej univerzite na túto tému, kde sa vlastne venujem oblasti kresťanskej kultúry v 30. a 40. rokoch na Slovensku. Či sa to dokáže obhájiť svoju relevantnosť a obstáť aj v tomto období? Moja krátka odpoveď je, že určite áno. Treba povedať možno, že dve veci také na úvod k tejto téme vlastne pôsobenia kresťanskej inteligencie alebo národne orientovanej inteligencie v období slovenského štátu. Myslím, že také dve veci sú dôležité povedať. Prvá je, že to veľmi ťažké a náročné a tragické obdobie skrze teda primárne prízmu židovskej otázky, čo je teda neprehľadnutelná významná tragédia toho obdobia, ktoré je neodňateľne spiata s tým režimom slovenského štátu, a to je niečo, čo dneska vnímame kriticky, myslím, že to vnímame právom kriticky, že sa to vtedy udialo. Na druhej strane podľa mňa je dôležité ako keby povedať aj to, že malé štáty a malé národy sú často hračkami veľmocí v takom širšom svetovom dianí. A myslím, že to je časť aj príbeh toho slovenského štátu a toho, ako vzniklo v tom období, a časť a je to súčasť príbehu aj tej vlastne inteligencie, ktorá v tom období sa angažuje aj v prospech tej slovenskej štátnosti. Z časti sú dotlačení do vyhlásenia tej nezávislosti nacistickým Nemeckom, z časti tam potom prebudne také nadšenie, také národovecké prebudenie, že tak máme konečne vlastný štát, tak poďme to budovať. Takže z časti, ale ten kontext je taký nepríjemný, z časti pod nátlakom, z časti potom nadšený, prejde to aj do nejakých ako keby propagandistických aspektov. No ale taký druhý kontext ešte okrem toho nemeckého je vlastne aj ten kontext vlastne toho sovietského Ruska, a to na mnohých tých intelektuáloch tomu období vrátane Hanusa vidíme, že sa boja toho vlastne tej hrozby toho komunizmu a bolševizmu a teda sovietského zväzu z toho východu. A teda podľa mňa aj ten príbeh toho slovenského štátu v niečom ukazuje, ako medzi týmito dvoma mlynmi je vlastne ťažké takému malému národu nejakým spôsobom to ako keby ustať. No a myslím, že niektoré z týchto rozmerov sa vlastne premietajú do toho vlastne príbehu Ladislava Hanusa, jeho pôsobenia v tomto období. On bol súčasťou takéhoto povedzme národného prebudenia istého, ktoré sa deje aj v tých kruhoch tej inteligencie v tom období počas slovenského štátu. Niečo môžeme niektorým aspektom kriticky. Niektoré aspekty aj Hanus potom prehodnocuje ešte počas toho slovenského štátu na začiatku vystupuje tak skôr nadšene, neskôr prebehu toho slovenského štátu vystupuje už pomerne intenzívne aj kriticky. No a takisto súčasťou ale toho Hanusovho príbehu, podľa mňa tam sa nám dobre ukazuje aj ten príbeh ako keby toho, čo tým slovenský štát prešiel a čím Slovensko prechádza v tom 20. storočí, tak najprv teda je tam nejaká spolupráca s tým nacistickým Nemeckom, ale potom príde ten komunizmus, ktorý teda 40 rokov vládol. A aj teda súčasťou toho Hanusovho príbehu je, že potom neskôr strávi 15 rokov prenasledovaný, väznený a v rôznych väzeniach komunistického režimu od roku 1950, kedy prvýkrát je na uteku, až do roku 52, myslím, že kedy odsúdený, až do roku 65, kedy vlastne sa dostane z väzenia. Takže aj áno, aj pre Hanusa ako keby tento rozmer tej bolševickej obavy, o ktorom on hovorí už počas toho slovenského štátu, je vlastne významný, aj sa ukazuje a potvrdzuje tá hrozba. Takže áno, myslím, že v tomto sa tam ako keby koncentruje to, akým spôsobom to obdobie bolo proste náročné pre taký malý národ, ako je slovenský, ako to podľa mňa v nejakých hľadoch možno vnímame aj dneska ako malá krajina vo víre nejakých geopolitických udalostí.
2: Asi by som dodal len toľko, že aj pri histórii Slovenska v 20. storočí, tak treba rozlíšiť právnené a legitímne požiadavky a vyzdvihovanie slovenského národa, slovenskej identity, aj úprimné a vlastne vznešené snahy o to, aby slovenský národ mohol mať svoju vlastnú štátnosť, ktoré tu vlastne sa tvorili už od 20. rokoch 20. storočia. A od tých rôznych tragických okolností, ktoré sa potom udiali počas slovenského štátu a ktoré boli vo veľkej miere zapríčinené tou nacifikáciou, ktorá tu vlastne prichádzala, kedy bolo vlastne čoraz ťažšie, priam až nemožné nachádzať nejaké obhajiteľné modus vivendi. Tak tieto dve veci podľa mňa by sa mali odlíšiť a tak ako povedal Samuel, mal by sa vlastne oveľa poctivejšie zohľadňovať ten širší kontext, aby sa nestalo to, že vlastne my akoby na Slovensku nebudeme mať, akoby vymažeme akoby celé 20. storočie z našich dejín. Že boli by sme ako ľudia bez minulosti, lebo by sme si ju vlastne celú od nás odpílili. Tak ako sa nemôžeme, alebo je chybou zbaviť sa tej tisícročnej vlastne tradície, kedy sme boli súčasťou akoby Uhorska alebo Rakúska-Uhorska, tak takisto by bolo chybou, ak by sme vlastne takmer celé 20. storočie vlastne alebo veľkú časť z neho vymazali.
1: Páni, ďakujem za váš hľad a odpovede. Teraz navrhujem krátku hudobnú prestávku.

0: Milí poslucháči, po hudobnej prestávke sa vraciame späť k našej téme kresťanskej kultúry na Slovensku. Mojimi hostiami sú Juraj Šust a Samuel Trizuliak. Nejak sme sa už aj dotkli toho pojmu kultúrnosť, to ako o tom Ladislav Hanus písal, že reflektoval na nejaký stav spoločnosti, v ktorej žil. Je tá jeho rozpráva kultúrnosti aktuálna aj dnes? Čo si vieme s nej zobrať a inšpirovať sa?
1: Ja možno by som nechal tú takú aktualizáciu v oblasti kultúry Jurajovi, aby som k tomu povedal jednu takú myšlienku vlastne na úvod, že v čom tá rozpráva podľa mňa je veľmi pekné dielko, ktoré sa dá čítať aj dneska. Tak ono svojím spôsobom je to dielo vlastne o tom, ako žiť dobrý život, hej? Dneska aj v súčasnej filozofii, aj na západných univerzitách sa veľa debatuje, taká ako keby obnova a rozmýšľanie o tom, že čo naozaj vlastne v čom spočíva šťastný plný život, hej? A čo je vlastne dané človeku v rámci nejakého prirodzenosti, ako prežiť dobrý šťastný život, hej? A na západných univerzitách dneska je zažívame takú obnovu zaujímavého myslenia vlastne Aristotela aj svätého Tomáša Akvinského. Nedávno zomrel taký známy filozof škótsky, ktorý prežil koniec svojho života v Amerike na univerzite v Notre Dame, Alastair McIntyre, taký najznámejší Aristotelik dnešný alebo Tomista. No a teda oni hovoria, že základom šťastného dobrého života, títo autori hovoria, že sú nejaké základné dobrá, ktoré sú vždycky súčasťou ľudského života, ako priateľstvo, ako manželstvo, ako poznanie, a proste poznanie dobre same o sebe, hej, to je dneska taká kontraintuitívna myšlienka, my sme zvyknutí rozmýšľať, že poznanie už dočne vtedy, keď nám pomôže mať dobrý job, aby som veľa zarábala a tak ďalej. To sú všetko dôležité veci. Ale isté mnohí máme takú skúsenosť toho, že poznanie aj vedomosti sú dobre same o sebe. Robí nás to proste, život to robí proste hlbším, krajším a takým plnším, keď napríklad veľa čítame. Hej, každý poznáme nejakých sčítaných ľudí a vieme, že stretne takého človeka, ktorý vie veľa vecí vysvetliť a sa podeliť o nejaké poznanie, tak to je veľká vec. Tak toto sú všetko vlastne ako keby taká vízia ľudského života, ktorá teda ide od Aristotela, hovorím cez toho svätého Tomáša Akvinského až po ľudí ako McIntyre v akadémii dnešnej západnej. A podľa mňa Hanus je vlastne zaujímavý v tom, aj v tomto diele rozpráva kultúrnosti, že túto vlastne klasickú tradíciu uvažovania o dobrom živote vlastne veľmi atraktívnym, populárnym, takým ľudovým spôsobom, hovorili sme o tom Hlinkovi, že bol mal blízko Hlinkovi, tak Hlinka vedel sa priblížiť ľuďom v tej dobe. A takisto Hanus podľa mňa v tejto knižočke to píše takým irečitým spôsobom, proste, aby to pochopili ľudia aj niekde v seminárii na Spišskej kapitule, aby to pochopili možno, že ľudia aj na kázniky, kde o tom nedeľ bude kázať v nejakej dedinke niekde na Spiši. Takže podľa mňa tá jeho knižka je výnimočná aj v tom, že hovorí to vlastne o tejto koncepcii, klasickej koncepcii vlastne dobrého života alebo ľudského šťastia, ktorá je proste platná aj dnes. Hej? A keď hľadáme nejaké dielo, ktoré je slovenské, hej, môžeme si čítať týchto západných veľkých autorov a zo stredoveku a zo staroveku. A podľa mňa je vlastne pekné a výnimočné a môžeme byť na to hrdí, že aj na Slovensku mám jedného významného autora, ktorý takúto brožúrku napísal. A my ju teda aj dneska čítame v našich programoch vzdelávacích, teda ja učím aj pre spoločenstvo Ladislava Hanusa, aj pre kolegium Antona Neuwirtha. A viackrát, keď sme tam tieto diela čítali, tak sú to diela, teda toto konkrétne dielo Ladislava Hanusa rezonuje, má aj dneska čo povedať. A myslím, že určite veriacim ľuďom, ale ja by som povedal, že ešte neveriacim, lebo tá vízia, ktorú teda tí klasickí autori ponúkajú v tejto oblasti, je niečo, čo sa netýka iba kresťanov, ale niečo, čo keď ľudia okusia, tak potvrdzuje sa to naprieč 10-ročiami, 100-ročiami, že je to niečo, čo naozaj k tomu dobrému šťastnému životu vedie. A teda v tom si myslím, že spočíva aj veľkosť tejto Hanusovej knižky z roku 43.
0: Ďakujem, pán Šust.
2: Ja by som nadviazal aj tým, že vlastne Hanus rozvíja vlastne tú ideu kultúrnosti aj vzhľadom na slovenský kontext alebo na kontext Slovenska, slovenského človeka, slovenského ľudu. Pomáha si dielami slovenskej literatúry, Martina Rázusa napríklad, kde vlastne ukazuje niečo také, čo by sa dalo nazvať náš národný charakter, alebo rieši otázku národného, takého akoby slovenského vkusu, alebo rieši aj naše slabosti, ktoré máme, takú nedostatočnú šírku, takú úpetosť, takú akoby
1: pasivitu,
2: neschopnosť možno veci vysvetľovať, rýchlo vybuchnúť, prejsť akoby z nuly na 100 do takej tej príliš silnej emočnej roviny, kedy vlastne človek pod vplyvom hnevu nerozlišuje medzi odpadkami a vzácnymi perlami. A zároveň Hanus ukazuje aj na takú prirodzenú zbožnosť slovenského človeka, na vplyv prírody, na naše tátry, vlastnosti. No. Áno. Čiže vlastne v tomto nedávno vlastne Milan Šimečka napísal knihu o Slovákoch, kde tiež niečom chce to byť akoby možno z toho liberálno-progresívneho pohľadu dnešného Európana, európskeho človeka, pohľad na to, teda kto sú Slováci, tak toto tak ešte viac filozofickejšie robil Hanus. No a potom samozrejme teda pre ňo bolo dôležité aj ten rozmer nábožnosti. Že nábožnosť nie je akoby otázka súkromného vkusu, ale skôr taká otázka aj ľudského rozumu, to znamená otvoriť ľudský rozum aj tým najvyšším otázkam, kto sme, odkiaľ pochádzame, či existuje Boh a ak áno, tak akým spôsobom vlastne by sa mal človek k nemu správať. Ale tá otázka nábožnosti sa potom týka aj ľudskej vôle, tej akoby ako riešiť takú tú nedokonalosť, ktorú každý človek v sebe pociťuje, kedy nekoná vždy to, čo aj sám považuje za dobré a spravodlivé. Čiže Ladislav Hanus na všetko toto sa pokúša dávať nejakú odpoveď, ilustruje to dobovou literatúrou a predkladá to naozaj v takej prístupnej forme.
0: Ladislav Hanus ponúkol nejakú diagnózu tej svojej doby, ktorá z toho, čo tu zaznelo, je aktuálna aj dnes, vzhľadom na ten fokus, prečo je dôležité pestovať kultúrnosť každého jednotlivca. Ponúkol Hanus aj nejaké praktické kroky, ako to spraviť? Ako človek má nejak sa zaktivizovať? Neviem, napríklad by sme to mohli uviesť cez ten vzťah ku konkrétnej časti kultúry, napríklad k umeniu. Mal tam Ladislav Hanus takýto apel?
1: Má takú poslednú kapitolku, kde má také konkrétne rady, také jednoduché. Ona, tá knižka jeho je zaujímavá v tom, že má taký ako keby lifestyle-ový rozmer trošku dneska, by sme povedali. Hej, dneska sa píšu také rôzne knižky. Po anglicky sa to povie, že self-help, také svojpomocné, hej, že ako sa naučiť, ako si niečo osvojiť, nejaké jednoduché zvyky, ako si vylepšiť svoj život, svoj životnú úroveň. Tak aj ten Hanus vlastne, to sa im nepáči na tej knižke, jednak tam rieši tú klasickú tradíciu, hej, a má to plné Aristotela a francúzskej literatúry a slovenských prozaikov a tak ďalej. Ale popri tom vlastne to má aj takýto jednoduchý lifestyle-ový rozmer a tak v závere tam má niekoľko takých rád, hej, že je treba dbať na to, ako človek napríklad relaxuje, hej, tak môže človek relaxovať nejakými takými blbými spôsobmi, hej, môže dneska by sme povedali, že pozerá telku, hej, ale on hovorí, že napríklad kultúrny človek relaxuje vychádzkami a prechádzkami, takže kultúrny človek chodí pravidelne na vychádzky, hej, alebo kultúrny človek si dá pozor, aby keď ide na zabavu, hej, trošku je to také, ešte je to stred 20. storočia, tak hovorí, tak si dá pozor, aby keď už tancuje, tak aby to boli proste také kultúrne tance, nielen také vykrucačky, hej. Alebo tam má takú poslednú vec, hej, to je už také, on bol trošku knihomol, to je tam cítiť aj v tej knižke, tak má takú úplne poslednú vetu tam má, že sumou kultúrnosti, to teraz parafrazujem, ale takmer skoro presne hovorí, že sumou kultúrnosti je kniha a vzťah ku knihe. A potom hovorí, že s ľuďmi, ktorí neradujú, čítajú, s takými si vlastne skoro nevieme dať ani rady. Hej, no tak tam už taký jeho knihomolizmus z neho hovorí. Ale podľa mňa to je pekné, on to vysvetľuje, že vlastne tým, keď človek veľa číta, tak neprežíva len ten svoj vlastný život, povedzme, ale keď číta veľa románov, tak spoznáva mnohé ďalšie ľudské príbehy, trošku ho to rozširuje. Tak v tej poslednej kapitolke Hanus má takýchto pár rád, takých možno, že na takej individuálnej úrovni a potom môžeme povedať, že Hanus mal ešte také väčšie vlastne projekty na poli vlastne kultúry a kultúrnej kritiky a jedna taká zaujímavý experiment, ktorý vlastne mal, bola spolupráca napríklad s výtvarníkom Martinom Benkom, teda zakladateľ slovenskej moderny, v tej dobe jeden z takých najvýznamnejších slovenských maliarov. Tak Hanus vlastne inicioval s Benkom jedno alebo dve také významné sakrálne diela, teda kým Hanus bol profesorom na Spišskej kapitule v seminári tých na prelome 30. 40. rokov, tak Benka vytvoril taký oltárny triptych, vlastne taký trojobraz, ktorý dodnes na Spišskej kapitule majú. A je to vlastne v Benkovej tvorbe, je to také pomerne výnimočné dielo. Benka nespracúva veľmi veľa, alebo takmer žiadne sakrálne motívy nespracúva v svojom umení. Benka na jednom mieste na to spomína, hovorí, že nechal som sa lapať do siete tohto kultúrneho diplomata Hanusa, monsignora Hanusa. A teda Benka na to spomína ako takú zaujímavú skúsenosť práve v tomto období. A teda bolo to z Hanusovej iniciatívy, že Benka vytvoril takéto umenie. A teda Hanusová agenda alebo myšlienka za tým bola, že ak teda sa chceme podeliť tie bohatstva toho kresťanstva, toho kresťanského myslenia, tak potrebujeme spolupracovať s tými najlepšími umelcami svojej doby. Hej? Tie kresťanské tajomstvá sú večné, sú tajomné, sú nadčasové. A na to, aby sme ich dokázali zachytiť na tej výške svojej doby, tak aby dokázali prehovoriť k tej dobe, v ktorej žijeme, tak potrebujeme využiť a pozvať do spolupráce vlastne tie najväčšie umelecké talenty, ktoré máme. Tak to bola Hanusová ambícia vlastne v tom čase s Martinom Benkom. Toto je možno, že niečo, čo podľa mňa aj dneska nám trochu ako keby chýba. Máme nejaké také kresťanské prostredie, ktoré neexistuje na Slovensku, je na pomery západu dnešného. Ja by som povedal, že ešte relatívne pomerne bohaté a pekné. V iných krajinách je oveľa menej nejakého kresťanského diania, ale možno to, čo ako keby chýba, čo by mohlo existovať v väčšej miere, čo ja by som si prial, aby existovalo v väčšej miere, by bolo také nejaké organické prepojenie, vzťahy, spolupráca, teda medzi ľuďmi viery a súčasnými umelcami, ktorí dnešná doba má svoje vlastné výrazové prostriedky, svoje vlastné formy, tak sú niektoré ostrovčeky, kde sa niečo také deje aj na Slovensku, aj v Strednej Európe, ale podľa mňa by som veľmi rád videl viacej niečo takéhoto aj na Slovensku dnes.
0: Je podľa vás dôležité, aby bol na slovenskej kultúrnej scéne rozpoznateľný aj kresťanský hlas v podobe povedzme umeleckých diel či rôznych iniciatív, alebo je toto delenie kultúry na sekulárnu a kresťanskú nadbytočné? Potrebujeme vôbec nejakú definíciu kresťanského umelca, pán Šust?
2: O tejto otázke sa vedie aj v kresťanskom prostredí živá diskusia. Ja patrím k tým, ktorí si myslia, že to má opodstatnenie toto rozdelenie. A vlastne to rozdelenie vieme aj ilustrovať aj v rôznych kultúrnych žánroch, napríklad na literatúre, kde hovoríme napríklad o katolíckom románe z konca 19. zo začiatku 20. storočia a môžeme na akoby tých literárnych dielach, ktoré by spadali pod tento prúd, ukázať akési spoločné charakteristiky. Tak napríklad také známe dielo je Denník vidieckého kňaza od Georgea Bernana, alebo môj obľúbený román od Sigrid Unsetovej, Kristina Vavrincová, alebo sú to vlastne romány, novely, napríklad od Gertrude von Lefort, nemeckej autorky, ale takýchto autorov vlastne nájdeme v ďalších európskych krajinách. Ale keby som mal vlastne tak nejak povedať, že čo vlastne robí tú kultúru kresťanskou, no tak robí ju to, čo vlastne pridáva kresťanská viera k morálnej filozofii. Rozmer milosti, rozmer hriechu, rozmer Boha, rozmer sviatostného života. Vlastne v kresťanskej kultúre tieto, nazvime to, teologické skutočnosti alebo teologické termíny sú veľmi organickým spôsobom začlenené do toho umenia. Tak mne príde, že vlastne takéto umenie, alebo ako to povedať, že je určite na mieste, aby vlastne tí umelci, ktorí prijímajú kresťanské zjavenie a nechávajú sa ním sítiť a živiť, tak a ak majú túto inšpiráciu, že robia umenie, tak aby sa vlastne to, čo sa týka viery, dokázalo aj prejaviť do ich umeleckého života. Samozrejme aj pre kresťanské umenie, ale platí takéto delenie na mudzovkách dobré umenie, zlé umenie, tam, kde vlastne tá krása formy, ten talent, ten špecifický výraz, tá originalita oproti nejakej mudzovkách priemyselnej alebo sériovej produkcii. Samozrejme, že tieto kritériá platia a v žiadnom prípade nie je dobré kresťanské umenie také, ktoré povie, že je kresťanské a veľakrát spomína Pána Boha. Samozrejme, že toto je karikatúra kresťanského umenia.
0: Kresťanské umenie, dá sa povedať, je teda ukotvené v nejakej tradícii. Naproti tomu, ako keby to ostatné umenie, ktoré nemá, nazvem to tak, že hodnotové ukotvenie, alebo teda nejaké náboženské, tak neustále v nejakom progrese, hej, je oveľa ako keby že dynamickejšie. Dokáže potom to kresťanské umenie tomu konkurovať? Alebo musí robiť kresťanské umenie niečo špeciálne, aby si obhajil to svoje miesto na kultúrnej scéne?
2: Neviem, či sa dá na tú otázku takýmto spôsobom odpovedať, lebo je pravda, že aj sekulárni umelci môžu vytvoriť akoby diela, ktoré majú relevanciu v kresťanskom umení. Napríklad relatívne nedávny film o Bohu a ľuďoch, film o vlastne mučeníkov, ktorých teda zabili arabskí teroristi, a myslím, že v Alžírsku alebo v Líbii, relatívne nedávno. Keď si predstavíme napríklad filmy od Kiešlovského napríklad, opäť to bol akoby režisér alebo aj dramatik agnostik, ale v jeho filmoch sú hlboké transcendentálne otázky, ktoré podľa mňa musí oceniť každý človek, ktorý sa naozaj zaujíma o tie základné otázky ľudského bytia, bez ohľadu na to, či alebo nie je kresťan. A samozrejme, to kresťanské umenie si tieto otázky kladie z tej tradície kresťanského myslenia, kresťanského prežívania. Ale ja si myslím, že vlastne tie diela, ak sú naozaj dobré, tak sú vlastne relevantné, budú aj dnes a budú relevantné v každej dobe.
0: Pán Trizuliak.
1: Ja by som možno podpísal také jednu myšlenku, ktorú kolega Juraj už vyslovil. To je vlastne, že ako keby tá kresťanská tradícia sa spája možno z takých dvoch hlavných aspektov. Hej, aj to, čo kresťanstvo ponúka, nejaké myšlienky, tak sú ako keby majú také dva pramene. Jeden z tých prameňov je viera a zjavenie a to, čo poznáme teda povedzme zo Svätého písma v kresťanskom kontexte. Ale zároveň kresťanstvo integruje aj všetko to, čo je dobré a pravdivé poznateľné rozumom, takže nie vierou, ale aj rozumom. Podľa mňa dobré umenie často aj bez toho, že by mal nejaké konkrétne kresťanské kontexty, alebo možno, že nevyhnúť nejakú konkrétnu kresťanskú proste obrazotvornú symboliku, tak samozrejme, keďže to, čo sa dá poznať rozumom, ako je dobré, hej, to je od toho Aristotela, čo som rozprával, táto tradícia uvažovania klasická, tak keďže to je všeľudská skúsenosť, niektoré veci proste všetci ako ľudia zakúšame ako dobré, tak je úplne prirodzené, že vlastne talentovaní umelci na vrchole v svojich rôznych profesiách, maliari, sochári, možno hudobníci, dokážu v tej hudbe zachytiť veci, ktoré sú univerzálne dobré, hej? A a teda myslím, že v tomto ako keby určite môže byť dobré umenie, ktoré nie je kresťanské, áno. Ale zároveň to kresťanstvo cez tú svoju bohatú tradíciu aj vlastne umeleckých diel, hej, od toho stredoveku až po dnešok vlastne dokáže, tak toto tvrdil napríklad Hanus, aj keď rozvíja nejaké svoje vlastné kultúrno-kritické, kultúrno-estetické úvahy, tak hovorí, že vlastne ponorenie sa do tých tajomstiev kresťanskej viery, tých zjavených, ktoré poznáme z viery, tak dokáže občas tých umelcov motivovať ešte sa vyšinúť ešte k vyšším výkonom, hej, ešte niečo hlbšie im to ukáže z tej ľudskej skúsenosti. Nielen to, čo dokážeme rozumom poznať, ale to, čo sa dokáže poznať vierou. Tak v tom zmysle je peknou výzvou na Slovensku, hovorím, sa to deje dneska skôr výnimočne. Poznáme jedného takého, máme takého priateľa v Poľsku, Dariusz Karlovič, ktorý má tiež taký podobný inštitút, ktorý sa venuje podobným veciam, ako sa snažíme venovať vlastne my v inštitúte Ladislava Hanusa. Tak on napríklad robí veľké výstavy, kde súčasných popredných umelcov, maliarov poľských pozýva, aby vlastne znázornili niektoré také klasické kresťanské témy, hej, ako napríklad Božské srdce Ježišovo, alebo niektoré takéto devocie aj z moderného obdobia. No a teda snaží sa vytvárať na to príležitosti, hej. Mne sa zdá, že na Slovensku takéto súťaže pre umelcov, aby stvárňovali niektoré tieto témy, a sa nedeli až tak často, možno by bol pekné, keby sa diali viacej. Ale teda hej, podľa mňa je priestor aj pre explicitne kresťanské umenie, ale je samozrejme možné vlastne aj bez nejakej explicitnej kresťanskej symboliky tvoriť a tvoriť kvalitné umenie, a je toho veľa aj dnes.
0: Pani, ďakujem za odpovede a po hudobnej prestávke budeme pokračovať v predstavení aktivít spoločenstva Ladislava Hanusa.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Na križovatkách, dnes o kresťanskej kultúre. Mojimi hostiami sú Juraj Šust a Samuel Trizuliak. Spoločenstvo Ladislava Hanusa každoročne organizuje festival Hanusove dni, formačno-akademický vzdelávací program, taktiež vydáva kultúrno-umelecký časopis Verbum. To je vlastne len zopár príkladov z množstva ďalších aktivít. Už sme si ich nejak stručne predstavili. Dokážu mať tieto vaše aktivity taký vplyv a dosah, že by povedzme vedeli meniť a prispievať ku kultúre na Slovensku, prinášať tam nejak hodnoty, ktoré povedzme nejaké iné iniciatívy nedokážu tej kultúre dať?
1: Asi taká najväčšia ambícia je, aby sme robili dobré veci. A ak si tie dobré veci nájdu aj čím početnejšie publikum, budeme iba radi. Zároveň je treba povedať, že kresťanské umenie alebo aj kresťanská kultúra je dnes skôr subkultúra, je asi viac na periférii než v centre a v tomto zmysle vyžaduje od divákov, čitateľov a návštevníkov trochu väčšie úsilie. Ale zároveň si myslím, že tá kresťanská kultúra má svoje špecifika, ktoré iné druhy kultúry nemajú a v tomto nadväzuje vlastne na ten koncept Hanusovej šírky. A že, tak ako už Samuel povedal, že vlastne kresťanská kultúra integruje tú prirodzenú rovinu človeka s tou nadprirodzenou. Pričom z tej prirodzenej sa nechce vzdať ničoho, čo by sme mohli označiť ako hodnotné a dobré. V tomto zmysle podľa mňa kresťanská kultúra v niečom má takú akoby lepšiu imunitu, možno práve v dnešnej dobe, od toho podliehať dnešným modným trendom.
0: Ak nechce teda podliehať modným trendom, lebo vieme, že tie rýchlo vyprchajú, tak čím je vlastne ten kresťanský obsah, ktorý napríklad aj tie Hanusove dni ponúkajú, čím dokáže byť ten obsah zahrnutý v rôznych diskusiách, prednáškach, predstaveniach zaujímavý pre to súčasné publikum? Dokáže konkurovať tej mase všelijakých reelsov, príbehov, podcastov, ktoré sa na nás odvšadiaľ valia? Je to aj otázka nejakej atraktivity a schopnosti to nejak proste odprezentovať tak, aby to súčasného človeka zaujalo, keď scroll sociálne siete.
2: Ja mám takého obľúbeného súčasného teológa, volá sa Thomas Joseph White, je to americký dominikán, ktorý je rektorom jednej univerzity v Ríme. A on hovorí, že podľa neho kresťania majú jednu z najlepších situácií, akých kedy mali v dejinách dneska, keď sa snažia vlastne to kresťanské posolstvo priniesť do verejnej debaty. Pretože to, čo charakterizuje tú verejnú debatu dneska na západe, je obrovské množstvo takých pomerne, povedzme, že tenkých identít, nie veľmi hlbokých ako keby filozofií. A teraz nechcem sa nikoho dotknúť, hej, ale sú proste dneska ako keby tá štruktúra tej verejnej debaty verejnej diskusie je, že často ľudia majú napríklad jeden nejaký veľmi konkrétny kós, nejaký cieľ, ktorému sa venujú, sú o ňom presvedčení proste z rôznych dôvodov. Väčšinou preto, lebo mu naozaj veria, považujú za dôležitý. Hej, niekto sa angažuje veľmi proste v ekologických témach, hej, alebo sa niekto angažuje v právach zvierat, alebo je niekto proste sa angažuje, že je vegetarián. Ako keby tá verejná debata je často viazaná na nejakú veľmi úzku konkrétnu identitu a ľudia sú ako keby veľmi silno aktivisticky angažovaní v nejakej takejto jednej téme, hej. A to, čo hovorí tento filozof a Thomas Joseph White hovorí, že vlastne v tom je tá situácia iná dneska, a že od povedzme polovičky 20. storočia, kedy v tej verejnej debate napríklad v Európe bolo niekoľko ako keby substantívnych, robustných akoby ideológií, ktoré zápasili, hej. Bol tu liberalizmus s nejakou proste liberálnou filozofiou, ktorá má svoju tradíciu od osvietenectva až po dnešok. Bol komunizmus v tom čase, hej, ktorý my veľmi dôverne a tiež teda poznáme, v tom našom geografickom priestore. Bolo v tom čase samozrejme pritom aj kresťanstvo v verejnej debate, ale bolo ako keby viacero robustných filozofií, ideológií, ktoré mali svoje časopisy, svoje univerzity, svoje politické strany. No dneska ako keby je ten verejný život taký plný takých ako keby plochších ako keby identít. No a teda Thomas Joseph White hovorí, že kresťanstvo so svojou hlbokou tradíciou aj teologickou a filozofickou vlastne je jedna z mála takých robustnejších tradícií, ktoré sú vlastne k dispozícii v verejnej debate, v verejnom živote. A teda potrebujeme viac odvahy, aby sme ju skúšali atraktívnym spôsobom vlastne prinášať. A mám pocit, že v niektorých krajinách vlastne, kde sa o to kresťania snažia, takých aj hlboko sekularizovaných, povedzme najviac dneska hovorí o Francúzsku a o Spojených štátoch, tak vlastne tam tí kresťania, ktorí sa venujú vlastne prinášaniu tejto zaujímavej, bohatej, ja by som povedal robustnej, tým myslím proste hlboko premyslenej, hej, storočiami cizelovanej proste tradície, tak tam, kde sa to snažia vlastne tomu dnešnému postmodernému človeku ponúknuť, tak sú už krajiny, kde vlastne teraz sa zaznamenáva napríklad, že vzostup záujmu napríklad a o vieru, hej. A ja si myslím, že to je prirodzené, hej, lebo ja ako aj veriaci človek, ja niekto, kto je veriaci preto, lebo si myslím, že to je ten správny spôsob ako keby života a trávenia času, kým máme tu na toho narodenia potom smrť nejako ten čas tráviť, tak mám pocit, že keď to skúsime v tej kresťanskej tradícii podľa tej dnešnej spoločnosti ponúknuť, tak ľudia sú vlastne potom hladní, lebo akokoľvek aj s veľkým presvedčením sa angažujú v mnohých iných veciach, tak podľa mňa mnohí nachádzajú tie dnešné veci, tie identity, ktoré sa dneska ponúkajú, nachádzajú ich ako nie úplne dostatočne naplňujúce. A teda to sa myslím, že snažíme robiť aj my cez tieto všetky aktivity vlastne spoločne s Ladislavom Hanusom. Snažíme sa ukázať to najlepšie, ako keby aj z dejín tej kresťanskej tradície. Na festivaloch ako Bratislavské Hanusové dni sa snažíme prilákať aj zo zahraničia, aj z domáceho prostredia vlastne vytvoriť príležitosť prezentovať to najlepšie, najzaujímavejšie zo súčasnej kresťanskej kultúry. A veríme, že tak sa nám to aj javí. Tie mnohé podujatia existujú už roky. Bratislavské Hanusové dni budeme teraz 15. ročník, tak majú už svoje publikum, sú ľudia, ktorí sa tam vracajú, sú to aj veriaci ľudia, prevažne veriaci. Niekedy verím, že aj viem, že aj neveriaci ľudia medzi nás vítajú, čo sa veľmi tešíme. Práve preto, lebo taký ten hlad, ktorý človek v sebe má po takej hĺbke a po skutočných hlbokých odpovediach na tie veľké otázky o zmysle ľudského života, tak ten hlad máme v sebe všetci. No. A my teda sa snažíme vytvoriť miesto, kde si ľudia môžu prísť a na niečo, čo im v tomto zmysle bude chutiť a s úvodzovkami.
1: Ja by som povedal, že dnes žijeme vo svete, kedy vlastne veľmi ľahké nežiť dobrý život alebo nežiť podľa ľudskej prirodzenosti. No. V tom zmysle, že vlastne dobrý život predpokladá, že si človek akoby cez výchovu a vzdelávanie osvojí nejaké zručnosti. A tie zručnosti môžu byť nielen nejaké fyzické, ale vlastne mentálne. Naučí sa vlastne dobre myslieť, naučí sa vlastne určitej miernosti, ktorá mu vlastne pomáha v tom, aby sa dokázal v rôznych oblastiach sociálneho života vyvarovať nezdravých extrémov. A to je niečo náročné a vyžaduje to dlhší čas. Nik sa nenaučí hrať veľmi akoby virtuóznym spôsobom na údobnom nástroji zo dňa na deň. A takisto vlastne aj dobrým človekom vlastne sa človek nestáva len tak, že si povie a tak ja som dobrý človek, veď som predsa nikomu neublížil.
0: Vlastne tie témy, ktoré odznievajú na tom festivale a prípadne sa publikujú v časopise Verbum, ktoré vydávate, tie témy a tie otázky, s ktorými sa vlastne čitateľ alebo divák konfrontuje, ho majú nejakým spôsobom naviesť nejaké metanoji, povedzme, alebo niečomu, čo na neho ako keby vznesie nejaký nárok, že viem žiť ten život, povedzme, lepšie a kvalitnejšie, viem sa vďaka tejto konfrontácii stať lepším človekom. Áno. Dá sa to takto povedať?
1: Áno, a v pozadí existuje vlastne silné presvedčenie, že existuje pravda, objektívna pravda, ktorú však treba hľadať, ku ktorej sa treba aj namáhavým spôsobom prepracovávať. A vrátim sa k tej myšlienke, ktorú som podal pred chvíľou, že dnes je vlastne veľmi často alebo veľmi ľahké spraviť takú skrátku k tomu, že veď ja už pravdu poznám nejak intuitívne, bez toho, že by som vlastne ju nejak hľadal, že by som študoval, že by som seriózne sa vlastne trápil nad nejakými otázkami. V tomto nám nerobia vždy dobrú službu sociálne siete, keď vlastne nám ponúkajú tie pohľady, ktoré my už sami máme, robia nám takú ilúziu, že vlastne, ak si niekto myslí niečo iné, než čo si my myslíme, tak je vlastne nejaký akoby zlý človek, alebo chybný. A jeho pohľad mi sa netreba ani zaoberať, pretože jedine civilizované a jedine pohľady hodné úvahy sú tie, ktoré sú zrovna moje vlastné a sú vlastne tým novinám, ktoré ja rád čítam.
0: Že sú to vlastne tendencie, ktoré nás vedú iba k nejakému sebapotvrdzovaniu.
1: Áno, sebapotvrdzovaniu, presne tak. A preto vlastne to, čo je vlastné aj nášmu festivalu, je filozofická diskusia v tom zmysle, že sa snažíme vlastne tie tvrdenia konfrontovať z rôznych strán. Často si voláme do tých diskusných podiatí ľudí, ktorí spolu nesúhlasia a od ktorých chceme, aby dokázali svoje pohľady obhajovať, aby vlastne dokázali v argumentačnej sokratovskej diskusii hľadať tú pravdu, ktorú tvrdia, že oni ju poznajú, aby aj iní sa mohli presvedčiť, že či ju naozaj poznajú, alebo teda je to príliš ambiciózne tvrdenie. No a druhá vec, vlastne ten festival možno je zaujímavý tým, že vlastne sa snaží ísť do šírky. Máme podujatie z teológie, z filozofie, z histórie, z ekonomie, z umenia, z politiky, sociológie, psychológie. To znamená, že uvedomujeme si, že vlastne pri pohľade na realitu je vlastne často naša myseľ je v niečom akoby, ako keď úzky pruh baterky osvetľuje tmavú jaskyňu, ne? Že vidíme nejakú časť reality, ale inú časť nevidíme. A preto, ak nám záleží na tom, aby sme ju poznali celú a úplne, tak potrebujeme sa vlastne na tú realitu pozrieť z tých rozličných aspektov, ale zároveň žiadny, tak povediac, nejak akoby nenadradzovať, že iba ja som iba filozof a tým pádom viem všetko, alebo som psychológ a všetko vlastne budem psychologizovať z reality. No, čiže v tomto je náš festival možno jedinečný v tom, že naozaj sa snaží zachovať túto šírku týchto rôznych prístupov k realite.
0: Témou tohto ročných bratislavských Hanusových dní je nová nádej. Prečo ste zvolili práve tento leitmotív? A čo sa týka programu, zrejme ho ešte finalizujete, ale keby ste nám mohli dať takú malú ochutnávku, na čo sa môžeme tešiť, na akých hostí, diskusie a prednášky, a ešte môžeme dodať, že kde a v akom čase sa tento festival uskutoční?
1: Tak téma je vlastne kontrapunktom k tej blbej nálade, ktorú vlastne prežívame vo verejnom živote, v kultúre. Tak to je o tom, keď sme ju vymýšľali a ešte na jeseň minulého roka, tak sme nemohli vedieť, že vlastne časom sa tá téma stane viac a viac aktuálnejšou. Žiaľ, je to tak, ale nič menej, aj v zlej dobe sa dá žiť dobrý život a vlastne dá sa byť spravodlivým aj nespravodlivým a možno o to je to dôležitejšie konať vznešené veci a dá sa byť nízkym a hanebným. Tak iste náš festival, ak sa snaží o kultúrnosť, tak vlastne sa snaží ľudí pozbudzovať k tým ideálom kultúrnosti. Čo bude špecifické pre tento ročník je, že bude mať bohatú historickú sekciu a Samuel príde s veľkou prednáškou práve o Ladislavovi Hanusovi a je pekné, že na práve 15. výročie festivalu budeme môcť k Ladislavovi Hanusovi aj my povedať niečo, čo bude vážne a čo bude vlastne referenčný bod pre aj mnohých iných, ktorí budú chcieť potom na tému Ladislav Hanus reagovať. Máme tiež nachystanú aj diskusiu vlastne Samuela s historikom Miloslavom Sabom, autorom knihy Klerofašisti, kde sa vlastne také dva pohľady na Ladislava Hanusa stretnú a práve v takej filozofickej a historickej diskusii sa budú môcť okresávať, cizelovať a veľmi sa na to teším, že vlastne dozrel ten čas, kedy sa aj takáto diskusia uskutoční a po dlhom čase diskusie, kedy sa vlastne aj také kritické pohľady vzájomne stretnú, ale zároveň v takej prajnej atmosfére. Taktiež budeme mať tému Andrej Hlinka. Profesor Letz po niekoľkých rokoch ukončil takú svoju monumentálnu monografiu všetkých Hlinkových publicistických textov. Je to vlastne niekoľko tisíc stranové dielo, ktoré vlastne akoby na festivale prvýkrát uvedie a vlastne predloží historické, ale nielen historické obci vlastne na skúmanie, analyzovanie, pretože iné je mať Hlinku iba ako nejaký symbol, či už pozitívny, negatívny, a iné je sa vlastne pozrieť na to, čo naozaj vytvoril. No a nemôžem opomenúť poslednú historickú postavu Tomislava Kolakoviča, chorvátskeho kňaza, ktorý výrazným spôsobom sa zapísal do dejín 20. storočia, nielen kresťanskej kultúre, takže vlastne takisto prezentuje k tejto postave takú akoby veľkú substantívnu prednášku Jaroslav Daniška práve na Hanusových dňoch. Takáto široká historická sekcia sa zmestila na Bratislavský festival.
0: Áno, ale tak vieme, že sa ten festival, program festivalu neskladá len z historickej sekcie, ale často tam býva aj filozofická sekcia, umelecká, v rámci ktorej je nejaké divadelné predstavenie, výstava výtvarných diel. A môžeme sa tešiť na nejaké svetové mená. Vieme, že na tých minulých ročníkoch sa zúčastnili svetoznámy teológ Scott Hahn, spomínaný Thomas Joseph White, francúzsky filozof Fabrice Hadžač.
1: Tento rok takéto veľké zahraničné meno zatiaľ nemáme potvrdené. Ešte zostáva do festivalu nejaký čas a môže ešte sa jedno meno veľkého súčasného amerického teológa Trumana je v hre. Je to vlastne dnes súčasný, akoby najinšpiratívnejší protestantský americký teológ, ktorý v čase konania Hanusových dní príde do Európy a možno, že príde aj na náš festival Hanusových dní. Ale ak by sme sa posunuli možno od vedeckého smeru, takému viac popularizačnému smeru, tak tento rok v rámci festivalu príde do Bratislavy Christopher West, čo je svetoznámy interpretátor takzvanej teológie tela Jana Pavla II. Keď som spomenul tie rôzne smery, ktorých sa bude festival týkať, tak nemôžeme opomenúť tento rok ani ekonomiku. Budeme mať vlastne dve témy z oblasti ekonomie. Prvá skôr filozofického charakteru, ktorá bude odzrkadľovať otázku konzervativizmu a liberalizmu v ekonomickej teórii. Ako sa tieto dva odlišné ideové pohľady na svet pretavujú do ekonomických riešení. A potom budeme mať druhú debatu, ktorá zase vychádza z aktuálnych potrieb. Dnes všetci cítime, že vlastne ekonomická kríza prichádza a preto je na mieste debata o tom, ako sa dá aj v dnešných ťažkých podmienkach, aj napriek geopolitickým krízam opäť naštartovať slovenská ekonomika, teda ten nejaký tiger, aby sa opäť prebudil. Tak toto je tak taká druhá téma, ktorú budeme mať v rámci teda tej ekonomickej sekcie. Čiže áno, aj ekonomika je znakom toho, že vlastne ten festival je naozaj ide do šírky.
0: Festival sa zvykol konať v záhrade Palfiho paláca na Zamockej ulici. Bude sa tam odohrávať aj tento rok?
1: Áno, väčšina podujatí sa koná v areáli Palfiho paláca. Časť podujatí sa bude poprvýkrát konať aj v tzv. S-klube, čo je vlastne novootvorený klub internátu Svoradov. A myslím, že to jedno podujatie s Kristoferom Westom bude aj na internátoch v Mlynskej doline v Univerzitnom pastoračnom centre.
0: Počúvali ste reláciu Na križovatkách, ktorej sme sa spolu s hostiami Jurajom Šustom a Samuelom Trizuliakom rozprávali o kresťanskej kultúre. Pani, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, pekný večer.
2: Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa, že sa vidíme na Anusových dňoch. Majte sa pekne.
0: Za pozornosť vám ďakuje Simona Dvorská. Prajeme vám pekný zvyšok dňa a do počutia pri ďalšej časti relácie Na križovatkách, ktorou vás bude sprevádzať kolega Rasťo Čížik. Vyrobené pre Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Ako solistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou či štátnym komorným orchestrom Žilina. Pôsobila vo viacerých domácich a zahraničných orchestroch. Je dlhoročnou členkou súboru pre súčasnú hudbu Ensemble Spectrum, s ktorým nahrala niekoľko albumov. V minulosti bola aj súčasťou ansámblu Kataríny Málikovej. Od roku 2023 je stálou členkou Prague Music Performance Orchestra pre súčasnú a experimentálnu hudbu. Najmä sa však Katarína Turčinová v súčasnosti venuje komornej a sólovej hre. V stabilnom duete vystupuje s klaviristkou Karine Remencovou. Obe umelkyne spoločne nahrali album flautovej hudby 20. storočia. S objavným programom domácej flautovej literatúry sa predstavili roku 2022 aj v rámci koncertného cyklu Albrechtiny. Slovo má náš pravidelný host Vladimír Godár. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.
1: Tie dýchové nástroje na koncertoch Albrechtiny bývali veľkou zriedkavosťou a preto sme boli radi, že sme mohli uspredať koncert Kataríny Turčinovej, ktorá zahrala flautové skladby slovenských a českých skladateľov pre solovú flautu alebo pre flautu a klavír. Na úvod by som povedal tú najstaršiu skladbu z tejto kolekcie. Autorom bol Erwin Schulhoff, ktorý sa narodil v roku 1894 a umrel v nemeckom koncentračnom tábore v roku 1942. Erwin Schulhoff patril do tej nemecko-židovskej Prahy, ktorá bola vlastne rozprášená vďaka tej druhej svetovej vojne. Schulhoff patril, by som povedal, k takým avantgardným skladateľom, ktorého tvorbu si od začiatku všimlo aj viedenské vydavateľstvo Universal Edition a vďaka tomuto vydavateľstvu sa stal významným európskym skladateľom, ktorý ovplyvnil aj vývoj pražskej hudby, pretože Praha veľmi rýchlo reagovala, povedzme, na podnety toho amerického jazzu, ktorý sa stal istým idiomom aj vo francúzskej kultúre. Napríklad máme skladby francúzskych alebo vo Francúzsku pôsobiacich skladateľov, ktorý ovplyvnila jazzová hudba, pričom ju nezažili. Ako poznali ju vlastne len z nôd, ako boli napríklad Stravinského Príbeh vojaka, kde sa vyskytujú treba z ragtime, pričom Stravinský autentický zážitok z toho amerického jazzu vlastne nemal, iba poznal noty. Podobne sa táto kultúra dostala aj povedzme do priestoru tej nemeckej novej vecnosti, kde sa jej nejakým spôsobom ujal Paul Hindemith. No a v Prahe to bol práve Erwin Schulhoff. Čas jeho tvorby bola ovplyvnená tým modernistickým jazzovým umením, najmä pokiaľ ide o klaviristické skladby. Jeho sonáta pre flautu a klavír, ktorá sa dá povedzovať za nejakú tiež ideálne vyslovenú pozíciu tej novej vecnosti, vznikla v roku 1927 a má tú klasickú formovú schému štvorčasťového sonátového cyklu s časťami Allegro moderato, Allegro giocoso, aria, andante a rondo ako finále, pričom tie jednotlivé časti asociujú jednak veľkú hravosť toho ideálu tej parížskej šesky, respektíve nemeckej novej vecnosti a prezradzajú aj, by som povedal, novú inkarnáciu takého záujmu o rytmické dianie a o obnovovanú melodickú a harmonickú zložku kompozície. Tá sonáta flautová patrí k takým významnejším skladbám pre dýchový nástroj, ktoré vznikli vlastne na území Československa, konkrétne v Prahe.
0: Katarína Turčinová a Karine Remencová predvedú sonátu pre flautu a klavír 61. opus Erwina Schulhoffa z roku 1927.

0: Erwin Schulhoff je autorom sonáty pre flautu a klavír. Dielo s časťami Allegro moderato, Allegro giocoso, aria andante, rondo finale, Allegro molto gaio predviedli Katarína Turčinová a Karina Remencová. V relácii Neznáma hudba počúvame záznam z vystúpenia oboch umelkyň v rámci koncertného cyklu Albrechtiny. Zo svetáckych 20. rokov minulého storočia sa presunieme ďalej do celkom odlišnej atmosféry rokov 50. za ďalším českým autorom, ktorým je Miloslav Kabeláč.
1: No pokiaľ ide o Miloslava Kabeláča, tam je tiež ten život veľmi zaujímavý. Kabeláč sa narodil v roku 1908, to znamená, jeho vstup do hudobného života vlastne prebiehal za prvej republiky a bol veľmi zabrzdený práve tým, že došlo k vzniku protektorátu na území Čiech. Kabeláč v tejto dobe bol rozhlasovým režisérom nahrávacím. Má za ženu židovku, odmietol sa rozviesť, druhú svetovú vojnu prežil, akože sa skrývali s manželkou na českom vidieku a ostal svojím spôsobom súčasťou toho českého odboja aj svojimi skladbami, ktoré písal cez túto dobu. No a po vojne mu by som povedal, taký ten odbojový duch aj ostal, hoci bol povedzme aj tou mravnou autoritou, aj tou kompozičnou autoritou, tak bol taký nejaký treň v oku vlastne toho komunistického režimu a len málo rokov vo svojom živote mohol žiť plnohodnotný život ako človek, ktorý si zaslúžil to svoje miesto v tom československom hudobnom živote. Pokiaľ ide o skladbu, ktorú by sme chceli uviesť v rámci tohto koncertu, tak on napísal viacero skladie pre solovú flautu, a tá improvizácia na vlastnú tému má opusové číslo 29, pochádza z roku 1956 a je to taká fantázia na témy, ktoré on použil vo svojom cykle, ktorý sa volá 6 ukolébavek. Čerpal väčšinou, myslím, že z tej sušilovskej zbierky, sú to moravské uspávanky, ktoré on upravil alebo pre hlas a klavír, alebo pre hlas a taký malý komorný ansámbel, aj s miestami, s prievodom kamaleo ženského trojhlasu. Na témy, ktoré vlastne ale sú už nie z tých pôvodných ľudových uspávaniek, ale ktoré on použil pri tej kompozícii týchto svojich uspávaniek, tak tie témy použil ako východisko pre takú fantáziu, pre solovú flautu a túto fantáziu nazval vlastne improvizácia. Čiže je to také voľné spracovanie pseudofolkloristického materiálu z roku 1956.

0: Improvizácia na vlastnú tému je skladba pre solovú flautu, ktorú v roku 1956 skomponoval Miloslav Kabeláč. Z koncertnej nahrávky sme počúvali výkon Kataríny Turčinovej. Na koncertnom programe rovnakej interpretky budeme ďalej počúvať flautové kompozície 20. storočia od autorov zviazaných už s územím a prostredím dnešného Slovenska. Áriu pre flautu a klavír evidujeme medzi poslednými opusmi maďarského dirigenta, skladateľa a pianistu Erné Dohnányiho.
1: Erné Dohnányi patril k tým najvýznamnejším bratislavským rodákom. Jeho otec bol takisto prešporák, bratislavčan, jeho matka pochádzala z Brezna, kde Dohnányi zvykol spraviť prázdniny. Napokon z Brezna pochádzala jeho posledná manželka, s ktorou vlastne strávil posledné roky života po druhej svetovej vojne. Dohnányi ho Bartok označil za architekta maďarského hudobného života, pretože tam pôsobil jednak ako rozhlasový dirigent, pôsobil tam ako klavirista, pôsobil tam ako pedagog, dokonca aj skladby a pôsobil aj ako veľmi aktívny interpret, dirigent a klavirista, ktorý povedzme počas toho obdobia zahral koncertne všetky Mozartove skladby, ktoré majú klavírny part a podobným spôsobom sa mu podarilo sprítomniť tú veľkú kultúru hudby aj v tejto maďarskej, niekedy uhorskej metropole, kde sa nakoniec usadil. Tie roky druhej svetovej vojny sa pre ňu stali svojím spôsobom osudnými, pretože on zastával vysoké funkcie v tomto hudobnom kultúrnom živote a to sa mu vypomstilo tak, že bol pôvodne obviňovaný z toho kolaborantstva. Sa mu podarilo svojím spôsobom presídliť pred koncom vojny do Rakúska, kde ho našla vlastne tá americká vojnová správa. A potom bol obviňovaný z rôznych strán proste z toho prisluhovania tomu nacistickému režimu, čomu sa on veľmi márne bránil a až to došlo do tej situácie, že nakoniec sa usadil v Spojených štátoch amerických, kde vyučoval na univerzite na Floride a jeho meno sa ako architekta tej maďarskej kultúry v podstate mohlo verejne Maďarsku spomenúť podľa mňa asi tak až okolo roku 1970, že až v podstate za toho Jánoša Kádara bol nejakým spôsobom rehabilitovaný. Dneska tam už existujú aj povedzme inštitúcie, ktoré sa zaoberajú jeho tvorbou. Pokiaľ ide o toto americké obdobie, on tam pôsobil ako pedagog klavírnej hry na univerzite vo Floride a bol exponovaný aj ako povedzme ten klavírny virtuóz, menej ako dirigent. Vzniklo tam aj niekoľko skladieb, ktoré povedzme završujú tú životnú dráhu Dohnányiho ako skladateľa. Sú to takisto významné skladby, jak tie, čo písal povedzme v Európe, v podstate od svojich predpubertálnych rokov až vlastne do smrti bol aktívnym skladateľom, ale je tiež pravda, že tie americké skladby sa do dnešného dňa nestali súčasťou tej európskej kultúry jednoducho z dôvodov, ktoré neviem ja vysloviť, neviem ich pomenovať, tak sa vlastne nehrali. My dneska nepoznáme treba z jeho veľké oratórium Stabat Mater, ktorá vznikla v Amerike, v Spojených štátoch. Sem tam sa hrávajú niektoré orkestrálne alebo klavírne skladby a to, čo odznelo na tomto koncerte, to sú dve skladby, ktoré napísal pre flautu. Z nich prvá sa volá Ária, tá zaznela na tomto koncerte, tá je vyrobená pre flautu a klavír a druhá je Pasacaglia, tak tá je len pre solovú flautu napísaná pre nejakú flautovú súťaž. Čiže je tá ária opus 48 číslo 1 patrí posledným kompozíciám Dohnanieho, ktorá vznikla až v roku 58. Dohnanie nakoniec umrel v roku 1960, čiže on bol 4 roky starší od Bartoka, ale prežil ho 15 rokov a takisto ako Bartok nakoniec umrel na pôde Spojených štátov.
0: Áriu pre flautu a klavíra dielo Erné Dohnányho zahrajú Katarína Turčinová a Karina Remencová.

0: podaní Kataríny Turčinovej a Karine Remencovej zaznela ária pre flautu a klavír. Skladbu ako jeden zo svojich posledných opusov záverom 50. rokov 20. storočia skomponoval vtedy už ako expatriant na Floride maďarský skladateľ Erné Dohnányi. V relácii Neznáma hudba počúvame dnes flautové skladby českých a slovenských autorov 20. storočia. Program koncertu Albrechtiny nám tento raz umožnil poodhaliť trocha neznámu tvár Michala Vileca, ktorý bol skladateľom generácie Alexandra Mojzesa, ale počas najaktívnejších rokov sa angažoval najmä v iných hudobníckych profesiách, predovšetkým ako pedagóg.
1: Po druhej svetovej vojne, keď sme sa stali súčasťou toho Ostbloku, či už to bolo Maďarsko, alebo Československo, alebo Polsko, tak to šlo k tej, by som povedal, demokratizácii toho hudobného školstva a vznikla nejaká potreba mať tie autonómne hudobné disciplíny na v rámci tohto školstva s tým autonómnym repertoárom, a bola takisto ideologická požiadavka, povedzme, že tá detská hudba by mala nejakým spôsobom reflektovať ten autonómny folklor alebo tú autonómnu tradíciu, ktorá bola v tých jednotlivých kultúrach, či už to bola maďarská, kde ona nebola vyslovená tými komunistickými ideológmi po roku 1948, ale tam už existovala ako idea odčas pôsobenia Bélu Bartoka a Zoltána Kodaja v tej vysokej hudobnej kultúre, a takisto aj v Polsku, kde tá generácia Witolda Lutosławskeho nadviazala na výdobytky Bartoka a Kodaja v tejto oblasti, a podobne vlastne to bolo aj na Slovensku. Potreba toho pedagogického repertoáru, tá bola zrejmá najmä, povedzme, tým pedagogom, a Michal Vilec tieto obidva aspekty nejakým spôsobom v sebe spája, pretože tú ideu tohto národne orientovaného repertoáru on zažil už v Budapešti, kde vlastne vyštudoval u Zoltána Kodaja, a vrátil sa potom aj, že pôsobil vlastne v Prešove na škole, ešte za čas, keď tam pôsobil Mikuláš Mojzes, a po vojne sa potom presťahoval do Bratislavy, kde sa stal aj riaditeľom Bratislavského konzervatória. Čiže on veľmi dôverne poznal problémy hudobnej pedagogiky na Slovensku a bol otvorený potrebám tejto pedagogiky. Takto vzniklo množstvo jeho skladieb, či už pre klavier, štvoručnú klavírnu hru, ale predovšetkým aj pre tieto dýchové nástroje, kde proste ten repertoár absentoval. No. A cyklu Letné zápisky existuje skladba Na rozhľadni, ktorú napísal pre dýchový nástroj flautu so sprievodom klavíra. Je to kompozícia z roku 1958.

0: zaznela skladba Na rozhľadni z cyklu Letné zápisky, ktorý v roku 1958 napísal Michal Vilec. Hrali Katarína Turčinová a Karina Remencová. Flautové skladby českých a slovenských skladateľov dnes počúvame na zázname z koncertu Albrechtiny. Do jeho programu tentoraz autorsky prispel aj Igor Bázlik.
1: Igor Bázlik patrí do jednej rozsiahlej hudobníckej rodiny a svojím spôsobom bol aj priama rodina so skladateľom, ktorého poznáme z tých cyklov neznámej hudby Albrechtiny, Mirom Bázlikom. Igor Bázlik vyštudoval kompozíciu u Alexandra Mojzesa, ktorý bol ako pedagóg otvorený rôznym smerovaniam svojich žiakov, a tak nenáhodou práve Alexander Mojzes zaštitil kompozičné štúdia Igora Bázlika alebo Braňa Hronca alebo aj Petra Breinera, ktorí neinklinovali len k vážnej hudbe, ale v ich kompozičnom záujme boli aj v oblasti populárnej hudby alebo jazzovej hudby. Nakoniec aj Elanista Vašopatejdl bol absolventom kompozície u Alexandra Mojzesa. Pokiaľ ide o Igora Bázlika, skončil tú skladbu v 60. rokoch, on bol narodený v roku 41, čiže jeho spolužiakom mohol byť, ja neviem, Juraj Hatrík u Mojzesa. A Hatrík išiel tým smerom vážnej hudby a Igor Bázlik sa vybral vlastne tým smerom populárnejšej múzy. No sem tam sa navrátil aj k tým poznatkom, ktoré získal na tej vysokej škole, a jeho cyklus 5 skladieb pre flautu a klavír. On síce vznikol po skončení školy, ale vlastne vychádzal z toho kompozičného myslenia, ktoré si mohol osvojiť prostredníctvom svojho učiteľa. Je to celý cyklus, má charakter takej suity. Neviem, prečo sa to nevolá suita, možno pretože jednotlivé časti neasociujú tie barokové časti, tie barokové suity, ale v každom prípade ide o také, by som povedal, stručné výpovede, uplatnené v rámci kontrastných skladieb niečo kompaktného cyklu, a je to, povedzme, aj hračky veľmi vďačný cyklus, po ktorom flautisti veľmi radi siahli. Je to skladba z roku 1966.

0: 5 skladieb pre flautu a klavír zahrali Katarína Turčinová a Karina Remencová. Autorom diela s časťami Andante, Molto Tranquillo, Allegro con Brio, Andante Semplice a Vivo je Igor Bázlik. V relácii Neznáma hudba dnes počúvame flautové skladby českých a slovenských autorov. V 80. rokoch sa medzi nich svojou kompozíciou Muzika rustika pridáva aj ďalší významný autor Ivan Hrušovský.
1: Ivan Hrušovský pôsobil na Vysokej škole muzických umení ako učiteľ hudobnej teórie a neskôr aj ako učiteľ skladby, profesor skladby. Na tej istej katedre pôsobil aj Ivan Parik, ktorý mal priateľský vzťah s Milošom Jurkovičom, a Ivan Parik bol vlastne autorom prvej skladby slovenskej pre solovú flautu, ktorá má, by som povedal, taký avantgardný ráz, sa to volá sonáta pre solovú

flautu. Ja keď som robil príjmačky na vysokú školu, sme mali taký test, akože uhadnúť skladby, 25 skladeb, že čo to je. A pri skladbe sonáta pre solovú flautu som ako autora označil Edgarda Varezeho. On si myslel, že to je Density 21.5. Pán profesor Rusovský mi povedal, pán kolega Parich by mal radosť, keby sa to dozvedel. No a niekoľko rokov na to aj pán profesor Ivan Rusovský napísal svoju skladbu pre solovú flautu, daného v tom Ivana Paricha samého. Muzika rustika Ivana Rusovského je cyklus troch sklade pre solovú flautu, pričom tie jednotlivé skladby majú, by som povedal, také nejaké žánrové ukotvenie v jednotlivých názvoch. Prvá časť sa nazýva Nocturno alla Ballata, čiže je to taká nočná hudba, ktorá má taký pochmúrnejší ráz a taký rapsodický charakter. Druhá časť je kanto, tam sa vlastne najviac využíva tá kantabilná schopnosť tohoto solového nástroja. A tretia časť danca, zase využíva tú schopnosť nástroja zapojiť sa do rôznych rytmických formácií zo skupení s tým vybratým motivickým materiálom. Je to podľa mňa veľmi krásna skladba, ktorá dróni v tom repertoári slovenských skladieb pre solovú flautu.

0: Muzika rustika je dielo Ivana Hrušovského s časťami Notturno alla Ballata, Canto a Danca. Katarína Turčinová zahrala skladbu z roku 1984. V rovnakom čase vzniklo aj záverečné dielo v rámci jej vystúpenia na koncerte Albrechtiny. Ako posledný sa dnes autorsky predstaví Ilia Zelienka so svojimi tromi skladbami pre sólovú flautu.
1: V 80-tych rokoch som pracoval ja ako redaktor opusu a robili sme vtedy zbarník skladie pre sólovú flautu. V podstate tam vzniklo nakoniec 9 skladie, ktoré sme v tomto zborníku vydali. Niektoré boli teda už skomponované ako tá Hrušovského muzika rustika alebo tá sonáta Ivana Páricha. A niektoré vznikli práve na tú objednávku v súvislosti s touto publikáciou. A tak vznikla vlastne aj Zelienková skladba, 3 skladby pre solovú flautu z roku 1984, proste v rámci prípravy tejto publikácie. A svojím spôsobom boli tie skladby vydané skôr, ako boli zahraté, ako bola premiéra tejto skladby. Zelienka v tomto období si vypracovával ten svoj osobitý hudobný jazyk a akýkoľvek podnet on vedel pretaviť veľmi rýchlo v nejaký kompozičný čin. Tie 3 skladby vychádzajú z pochopenia kontrastu toho cyklu. Ťažisko je taká stredná časť, ktorá má nadpis označenia Adagio, pričom to Allegretto je ako úvodná časť, ako taký hravý spôsob uvedenia do deja a Larghetto celý cyklus ukončuje.

0: Počúvali sme tri skladby pre sólovú flautu. Dielo s časťami Allegretto, Adagio, Allegretto v roku 1984 vytvoril Ilia Zelienka. Hrala Katarína Turčinová. Milí priatelia, výkon tejto interpretky v duete s klaviristkou Karin Remencovou sme dnes počúvali na zázname z koncertu Albrechtiny, na ktorom sa stretli flautové kompozície českých a slovenských autorov 20. storočia. Ervína Schulhofa, Miloslava Kabeláča, Erné Dohnániho, Michala Vileca, Igora Bázlika, Ivana Hrušovského a Iliu Zelienku. O sprievodné slovo sa dnes opäť postaral Vladimír Godár. Reláciu pre vás pripravil redaktor Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri neznámej hudbe.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Operné rádio Devín.
3: Príjemný večer, milí priatelia, v opernom rádiu Devín si dnes pripomenieme skladateľa, ktorý spôsobil v istom štádiu vývoja hudby kontroverzie. Antonio Salieri. V tomto roku si pripomíname 275. výročie narodenia, ako aj 200. výročie úmrtia. Salieri sa narodil v meste Leniago, južne od Verony v Benátskej republike. Svoj život a kariéru strávil ako poddaný Habsburskej monarchie. Bol kľúčovou postavou vo vývoji opery konca 18. storočia. Ako žiak Floriana Leopolda Gassmana a chránenec Christofa Willibalda Glucka bol kozmopolitným skladateľom, ktorý písal opery v troch jazykoch. Salieri pomohol rozvinúť a formovať mnohé črty operného kompozičného slovníka a jeho hudba mala silný vplyv na súčasných skladateľov. Salieri bol menovaný riaditeľom talianskej opery Habsburským dvorom. Funkciu zastával v rokoch 1774 až 1792. Dominoval talianskej opere vo Viedni. Počas svojej kariéry venoval čas aj komponovaniu diel pre operné domy v Paríži, v Ríme a v Benátkach. Jeho dramatické diela boli za jeho života uvádzané v celej Európe. Ako rakúsky cisársky kapelník v rokoch 1788 až 1824 bol zodpovedný za hudbu v dvornej kaplnke a v pripojenej škole. Aj keď sa jeho diela prestali uvádzať a po roku 1804 nenapísal žiadnu novú operu, naďalej zostal jedným z najdôležitejších a najvyhľadávanejších učiteľov svojej generácie. A jeho vplyv bol cítiť vo všetkých aspektoch viedenského hudobného života. Franz Liszt, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Anton Eberl, Johann Nepomuk Hummel a Franz Xaver Wolfgang Mozart patrili medzi najvýznamnejších žiakov. Salieriho hudba pomaly zmizla z repertoáru, až na konci 20. storočia sa opäť objavila. Toto oživenie bolo čiastočne spôsobené fiktívnym zobrazením Salieriho v hre Petra Schaffera Amadeus, rok 1979, ako aj jej filmovej verzii z roku 1984. Po smrti Wolfganga Amadea Mozarta v roku 1791 sa šírili povesti, že on a Salieri boli úhlavnými rivalmi a že Salieri otrávil mladšieho skladateľa. Toto tvrdenie však bolo vyvrátené, pretože príznaky Mozartovej choroby nenasvedčovali otrave a je pravdepodobné, že boli aspoň vzájomne rešpektujúcimi sa kolegami. Salieri bol veľmi ovplyvnený rozšíreným verejným presvedčením, že prispel k Mozartovej smrti, čo on sám dôrazne popieral a čo prispelo k jeho nervovým zrúteniam v neskoršom čase. Počas svojho pobytu vo Viedni si Salieri získal prestíž ako skladateľ a dirigent, najmä v oblasti opery, ale aj komornej a sakrálnej hudby. Medzi najúspešnejšie z jeho 37 opier, ktoré boli uvedené počas jeho života, patrili Armida 1771, La Fiera di Venezia 1772, La Scuola de Gelosi 1778, Der Rauchangeker 1781, Le Danaids 1784, ktorá bola neskôr uvedená ako dielo Glucka, La Grotta di Trofonio 1785, Tarare 1787. Tá bola podobne ako Le Danaids niekoľkokrát prepracovaná a revidovaná. Ďalej sú to opery Palmira, Regina di Persia 1795, Il Mondo alla Rovescia 1795, Falstaff 1799 a Cesare in Farmacusa 1800. Najstarším zachovaným Salieriho dielom je Omša C-dur. Okrem toho napísal 4 veľké orchestrálne omše, rekviem a množstvo ofertórií, graduálov a sakrálnych kantát. Veľká časť jeho sakrálnej hudby pochádza z obdobia po vymenovaní za dvorného kapelníka v roku 1788. Jeho instrumentálna tvorba zahŕňa 2 klavírne koncerty, koncert pre orgán, koncert pre flautu, hoboj a orchester a trojkoncert pre hoboj, husle a violončelo. Veľmi významným je súbor 26 variácií na tému La Folia di Spagna, rok 1815. V 80. rokoch 18. storočia, keď žil a tvoril Mozart vo Viedni, on a jeho otec Leopold vo svojich listoch písali, že niekoľko spiknutí Talianov na čele so Salierim aktívne bránilo Mozartovi v získaní určitých pozícií alebo v uvedení jeho opier. Napríklad Mozart v decembri 1781 napísal svojmu otcovi, že, citujeme, jediný, kto sa v očiach cisára počíta, je Salieri. Z ich listov vyplýva, že Mozart a jeho otec ako Rakúšania, ktorí neznášali osobitné postavenie, ktoré mali talianskí skladatelia na dvoroch rakúskej šlachty, obviňovali Taliani vo všeobecnosti a Salieriho zvlášť zo všetkých Mozartových ťažkostí pri etablovaní sa vo Viedni. Mozart napísal svojmu otcovi v máji 1783 o Salierim a da Pontem toto. Poznáš tých talianských pánov, sú veľmi milí, keď sú s tebou. Dosť všetci vieme, akí sú. A ak je da Ponte v spolku so Salierim, nikdy od neho nedostanem text. A rád by som mu ukázal, čo naozaj dokážem s talianskou operou. V júli 1783 opäť napísal svojmu otcovi o Salieriho triku. 10 ročia po Mozartovej smrti sa začala šíriť povesť, že Mozart bol otrávený Salierim. Niektorí túto povesť pripisujú rivalite medzi nemeckou a talianskou hudobnou školou. Karl Maria von Weber, ktorého Wagner charakterizoval ako najnemeckejšieho z nemeckých skladateľov, údajne odmietol vstúpiť do Ludlamshöhle, teda Ludlamovej jaskyne, spoločenského klubu, ktorého členom bol Salieri, a vyhýbal sa akémukoľvek kontaktu s ním. Tieto povesti sa potom dostali do populárnej kultúry. Albert Lortzing vo svojej operete Szenen aus Mozarts Leben z roku 1832 a populárny film Amadeus z roku 1984 používajú klišé žiarlivého Salieriho, ktorý sa snaží brániť v Mozartovej kariére. Ironicky, Salieriho hudba bola oveľa viac usadená v tradícii germánskych skladateľov Glucka a Gassmana ako Talianov, napríklad Giovanniho Paisiela alebo Domenika Cimarosu. V roku 1772 cisárovna Mária Terézia vyjadrila svoju preferenciu talianskych skladateľov pred nemeckými. Hoci bol Salieri talianského pôvodu, žil takmer 60 rokov v cisárskej Viedni a ľudia ako hudobný kritik Friedrich Rochlitz ho považovali za nemeckého skladateľa. Salieri a jeho hudba boli od 19. storočia až do konca 20. storočia takmer zabudnutí. Ich renesancia bola spôsobená dramatickým a vysokofiktívnym zobrazením Salieriho v hre Petra Schaffera Amadeus, ktorá sa dočkala popularity najmä v spomínanej filmovej verzii v režii Miloša Formana. Salieriho opera Kublai Gran Khan de Tartari z roku 1788 sa vyznačuje hrdinsko-komickou výrečnosťou, pretože libreto Giambattistu Castiho sotva skrýva pikantnú paródiu európskych monarchických dvorov za dejom, ktorý sa odohráva v Kataji. Postava veľkého chána je najmä vtipnou evokáciou Petra Veľkého. Dielo, ktoré bolo cenzurované ešte pred premiérou, čakalo na svoje vzkriesenie v pôvodnej verzii. O tú sa postaral Christoph Rousset so súborom Le Talens Lyrics. Spievajú Mirko Palaci, Kublai, Anicio Corzi, Giustiniani, Timur, Marie Lis, Alzima, Eneas Ham, Posega, Fabio Capitanucci, Orcano, Giorgio Cauduro, Bozzone, Anna Quintans, Mema, Loran Olivia, Lippi. Spoluúčinkuje chór de Chambre de Namur, Antonio Salieri, Kublai, Gran Khan de Tartari, Prvé dejstvo.

V rámci operného rádia Devín doznelo teraz prvé dejstvo opery Antonia Salieriho Kublai Gran Khan de Tartary. Autorom libreta je Giambattista Casti. Spievali Mirko Palazzi, Anicio Zorzi Giustiniani, Marie Lis, Eneas Ham, Fabio Capitanucci, Giorgio Cauduro, Anna Quintans, Laurent Olivia. Spoluúčinkoval chor de Chambre de Namur, ďalej to boli súbor Les Talents Lyrics a dirigent Christophe Rousset. Milí priatelia, teraz nás čaká asi 18-minútová prestávka, v rámci ktorej si môžete vypočuť spomínané variácie La Folia di Spagna. Je to konkrétne 26 variácií napísaných pre orchester a toto dielo je považované za predchodcu práve Brahmsových variácií na Haydnovú tému. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu diriguje Reinhard Goebel.

Toto boli variácie na La Folia di Spagna od Antonia Salieriho. Symfonický orchester západo-nemeckého rozhlasu dirigoval Reinhard Goebel. Pred druhým dejstvom si prečítajme niekoľko kritík tejto nahrávky Christopha Russeta. V hlavnej úlohe sa predstaví Mirko Palaci ako samotný svojvoľný despota Kublaj Khan. Dvorania spriahnutí za alebo proti nemu Fabio Capitanucci a Eneas Hum, jeho detinský syn Loren Oliva, mladí milenci Marilis a Anicio Sorzi Giustiniani, ako aj italianskí intrigáni Giorgio Caldore, Anna Quintans, tvoria zvyšok postav v tejto pestrej, bláznivej zábave. Ďalej sa píše: speváci Russetovej opery sa naozaj vybláznili. Mirko Palaci v úlohe Kublaj vládcu Kataj, ktorý hľadá potešenie, srší sebavedomím. Marilis je tiež v ohni ako Alzima, bengalská princezná, potrebná pre jeho dynamický a dynastický plán. Je pravda, že dielo je dlhé, ale rýchlo sa odohráva, s hudbou, ktorá síce Mozartovi nezávidí, ale stále si zaslúži, aby sme ju počuli a užili si ju. Teraz nás čaká druhé dejstvo opery Antonia Salieriho Kublaj Grand Khan de Tartarie.

Doznelo druhé dejstvo opery Kublai Gran Khan de Tartary od Antonia Salieriho. Libreto napísal Giambattista Casti. Na nahrávke dirigenta Christofa Rusetta spievali Mirko Palazzi, Ani Ciocorci Giustiniani, Marie Lis, Eneas Ham, Fabio Capitanucci, Giorgio Cauduro, Anna Quintans, Loren Oliva. Spoluúčinkoval chor de chambre Dina Moore a orchester Le Talents Lyrics. Týmto dielom sme si úctili 275. výročie narodenia, ako aj 200. výročie úmrtia Antonia Salieriho. V krátkom čase, ktorý nám zostáva do konca operného večera, si môžete vypočuť trojkoncert pre husle, violončelo, hoboj a orchester D-dur. Solistami sú Heinz Holliger hoboj, Thomas Fury husle a Thomas de Menga violončelo. Účinkuje súbor Kamerata Bern. Umeleckým vedúcim je Thomas Fury. Časti Allegro moderato, Cantabile, Andantino.

Na záver operného rádia Divín zaznel trojkoncert pre husle, violončelo, hoboj a orchester D-dur. Účinkovali Heinz Holliker hoboj, Thomas Fury husle a Thomas de Menga violončelo. Súbor Kamerata Bern viedol Thomas Fury. Milí priatelia, a to je pre dnešok z operného rádia Divín všetko. Stretneme sa rovnako aj na budúcu sobotu a už teraz pre vás pripravujeme zaujímavý titul. Všetko dobré, do počutia.

0: Rádio Devín.
1: V 60 minútach dnes ponúkam rôzne prístupy tvorby v elektroakustickom, elektronickom médiu. Dobré počúvanie muziky Slováky vám želá Silvia Zvarová. Dominantou Tadeáša Salvu bola klasická kompozícia, ale ani on, prevažne v 70. rokoch 20. storočia, neodolal a realizoval niekoľko, presne 5 elektroakustických kompozícií v experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Ako sa píše v jeho hesle, originálnosť Salvovej hudobnej reči spočíva v syntéze najarchaickejších modelov slovenského hudobného folklóru s najavantgardnejšími kompozičnými technológiami. A elektroakustické skladby nie sú výnimkou. Pomocou vtedy nových prístupov a technológií skúma, dekonštruuje, opäť skladá zvuky a melódie tradičných nástrojov. Vybrala som 2 alikvóty z roku 1971 so zvukom fujary a husle solo zase v skladbe Vrchárska. Tadeáš Salva.

Alikvóty a Vrchárska, dve skladby Tadeáša Salvu vo výraznej, snivej poetike ukotvenej v ľudovej hudbe otvorili muziku Slovaku. Folklórom inšpirované salvové skladby a analógovú výrobu 70. rokov vymeníme za digitálnu prítomnosť. Pokračujeme súčasným autorom a radikálne zmeníme zvukovú krajinu. Z využitia nástrojov prechádzame do sveta konkrétnych zvukov, terénnych nahrávok. Andrej Danoci, na našej scéne známy hudobník, držiteľ ceny Radiohead Awards za rok 2016, tvorí náročné experimentálne koláže, takú budeme o chvíľu počuť, tiež komerčnú hudbu a filmy. V jeho súvislosti sa vždy spomenie, že je osamelým bežcom alternatívnej scény a je to tak, bez ohľadu na dobu, okolnosti a trendy je vytrvalo svojou cestou. Spomínala som zvukové koláže. Tie tvorí zväčša recikláciou hotových zvukov, ktoré vie miešať do amorfných tvarov. Vypočujeme si objednávku Rádia Devín, ktorú dostal ako víťaz kategórie v rámci Rádiohlav a autor o nej hovorí. Skladba sa volá Súsnenie. Pri jej realizácii som sa zriekol akýchkoľvek hudobných nástrojov. Všetky zvuky, až na záverečný zvuk budíka, sú generované hlasom a inými ústozvukmi, mľaskanie, pískanie, šepot, dých. Takto vytvorené polotovary sú následne upravované reverbom, echom a prehrávaním obojsmerne rôznymi rýchlosťami. Jedná sa o kompozíciu členitú, charakterizovanú častými zmenami napätia a nálad, v ktorej sú prítomné tri monológy muža, rozprávajúceho útržky svojho sna. Andrej Danoci, Súsnenie.

Don't sweat it.

Oh, shit.

0: V tej chvíli som mal pocit, že niečo nie je v poriadku. Premaloval som všetky obrazy na bielo a v celom byte popremiestňoval nábytok. Na mieste, ktoré prekrývala almara, som objavil okno. Nevedel som o ňom, zvonku nebolo vidieť a keď som sa nasťahoval, almara už tam stála. Malo výhľad do záhrady, za ktorou sa čakala panoráma mesta. To som ešte netušil, koho cez to okno o 2 dní uvidí.
1: Tej chvíli...

Oh, shit.

V tom meste nikto nebýval. Aspoň som si to spočiatku myslel, no nebola to pravda. Zo pár ľudí neodišlo. Bolo ich 15, možno menej, bývali o samote každý v inej štvrti. Pravdepodobne jeden o druhom nevedeli. Napriek tomu v tomto mŕtvom meste všetko bežalo tak, ako má. Nočné ulice boli osvetlené, fungovali semafory, staničný rozhlas ohlasoval meškanie vlakov, ktoré v skutočnosti nepremávali. Z bytu som vychádzal len zriedka, viac menej po polnoci, keď bola väčšia pravdepodobná, že nikoho nestretnem. Vtedy som tých ľudí ešte nepoznal. Vtedy som ešte nevedel nič o troch podivných navštívenkách, ktoré som našiel v izbe na pracovnom stole. Ani o modrom autobuse, ktorý v nepravidelných intervaloch a vždy po iných uliciach premával po pustom meste.

0: Bol som ustratý. Sadol som si do kresla a zapozeral sa na jeden z premalovaných obrazov. Možno to bola únava, ktorá spôsobila, že som si už nepamätal, čo na obrazoch pôvodne bolo. Ako by niekto z mojej pamäti povystrihoval za pár pevných bodov. Na bielom pláte sa začali zjavovať čierne čiarky a bodky, ktoré po krátkom čase pomaly mizli a nahradzovali ich iné. Pozoroval som, že ich konštelácie mi občas pripomínali tváre konkrétnych ľudí, ktorých som takmer pravidelne stretával na ulici.
1: Wow.

To bola objednávka Rádia Devín, skladba Súsnenie Andrea Danociho. V Rádiu Devín počúvate program Muzika Slováka a posledný projekt, ktorý si predstavíme, nás opäť posunie do iného sveta. Z kolážových štruktúr vstúpime do klubu. Tony Identity, album Matia Geletu alias Nova Lover. Tento producent, beatmaker, udomácnený aj na českej klubovej scéne, sa zväčša prezentuje rytmickými živými produkciami. Tak to bolo aj na predchádzajúcom albume. Aj Tony Identity nezaprú rukopis DJ-a. Sú však premenlivejšie, aj keď to teda nie je spomaľujúca hudba. Niekde viac, inde menej ukrytý puls v sebe nezaprie tanečnú scénu. Nova Lover a skladby z albumu Tony Identity.

0: Počkaj, ešte to stop.
1: Nie, to už tam patrí.
0: Tak. A môžem to povedať iba tak normálne? Ticho pred búrkou. Ticho pred búrkou. Ticho pred búrkou. Ticho pred búrkou.

To bol Nova Lover, ukážky z albumu Tóny Identity. Na úplný záver muziky Slováky spomalíme a necháme sa unášať v prúde ambientnej hudby. Empty Accord, EPčko In Reverie, je hudobnou meditáciou. Dovoluje nám vytvárať vlastné príbehy a sám hovorí o prechádzkach po pláži, čítaní v tichu alebo nakupovaní v supermarkete. Nahrávky z terénu sa tu transformujú do zvukových pohľadníc. Spoločným prvkom, ktorých spája, je túžba vyjadriť, aký je to pocit domova. Empty Accord.

0: Empty Accord a pomalá skladba In Reverie ukončila aj dnešnú muziku Slovaku. Pripravili ju a za pozornosť ďakujú Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.
1: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.00.

0: Rádio Devín, Kritikon.
1: Nezávislé kultúrne centra na Slovensku počas vyše 20 rokov od svojich pionierskych začiatkov dokázali rozbehnúť, vybudovať alebo často prebrať k životu umeleckú tvorbu nielen vo veľkých mestách, ale i v regiónoch, obciach, ktoré boli a sú od kultúrnych centier vzdialené. V týchto centrách, nezávislých alebo nezriadovaných inštitúciách, umenie a kultúra, často profesionálna, kompletne alebo aspoň v jednotlivých jej zložkách, nielen vzniká, ale sa aj prezentuje. Vytvára sa tam priestor na vzdelávanie, komunitné stretnutia či ďalšiu kultúrnu spoluprácu. Mnohí a mnohé tieto priestory vnímajú i ako také miesta slobody, ktoré nevlastní štát ani žiaden veľký korporát či firma. Vznikli z pretlaku osobnej potreby jej zakladateľov a zakladateliek. O súčasnom postavení nezávislých kultúrnych centier a ich budúcnosti na Slovensku budeme dnes v Kritikone hovoriť. Nerušené počúvanie vám želá Hana Rodová.
0: Kritikon.
1: Pozvanie do štúdia prijali traja vzácni hostia. Marek Adamov, zakladateľ a bývalý riaditeľ nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina Záriečie a Nová synagóga. Vítajte.
2: Ďakujem.
1: Eduard Kopček, dramaturg z hudobného klubu Stromorade v Prešove.
3: Dobrý deň.
1: A František Maxim, zakladateľ kultúrno-komunitného centra v Bardejove a riaditeľ občianskeho združenia Different. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem.
1: Hovoríme o nezávislých kultúrnych centrách a treba povedať, že rozhovor nahrávame krátko predtým, ako pred nami v tom reálnom čase ešte je aj posledný koncert Novej Cvernovke a konferencia Otvorená kultúra, čiže všetky tieto udalosti budú pred vysielaním dnešného Kritikonu, preto my na tieto udalosti nevieme nadviazať, ale vieme o nich hovoriť alebo vieme hovoriť o tom, prečo vôbec tieto aktivity vznikli a prečo je dôležité dnes hovoriť o nezávislých kultúrnych centrách. Poďme ale tých viac ako 20 rokov v čase dozadu, pretože Marek Adamov stál na čele asi prvého nezávislého kultúrneho centra na Slovensku. To boli ešte také tie 90. roky alebo prelom tisícročia. Prečo vznikla tá potreba zriadiť nezávislé kultúrne centrum v Žiline? Ako vám to vôbec napadlo?
2: My sme to v tom čase ani nevedeli, že sa to volá kultúrne centrum a nezávisle. My sme v 90. rokoch boli gymnazisti a potom na konci 90. rokov ako vysokoškoláci sme sa vracali domov do Žiliny a videli sme, že sa tam pre nás ako nastupujúcu generáciu nič nedieje. Samozrejme sa tam niečo dialo, ale jednoducho bolo to mimo náš svet. Pripadalo nám to veľmi zastaralé, skostnatené. Aj tie inštitúcie sa dodnes volajú, že kamenné. A jednoducho sme začali robiť akcie. Najprv ešte na gymnáziu a potom aj počas celej vysokej školy sme sa tam vracali a organizovali koncerty a divadelné predstavenia a projekty a medzi tým sme cestovali po svete. A to je jeden z tých momentov bolo, že už sme to nevládali zase celé rozobrať, zložiť niekde do garáže a zase to celé na budúce vytiahnuť, tak sme si uvedomili, že chceme mať priestor, kde to vlastne všetko bude a kde sa to bude diať na pravidelnej báze. A tak sme si také priestory začali požičiavať a skúšať rôzne verzie a opäť sme zase cestovali do zahraničia a videli sme, ako to funguje tam a videli sme bývalé továrne, takzvané kultúrfabriky a to bolo pre mňa takou najväčšou inšpiráciou.

0: také jednoznačné, keď ste si hovorili, že dajme tomu, nie je tá cesta úplne taká priama?
1: Jednoduché to nebolo nikdy, ale to nám vôbec nevadilo. Žili sme aj z tej mladickej naivnosti a z tej obrovskej energie, ktorá sa nahromadila vlastne v kolektíve kamarátov, ktorý sa postupne rozširoval. Pomáhali nám samozrejme rodičia a potom aj nejaké inštitúcie. Ale na začiatku vlastne riskom bolo vôbec vyhlásiť to, že to ideme robiť, že napríklad na železniciach, keď sme požiadali o prenájom tej nepoužívanej zastávky, tak oni nám úplne prirodzene ani neverili, že to naozaj budeme robiť, pretože vo veku 25 alebo menej rokov študent na vysokej škole v Bratislave, v Olomouci, v Prahe naozaj nevie zagarantovať, že sa vôbec do toho rodného mesta vráti. Čiže a my sme im rovno povedali, ale že my to chceme na 30 rokov. Takže to sme museli prelomiť hneď na začiatku a tým pádom sme si to aj my sami ako uviazali ako záväzok, že toto nie je nejaká jednorazová aktivita, ale že toto je niečo, čo ideme robiť v podstate celý život. Čiže v našom prípade, a to je podobné pre mnohých, to začalo ako vyslovene, že životný projekt. Že nie, ako dnes sa hovorí, že startup, ktorý potom niekomu predáme alebo posunieme. Že toto vlastne bol celý náš život a ako sme aj starli, tak sa tie aktivity rozširovali a na začiatku sme bojovali skôr o to, aby tam chodili starší ľudia, aby tam vlastne chodili aj generácia našich rodičov. A dnes naopak, ako sa viac snažíme, aby tam chodili ešte mladší od nás oveľa a aby to bola nejaká budúcnosť. A keď sme mali deti, tak prirodzene sa ten program rozšíril o aktivity pre deti a takýmto spôsobom. A každý, kto v Žiline niečo v tom období začínal alebo nad niečím rozmýšľal, tak sa k nám pridal. To bola naša veľká výhoda, že nevzniklo 10-15 rôznych malých organizácií, ale vzniklo relatívne veľký kolektív, ktorý tú budovu naplnil ešte skôr, ako bola dokončená rekonštrukcia a už sme museli hľadať ďalší priestor alebo rozmýšľať nad tým, ako ho zväčšíme. Čiže vlastne vždy tie plány a aktivity predbiehali tú realitu alebo podmienky, v ktorých sme fungovali. Lebo čo je dôležité spomenúť, nikto z tých kultúrnych centier neprišiel do hotového priestoru, že všetky tie priestory prechádzali relatívne obrovskou rekonštrukciou, na ktorých pracovali stovky dobrovoľníkov a hľadali sa peniaze a technika a vlastne všetko. Čiže keď niekto aj nevidí zmysel umeleckých a kultúrnych aktivít, tak minimálne musí vidieť tie opravené budovy, ktoré inak by možno boli úplne zavreté alebo už aj zbúrané. V prípade tej našej zastávky železnice uvažovali nad tým, že ju úplne zrušia, lebo ona bola v takej menej obývanej časti. A aj vďaka tomu, že tam je kultúrne centrum, tam dnes 20 alebo 30 krát stojí vlak.
0: K mnohým témam, ktoré ste načali, sa ešte vrátime, ale prešla by som do Bardejova a k Františkovi Maxinovi, možno práve preto, že stanica Žilina Záriečie inšpirovala mnohé ďalšie kultúrne centrá vôbec, aby vznikli, teda ľudí, ktorých potom tvorili asi aj baštu v Bardejove.
2: Áno, áno, samozrejme. Stanica Žilina doteraz si vlastne, ja neviem, jak to mám povedať, akože naša krvná skupina, alebo od začiatku vlastne s Marekom a s kamošmi vlastne okolo Žilinskej stanice a synagógy. Doteraz vlastne sme, dá sa povedať, v aktívnom, permanentnom nejakom kontakte aj v súvislosti s anténou alebo s inými vecami. Ale áno, Žilina Záriečie bola vlastne jedna z prvých našich motivácií k tomu, aby sme... Ten príbeh, tak jak Marek spomínal, vlastne aj náš, aj iných centier, kopec iných centier bol v podstate rovnaký alebo veľmi podobný. My sme takisto vznikli v roku 2003 ako OZ-ko, ale po nejakých 10-12 rokoch fungovania v rôznych priestoroch, pri rôznych aktivitách sme si povedali, že by bolo dobre vlastne mať už ten priestor vlastný a tak vlastne vznikla bašta a doteraz funguje. No.
0: Bašta má vo svojom podtitule je to komunitné centrum, čiže je to aj čiastočne už prevedené tým smerom viac komunitným ako kultúrno-umeleckým?
2: My to nejak extra nerozlišujeme, že čoho je viac, ale tým, že som vlastne malé

0: mesto, tak my sme od začiatku vlastne najprv cítili tú potrebu nejakým spôsobom skvalitňovať kultúru v Bardejove a popri tom vlastne prirodzené dochádzalo, aj vlastne Marek spomínal aj to, že ten starli sme začali vlastne, prichádzali deti jedno s druhým a tým pádom vlastne sa postupne vlastne tá bašta výsostne z kultúrneho centra stala prirodzené aj komunitným centrom a teraz vlastne si neodhaduje možno nejako percentuálne vyčísli, že ktorých aktivít je viac, ale v každom prípade tým, že sme malé mesto, my sme vlastne vždycky chceli nejakým spôsobom spájať tie malé komunity, ktoré vlastne v meste fungujú a nejakým spôsobom im dávať priestor na seberealizáciu a to je vlastne cieľom dodnes.
1: Prejdeme do Prešova, pretože Stromorade je takým najmladším partnerom v tejto diskusii. Stromorade funguje len nejakých 8 rokov, plus, minus. A vzniklo trochu z inej potreby, ako tieto nezávislé kultúrne centra. Je to hudobný klub v prvom rade. Eduard Kopček, ako to bolo v Prešove, pretože Prešov má viacero nezávislých kultúrnych centier alebo nezriadovaných inštitúcií, ktoré sa venujú práve kultúre a umeniu.
2: V Prešove vždy fungovali nejaké hudobné kluby. Veľmi dobre to má zmapované Michal Frank, tak ja neviem zachádzať veľmi do tej histórie a to vymenovávať. V čase, keď vzniklo Stromorade, čiže otvorilo svoje brány v roku 2019, tak dôležité je povedať, že vzniklo z iniciatívy hudobníkov, čiže zakladateľmi sú Peter Šima a Martin Višňovský, zakladatelia kapely Čikliky Tua. A vlastne oni si splnili sen tým, že kapela odohrala za 30 rokov 1500 koncertov v 15 krajinách, tak si splnili sen v tom, že nebudú oni cestovať a v tom svete spoznávať iné kapely a sieťovať sa a nadväzovať partnerstva a kamarátstva, ale že tie kapely budú chodiť k nám do Prešova. A vlastne to vzniklo to akýmže z takejto jednoduchej hudobníckej iniciatívy a chute. Výhoda je tá, že priestor, kde vlastne v Stromorade sídli, bol rodinným domom, kde vlastne vyrastal Peťo Šima, bubeník, a kapela vlastne tento dom využívala ako svoju skúšobňu, keď jeho rodičia cez víkend išli na chalupu do Udolia. Vzniklo tam aj viacero pesniček, ktoré poslucháči poznajú. Čiže cieľom bolo aj revitalizovať priľahlú ulicu k Peťovo Stromorade. Je to nádherná alej plná stromov, ktorá vlastne kopíruje celú hlavnú ulicu, čiže od divadla Jonáša Záborského vlastne až po, ako my to voláme, Bielý dom, čiže krajský úrad. No a čo sa podarilo je, že vlastne na tej ulici v 60., 70., 80., 90. aj 0. rokoch vlastne sa stretávala mládež z mesta a tam vznikali prvé kapely, prvé lásky, prvé pusy a tak ďalej. Čiže tá ulica je naozaj kultová celkovo pre ten puls toho života v meste. Jej výhoda oproti hlavnej ulici je tá, že vlastne vy tam musíte dôjsť. Čiže vidíte trošku vyššie, odbočíte na tú uličku, čiže aj dnes, keď nám niekto chce dôjsť do Stromorade, či už na nejaký program, alebo len tak v voľnom čase, mimo tých programových vecí, tak vlastne ide cielene. A to bolo aj dosť veľkou výzvou v prvom roku fungovania, vlastne naučiť ľudí, že kde to je. A veľmi sa to podarilo, ako kebyže cez tie koncerty. Tiež sa uvažovalo veľa nad tou programovou skladbou, nad tými žánrami a tak ďalej, že čo áno, čo nie. Ale vlastne, kto sme my, aby sme určovali, že čo je dobrá hudba alebo nie je dobrá hudba. To, že ja počúvam underground, neznamená, že v tomto priestore nemôže hrať dobrá populárna kapela. My sme mali pred mesiacom vynikajúci koncert kapely Miraj, mladá česká pop-rocková kapela, ktorá tam v Čechách vlastne vypredáva veľké haly. Vypredali Eden a tak ďalej. A oni sa rozhodli, že idú hrať malé kluby, malé priestory na Slovensku a priniesli k nám akože tú halovú show. A v podstate tá muzika, neviem, čo som až príliš neodbočil, ale tá muzika je ako keby pre Stromorade tá hlavná umelecká disciplína alebo forma umenia. A vlastne keď vznikne priestor, ten priestor svoju prácu robí dobre, kontinuálne, tak aj ostatní lokálni kultúrni alebo aj iní aktéri si všimnú, že tu sú na to vytvorené podmienky, je to vo vysokej kvalite, aj my chceme niečo, alebo robíme a hľadáme priestor, tak vlastne ten priestor im vie ponúknuť ako kebyže tú strechu. Podobné to je vlastne aj u chlapcov, ako spomínali, to isté v Prešove funguje Christiania, funguje VEU, čiže vlastne to nás spája. A ja si pamätám, že keď v Stromorade Maťo Višňovský s Peťom Šimom otvárali, prvý rok v kuse padali otázky od rôznych ľudí, či umelcov, manažerov, agentov, prevádzkovateľov, iných priestorov, aj keď dávali rozhovory do médií, že či to vlastne nie je konkurencia ku Christiani a k Wave-u a že či si vlastne nebudeme kradnúť, či publikum, či účinkujúcich a tak ďalej. A máme veľmi peknú skúsenosť z Banskej Bystrice, kde máte jednu ulicu, tam je niekoľko podnikov, napríklad legendárna 77, Tartar Road a ďalšie. A oni vlastne, keď tam čikliky to hrávali, oni sa tešili z toho, že tým, že sú susedia a sú spolu na jednej ulici, spoločne ako keby, že ťahajú ľudí z mesta vonku z tých gaučoviek. A ten efekt sa ukázal vlastne aj v tom Prešove, že my nekonkurujeme Wave-u ani Christiani, ani oni nám. To, že sa občas ozve nejaká kapela, ktorá hrala viac vo Wave, chce to skúsiť u nás, alebo naopak, to mi neovplyvňuje. Tá kapela si vyberá, kam chce ísť hrať. Týka sa to aj iných podujatí.
1: Vy ste to vlastne teraz charakterizovali to Stromorade ako hudobný klub, ale treba povedať, že teda tam sú aj iné kultúrne a umelecké podujatia, že nie je to len výhradne špecializované na hudbu.
2: Je to kultúrny priestor, čiže tá muzika je naozaj silná, ale vlastne automaticky sa k tomu pripája či už literatúra, cez krásku knižnicu Pavla Rusaka Hviezdoslava, ktorá posledné roky u nás pravidelne organizuje mesiac autorského čítania. Či je to audiovízia, k nám chodí kinopocity pravidelne každý útorok a tak ďalej.
1: Povedali sme si zhruba tie východiska vlastne všetkých troch kultúrnych centier, teda hovoríme o Žiline, Bardejove a Prešove. Vlastne všetci ste naznačili jednu vec a to je to, že ten priestor, kde ste sa ocitli ako zástupcovia kultúrnych centier, nebol daný. Nie je to teda kamenná zriadovaná inštitúcia, ale je to niečo, čo ste si museli sami pretvoriť, sami zrekonštruovať, sami vybudovať, opraviť. A už aj Marek Adamov naznačil, že išlo o mnoho spriateľených ľudí a tých, ktorí mali záujem pracovať na kultúre a išli často ako dobrovoľníci do toho a obetovali svoje, možno aj nejaké súkromie, aby pomohli rozviť tento kultúrny priestor. A možno sa to netýka len vašich kultúrnych centier, ale týka sa to asi väčšiny. Čiže čo to znamená vlastne vytvoriť také kultúrne centrum?
3: Môžem si spomenúť na niektoré debaty, ktoré sme mali. Keďže stanicu sme zakladali potom, ako sme si vyskúšali asi všetky priestory v Žiline, čiže vedeli sme, že ako vyzerajú sály, ako funguje divadlo, ako funguje galéria, myslím tie krajské. Vyskúšali sme si budovu orchestra, vyskúšali sme si prenájom rôznych iných priestorov. Videli sme podobné priestory v zahraničí. To bolo stále ako keby veľmi kľúčová skúsenosť naša. Bolo cestovanie po Európe, kde sme sa zoznámili so sieťou Trans-Europe Hall, čo je vlastne medzinárodný network Kulturfabrik. A tak sme vlastne vedeli, že aha, že ten priestor ideálne, keď nie je úplne v centre, pretože do neho musíme napríklad stále niečo voziť, nosiť, čiže musí tam byť nejaký prístup a každá kapela, všetci majú aparatúry a scenografie. Vedeli sme, že to musí byť priestor, kde nebýva niekto v tom istom dome, aby sme mali problém s hlukom. Vedeli sme, že to musí byť priestor, ktorý je dostatočne flexibilný. To znamená, že nemá pevné sedenie ako klasické divadlo, kde vlastne je všetko dané a otočené jedným smerom. A vedeli sme, že ten priestor nemá byť veľmi veľký, pretože návštevnosť najmä na tie alternatívne akcie a menšinové umenie nie je v tisícoch ľudí, čiže a nie je to ani v našich silách také veľké priestory vykúriť a vôbec sa o ne starať. A samozrejme je ideálne, keď ten priestor má dušu. Väčšina kultúrnych centier na Slovensku, takých ako je Stanica alebo Stromorade, sú miesta, ktoré majú silný genius loci. To tak ako ľudí potom inšpiruje tam chodiť. Samotná tá budova má nejaký zaujímavý príbeh.
1: Áno, ale vy ste sa vlastne dostali mimo centra mesta. Dostali ste sa do priestorov, ktoré ste si museli vlastne vyskladať podľa vlastných predstav. Kto to financoval?
3: No postupne. No my sme napríklad železniciam na začiatku tvrdili, že to bude stať 1 milión korún. A oni sa ako smiali. Ale nám to nepovedali. Stálo to 1 010 000. Ale keby sme my na začiatku vedeli, že to bude stať 10, tak by sme možno ani nezačali, lebo by nás to odradilo, že to je príliš veľké sústo a že to nie je reálne. v každom z tých miest je to iné. U nás samozrejme to začína vždy tými brigádami a jednoducho kamaráti, ľudia, priaznivci, diváci sa spoja a nejaký priestor čistia a vypratávajú. Vo väčšine prípadov sú to rekonštrukcie, pretože tá budova, my sme ten príbeh tej budovy chceli vždy zachovať a je to jednoducho sympatickejšie alebo príťažlivejšie byť v budove s nejakým príbehom, ako stávať novostavbu, ktorá by možno bola lacnejšia a utilitárna, ale to nie. Potom dôležití boli odborníci. Často, keď sa hovorí o dobrovoľníkoch alebo o ľuďoch, ktorí niečo takéto začínajú, tak ľudia si predstavujú, že to sú nejakí amatéri. Ale tí dobrovoľníci, o ktorých hovoríme, tak to boli študenti architektúry, dizajnu, staviteľstva, umenia, kultúry, aj absolventi, aj dokonca ľudia, ktorí dostali rôzne ceny. Čiže vyberali sme tých najlepších, len sa nám podarilo ich presvedčiť, že aby nám s tým pomohli niekedy bezplatne, niekedy za náklady. Potom nastupuje fáza hľadania čohokoľvek, čo sa dá získať. To znamená, rozoberali sme divadlo v Bratislave zrušené a odtiaľ sme viezli prvú techniku a praktikable a závesy. Potom prichádza samozrejme fáza, kedy sa to bez peňazí nedá. No, tak písali sme žiadosti o sponsoring, písali sme granty. My sme zachytili ešte tú dobu pred vstupom do Európskej únie, ale už nejaké ako keby prvé eurofondy, také tie predvstupové, sa dali žiadať, tak vlastne učili sme sa za pochodu administrovať prvé 1000 eur a potom po niekoľkých rokoch takéhoto brigádnictva a lepenia a skladania zo starých vecí sa nám podarilo získať aj väčšie eurofondy a vlastne z toho sme napríklad stanicu dokončili. Ale úplne rovnaký príbeh sa odohral na synagóge, čo bola obrovská rekonštrukcia, na ktorú si netrúflo ani mesto, ani kraj a my ako občianske združenie sme sa do toho pustili a urobili sme projekt za 3 milióny eur, ktorý vo výsledku stal iba 1,5 milióna, čo dodnes ako krúti hlavou aj primátor, že, lebo on vie, že u nich by to z tých 3 miliónov vo výsledku bolo 5. Jednoducho naučili sme sa v tom nejako robiť. No. Neplánovali sme byť stavbári, ale zase ono to raketová veda nie je. Ale dôležité bol ten motív. A to bolo to kultúrne centrum a tie aktivity a tí ľudia. A nikdy to nebolo také, že sme opravovali budovu a potom sme ju otvorili. Ešte skôr, ako bola vôbec vyprataná, tam už bola prvá akcia. Čiže celá tá rekonštrukcia bola súčasne ako kultúrnym dianím. A tie koncerty na tom stavenisku mali samozrejme atmosféru, ktorú si dodnes niektorí diváci pamätajú.
1: V bašte v Bardejove bol ešte taký bonus, že tam asi museli aj pamiatkári do toho zasahovať.
0: Áno, zasahujú dodnes tým, že vlastne naša bašta má 7 podlaží. Je svojská, je to stará gotická budova, ktorá síce vyhorela, ale rekonštruovali už za čias komunizmu, ale naše vlastne rekonštrukčné procesy sa ešte neskončili, ešte stále vlastne potrebujeme nejakým spôsobom dokončiť tú budovu, hlavne čo sa týka vrchných podlaží. Ale stále vlastne rovnako sme začínali, tak ako každý. Ako ešte tých rokov bolo menej a tých ľudí ochotných nám pomáhať bolo viac a takisto vlastne sme začínali s menšími grantami a máme do toho vrazené tak, jak každý kopec súkromných peňazí, kopec súkromných rôznych pomoci a nejakým spôsobom, podľa mňa sa to aj nedá vyčísliť za tie roky, ale to bolo spoločné, to čo aj Marek spomínal, že vlastne v tých začiatkoch nikto neriešil, nikto z nás neriešil to, že či sa to dá, alebo či sa to nedá. Hlavne nikto neriešil, že koľko to vo výsledku môže stáť. Takisto vlastne bolo kopec medzi našou baštovskou komunitou vlastne bolo a je doteraz vlastne kopec elektrikárov, kopec stolárov, kopec stavbárov a kopec architektov a nejakým spôsobom v tých začiatkoch sa to naozaj tej energie, času a ochoty vlastne bolo malo mnohonásobné. A takisto sme počas prvých rekonštrukčných prác vlastne išlo popri tom vlastne už nejaký program, nejaké to kultúrne využitie tých priestorov, ktoré reálne akože neboli v technicky v takom stave, s ktorým by ľudia boli, možno niektorí ľudia boli ochotní do toho vôbec vstúpiť, ale máme to za sebou, boli to akože nádherné časy. Takisto, ak by sme na začiatku vedeli, že to toľko bude stáť síl, energie a hlavne peniazy, tak tiež je otázne, či by sme vôbec do toho išli, ale vtedy sa to vôbec neriešilo, no, v tých začiatkoch.
1: V Prešove bola tá situácia opäť trochu iná, pretože tak ako ste povedali, že to bol súkromný majetok, ale aj tak asi musela nastať nejaká rekonštrukcia. Ja si pamätám dokonca to obdobie, že to tam boli časti pozatvárané, takže ako to tam prebiehalo. Takisto to bolo z grantov, alebo to bolo celé v podstate na takej dobrovoľníckej báze alebo zo súkromných peňazí?
2: Tak ešte predtým, než to bol vlastne dom, kde Pipoče, Peťo, Šima s Hrinou bývali, tak za stociku to bol sklad medicínskeho materiálu. Preto stále, keď vchádzate k nám dole do sály, tak tá sála sa volá sklad hudby. Čiže to sme akože nezmenili účel, len sme vymenili obsah. Muselo to prísť rekonštrukciou. Dokonca chlapci na druhý krát prerabali spolu tú sálu, čiže to podium niekedy bolo pôvodne na opačnej strane, tak sa rozhodli, že ho predsa len dajú tak, ako je teraz umiestnené. Takže celé sa to rozbilo a nanovo. Prešlo to kompletnou rekonštrukciou. Dôležitá bola elektrika. Všetko, čo vymenoval vlastne Marek, to, s tým sa stretne vlastne každý, kto chce nejaký priestor si otvoriť. No a je to jednoduché. Je to dobrovoľnícka práca, súkromné financie a v prípade Somka to bol aj bankový úver. Alebo niekoľko. Ale to už by vedeli Martin s Peťom povedať.
1: Máme teda priestory pre kultúrne centra. Poďme k obsahu. Čo tvorí obsah kultúrneho centra? Už sme to vlastne pomenovali, je to umenie, kultúra, je to komunita, je to hudba, ale skúste to nejak špecifikovať teda na tie vaše konkrétne centra, čo vlastne tvorí váš obsah. Prečo chodia Žilinčania do stanice Záriečí alebo do Novej synagógy, prečo chodia Bardejovčania do Bašty, prečo chodia Prešovčania do Stromoradia, čo ich tam láka po tej obsahovej stránke. Marek Adamov.
3: No, začínali sme, asi väčšina z nás začínala umením. Buď niekto, kto mal kapelu, tak to centrum začínalo koncertami, niekto, kto bol výtvarník, tak začínalo to ako galéria prvými výstavami, niekto od divadla zase začínal divadelnými predstaveniami alebo projektami. To bolo ako to úplne prvé, že urobiť prvú akciu, druhú akciu. My sme začínali s tým, že na tom stavenisku bola akcia možno jedna do mesiaca na začiatku. Tým, že nás bolo viac, tak od začiatku boli tie večery také komponované, že objavila sa tam literatúra, objavil sa tam vždy nejaký koncert, dosť často divadlo alebo súčasný tanec. Ale veľmi rýchlo, ako sa tie priestory dokončili, tak sme došli k tomu, že chceme, aby to bolo miesto, ktoré je otvorené a žije celý deň. Čiže taký ako typický týždeň, ktorý máme dnes, je dosť pravdepodobné, že do obeda sa tam objaví nejaká škola, na prednáške, na premietaní, na workshope. Každé po obede na stanici funguje výtvarka, keramická dielňa, niečo ako základná umelecká škola, ale zároveň trošku iné a možno voľnejšie a viac tak ako nezviazané nejakými osnovami. Takmer každý večer je u nás akcia, kino, divadlo, koncert, prednáška. Objavili sme aj veci, ktoré sme si nikdy nemysleli, že budeme robiť. Zistili sme, že naši kamaráti cestujú po svete, tak sme ich začali volať, aby o tom rozprávali, čo zažili. Pridali sa k tomu rôzne akcie, ktoré súvisia napríklad s gastrom, že vegáni zo Žiliny, ktorých je možno 15, prišli s nápadom organizovať vegánsku nedeľu raz do mesiaca ako takú prezentáciu receptov a výmenu skúseností, čo variť. Pribudla cyklodielňa, recykel. Tým, že sme objavili po dokončení rekonštrukcie, že máme okolo seba obrovský areál nevyužitej takej zanedbanej zelene, tak sme začali budovať vlastnú záhradu, park, pribudli k tomu rôzne ekologické aktivity, nielen vo forme ako prednášok, ale praktických workshopov. A ozvali sa ľudia, alebo celé to miesto motivovalo vznik niekoľkých festivalov, ktoré sa tam teraz konajú, ktoré ani nemusíme my organizovať, ale ich hostíme. A samozrejme súčasťou každého takého miesta je kaviareň, alebo bar, alebo nejaké miesto, kde si človek môže sadnúť. Pre mňa je to dôležitý rozdiel medzi tými kamennými kultúrnymi inštitúciami a nami, že vlastne tam chodia ľudia aj vtedy, keď sa nič nedieje. Že je to miesto stretávania, preto to komunitné je to možno, že aj najdôležitejšou časťou kultúrnych centier, že tam vznikajú nové nápady, nové stretnutia. Keby sme našli ten zoznam ľudí, ktorí sa tam zoznámili a dnes spolu žijú a majú deti, tak to je niekoľko, možno aj 100 členný zoznam. Tak je to život sám o sebe. A samozrejme, zabudol som ešte povedať výstavy. Takže deje sa tam vlastne všetko, ale nie je to úplne všetko, že nie je to myšmaš, nie je to, niekto to starostlivo vyberá. Venujeme sa aj dramaturgii, venujeme sa ale v prvom rade, aby tie veci spolu ladili hodnotami. K tomu sa možno dostaneme neskôr.
1: Mm-hmm. Ale môžeme ich možno pomenovať, ktoré sú tie najdôležitejšie hodnoty?
3: Pre nás sú tie najdôležitejšie hodnoty otvorenosť, demokracia, sloboda, súdržnosť.
1: František Maxim, poďme k obsahu Bašty.
0: Znova by som sa asi opakoval, ak by som vlastne spomenul Mareka, alebo v tých začiatkoch to znova. Ako my sme sa začínali popri koncertoch a popri výstavách aj vydavateľstvom, keď sme akože vydávali vinylové platne rôznym kapelám zo sveta, zo Slovenska. Ale dalo by sa povedať, že tá dramaturgia, respektíve to fungovanie obsahové, programové je podobné než možno nejaké iné centra, hlavne v malých mestách, ale tým, že vlastne my sme sa bavili o tej komunite, tak vlastne popri u nás funguje paralelne, nedá sa to oddelovať, je to vlastne celostný nejaký mesačný program, nazvime to, v mesačných celkoch, do ktorého sa zapájajú aj iné neziskovky, iní jednotlivci, iní kultúrni aktéri, pre ktorých vlastne Bašta alebo priestory Bašty sa stali ako domovskými priestormi. Takže je to taký mix podujatí od jogových a iných cvičení, ktoré vlastne využívajú naša Bašta. Je to taká nejaká jogová komunita. Až po pravidelné stretnutie mladých rodín, mamiček s deťmi, ktoré vlastne využívajú piatkové herničky, až po odborné vzdelávacie programy pre zamerané možno nejaké vzdelávanie výchovu detí, nejaké moderné trendy vo vzdelávaní, a až po štandardné diskusné formáty, kde sa rieši vlastne kultúra, umenie, spoločenské témy a problémy. Galerijné priestory, ktoré vlastne majú vlastne pravidelných dvojmesačných cyklov, rôzne výstavy, rôzne výtvarné workshopy a výtvarné podujatia a kurzy, až po štandardne každoštvrtkové kino, nezávislé kino, piatkové zhruba, nejaké buď to koncerty, alebo nejaké DJ-ské večery sobotné. A potom znova, keď sa vrátime tej komunite, tak akože u nás vznikol prvý asi v Bardejovem asi možná partia, ktorá začala robiť takéto nejaké nekomerčné kvízy, kde znova úplne iná cieľová skupina sa stretáva v Bašte. A u nás napríklad vzniklo prvé bardejovské divadlo, ktoré vlastne má domovskú scénu, takže vlastne okrem toho miestneho divadla, ktoré nejakým spôsobom sa posúva, tak vlastne štandardne hostujeme rôzne divadla zo Slovenska a Čiech. Takže je to taký nejaký poskladaný mestačný program, kde sa strieda množstvo komunitných, kultúrnych a iných podujatí, ktoré treba nie sú vôbec propagované, ale poskytujeme priestor na rôzne konferencie alebo na nejaké podobné veci. V súčasnej dobe, posledné roky, je trochu rozdiel v tom, čo Marek spomínal. my nie sme schopní fungovať na dennom princípe, aj keď to tak niekedy v minulosti bolo, že momentálne fungujeme od štvrtka do nedele a iné dni sme otvorení vtedy, keď je nejaká akcia, ktorá vlastne je dramaturgicky naplánovaná. To znamená, že tým, že sa to nejakým spôsobom trochu potrhalo, tak vlastne sme nútení takto fungovať, aj keď by sme veľmi radi, akože sa dostali znova do bodu toho, že sme od rána otvorení denne a ten priestor vlastne si kedykoľvek ľudia, aj teda navštevníci toho mesta, môžu pozrieť a bez ohľadu na to, že či tam je nejaký program alebo nie.
1: Poďme ešte do Prešova. Eduard Kopček.
2: Ja by som to s nadsázkou povedal, že Stromorade je miestom pozitívnej deviácie. Je to bezpečný priestor na čokoľvek. Často vidím ľudí, ktorí proste len prídu s počítačom, ešte si niečo programujú do práce alebo niečo si dorábajú, keď sa potrebujú stretnúť, prídu. Proste je vidieť, že ten priestor, aj tá, ako keby, že tá barová časť, to nazvime, má niečo do seba a tu ľudia sa tam dobre cítia veľkou dominantou. Áno, je to hudobný klub, čiže tá muzika je v stromku v prvorada, ale dominantou vlastne tej barovej časti nie sú pípy alebo kavári alebo nejaký branding, dokonca na stromku je vylúčený akýkoľvek branding, ale dominantou je vlastne mozaika, ktorú Peťa Šimu otec vytvoril. Celé Stromorade sa nachádza na historických hradbách, čiže vlastne stromko, tá časť, bola vlastne vstupnou bránou do Prešova od Bardejova. Čiže ak ste chceli ísť z Bardejovskej bašty za kamarátmi do Prešovskej bašty, tak vlastne tadiaľ sa išlo. Hej. Čiže na tej mozaike je vlastne Pipov otec s mamou a otcom má komára na pleci, lebo žena niekedy mužovi pije krev, to bol ako jeho umelecký nápad. Vlastne Pipov ju našiel niekde dole v pivnici a rozhodol sa ju akobyže na novo dostať do toho priestoru. Myslím, že ľudia sa dobre cítia aj a radi sa vracajú podľa mňa kvôli tomu, že keď človek, ale to je asi všade, že keď človek zažije dobrý koncert, dobrú diskusiu, hodnotnú diskusiu, pekné filmové predstavenie, literárnu čítačku, tak keď sa dohaduje s kolegami, že kam zajdu po práci alebo čo pred víkendom, tak väčšinou si spomenú na to miesto, kde naposledy sa akýmže najlepšie cítili, že si to chcú akýmže pripomenúť. A to je vlastne tá emócia, ktorú všetky, či kultúrne centra, kluby, akýkoľvek kultúrny priestor a tí ľudia, ktorí tam pracujú, tí sú podstatní. Lebo to, že máme budovu, je super, ale vdychnúť život budove, tak to na chlapci vedia, o čom to je. A nie je jednoduché, tak to sa tam zhmotňuje v tom priestore.
1: Asi postavenie Žiliny a Prešova oproti Bardejovu trochu iné, pretože tie mestá sú väčšie, majú možno tú kultúrnu infraštruktúru lepšie zabehnutú. Predsa len ste všetci traja povedali takú dosť dôležitú vec, že v podstate tie kultúrne centra by neprežili, keby nemali nejakú podpornú aktivitu, ako je nejaké to gastro. Prečo je vlastne v kultúrnych centrách toto dôležité? Nedokáže kultúrne centrum prežiť bez takejto podpory?
3: No to vôbec, teda aspoň v našom prípade to neživí. Boli prípady, keď sme museli aj ten bar dotovať. Ten bar je dôležité miesto. To je foaje, to je miesto pred a po. A vtedy, keď sa nič nedieje, to je vlastne priestor pre ľudí. Že my neriešime, že koľko tí ľudia vypijú, alebo že nemusia vôbec nič, ale to je priestor, kde si môžu sadnúť, kde môžu diskutovať, kde vznikajú nápady. To je obývačka. Vlastne žiadna kultúrna inštitúcia, ktorá funguje, nefunguje bez takéhoto priestoru. Čiže nedíval by som sa na to cez peniaze, ale naopak ako cez funkciu. A je samozrejme mierou toho, že pokiaľ by niekde bola sála pre 50 ľudí a niekoľko barov pre 300 ľudí, tak asi sa nedá baviť o kultúrnom centre, ale vlastne ten bar je doplnkovou funkciou, že tá sála a tie aktivity sú vždy viac. A najmä teraz v posledných rokoch, kedy vidíme, chvála Bohu, že sa teda pije menej a mladí ľudia už skoro vôbec nepijú alkohol, tak to naozaj sa nedá o tom baviť ako o nejakom priestore pre zisk, ale naopak, že to je obývačka, to je to miesto, kde sa všetci stretneme pred akciou, po akcii. A čo je dôležité, že vďaka tomu napríklad to miesto môže byť otvorené. Že môže tam človek vojsť aj vtedy, keď sa tam nič nedieje. A človek, ktorý v tom bare je, tak vie mu otvoriť sálu, vie mu ukázať, nájde tam program, stretne sa tam s kamošmi. Aspoň na tie energie ten bar dokáže prispieť. A to, aby sme mohli byť otvorení. U nás je to ešte špecifické v tom, že my sme naozaj železničná zastávka. Čiže keď by sme boli otvorení iba večer na koncert, tak ani tí cestujúci by sa nedostali na vecko.
2: Ak si chcem otvoriť bar alebo kaverň, tak určite nezrobím niekde na okraji mesta v rozbitej železničnej zastávke, že tu už samo o sebe z logiky.
3: Hej, no u nás je, že je málo návštevníkov, ktorí by išli do baru. Väčšinou je to spojené, že idú na nejakú akciu. Alebo teda ešte čakajú na vlak trochu. Možno, že zabudli sme jednu vec dôležitú povedať, že čo sa u nás deje, a to je, že sa u nás tvorí. Že vlastne všetky tie časy, kedy nie je podujatie, to neznamená, že to je prázdno, ale tam niekto skúša. Tam proste veľká časť tvorby sa odohráva v týchto priestoroch, pretože nezávislé súbory, divadelné kapely, umelci nemajú vlastné ateliéry alebo skúšobne, kde by to mohli robiť. Čiže strašne veľa projektov a predstavení u nás vzniká, má premiéru a potom cestuje ďalej. A práve aj na to napríklad smerovala väčšina peňazí, o ktoré sme sa s grantov napríklad snažili získať, aby sme toto mohli robiť. Lebo nebudeme robiť z grantov koncert, ktorý sa vie zaplatiť zo vstupného. To nedáva žiadny zmysel a je to zbytočná byrokracia a veľa roboty. Práve že tie prostriedky, ktoré sa snažíme získať, sú na podporu najmä tvorby. A tým, že sú tie miesta malé a nezávislé, tak sú často miestom, kde vznikajú tie prvé veci. Lebo už keď je režisér hotový a má za sebou niekoľko dobrých predstavení, tak už ide do Kamenného divadla, už robí v Národnom, ale on keď neurobí predtým 10 malých predstavení na škole a po škole, tak sa jednoducho do toho veľkého divadla nedostane.
1: Hovorili ste, že v podstate je to priestor pre komunitné stretávanie, priestor pre tvorbu, priestor pre takú tú nezávislú, v každom slova zmysle, kultúru a umenie. Prečo takéto nezávislé centrá potrebujú tú podporu? Budem teraz narážať hlavne na grantové schémy, na FPU, ktoré v podstate je tu nejakých 10-11 rokov. Aj vy ako nezávislé kultúrne centra ste si museli zvyknúť, že vôbec môžete nejakým spôsobom žiadať o ich podporu, že to funguje, že to viete vlastne využiť. Prečo ste sa vy obrátili teda na takéto rôzne grantové schémy, aby sme nehovorili len o FPU, lebo fungujú aj iné grantové schémy? A prečo ste o to žiadali? Už sme povedali, že teda tie, poviem, gastroprevádzky alebo kaviárne fungujú samostatne. Ten proces rekonštrukcie alebo tej pôvodnej stavby bol vo veľkej časti na dobrovoľníckej báze. Potom prišli nejaké pôžičky a tak ďalej a tak ďalej. Tak na čo sa vlastne tie granty využívajú?
0: Napríklad, keby sa ideme baviť o fondu na podporu umenia, tak je to už z názvu vyplývajúce a vlastne fond aj v minulosti, a čo je vlastne aj asi logické, trval na tom, že to bolo výsostné fond na podporu umenia. To znamená fond na podporu umeleckých aktivít. Nie komunitných, nie podpory budovy a podobných vecí. Čiže prevažne to bola programová záležitosť, ktorá v minulých rokoch fungovala a naozaj vlastne ten cieľ minulých vedení fondu na podporu umenia bol, teda jeden z cieľov bol ten, že nastaviť to nejakým spôsobom participatívne a hlavne dlhodobo, kedy vlastne za tie minulé roky vlastne tie kultúrne, teda aj kultúrne centra, ale aj iné priestory, iné aktivity a iné vlastne tvorivé procesy miestnej slovenskej umeleckej scény tým, že sa snažili o to, aby boli podporované dlhodobejšie, nielen jednoročne, tak vlastne mohli vznikať a mohli nejakým spôsobom kvalitatívne rásť a niekde sa posúvať. A všeobecne vlastne aj ten grantový systém na Slovensku je prevažne postavený na tom, že máte oveľa menší problém zohnať financie alebo grantové prostriedky na aktivity, na nejakým spôsobom na materiál ku tým aktivitám, na tvorivé procesy ale všeobecne je oveľa väčší problém zohnať grantové peniaze na ľudí, ktorí to vlastne vytvárajú, respektíve na ľudí, ktorí robia ten kompletný, kvalitný background tomu, aby to vôbec mohlo vzniknúť, a na prevádzky budovy a podobne. No, odjakživa je to tak nastavené. My posledné roky vlastne aj s Marekom, aj s viacerými vlastne Ludicy Center ako komunikujeme a možno sa to nejakým spôsobom mení, ale tak to bolo stále a tým pádom vlastne možno paradoxne sme nemali veľký problém zohnať peniaze na divadelné predstavenie hosťované alebo na veľký koncert, ale mali sme väčší problém potom zohnať peniaze na ľudí. Na nejakým spôsobom, my sme si tých ľudí, ktorí dramaturgov, technikov, prevádzkovateľov, produkčných a týchto ľudí sme si nejakým spôsobom za tie roky museli vychovať. A malá časť týchto peňazí, ktoré vlastne, ak sa budem treba z fondy na podporu umenia, išlo ako odmeny pre tých ľudí. Toto bolo väčšinou a je doteraz. To sú väčšinou veci, ktoré sa týkajú povinných spolufinancovaní. To znamená financií, ktorých my ako žiadateľ grant musíme zohnať, aby ten projekt prešiel. Hej. Čiže takto vlastne funguje, takto fungovalo. Nehovorím, že teraz všetko funguje a vieme všetci, že čo nefunguje, ale neviem, či som dostatočne teraz odpovedal.
1: Možno ste naznačili veľmi dobre, že za každou kultúrnou akciou v každom kultúrnom centre stojí, poviem, štáb ľudí. Kto všetko sa spolu podieľa na tom, aby nejaké kreatívne centrum mohlo fungovať? Asi to nebudete len vy ako zakladatelia a dobrovoľníci, ale asi sú to aj profesionáli, ktorí už sú v tých kultúrnych centrách.
3: No áno, keď sme začínali, tak sa to dalo robiť občas vo voľnom čase po škole, ale ako náhle, ja neviem, Stanica a synagoga je dokopy do roka 400 podujatí a to nerátam všetky tie dielne a všetky ďalšie aktivity a projekty, ktoré robíme. Čiže musí tam byť tým ľudí, ktorí to má ako prácu. A tým ľuďom treba nejakým spôsobom tie mzdy dať. A bez nich sa to nedá. Lebo ani najlepšia kapela nezahrá, keď tam nebude dobrá aparatúra a keď tam nebude dobrý zvukár. A to sa týka všetkého ostatného a je také bežné u nás vnímanie, že keď chce niekto podporiť detský domov alebo chce podporiť výtvarku, tak ju zahádže výtvarnými potrebami a papiermi a hračkami, ale nechápe, že to, čo je najdôležitejšie, či je to detský domov alebo je to výtvarná dielňa pre deti, je ten lektor. A že vlastne tá podpora má smerovať hlavne na to, aby títo ľudia boli dobrí. A takisto ako v škole, tá škola môže byť sebe lepšie zrekonštruovaná a mať najlepšie projektory a interaktívne tabule, ale pokiaľ tam nebudú učiť dobrí ľudia a nebudú za to ohodnotení, tak je to celé zbytočné. Čiže je to prirodzená súčasť, takisto ako dnes už nie sme v 21. storočí zvyknutí na to, že by sme chodili na kultúrne podujatia, kde sa nekúri a nesvietí a kde nie sú toalety a splachovacie. A skrátka, aj to je kultúra, v akých priestoroch sa to odohráva, ako tí ľudia robia. Veľký rozdiel medzi tou nezriadovanou a zriadovanou kultúrou je práve toto, že častokrát tí zriadovatelia vlastne všetky peniaze skoro dávajú do prevádzky budov a zaplatenia toho štábu zamestnancov a na samotný program až tak nezostáva. Politici strašne radi strihajú pásky a otvárajú nové rekonštrukcie a potom im vlastne nedokážu dať rozpočet na to, na čo sa tá budova rekonštruovala. U nás bola taká anomália naopak, že Fond na podporu umenia vlastne podporoval iba to umenie, alebo hlavne to umenie, a museli sme bojovať o tú základnú prevádzku a to sme kombinovali vlastne z rôznych zdrojov. A čo je dôležité, ale vrátiť sa k tej otázke ešte, ktorá bola na začiatku, že prečo vlastne my žiadame o podporu. Dúfam, že sa teda nebavíme o tom, že prečo podporovať kultúru, lebo to je asi, dúfam, jasné. Všetky vyspelé krajiny kultúru podporujú, rovnako ako máme školy, rovnako ako máme verejný priestor, rovnako ako vlaky nejazdia za plnú komerčnú sumu, aby si to mohli dovoliť aj ostatní. My sa nenachádzame v bežnom konkurenčnom prostredí, keď ja neviem, mestské divadlo stojí mesto každý rok 1 milión eur a napriek tomu majú vstupné, tak my nemôžeme mať to vstupné dvojnásobné, trojnásobné oproti tomu mestskému divadlu. Musíme aspoň časť tých nákladov na prevádzku získať z nejakých iných zdrojov ako zo vstupeniek. Respektíve museli by sme sa zmeniť na úplne komerčné inštitúcie, čo sa teraz z veľkej časti deje kvôli tomu, že nás z Fondu na podporu umenia vyškrtli, ale kvôli tomu sme nevznikali. My nemôžeme teraz organizovať iba koncerty, ktoré sú vypredané. Tých koncertov nie sú desiatky, tých kapiel je len zopár, ktoré toto dokážu. A čo teraz bude so všetkými tými ostatnými, ktorí robia rovnako dobrú hudbu alebo rovnako dobré umenie, ale je ich napríklad viac alebo cestujú z väčšej diaľky, je v podstate nereálne, aby niekomu z Bratislavy vyšlo vstupné z akcie v Bardejove tak, že by si vôbec zaplatil tú cestu a nie to ešte ubytovanie a ešte všetky ostatné náklady. Čiže tá podpora slúži v prvom rade na to, aby kultúra bola dostupná, aby bola kvalitná, aby sa jej mohli ľudia venovať, že aby to nebolo niečo, čo naskúšali za hodinu, ale aby to mohli robiť profesionálne. Čiže Fond na podporu umenia podporoval profesionálnych umelcov, ľudí, ktorí to robili ako svoju odbornú a celoročnú prácu. Podporoval vznik vecí, ktoré si to nevedia zarobiť zo vstupného, ako som už hovoril. Podporoval inovácie, že umenie a kultúra je veľkým ihriskom, kde sa množstvo vecí skúša. A bez toho proste sa tie hviezdy alebo tie veľké veci nestanú. Bez toho, to ako keby ste vybrali z každej triedy na gymnáziu iba tých troch, čo sú dobrí na olympiáde a tých ostatných poslali preč, že je to škoda. Ako potrebujete strašne veľa vecí robiť, strašne veľa mladých ľudí zapojiť, aby potom raz za čas vzniklo aj niečo naozaj aj veľké a možno slávne. Ale v prvom rade je to o tom, aby si to mohli ľudia dovoliť. Že aby ísť na koncert, alebo do kina, alebo do divadla, alebo na výtvarku, aby to nebola vlastne aktivita len pre 10 alebo 20% bohatých ľudí.
1: Hovorili ste vo väčšine v minulom čase, že teda fond podporoval. Hneď mi napadla otázka súvisiaca s tým, čo ste pomenovali. Zrátali ste si, že koľko by musel stať lístok na nejakú akciu, aby vám pokrol všetky náklady?
3: No ako bavíme sa, že v desiatkách až stovkách eur.
1: Jeden lístok.
3: Jeden lístok.
2: V podstate ja už keď bukujem program o manastrosti Booking a tvorím toho programu na Stromoj radi, ja keďže nie som ani majiteľ, ani spojmajiteľ, ani konateľ, tak vlastne všetky veci konzultujem vlastne s Peťom Šimom, ale vlastne ja okamžite musím vedieť, čo koľko stojí. Aby som vôbec ja vedel aj tomu umelcovi povedať, že či to vôbec dáva nejaký zmysel. Alebo mu oznámim, že 100 eur si budeš musieť doplatiť na benzín. Že to sa dá vždy vypočítať. To sa počíta už pri tej tvorbe, už pri tom bookingu. A potom vy neviete odhadnúť, koľko ľudí na to príde. Nás na Stromku zaujíma, že akí ľudia dôjdu na to podujatie. Čiže ten program robí nejakú tvár toho priestoru. Samozrejme, v tú ekonomiku, ako tam sa snažíme byť zodpovední aj voči sebe. Alebo na konci dňa niekto to celé zaplatiť musí. A keď to zasahuje do rodinných alebo súkromných financií, nie je to dobré. Čiže preto je fajn, že existujú takéto dotačné schémy a tak ďalej, ale vy môžete naozaj skúšať veľa vecí vďaka tomu, že máte na to ako keby, že nejaký budget, nejaký rozpočet, ktorý je od niekiaľ. V kultúre je tak, ako všade by malo fungovať a má fungovať viaczdrojové financovanie. Je prepočítané, že 1 euro investované do kultúry vráti euro 50, ja si trúfnem povedať, že kľudne to môže byť aj 2,50, len to treba ešte ďalej dopočítať alebo odsledovať. Kultúra podporuje cestovný ruch v tom meste. Ak mi niekto povie, že cestovný ruch podporuje kultúru v meste, neverím mu. To, že to predá nejaké pivo, predá to pivo na hlavnej ulici, ale my sme na perifériách tých miest. My sme niekde umiestnení, kam ten človek naozaj musí vedieť, kam ide a na čo ide. Čiže aj to naše publikum by malo byť odmenené akýmže nižšou cenou vstupenky. Lístky, ktoré stáli v roku 2019 10 eur, čo vtedy bolo vnímané, že to je fakt veľa, teraz stoja 20 eur. Rozdiel v peniazoch pre nás ktorý vlastne robíme tú kultúru, ten efekt je taký istý, ako keby ste nám dali 10 eur. Vo finále, to nie, že nám neostanú peniaze, ale vlastne my nemáme ani šancu zarobiť peniažky najvyššie, ktoré by sme odložili na techniku. Odjde nám bedňa, čiže reproduktor, ktorý stojí 2,5 tisíc eur bez DPH. Z čoho to máme zaplatiť? Z predaja piva? Však ľudia nechodia piť Marikové pivo. To je realita. Vyšla štúdia, že alkoholický segment prišiel za neviem aké obdobie o 830 miliónov, biliónov, miliard, neviem, eur. Šílené prachy. Majoš Pavúk z Pomúry, vlastne to tiež ťa spotrebil v rozhovore pre denník N, že nahradzajú alkonápoje miešanými drinkami. No, kto z nás tak chce zaoberať, aký miešaný drink ľuďom ponúkneme? My ponúkame niečo úplne iné, niečo hodnotnejšie. A ešte by som sa vrátil dozadu. Stromko vzniklo tak, že vlastne je bar, je sala. Zmena ako keby, že na dvoch poschodiach. A od začiatku striktne sa to snaží oddelovať, že sála vlastne nemá ťahať peniaze z baru a bar zo sály. Proste, ak sa vám to podarí nastaviť, je to super. Samozrejme, keď ste v úvodných rokoch podnikania, tak samozrejme dotujete jedno z druhého a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, keď išli peniaze zo sály na platy kuchárom napríklad. Hej. A Stromorade vlastne ešte len začína sa uchádzať o nejaké granty, dotácie a tak ďalej. My sme s tým skúseností nemali v minulosti. Pamätám si, keď Višňov napísal v 2019 alebo 2020 roku prvý projekt na Fond na podporu umenia pri Stromorade. Vlastne bol automaticky vyradený z formálnych dôvodov, lebo na to neexistoval program. Aj ten Fond na podporu umenia sa nejako v čase vyvíjal, že teraz, keď to poviem, že nebolo sa kam zaradiť, okamžite ma 200 ľudí zotrie, že ale však máš taký program. Predtým to nebolo. Neboli programy na nákup techniky a tak ďalej. Čiže dotovanie v úvodzovkách, grantový systém alebo dotovanie kultúry je na mieste a je to súčasťou vyspelej civilizácie.
1: Ako sa vás dotkla zmena v postavení FPU a v tom, akým spôsobom sa to uberá? Pýtam sa to aj preto, že je avizované to, že mnohé kultúrne centrá budú musieť zavrieť svoje prevádzky, že mnohé nemajú na výplaty, nemajú na to, aby tvorili ten obsah. Nemôžu, zjednodušujem, že kúriť a platiť za energie, takže ako sa to vás konkrétne dotklo, ak sa vás to dotklo? Akým spôsobom s tým budete pracovať ďalej?
3: Tak ako my tomu čelíme už vlastne druhý, skoro tretí rok. V prvom rade vlastne to začalo dehonestovaním celého sektora z úst ministerky a štátneho tajomníka a potom aj vlastne priamo z vedenia Fondu na podporu umenia. To znamená, že ako keby ľudia, ktorí sa prihlásili, že sa idú o kultúru starať, v podstate jej nielen, že škodia svojimi činmi, ale začína to všetko slovami, že oni vlastne ohovorili celý komplet sektor, vlastne všetkých pracovníkov, inštitúcií, knižníc, dostali sa do vlastne otvoreného konfliktu s celou kultúrnou obcou, čo sa neudialo nikdy v histórii tejto republiky. Čiže oni vlastne namiesto toho, aby povedali, že my sme tu na to, lebo to je asi úloha ministerstva, že je to ministerstvo kultúry, nie ministerstvo proti kultúre. Na samotnom fonde na podporu umenia spôsobili totálne nedemokratické riadenie, kedy nahradili prácu stoviek nezávislých hodnotiteľov, ktorí tam boli nominovaní rôznymi združeniami, komorami a proste z tých sektorových oblastí. Tak rozhodovanie týchto stoviek ľudí nahradili v podstate diktatorstvom 9 členej alebo 10 členej rady, ktorá rozhodnutia tých komisí mení, ktorá vlastne sa mstí všetkým kritickým organizáciám úplne bez rozdielu, že povedala mi tento týždeň riaditeľka knižnice, že iba vďaka tomu, že sa oni ozvali, tak oni ako krajská knižnica už nedostali podporu na nákup nových kníh. Vyhlásili v podstate vojnu špeciálne kultúrnym centrám združeným v networku Antena, pretože sme boli možno jedným z tými najhlasnejších kritikov. Je to prirodzené, sme ľudia, ktorí sme vyrastli v slobode a demokracii a umelci sú špeciálne citliví na akékoľvek bezprávie a akékoľvek diktátorské postupy. Nám vyhlásili vojnu vlastne totálnu, kde nie len, že zrušili celý program, ktorý podporoval kultúrne centra a tým pádom zamedzili vôbec možnosť žiadať o podporu, ale snažia sa zrušiť aj zmluvy, ktoré už boli podpísané, čo je naozaj už za hranicou zákona a budeme sa súdiť. Najdôležitejšie je ale ten slovný atak, alebo ten atak voči kultúre ako takej, že oni z nej naozaj pre svoje publikum, ktoré ku nám vlastne vôbec nechodí a na žiadnu kultúru, tak oni z nás robia terče už dokonca pre možno nejakých budúcich sfanatizovaných teroristov. Čiže my, aby sme sa začali vôbec báť, vlastne štátny tajomník nahral video pred synagogou, kde vlastne skrýl 90% budovy a natočil iba kaviareň, že my nie sme kultúrne centrum, ale sme kaviareň. Ale on vynechal 1000 m² priestoru pre kultúru. Čiže on dobre vie, že to tam je. Aj všetci to dobre vedia. A bohužiaľ, sme vo vojne s vlastným ministerstvom kultúry, ktorý musíme nejakým spôsobom prečkať. Čiže teraz nastalo obdobie boja o záchranu, všetci skúšajú, čo sa dá. My sme si samozrejme navzájom aj konkurentmi, pretože tie peniaze sú len jedny, takže vlastne keď nejaká nadácia alebo nejaká iná inštitúcia vyhlási grantovú podporu, no tak my všetci tam vlastne súťažíme medzi sebou, ale na druhej strane sa snažíme spolupracovať a držať spolu a pomáhať si navzájom a je tam veľká miera solidarity. Je to ale na každom z ľudí, ktorí v kultúre robia, do akej miery tomu tlaku bude vedieť odolávať. Preto je jasné, že niektorí to zabalia, niektorí už zatvorili, niektorí to zabalia možno aj s celou touto krajinou, čo je ten najhorší príklad, pretože to sú už veci, ktoré sú nezvratné. A veľký problém ja vidím na mladých ľuďoch, ktorí končia školy alebo študujú a oni stratili dôvod tu vlastne ďalej v kultúre pôsobiť, pretože tá deštrukcia sa netýka iba nezávislej alebo nezriadovanej kultúry. Ona sa týka aj národných inštitúcií, ona sa týka aj tých veľkých kamenných, ona sa týka aj médií. Čiže vlastne už pomaly začína byť automatické, že ak niekto ešte aj študuje na vysokých školách u nás, tak už vlastne svoju budúcnosť si predstavuje v Čechách alebo v ďalšom zahraničí. A toto musíme zastaviť, pretože tá krajina naozaj si to nezaslúži a kultúru, ktorú tu máme, aj vďaka nezriadovaným inštitúciám, máme naozaj bohatú, že to je aj ťažké v zahraničí nájsť mesto vo veľkosti Prešova s toľkými dobrými hudobnými klubmi alebo kultúrnymi priestormi. Nenájdete ani v Rakúsku, ani v Nemecku, ani vo vyspelejších krajinách, že to je naozaj ako perla, ktorú tu máme. A keď ju stratíme, tak sa to stane neobyvateľným. Že tu tá kultúra už je dneska jeden z mála nástrojov, ako ľudí udržať v meste. Pretože žiť sa dá, príroda je pekná, práca sa tiež nejaká nájde, ale ak tu nebude život a nebude spoločenský život, nebude kultúrny život, nebude komunitný život, tak tú prácu a prírodu a bývanie môžeme nájsť hoci kde inde vo svete.
2: A plus, ja vám do toho vstúpim, aj Prešovský umelec chce v Žiline hrať, spievať, odohrať divadlo, koncertovať, prečítať svoje literárne dielo, zúčastniť sa výstavy, možno ísť k vám na nejaký rezidenčný pobyt, lebo pozná odtiaľ zo Žiliny nejakého iného umelca, s ktorým si rozumejú. Čiže ono, my sa bavíme akým, že o konkrétnych mestách, ale vlastne jedna vec, ktorá je absolútne prirodzená, je tá, že tí umelci z tých miest vlastne cestujú po tom Slovensku, čiže sú v pohybe, je to nejaká mobilita a navzájom aj tie regióny sa ako kebyže kultúrne obohacujú. Čiže keď prišli Čikliky Tua ako mladé ucha do Lučenca, okamžite boli medzi tými starými Androšmi, okamžite boli prijatí, že tyle, že to ešte niekto vôbec hrá a to vznikli v 95. alebo boli tam v 97. prvýkrát. Tak to bolo už vlastne v dobe, kedy celý ten underground ako ten hudobný v tom akože hudobnom prevedení vlastne už to má za zenitom. A zrazu tí mladí to pozvihli. Takže je dôležité, aby čo najviac priestorov akože ostalo a fungovalo. A hlavne môžem povedať o Mariko správa za Antenu ako za kultúrne centra a ja ešte môžem povedať napríklad za hudobné kluby. My sme spoluzakladajúcim členom Asociácie hudobných klubov Slovenska a tá asociácia vznikla počas covidu práve kvôli tomu, aby sme tiež nejako ako boli koordinovaní a hlavne ten covid spôsobil to, že ten nápad na to spojenie sa už existoval dávno. Keď každý sa venuje sebe svojmu priestoru, hasi svoje problémy. Plus kultúrne priestory roky zachraňujú aj iných, pomáhajú iným, nielen hudobníkom, ale vlastne tu už sme naozaj že v sociálnych témach. Tak kto tým klubom pomôže? Čiže vlastne tie kluby si aj dneska snažia same si pomôcť, ale zanikajú aj hudobné kluby. Jednak počas covidu, v dôsledku covidu, ale aj súčasne.

0: otázka, ktorej sa možno aj tie politické špičky boja, to je tá angažovanosť umelcov, ktorá je. Máte pocit, že nezávislé kultúrne centrá sú nejak silne angažované?
1: Neviem, že keď sa bavíme, že čo znamená, že slabá a silná angažovanosť, možno rozdiel medzi Anténou a inými asociáciami, ktoré vlastne na Slovensku fungujú, je ten, že my ako kultúrne centrá vlastne poznáme a riešime spolu veci už od našich začiatkov, bez hľad na to, ktoré centrum kedy vzniklo. Je pravda, že posledné roky paradoxne vďaka, teda alebo aj vďaka tejto situácii, ktorá je, a tejto nejakej otvorenej vojne, nazvime to, medzi fondom, ministerstvom a nami, tak že paradoxne to prispelo k tomu ešte väčšiemu sieťovaniu, ešte väčšej vzájomnej komunikácii a podpore, ktorá vlastne tu za tie posledné 2-3 roky vznikla a funguje. A tá príčina toho, že prečo práve možno Anténa sa to najviac akože nejako... Neviem, akože je pravda, že každý má možnosť nejakým spôsobom sa vyjadriť k tomu, čo funguje. Možno je rozdiel v tom, že my sa vyjadrujeme možno nejako na základe tých vzájomných častých debát a tomu sieťovaniu a nejakým spôsobom.
2: Možno, že sme aj ľahký terč, že vlastne museli si vybrať nepriateľa a my sme možno taký ako viditeľný nepriateľ, najviditeľnejší, pretože sme ako relatívne aj väčšie organizácie s celoročným programom.
1: Na druhej
2: strane. Takže oni si ako vytipovali pritom celý program, o ktorom sa vlastne bavíme, sú 2 milióny eur. 2 milióny eur stojí na ministerstve jeden týždeň prevádzky. Ako to, na Slovensku si niektorí ľudia vďaka ním myslia, že slovo dotácia je vlastne niečo, čo my dostaneme a nemusíme nič robiť, ale základom dotácie, že to je ako objednávka. Že to vlastne každá dotácia je robota. A väčšinou navyše a vlastne my na každých 100 000 eur, ktoré získame, musíme nájsť minimálne ďalších 100 000 od niekadiaľ inadiaľ. A tá dotácia tvorila tretinu nášho rozpočtu. To je o tom konkrétnom dopade, že áno, teraz sme minus 30% a možno, že aj viac v našom rozpočte. A čo je najhoršie, tak to je tých 30%, vďaka ktorému vznikalo nové umenie, vďaka ktorému sme robili veci, ktoré sa nezaplatili zo vstupného. Čiže ono sa to v tom programe dá nahradiť, ale dá sa to nahradiť len komerčnými alebo komerčnejšími programami a jednoducho veci, ktoré sme mali naplánované, sme museli zrušiť, pretože to sa nedá. Čo je ale samozrejme, prečo je kultúra kritickejšia možno ako učitelia alebo ako pracovníci národných parkov, kde sa deje tiež veľmi veľa neprávostí, je prirodzenou vlastnosťou umenia. Že umelci sú lakmusový papierik stavu demokracie, umelci sú lakmusový papierik stavu ľudských práv. Vždy to tak bolo. To nie je preto, že by umelci túžili stať na tribúnach v novembri 89, ale jednoducho pochopili, že pokiaľ to neurobia, tak tú spoločnosť neposunú, pretože jednoducho vedia rozprávať, vedia sa vyjadrovať, vedia pracovať zložitejšími vetami ako bežný človek. Nie sú zaplatení a nie sú často súčasťou pravidelnej výplaty. Nie sú závislí od jedného zamestnávateľa. Je ťažké veľmi vysvetliť ľuďom vo fabrike, aby išli štrajkovať, keď je to ich jediné živobytie. Umelci a ľudia pracujúci v kultúre majú väčšinou tých jobov 5-6 a skladajú si príjem, keď o dva prídu, tak ešte stále z niečoho aspoň čiastočne prežijú. Sú veľmi mobilní, čiže keď jednoducho nemajú prácu v Bardejove, no tak budú v Prešove a keď nie v Prešove, tak budú v Prahe alebo v Polsku. Sú to ľudia, ktorí sú slobodní a preto si môžu dovoliť byť kritickí a jednoducho im to nedá. Ako ja by som si nevedel predstaviť, že by sme boli ticho. A rozumiem zároveň mnohým ľuďom, ktorí sú ticho, pretože je to ťažké, je to nepríjemné byť terčom na sociálnych sieťach špeciálne. Je to nepríjemné vlastne vstupovať do verejného diania svojim vlastným menom a svojim vlastným tímom alebo rodinou. Ja sa tak teším, keď sa budeme môcť

0: vrátiť k umeniu a budeme robiť krásne veci, kľudne aj tie wellness, ale v dobe, kedy ide o základné vlastne slobody v umení, tak sa to jednoducho nedá. Že nemôžem teraz hrať len pekné koncerty pre šťastných ľudí.
1: Ja vám budem reagovať. Umelci nie sú influenceri, ktorých kúpite z výšu. Umelec, keď sa chce vyjadriť, on sa vyjadri preto, lebo vlastne on má nejaké svoje hodnoty, nejaké slobody a on to povie preto, lebo je to správne. Pre neho je to správne. A vlastne umelci sa zastávajú aj bežných ľudí, aj takých, ktorí vlastne sú proti ním a na nich nadávajú.
2: Ono mňa vlastne pri tom celom napadá aj to, že vlastne, že kvázi tie, my sme z východného Slovenska, tie regionálne rozdiely možno, že u nás konkrétne napríklad tá podpora fondu na podporu umenia bola v minulosti v tom, že teraz napríklad som chcel bukovať jeden koncert Dana Bartu a Robert Balcal Trio, kde v minulosti pri podpore FPU by sa ten honorár a ubytovanie, hotel a tieto veci, ktoré sú vlastne úplným jednoduchým základným štandardom preto, aby sa takýto koncert mohol v Bardejove uskutočniť a nemuseli by Bardejovčania chodiť treba za nimi do Prešova alebo do Košíc, tak bolo to, že ak som si to prerátal, tak ak by sa to udialo pred 2-3 rokmi, tak by práve ten grant z fondu na podporu menia vedel doplniť tú sumu, ktorú nám vlastne teraz chýbala k tomu, aby sme ten honorár a hotel vedeli zaplatiť. Kdežto teraz, keď ten grant nemáme, tak by vstupné napríklad muselo byť 30 až 45 eur.
1: V Bardejove by to mohlo byť 40 až 45, to je pravda.
2: Ak som to vedel poznižovať na základe toho, že sa poznáme a že vlastne u nás už hrali jedno s druhým, tak mi to tak nejako vychádzalo a práve ten grant by vedel pekne vlastne toto doplniť, čo sa stávalo v minulosti. A druhá vec, ktorá vlastne pritom mi napadá, je tá, že ten grant z fondu alebo z iných vlastne štátnych inštitúcií, ktoré v minulosti fungovali lepšie alebo ktoré v minulosti vôbec existovali, dopomáhal k tomu, aby ten tím, ten základný core tím v rámci konkrétne treba z našej bašty bol, že 4 alebo 5 ľudia. Momentálne vlastne už druhý rok fungujeme tam, takže vlastne všetci sme si našli vzhľadom na rodiny a vzhľadom na fungovanie Bardejove sme si nejakým spôsobom boli nutení nájsť iné práce s pravidelnejším príjmom. Tá bašta funguje ďalej, ale už vlastne vďaka tomu, čo sa deje u nás, vlastne sa v podstate možno vracame o nejakých 10 rokov dozadu, kde sme dobrovoľničili a kde sme nejakým spôsobom, že v prvom rade vlastne sa musí zaplatiť budova, chod budovy, čiastočné rekonštrukcie, ktoré vlastne my vrážame do budovy, aby vedela fungovať, aby tým ľuďom bolo teplo, aby bolo svetlo, aby na tých akciách, ktoré vlastne stále sa organizujú u nás, boli ľudia spokojní. Bolo to takisto spomínané aj to, že máme kaviarničky alebo bary, tak jak vlastne aj Marek spomínal, väčšinou tieto, aj kaviarne napríklad v Bašte je v podstate občerstvením ľudí, ktorí prídu na nejaké podujatie. Tento rok napríklad pre nás je úžasný v tom, že nesme v minuse, čo sa týka kaviarne, to znamená, nemusíme to dotovať z iných kultúrno-komunitných podujatí pri študentoch, ktorí tam sú. Samozrejme, ak je tá kaviareň plusová, tak žiadne jednorovne ide vlastne na ten core team, ktorý sa stará o tú programovú a tú technické zabezpečenie. Čiže to je na margo toho, že často akože počúvame o tom, že sme nejaký darmožrači a že tie grantové vlastne alebo tie štátne peniaze vlastne nás dotujú k tomu, že my si pijeme kavičku v kaviarni a nerobíme nič. Ja som možno cítil len akože malú potrebu k tomu, že možno trochu viac sa zahlbiť do tej reálnej kuchyne tých kultúrnych centier, že jak vlastne to reálne funguje. Hej?
0: My dokážeme napríklad ísť aj do fabriky, aj upratovať vieme, aj by sme dokázali ísť na stavbu, kam nás posielajú.
1: Ale však to ste začínali.
0: Ale opačne to nefunguje, ako, že nikto z tej fabriky nevie prísť a stať sa hudobným dramaturgom alebo zvukárom alebo vystupujúcim umelcom, takže my ako ľudia prežijeme. Čo je dobré vlastne, kde sa ukázalo, že tá naša práca dáva zmysel, je tá obrovská podpora ľudí, divákov, aj ľudí, ktorí nie sú diváci, jednoducho, lebo si to nemôžu dovoliť aktuálne, že oni majú malé deti, tak až tak veľa tých podujatí po večeroch neabsolvujú, ale chcú, aby v tom meste to kultúrne centrum bolo a zostalo a aby tam oni mohli chodiť, alebo aby tam ich deti mohli chodiť, keď budú väčšie.
2: Alebo tá, aby tam mohli chodiť s deťmi.
0: Tá podpora, tá podpora je naozaj ako masívna a aj vôbec, že sa kultúrne centra sa dostali do bežného slovníka rozhovorov ľudí na ulici, čo je vlastne veľký úspech. A to dáva takú nádej, že prežijeme a budeme robiť všetko pre to, čo je vlastne predmetom aj plánu obnovy a odolnosti kultúry. Že namiesto toho, aby sme sa my, ako 2 roky sme protestovali naozaj ako intenzívne, snažili sme sa klásť polena pod každý deštrukčný útok, ale dnes sa už nebavíme o tom, dnes sa bavíme o tom, ako to opravíme, dnes sa bavíme o tom, ako urobiť zákony tak, aby sa niečo podobné už nemohlo stať, aby nemohol prísť nejaký extrémistický minister kultúry a jednoducho vymenovať všetkých ľudí v rade na FPU podľa seba, alebo urobiť to isté v médiách. Takže to bude vlastne úloha na najbližšie roky, aby sme sa na tú zmenu pripravili, že aby boli tie zákony už napísané, nie že sa začne potom s auditmi a premrhá sa vlastne energia iba na zisťovanie stavu. Takže toto je teraz aktuálna novinka, plán obnovy a odolnosti kultúry.
3: V mnohom ste ma predbehli, aby som sa možno len vrátila takou odbočkou k tomu, čo ste povedali o tej podpore, že naozaj aj zbierka existuje pre nezávislé kultúrne centra a treba povedať, že to sa trochu vraciame možno až do toho 19. storočia, keď sa Slovensko skladalo na mnohé kultúrne prejavy a umelecké prejavy, takže je to tam a ľudia naozaj cítia tú potrebu podporiť aj nezávislé kultúrne centra aj malým spôsobom, ale vy ste už naznačili ten plán kultúrnej obnovy, alebo teda toho, ako by to malo vyzerať. Čo teda plánujete, či už sieti anténa, alebo v rámci tých svojich konkrétnych nezávislých kultúrnych centier, hudobných klubov? Aký máte plán na to najbližšie obdobie, možno aby ste jednak prežili, ale aj stanovili tú novú cestu?
2: Nemusíme sa teda zbaviť akože prvotne, aby teda náš plán bol ten, aby sme prežili. Mňa osobne ešte veľmi trápi to, že aby tí ľudia, ktorí naozaj sú profesionáli v tom, čo robia v kultúrnych centrách, od technikov, dramaturgov až po všetkých ľudí vlastne, ktorí participujú spoločne na tom, že ako to bašte vlastne vyzerá aj programovo, aj priestorovo, aby neodišli. Ako to je štandardný problém hlavne malých miest a hlavne miest na perifériách, ak sa bavíme akože o centre bratislavskom, tak toto je asi pre mňa, aby ten tím sa nerozpadol natoľko, nakoľko o 2-3 roky už nebude schopný ho dať dokopy. Toto je asi možno najbližší, takisto nedávno vlastne v týchto posledných dňoch vznikla celkom zaujímavá vlastne aktivita norského veľvyslanectva, že vznikla vlastne, vyšla výzva na rekonštrukciu historických národných kultúrnych pamiatok s prioritou vlastne oživenia tých priestorov v rámci kultúry a komunity. Tak do toho by sme sa možno chceli zapojiť, čo je na ďalšie 3 alebo 4 roky veľká výzva pre nás, že v prípade, ak by sme boli úspešní, tak by to znova vedelo možno naštartovať a hlavne rekonštrukčne dokončiť kompletne budovu. Tak toto je taká veľká výzva. No a nejakým spôsobom pokračujeme v hľadaní ďalších možných fóriem aj finančnej, aj nefinančnej podpory našich kultúrnych centier. To znamená, že vznikajú nejaké fundraisingové stratégie alebo nejaké stratégie, aby sa jednoducho vedeli aj tie kultúrne centra pripraviť na rôzne scenáre, čo sa týka budúcnosti, aby ak ku nejakým takýmto scenárom došlo, aby tie základy boli pevnejšie a aby vedeli nejakým spôsobom tie kultúrne centra fungovať. A vlastne jeden z pekných príkladov je naozaj tá občianská angažovanosť, čo sa týka našej ako podpory nás, rôzne zbierky, ktoré vznikali a vznikajú a fungujú a za to naozaj Nie len za baštu, ale ja si myslím, že za každý kultúrny priestor, za každé kultúrne centrum, akože patrí naozaj sa... Ja iba využijem príležitosť takto verejne, že by sme chceli veľmi silno a veľmi pekne poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nás podporujú, a bez nich podľa mňa by ani žiadne centrum, ani anténa nefungovali, a už vôbec nie tak, jak fungujú teraz. Takže veľká vďaka, a určite vám môžeme povedať, že nekončíme, nezdávame to, a tá kultúra bude pokračovať ďalej.
1: Ja sa strom rade poviem na úvod, že vlastne pre Stronko nebeží žiadna Donio výzva a podobná vec. Veľmi držíme palce každému, ktorý robí kultúru, prihľadzuje nejaký priestor, má nejaké ozvetko, proste naozaj na tom máka. My vieme, o čom to je, vieme, koľko je to času. Dúfam, že v Bardejove budú môcť zamestnať čo skoro 4-5 ľudí, lebo tento štát len vďaka ním ročne získa od 50 do 80 tisíc eur na odvodoch. Takže čo nás čaká je, že plánujeme rozširovať program. Sú nejaké akože výzvy, ktoré sú mimo tejto krajiny, ako už odznelo. My sme stali na tú muziku, na tú literatúru, máme super partnerov na film. Sú nejaké ďalšie veci, ktoré by sme chceli akože doplniť. Som rade nemá fungovať len v tých večerných hodinách. Kedy sa dejú nejaké koncerty, tam je strašne veľa priestoru. Ja tam chodím ráno na 8.5, 8.10, keď odvezem dceru do škôlky. Takže program. A vydržať. No. A dúfame, že konečne sa príjme zákon o sponzoringu a že DPH na vstupenky pôjde z aktuálnych 23% na 5%. Proste keď to môžu mať vleky, tak si myslím, že môžu to dostať aj vstupenky. Čiže to aj verím tomu, že vlastne v rámci obnovy kultúry, že to tam bude zahrnuté. Priznal sa Marek, že som nepripomienkoval ten dokument, ktorý sa dá, ale viem, že mám čas do 23. mája, tak ja to spravím cestou vo vlaku teraz z Košic do Prešova. Čiže určite ďakujem za Stromu rade všetkým návštevníkom, návštevníčkám, ktorí k nám chodia. Veľmi sa tešíme z toho, že sa rozbehla hudobná výchova u nás v klube, v zmysle, že deti u nás vstupenky na koncerty neplatia. A že sa objavuje čoraz viac detí práve v tých časoch popoludňajších. Vy už to máte niekoľko rokov, takže my už to naozaj badáme, vidíme. Takže tak, choďte na dobe podujatia, kupujte si lístky, verte tomu, že my sa pokúsime aj tých umelcov držať v ich nejakých, alebo teda ich manažerov v nejakých normálnych cenách, a musíme to zvládnuť.
0: Tak ja neviem ani čo dodať, ale vlastne všetko, čo povedali chalani, je pravda, aj sa to tak optimisticky počúva, že hlavne je tá motivácia, že nestratiť chuť, nečítať toľko správy, ale viac času vlastne tráviť na kultúre. To je inak odporúčanie nie pre pracovníkov, ale pre tých ľudí zvonku, ktorí majú pocit, že to ide dole vodou, lebo v momente, keď prídu k nám, tak zistia, že to vôbec dole vodou nejde. A že my sme síce v ekonomickej ako obrovskej kríze a politici nás niektorí by si želali vykrvácaných, ale inak je tam strašne dobre. A každý deň sa niečo deje. A to každému vravím, že jednak zo svojich daní získa čo najviac, keď na tú kultúru bude chodiť. A takisto aj z toho lístka. To nie je niečo, čo iba dáva do vzduchu, to vlastne si kúpuje zážitok a podporuje tým fungovanie kultúrneho centra, ale je to v skutočnosti jeho vlastný zážitok. No, my máme možno výhodu, a možno, že aj všetci traja, ktorí tu sedíme oproti menším centrám, že máme relatívne dobré, krásne aj zrekonštruované priestory, aspoň čiastočne. Takže môžeme fungovať naplno. Problém naozaj sú tie menšie, ešte menšie centra v ešte menších mestách, ktoré naozaj sú v prenajmoch. Takže oni jednoducho, keď ďalší mesiac ten prenajom nezaplatia, tak je koniec. A to sa už nepodarí obnoviť. Takže aj za nás vlastne chceme podporiť najmä tie malé kultúrne centra. A chceme, aby tá zbierka, ktorá sa organizuje, ona sa organizuje na celú anténu, ale to nie je ako reálne, aby za 10 alebo 15 tisíc jedno centrum prežilo. Ale keď sa to dá iba tým členom, ktorí sú v najväčších problémoch a hrozí im naozaj zanik, tak sa ich podarí zachrániť a vlastne každý meter územia, podobne ako na Ukrajine, každý meter územia, ktorý ubránime, stojí za to, že je rozdiel, že či Rusi postúpia o kilometer alebo postúpia o 100 metrov, tých 900 metrov je našim víťazstvom. Dobre, o kúsok sme prišli, ale 900 sme ubránili. To je môj obľúbený vlastne príklad, že nemusí to víťazstvo byť vždy len veľké. Môže byť aj také, že sme o trošku menej prehrali, alebo oveľa menej sme prehrali. Tak kultúra bude krvácať, ale vydrží. Pretože to nie je niečo, čo sa dá rozbiť. Buď ju máme, alebo ju nemáme. Bude to smutná perióda, jedna z najhorších v histórii tejto krajiny, ale možno, že vyjdeme ešte aj silnejší, pretože zase získame iné zdroje, inú podporu, inak sme sa združili. O mnoho väčšia solidarita. Niekedy na Slovensku špeciálne to funguje tak, že ľudia potrebujú vidieť, ako niečo zaniká alebo sa rúca, aby si uvedomili, že aké dôležité to vlastne pre nich bolo v ich živote. Lebo niekedy sa to zdá, že kultúra je posledná a že to zaujíma málo ľudí, ale potom, keď to zrazu zanikne, tak tá prázdnota je obrovská a dotýka sa aj tých ľudí, ktorí to možno nemali ako dennodennú súčasť života, ale zrazu si uvedomia, že prišli o tú možnosť tam niekedy ísť. Takže toto, keď nedovolíme, tak to bude dobre.
3: Pani, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste prišli do Košického rozhlasového štúdia porozprávať o tom, v akom stave je momentálne kultúra a nezávislé kultúrne centra na Slovensku. Samozrejme, hovorili sme o troch mestách, o Bardejove, Žiline a Prešove. Ja verím, že kultúrne centra budú ďalej ponúkať pestru paletu umenia toho komunitného života, ale aj mnohých ďalších aktivít, aby vlastne podporovali, tak ako už bolo počas dnešnej debaty naznačené, nie len to umelecké, ale možno aj to ďalšie podhubie, ktoré v každom tom meste, v každej tej obci je. Ďakujem veľmi pekne Marekovi Adamovi z nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina Záriečie a Nová synagóga.
0: Ďakujem veľmi pekne.
3: Eduardovi Kopčekovi z hudobného klubu Stromorade v Prešove.
1: Ďakujem veľmi pekne.
3: A Františkovi Maxinovi z Bašty kultúrno-komunitného centra v Bardejove.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Počuli ste nás vďaka majstrovi zvuku Michalovi Balašovi a za pozornosť vám ďakuje Hana Rodová. Do počutia.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Julio Cortázar. 26. august 1914, Brusel, Belgicko, až 12. február 1984, Paríž, Francúzsko. Julio Cortázar bol poviedkar, románopisec a prekladateľ, ktorého próza je príznačná existenciálnym hľadaním a experimentálnymi tvorivými postupmi. Narodil sa do argentinskej rodiny, s ktorou sa z Európy vrátil do Južnej Ameriky, kde vyštudoval pedagogiku a pracoval ako učiteľ a prekladateľ. V roku 1951 sa z Buenos Aires presťahoval do Paríža a v tom istom roku vydal svoju debutovú zbierku poviedok Bestiario. Vo francúzskom exile napísal 4 romány a niekoľko poviedkových zbierok. Jednou z jeho najznámejších poviedok je Las Babas del Diablo, ktorá bola námetom na film Zvečenina Michelangela Antonioniho. Pre Cortázarove postavy je charakteristické metafyzické súženie späté s hľadaním umeleckej dokonalosti a plynutím času. Hoci sa preslávil predovšetkým svojimi poviedkami, za jeho majstrovské dielo sa považuje antirománRayuela, v češtine Nebe, peklo, ráj, ktorého kapitoly si usporadúva podľa autorovho plánu sám čitateľ. Ide tiež o prvú z kníh tzv. Rozpuku latinskoamerického románu v 60. rokoch, ktorá si získala medzinárodnú pozornosť. Keď Julio Cortázar vo februári 1984 umrel vo veku 69 rokov, madridské noviny El País o ňom napísali ako o jednom z najväčších spisovateľov Latinskej Ameriky. V priebehu 2 dní o ňom vydali 11 strán plných pôct, spomienok a nekrológov. Hoci Cortázar žil od roku 1951 v Paríži, svoju rodnú Argentínu pravidelne navštevoval až do ranných 70. rokov, keď ho odtiaľ oficiálne vykázala argentínska junta, ktorá mala problém s jeho poviedkami. V parížskom exíle žil Cortázar v rozličných štvrtiach. V posledných rokoch života mu tantiemi umožnili kúpiť si svoj vlastný byt. Nachádzal sa na najvyššom poschodí budovy vo veľkoobchodnej a porcelánskej štvrti. A pokojne by sa v ňom mohla odohrávať jedna z jeho poviedok. Bol priestranný, ale plný kníh a malieb od Cortázarových priateľov. Cortázar bol vysoký 193 cm, ale v skutočnosti pôsobil chudšie, než sa zdal na fotkách. Ostatné mesiace pred týmto rozhovorom pre neho boli zvlášť náročné, pretože jeho druhá manželka Carol, ktorá bola od neho o 30 rokov mladšia, nedávno umrela na rakovinu. Navyše ho samozrejme vyčerpali jeho dlhé cesty, predovšetkým do Latinskej Ameriky. Pred týmto rozhovorom bol doma na najvýš týždeň a konečne si tak mohol oddychnúť vo svojom obľúbenom kresle, vychutnávajúci pri našom rozhovore fajku. V niektorých poviedkach z vašej ostatnej knihy De Soras fantastické zasahuje do skutočného sveta ešte viac než kedykoľvek predtým. Máte pocit, že fantastické a všedné sa v nich zlieva do jedného?
1: Áno, zdá sa mi, že v týchto ostatných poviedkach je menší rozdiel medzi tým, čo nazývame fantastické, a tým, čo nazývame skutočné. V mojich starších poviedkach bol rozdiel medzi týmito prvkami väčší, pretože fantastické skutočne bolo fantastické, občas dokonca s presahom k nadprirodzenému. Pravda, že fantastické sa mení. Chápanie fantastického, napríklad v epoche anglických gotických románov, nemá vôbec nič spoločné s naším chápaním fantastického v súčasnosti. Dnes sa smejeme na Castle of Oranto Horasa Walpoleho, duchovia v bielom a chodiace kostry lomoziace reťazami. Dnes fantastické chápem bližšie k tomu, čo nazývame realitou. No možno je to preto, lebo realita sa k fantastickému približuje čoraz viac.
0: V ostatných rokoch ste sa čoraz intenzívnejšie venovali podpore rozličných oslobodzovacích hnutí v Latinskej Amerike. Zohralo to nejakú úlohu pri zbližovaní fantastického a skutočného vo vašom diele? Myslíte, že ste preto zvážnili?
1: Nepáči sa mi pojem vážnosť, pretože sa nepovažujem za vážneho, prinajmenšom nie v spojení vážny človek. V ostatných pár rokoch ma však moje úsilie venované istým latinskoamerickým režimom Argentíne, Chile, Uruguaju a teraz predovšetkým Nicarague pohltilo až tak, že si fantastickým v niektorých poviedkach pomáham túto tému spracovať. Robím to spôsobom, ktorý je podľa mňa veľmi blízky realite. Cítim sa teda menej slobodne než predtým. Myslím týmto, že pred 30 rokmi som písal priamo zo svojej hlavy a posudzoval som to výhradne estetickými kritériami. Aj dnes svoje texty pomeriavam takto, najmä preto, lebo som spisovateľ. Ale teraz som spisovateľ, ktorého sužuje a veľmi zaujíma situácia v Latinskej Amerike. Často to teda preniká aj do môjho písania, či už vedome alebo nevedome. Aj keď mám poviedky s jasnými odkazmi na ideologické a politické problémy, moje poviedky sa v podstate nezmenili. Stále sú to fantazijné poviedky. Problém, ktorému čelí angažovaný spisovateľ, ako sa tomu teraz hovorí, spočíva v tom, ako naďalej ostať spisovateľom. Ak sa z jeho tvorby stane skrátka literatúra s politickým obsahom, ľahko sa stane priemernou. Prihodilo sa to už množstvu spisovateľov. Problém teda spočíva v rovnováhe. Mne záleží na tom, aby som vždy tvoril literatúru. A to najlepšiu, akú len viem. Chcem prekračovať hranice možného. Súčasne sa však snažím do svojej tvorby primiešať aj súčasnú realitu. Je veľmi náročné zachovať správny pomer.

0: Pri rôznych príležitostiach ste povedali, že literatúra je ako hra. Čo ty myslíte?
1: Pre mňa je literatúra formou hry. Vždy však dodávam, že sú dva druhy hry. Napríklad futbal, ktorý je v podstate len hrou. A potom sú tu hry, ktoré sú hlbšie a vážnejšie. Keď sa deti hrajú, berú to s plnou vážnosťou, hoci sa pritom bavia. A to je dôležité. Hra je pre ne v tej chvíli rovnako dôležitá, ako bude pre ne od 10 rokov láska. Keď som bol malý, moji rodičia hovorili: už si sa hral dosť, teraz sa pôjdeš okúpať. Veľmi ma to hnevalo, pretože kúpeľ bol pre mňa hlúposť. Bol úplne nepodstatný, ale hra s kamarátmi, to bolo niečo celkom iné. A s literatúrou je to podobne. Je to hra, ale možno do nej vložiť celý svoj život. Človek sa jej môže úplne odovzdať.
0: Kedy vás začalo zaujímať fantastično? Už v mladosti?
1: Keď som bol dieťaťom. Väčšina mojich spolužiakov nemala nejaký zmysel pre fantáziu. Brali veci tak, ako boli. Rastli na kreslo, nad čím pritom rozmýšľať. Pre mňa veci takto jasne definované neboli. Moja matka, ktorá mimochodom stále žije a sama má bohatú predstavivosť, ma povzbudzovala k fantazijnému mysleniu. Nehovorila mi, že by som mal byť vážny, ale tešila sa z mojej predstavivosti. Keď ma svet fantastiky začal zaujímať viac, dala mi knihy, ktoré by som si mal prečítať. Mal som len 9 rokov, keď som prvý raz čítal Edgara Allana Poea. Tú knihu som jej však musel ukradnúť, pretože nechcela, aby som ju čítal. Podľa nej som na ňu bol príliš mladý a mala pravdu. Tá kniha ma vydesila a 3 mesiace potom mi bolo zle, pretože som jej uveril. Fantastické pre mňa bolo úplne skutočné. Vôbec som nepochyboval o tom, čo som čítal. Takto sa veci mali. Keď som tento druh kníh odporúčal svojim kamarátom, odmietali ich s tým, že si radšej čítajú o koubojoch. V tom čase boli príbehy o nich veľmi populárne. Vôbec som tomu nerozumel. Uprednostňoval som nadprirodzený, fantastický svet.
0: Keď ste o mnoho neskôr prekladali Poeovo súborné dielo, objavili ste v ňom pre seba niečo nové?
1: Veľa, veľa nového. Skúmal som jeho jazyk. Kritizujú ho Briti aj Američania, pretože je podľa nich príliš barokový. Ja však nie som ani Brit, ani Američan, a tak to vidím inak. Viem, že niektoré aspekty jeho diela zastarali, iné sú prehnané, ale v porovnaní s jeho genialitou sú tieto výhrady úplne bezvýznamné.
0: Vo vašej tvorbe je okrem fantastiky prítomná aj vľúdnosť a náklonnosť voči vašim postavám.
1: Keď sú moje postavy deťmi a tínedžermi, cítim voči nim nehu. Myslím, že v mojich románoch a poviedkach sú veľmi plastické. Pristupujem k ním s láskou. Kým píšem poviedku, ktorej protagonista práve dospieva, dospievam sám. Pri dospelých je to niečo iné.
0: Majú mnohé vaše postavy predobrazy v skutočných ľuďoch?
1: Nepovedal by som, že mnohé, ale pár ich je. Moje postavy sú často zmesou dvoch či troch ľudí. Jednu ženskú postavu som napríklad namiešal z dvoch žien, ktoré poznám. Postave to dáva osobnosť, ktorá je komplexnejšia a zložitejšia.
0: Myslíte tým to, že ak potrebujete urobiť postavu vrstevnatejšou, spojíte dvoch ľudí do jedného človeka?
1: Tak to nefunguje. Postavy vedú mňa. Myslím tým to, že mám nejakú postavu a rozpoznám v nej niekoho, koho poznám, možno dokonca dvoch ľudí. Ale tým sa to končí. Postava koná sama za seba. Hovorí. Keď píšem dialógy, nikdy neviem, čo povie. Vážne, je to plne na nej. Ja len zapisujem, čo vraví. Niekedy vyprsknem do smiechu, inokedy stranu vyhodím a poviem: to si teda povedal pekné hlúposti. Von! Do stroja založím novú stranu a s dialógom začíname odznova.
0: Čiže vás k písaniu nevedú ľudia, ktorých poznáte?
1: Vôbec nie. Často dostanem nápad, ale nemám nejaké postavy. Je to zvláštny nápad. Čo si sa udeje vo vidieckom dome? Už to vidím. Keď píšem, moje predstavy sú veľmi vizuálne. Všetko pred sebou vidím. Vidím teda tento vidiecky dom a odrazu sa začnú črtať postavy. Možno v nich zazriem kohosi, koho poznám. No nie som si istý. Napokon si väčšinu postáv vymyslím. A potom som tu samozrejme ja sám. V románe Nebe, peklo, ráj má postava Oliveira množstvo autobiografických črt. Nie som to ja, ale v mnohom mi pripomína moje prvé bohémske dni v Paríži. Čitatelia, ktorí by chápali Oliveiru ako Cortázara, by sa však mýlili. Bol som od neho v mnohom iný.

0: Nechcete písať autobiograficky?
1: Nemám rád autobiografické písanie. Nikdy nenapíšem memoáre. Autobiografie iných ľudí čítam, pravdaže rád, ale nechcel by som písať tú vlastnú. Musel by som byť pravdivý a úprimný. Nemohol by som napísať fiktívnu autobiografiu. Robil by som teda historika, dejepisca vlastného života a to by ma nebavilo. Radšej si vymýšľam a predstavujem. Samozrejme, veľmi často dostávam nápady na román či poviedku, ktoré prirodzene čerpajú zo situácií a z momentov môjho života. V poviedke Desoras je nápad s chlapcom, ktorý je zalúbený do staršej sestry svojho kamaráta, autobiografický. Malá časť mojej tvorby je teda autobiografická, avšak vo zvyšku prevláda fantázia a predstavivosť.
0: Ako vznikajú vaše poviedky? Je na ich začiatku nejaký obraz?
1: Moje poviedky a romány sa môžu začať akokoľvek. Čo sa týka samotného písania, keď začínam, príbeh mám už dlho v mysli, niekedy dokonca celé týždne. Nie je však nejako konkrétny, ide skôr o námet. Myslím napríklad na dom, ktorý má v jednom kúte červený kvet. Potom je tu starec, ktorý prechádza z miestnosti do miestnosti. To je všetko, čo viem. Takto vyzerá ten proces. A potom sú tu sny. V tejto počiatočnej etape je v mojich snoch plno odkazov a alúzií na to, čo sa v príbehu udeje. Niekedy mi sen odhalí celý príbeh. Jedna z mojich prvých a najobľúbenejších poviedok, Casa Tomada, je založená na nočnej more. Zobudil som sa a napísal som ju. Vo všeobecnosti však zo snov získavam fragmenty či odkazy. Moje podvedomie pracuje na príbehu. Keď snímam, píše sa dej. Keď teda vravím, že začínam akokoľvek, je to preto, lebo ešte neviem, aký bude začiatok alebo koniec príbehu. Začiatok je na začiatku. Nie je to moje rozhodnutie, že príbeh sa musí začať práve takto. Skrátka sa tak začne a pokračuje. Často vôbec netuším, ako sa to skončí. Nemám poňatia, čo sa udeje. Veci sa vyjasňujú až postupne, v priebehu písania a potom náhle zazriem koniec.
0: Čiže príbeh objavujete až počas písania?
1: Presne tak. Je to ako jazzová improvizácia. Jazzmena sa nepýtate, čo bude hrať. Vysmial by vás. Má tému, isté akordy, ktorých sa musí pridržať, ale potom si vezme trúbku alebo saxofón a začne hrať. Nie je to vec nápadu. Hrá podľa rôznych vnútorných pulzácií. Niekedy to vyjde, inokedy nie. Mám to rovnako. Občas sa až hanbím podpísať sa pod svoje poviedky, prisvojiť si ich autorstvo. Pod romány nie, pretože na nich pracujem veľa. Majú celú svoju architektúru. No poviedky zapisujem tak, ako by mi ich diktovalo čosi vo mne a ja za to nenesiem zodpovednosť. Keďže sa mi však zjavia vo vedomí, sú moje, takže by som sa k ním asi mal prihlásiť.
0: Je niečo, čo pre vás pri písaní stále predstavuje problém?
1: Vo všeobecnosti nie, pretože, ako som práve povedal, príbeh vzniká kdesi vo mne. Má teda svoje rozmery, svoju štruktúru. A to, či pôjde o poviedkovú miniatúru alebo dlhý príbeh, sa rozhoduje akoby vopred. V ostatných rokoch som však začal pociťovať nejaké problémy. Keď píšem, viac premýšľam. Píšem pomalšie a úspornejšie. Istí kritici mi to vyčítajú, moje poviedky sa vraj stávajú strnulejšími. Vraj svoje posolstvá odovzdávam ekonomickejšie. Neviem, či je to lepšie alebo horšie. Každopádne teraz píšem takto.
0: Prepisujete veľa?
1: Máličko. Vec sa už spracovala vo mne. Keď vidím prvé rukopisy niektorých mojich priateľov, spisovateľov, upúta ma množstvo škrtov, zmien, presunov, všade prítomných šípok. Nie, nie, nie. Moje rukopisy sú čisté.

0: Aké sú vaše autorské návyky? Vyvíjajú sa?
1: Jedno, čo sa nezmenilo a ani sa nezmení, je totálna anarchia a neporiadok. Píšem bez akejkoľvek metódy. Keď na mňa príde chuť písať, všetko nechám tak a píšem. A niekedy, keď napíšem poviedku, zakrátko pribudnú ďalšie dve či tri. Vo všeobecnosti poviedky vznikajú sériovo. Hneď ako napíšem jednu, som naladený na príjem, zachytávam ďalšiu. Už viete, aké metafóry používam, ale je to naozaj tak. Príbehy sú kdesi vo mne. Občas však prejde aj rok a ja nenapíšem nič. Nič. Samozrejme, v ostatných rokoch som veľa času strávil pri písacom stroji a politických článkoch. Texty, ktoré som napísal o Nikarague a Argentíne, však nemajú nič spoločné s literatúrou. Sú to bojové kúsky.
0: Máte obľúbené miesta na písanie?
1: Popravde, nie. V začiatkoch, keď som bol mladší a fyzicky odolnejší, napríklad tu v Paríži, veľkú časť románu Nebe, peklo, ráj som napísal v kaviárniach. Hluk mi neprekážal, naopak, boli to veľmi inšpiratívne miesta. Veľa som tam pracoval, buď som čítal, alebo som písal. Čím som však starší, tým je to zložitejšie. Píšem iba vtedy, ak mám istotu ticha. Vôbec nedokážem písať pri hudbe. Hudba je jedna vec a písanie druhá. Potrebujem pokoj. Dokážem písať v hoteli, niekedy v lietadle, na návšteve, alebo tu, doma.
0: Čo Paríž? Čo vám pred 30 rokmi dodalo odvahu zdvihnúť sa a odísť do Paríža?
1: Odvahu? Nie, nepotreboval som odvahu. Jednoducho som musel prijať skutočnosť, že odchod do Paríža a prerušenie kontaktov s Argentínou pre mňa bude znamenať chudobu a problémy so živobytím. To ma však netrápilo. Vedel som, že si nejako poradím. Do Paríža som prišiel v prvom rade kvôli samotnému Parížu a francúzskej kultúre. Tá ma veľmi priťahovala. V Argentíne som čítal francúzsku literatúru s veľkou vášňou. Nuž som sa chcel dostať do Francúzska a spoznať ulice a miesta, o ktorých som čítal v knihách, v románoch. Prechádzať sa ulicami Balzaka či Baudelaire, bolo to veľmi romantické. Som romantik. Pri písaní musím byť opatrný, pretože by som ľahko dokázal sklznúť k nie nevkusu, to asi nie, ale k prehnanému romantizmu. V súkromí sa kontrolovať nemusím. Som veľmi sentimentálny a romantický. Som jemný človek, rád sa delím o nehu. To, čo dávam Nikarague, je neha. A tiež politické presvedčenie, že sandinisti robia správnu vec a vedú obdivuhodný boj. Nejde však len o politický impuls, ale aj o ohromnú nehu, pretože ide o ľudí, ktorých milujem, tak ako milujem Kubáncov a Argentínčanov. Všetko to ku mne patrí. Pri písaní sa musím kontrolovať.
0: Takmer celé vaše známe dielo vzniklo až po vašom príchode do Paríža. No veľa ste písali už aj predtým, nie? Len málo čo z toho vyšlo.
1: Písať som začal, keď som mal 9 rokov. Už keď som bol mladý, dokázal som písať poviedky a romány. A to ma iba utvrdilo, že som na správnej ceste. Nijako som však nedychtil po publikovaní. Bol som na seba prísny a stále som. Keď moji rovesníci napísali niekoľko básní alebo novelu, hneď s tým chceli výjsť von. Ja som si však povedal, nie, ty ešte publikovať nebudeš, na to si počkáš. Niečo som si nechal, niečo som vyhodil. Keď mi vyšli prvé texty, mal som vyše 30 rokov. Bolo to krátko pred mojím odchodom do Francúzska.

0: Verím, že je náročné nájsť rovnováhu medzi životom a literatúrou.
1: Áno, aj nie. Záleží na prioritách. Ak ide o také priority, aké som práve spomenul, teda týkajúce sa morálnej zodpovednosti jednotlivca, potom súhlasím. Viem však o mnohých ľuďoch, ktorí sa stále sťažujú. Och, rád by som napísal román, ale musím predať dom a vybaviť dane. Čo s tým? Alebo celý deň som v kancelárii, ako mám písať? Ja som celý deň pracoval v UNESCO a doma som potom písal román Nebe, peklo, ráj. Keď človek písať chce, píše. Ak je písanie osudom človeka, píše.
0: Ešte stále prekladáte alebo tlmočíte?
1: Nie, to už je za mnou. Vediem veľmi jednoduchý život. Na to, čo mám rád, platne, knihy a tabak, nepotrebujem veľa peňazí. Dokážem vyžiť s tantiem. Moje diela boli preložené do toľkých jazykov, že mi príjmy plynúce z autorských práv stačia. Jasné, musím byť obozretný, nemôžem si kúpiť jachtu, ale to ani vôbec neplánujem.
0: Užívate si slávu a úspech?
1: Počujte, poviem vám niečo, čo by som nemal, lebo tomu nikto neuverí, ale úspech si neužívam. Som rád, že zo svojho písania dokážem vyžiť, čiže sa musím vyrovnať s populárnou aj kritickou stránkou úspechu. No šťastnejší som bol vtedy, keď ma nikto nepoznal. O mnoho šťastnejší. Teraz nemôžem ísť do Latinskej Ameriky alebo Španielska bez toho, aby ma každých pár krokov niekto nespoznal a nepožiadal o podpis. Nechcel ma pozdraviť. Je to veľmi dojemné, pretože ide najmä o mladých čitateľov. Mám radosť, že sa im páči moje písanie, ale veľmi to obmedzuje moje súkromie. V Európe vôbec nemôžem ísť na pláž, pretože do 5 minút sa tam zjaví fotograf. Pri mojom vzhľade sa nemám ako skryť. Ak by som bol nižší, mohol by som sa oholiť a nosiť slnečné okuliare, ale pri mojej výške, dlhých rukách a tak ďalej ma rozpoznáte už z diaľky. Na druhej strane má to aj krásne aspekty. Pred mesiacom som bol v Barcelone. V jeden večer som sa prechádzal po gotickej štvrti a narazil som na veľmi pekné americké dievča, ktoré nádherne hralo na gitare a spievalo. Sedelo na zemi a zarábalo si muzikou. Pripomínalo mi Joan Baez. Malo veľmi čistý, priezračný hlas. Počúvala ho skupina mladých Barcelončanov. A ja som sa pristavila, počúval som ho zobďaleč, z tieňa. V istej chvíli ku mne pristúpil veľmi mladý a sympatický muž, mohol mať tak 20 s koláčom v ruke. Julio, vezmite si. Ponúkol som sa a poďakoval sa mu. A on na to, to je nič v porovnaní s tým, čo ste dali vy mne. To nehovor, odpovedal som mu. Objali sme sa a potom odišiel. Takéto veci sú tou najlepšou odmenou za písanie. Keď za vami príde chlapec či dievča, aby sa vám prihovorili a ponúkli vám koláč, je to nádherné. Stojí to za všetky ťažkosti, ktoré so sebou písanie prináša.

Počúvali ste čítanie z knihy rozhovorov The Paris Review 80. roky. Julio Cortázar. Rozhovor viedol Jason Weiss v roku 1984. Preložili Tomáš Hučko a Martin Makara. Interpretovali Michal Ďuriš a Juraj Smutný. Hudobná dramaturgia Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne upravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.